0: trên không gian mạng và các nền tảng thương mại điện tử. Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy vai trò công an cấp xã trong bám địa bàn, quản lý đối tượng, phát hiện sớm vi phạm, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an các xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh.
0: Theo đó, cán bộ nghiệp vụ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực các biện pháp nghiệp vụ trong tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý triệt để các vụ mâu thuẫn còn tồn động và chủ động phát hiện, giải quyết sớm các mâu thuẫn mới phát sinh, đặc biệt là các vấn đề dân sinh như giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách xã hội, quan hệ dân sự, kinh tế, các hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên. Đồng thời cập nhật đầy đủ hồ sơ, quy trình xử lý các vụ mâu thuẫn lên phần mềm quản lý, bảo đảm minh bạch và thuận tiện trong theo dõi đánh giá. Chú trọng phối hợp với chính quyền đoàn thể, các tổ hòa giải cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân về kiến thức pháp luật, trình tự thủ tục khiếu nại tố cáo, kiến nghị, góp phần định hướng dư luận, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, phòng ngừa mâu thuẫn chuyển hóa thành các hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 bị can, gồm Nguyễn Thị Hiền, cư trú tỉnh Nghệ An, Quỳnh Kim Long, cư trú thành phố Hồ Chí Minh, Lai Văn Phép, Tống Hoàng Quy, Nguyễn Bội Ngọc, La Minh Huyên, cùng cư trú xã Tri Tôn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng La Thị Kim Phương, cư trú xã Tri Tôn, cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo kết quả điều tra, Long và Hiền sử dụng tài khoản mạng xã hội để tiếp cận ông Ca, cư trú tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu có tượng bằng đồng đen được rao bán với giá 300 tỷ đồng. Đầu tháng 4 năm 2026, hai đối tượng này liên lạc hẹn ông Ca đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng. Ông Ca đồng ý. Sau đó, Long và Hiền đến xã Tri Tôn gặp Phép, Quy, Huyên để bàn bạc kế hoạch, phân giai cụ thể cho từng người và kêu Ngọc và Phương cùng tham gia. Sáng 18 tháng 4 năm 2026, tại khu vực Hồ Tà Bạ, xã Tri Tôn, lợi dụng lúc ông Ca đang cứng giấy, Phép đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo hiện tượng kỳ lạ như lời giới thiệu ban đầu. Tin là đồng đen thật, ông Ca đồng ý giao 300 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, Huyên đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi chia nhau tiêu xài. Sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an xã Tri Tôn đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhược, cư trú phường Long Xuyên, về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác quản lý đối tượng, Công an phường Long Xuyên phát hiện Nguyễn Văn Nhược là đối tượng quản lý sau cai nghiện nơi cư trú có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Vào khoảng chiều ngày 12 tháng 2, Công an phường đã tiến hành mời Nhược về trụ sở để kiểm tra. Kết quả, Nhược dương tính với chất ma túy, loại methamphetamine. Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, Nhật chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương. Sau đó, chính quyền địa phương ra quyết định áp dụng quản lý sau cai nghiện ma túy nơi cư trú đối với Nhật.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, với đặc thù sử dụng nguyên liệu gỗ và nhà xưởng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ tại xã Long Điền, tỉnh An Giang luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay. Trước thực tế đó, nhằm chủ động công tác phòng ngừa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Long Điền triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ thể tại xã Long Điền, tỉnh An Giang có hệ thống nhà xưởng khoảng 6.000 m2, được trang bị các loại thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất, chế biến các sản phẩm đồ gỗ đạt chất lượng. Nhận thức được những hậu quả nặng nề khi không may xảy ra cháy nổ, cơ sở xác định công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu, nên việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy được cơ sở chủ động đầu tư bài bản.
2: Cháy nổ rất là nguy hiểm và thiệt hại đến tài sản và của cải vật chất. Nên từ cái chỗ đó là doanh nghiệp mỹ thể đầu tư là 2 cái máy chữa cháy và tất cả đường ống bằng hệ thống điện tử tự động, và trong đó gồm có khoảng 15 cái bình chữa cháy oxy nhỏ và lớn để phục vụ trong công tác phòng chống cháy, bảo đảm chống cháy cho cơ sở và doanh nghiệp. Đó là hai là an toàn cho bà con lối xóm.
0: Xã Long Điền hiện có khoảng trên 100 cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ, được đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị hiện đại với hàng ngàn lao động. các cơ sở sản xuất kinh doanh này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Để phòng ngừa từ sớm, từ xa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới đã phối hợp cùng công an xã Long Điền thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở này việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng hướng dẫn chủ cơ sở và người lao động về cách sử dụng các thiết bị chữa cháy được trang bị tại cơ sở, cũng như việc sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, đảm bảo khoảng cách an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ cháy lan khi không may sự cố xảy ra.
3: Ban lãnh đạo công an xã Long Điền chỉ đạo tổ cảnh sát khu vực là tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các hộ kinh doanh nói trên. Khi mà kết thúc cái ngày làm việc thì phải là ngắt điện, kiểm tra kỹ các cái phương tiện để đảm bảo không để mà khi mình về đêm nó sẽ gây cháy. Củng cố các tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy, điểm chữa cháy công cộng để có cái phương hướng để tập luyện để cho cái tổ này khi có sự cố xảy ra cái tổ này là phản ứng kịp thời để nhằm hạn chế cái thiệt hại do công tác cháy nổ gây ra.
0: Song song đó, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến từng cơ sở và hộ dân cũng được lực lượng công an đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao nhận thức của chủ cơ sở và người lao động về nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn sử dụng an toàn nguồn điện, nguồn nhiệt, cũng như cảnh báo những hậu quả nặng nề do hỏa hoạn gây ra.
4: Cửa hàng mình nói chung là cũng được mấy em nó hướng dẫn từ chi tiết để cho phòng ngừa cháy nổ từ cái khâu an toàn về điện, về những cái vật dụng dễ cháy nổ để cho an toàn và những cái thiết bị như bình chữa cháy và cái còi hú để cho thông báo lên những cái sự cố để cho mình biết được và mình can thiệp kịp thời vậy thôi.
5: Qua công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ trên địa bàn xã Long Điền, thì đội kiểm tra nhận thấy là các cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, vào thời điểm này là thời điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất là cao, nên chủ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy, phải đảm bảo tình trạng hoạt động xuyên suốt. Khi có cháy xảy ra thì kịp thời xử lý nhanh và hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra các cái khu vực sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các khu vực sinh hoạt gia đình có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần cơ sở kinh doanh sản xuất để ngăn chặn các nguy cơ có thể phát sinh ra cháy nổ. Phải tổ chức thường trực 24/24, sẵn sàng và kịp thời phát hiện các cái sự cố xảy ra để xử lý nhanh và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.
0: Chính từ sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp của lực lượng công an cùng ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của người dân tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn xã Long Điền ngày càng được nâng cao, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ. Vì đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp ổn định sản xuất, duy trì sinh kế cho hàng nghìn lao động mà còn góp phần trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương trong thời gian tới.
1: Chuyên mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nông nghiệp Nông thôn. Thưa quý vị và bà con, từ bao đời nay, cây nếp đã gắn với đời sống người dân đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là nguyên liệu làm nên những món ăn truyền thống trong ngày lễ, ngày Tết, mà hạt nếp còn góp phần tạo sinh kế,

0: cho hàng ngàn hộ nông dân miền Tây. Trong dòng chảy của nền nông nghiệp hiện đại hôm nay, nhiều nông dân không chỉ dừng lại ở việc sản xuất mà còn chủ động nghiên cứu lai tạo giống mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này mời quý vị và bà con cùng đến với vùng quê xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang để gặp gỡ người nông dân, được bà con gọi vui là vua lúa nếp miền Tây, ông Từ Bá Đạt, để nghe câu chuyện về hành trình tạo ra giống nếp thơm mang thương hiệu quê hương.
1: Ở miền Tây Nam Bộ, người nông dân quen với chuyện bám mặt cho đất, bám lưng cho trời. Nhưng cũng chính trên những cánh đồng ấy đã xuất hiện nhiều nông dân biết làm khoa học, biết nghiên cứu giống cây trồng để nâng giá trị hạt lúa, hạt nếp quê hương. Ông Từ Bá Đạt là một trong những người như thế. Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm nông từ nhỏ, ông đã theo cha ra đồng, chứng kiến sự nhọc nhằn của nghề trồng lúa. Từ những trăn trở ấy, ông quyết tâm phải làm điều gì đó cho ruộng đồng quê mình.
2: Gia đình sống có rất là nhiều đời làm nông nghiệp, hèn chi cái máu nông nghiệp đã ăn sâu trong tôi. Rồi hằng ngày theo cha ra đồng, hằng ngày rồi thấy cha cực khổ, rất là vất vả, thì cái đó là những cái hình ảnh đó nó đã ghi khắc vào trong lòng tôi, và tôi quyết tâm sau này là cũng làm nông nghiệp. Thì rất là may mắn là khi tôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cũng như là phòng nông nghiệp ngày xưa, phòng nông nghiệp Châu Phú, và cũng như trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang đó, thì cho đi học, cử đi học những cái lớp ngắn hạn như là kỹ năng chọn đậu giống ở địa phương. Rồi từ cái tiền đề đó mà cơ quan nông nghiệp ở tỉnh, ở huyện thấy tôi có khả năng thì cử tôi đi học tiếp ở trường Đại học Cần Thơ đó. Thì từ cái chỗ đam mê đó, với hai nữa là như tôi có cái mà tâm huyết nhất là làm gì cho quê hương mình. Chính vì chỗ đó mà tôi nghĩ là ở An Giang mình có cái nơi, chiếc nôi mà làm ra nếp rất là lớn, là dùng đặc sản. Thì chi tôi mới nghiên cứu qua làm nếp. Nhưng mà lúc đó thì chưa có nếp thơm, chỉ có một hai dòng nếp ở An Giang thôi.
1: Từ những lớp tập huấn kỹ thuật ngắn hạn ở địa phương, ông Đạt tiếp tục được tạo điều kiện học thêm về chọn tạo giống tại trường Đại học Cần Thơ. Càng học, ông càng nhận ra rằng muốn nâng giá trị nông sản thì phải bắt đầu từ giống. Trong khi An Giang vốn là vùng nổi tiếng về nếp đặc sản, thì thị trường nếp thơm lúc đó là chủ yếu phụ thuộc vào giống ngoại nhập. Câu hỏi cứ dây dứt ông suốt nhiều năm. Tại sao Thái Lan làm được nếp thơm, còn mình thì chưa?
2: Tôi nghĩ rằng tại sao mà cái lúa mà có lúa thơm, mà nếp mà sao mình không có nếp thơm? Mà không phải là nói gì thì chịu lắm, mà tại vì ở Thái Lan nó đã làm được nếp thơm thì mình sao mình không làm? Mình thì chính vì chỗ đó mà cái động lực thôi thúc tôi ráng nghiên cứu mài mò với cái bản năng mà đam mê đó, chứ cần cù tôi quyết làm.
1: Từ năm 2006, ông Từ Bá Đạt bắt đầu hành trình lai tạo giống. Không phòng thí nghiệm hiện đại, không máy móc tối tân, người nông dân ấy lặng lẽ làm khoa học ngay trên đồng ruộng quê nhà. Ông lấy gen thơm của lúa lai với gen nếp, rồi chọn lọc qua từng vụ mùa. Có vụ thất bại hoàn toàn, có vụ hạt không còn giữ được đặc tính nếp, nhưng ông vẫn kiên trì lựa từng hạt giống để gieo lại. Sau gần 5 vụ liên tiếp, một dòng nếp thơm đầu tiên đã ra đời. Nấu thử một nồi cơm nếp, mùi thơm lan khắp xóm.
2: Cái gen của mẹ nó là nếp, vậy thì nó nhận được cái gen cha nó là mùi, nhận được cái gen mẹ là nếp, mong muốn là vậy đó. Nhưng mà cái mong muốn đó nó đã thành công thì rồi, nhưng mà có một cái thì nó sao làm được mà 2-3 vụ thì nó cứ hồi tổ lại, nó trở lại giống cha, nó có những cái bông nó không đục, nó không thành nếp, thì rất chừng khoảng mấy vụ á tôi mới nghiên cứu mài mò, rồi cũng tìm học hỏi trên mạng, trên sách, rồi hỏi thầy đồ này nọ, nhưng mà sao cũng thầy cũng không giải thích được. Tôi lần ra từng hạt, tôi nảy ra, tách ra, cái hạt nào đục thì tôi gieo, hạt nào đục tôi gieo, đục tôi gieo. Về gần mấy vụ sau đó thì nó nhận được cái gen cha là thơm, nhận được cái gen mẹ là nếp. Tới bây giờ thì nó đã thành nếp. Thì lúc đó tôi đã cho ra đời một cái dòng nếp thơm.
1: Từ vài chục ký giống ban đầu, giống nếp của ông Từ Bá Đạt dần được nhân rộng ở nhiều nơi như Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp. Người dân gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như nếp Thái Đạt, nếp Úc Đạt hay nếp thơm An Giang. Điều khiến bà con thích nhất là giống nếp này vừa thơm vừa dẻo mà năng suất lại cao.
3: Tôi làm nếp cũng nhiều năm lắm, lúc mà còn đồng

0: Hai vụ là tôi làm nếp phơi cho đục, rồi thương lái đến mua tới bây giờ. Như vậy là tôi làm như cái giống NLV3, rồi CK92 cũng mua ở viện lúa An Giang. Rồi sau này sau khi ông Đạt cũng có cái giống mà nếp thơm đó, tôi mới, ông đưa tôi mới cấy. Cấy giống nếp thơm đó cũng mấy vụ. Tôi thấy năng sức cũng im lắm, thành thử ra nhiều bà con ta đến người ta hỏi giống. Nó vừa thơm mà nó vừa có năng sức.
1: Không chỉ được bà con nông dân tin tưởng, ông Từ Bá Đạt còn nhận được nhiều bằng khen của tỉnh và trung ương vì những đóng góp cho ngành nông nghiệp. Ông được ghi nhận tôn vinh là nhà nông tiêu biểu trong lĩnh vực lai chọn giống lúa và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1995-2015, đồng thời là một trong những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh An Giang. Năm 2025, giống nếp thơm AC chính thức được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp bằng bảo hộ. Riêng ông Từ Bá Đạt được bà con nông dân ưu ái, xưng tụng là vua lúa nếp miền Tây, một dấu mốc đến sau gần 20 năm bền bỉ. Theo kết quả nghiên cứu đánh giá các giống lúa nếp mới được chọn tạo ở tỉnh An Giang của nhóm các nhà khoa học Viện Mekong, Trường Đại học Cần Thơ, trong đó có nếp thơm AC, có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phẩm chất cơm thơm dẻo, kháng bệnh đạo ôn và kháng rầy nâu. Từ những cánh đồng quê ở xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, một hạt nếp thơm đã ra đời bằng đam mê, sự kiên trì và khát vọng nâng tầm nông sản Việt. Câu chuyện của ông Từ Bá Đạt cũng cho thấy hình ảnh mới của người nông dân miền Tây hôm nay. Không chỉ biết sản xuất mà còn biết làm chủ tri thức trên chính ruộng đồng quê mình.
2: Thưa bà con nông dân, từ những thử nghiệm ban đầu của người nông dân chân chất, giống nếp thơm An Giang hôm nay đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, để cây nếp thực sự trở thành hướng đi bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, từ đầu ra, bảo tồn nguồn giống cho đến xây dựng thương hiệu.
1: Ở đồng bằng sông Cửu Long, nếp không chỉ là cây trồng mang giá trị kinh tế mà còn gắn với tập quán, văn hóa và đời sống người dân miền sông nước. Từ bánh tét, bánh nít đến xôi chè, hạt nếp đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ. Tại Phú Tân, nghề trồng nếp từng giúp nhiều hộ dân vươn lên khá giả. Còn ở Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, sự xuất hiện của các giống nếp thơm mới đang mở ra thêm hướng đi cho nông dân địa phương.
0: Tôi cũng có liên kết với Úc, là ông là tổ sản xuất. Tôi thì chủ yếu là đi làm, chủ hợp tác để làm gia công, để làm giống để tiêu thụ giống cộng đồng với chút. Ra nhiều giống là ta đặt dần nhiều, ta hỏi giống là giống Từ Bá Đạt. Rồi dân có người nếp đặt nếp Thạnh Mỹ Tây, đặt nếp Từ Bá Đạt, nhưng mà có cái Từ Bá Đạt kế bên người ta mặn, ta không biết ông ở đâu. Nhưng mà thật sự nếp từ Bá Đạt làm là rất hiệu quả, rồi ra thị trường thì nó cũng thơm, rồi nó mặn, năng suất cũng trúng dữ lắm, tối ưu lắm.
1: Nghề làm nếp trước đây rất cực, sau thu hoạch nông dân phải phơi nhiều ngày để hạt đạt độ đục đúng chuẩn thương lái thu mua. Chỉ cần gặp mưa trái mùa, công sức coi như mất trắng. Ngày nay khi thương lái thu mua nếp tươi, hệ thống sấy phát triển, người trồng nếp giảm được rất nhiều công lao động. Đó cũng là lý do diện tích trồng nếp bắt đầu tăng trở lại.
0: Cái lúc mình làm mà thương lái chưa mua nếp tươi đó nghe.
3: Nó cực là
0: lúc mình phơi á, lúc nếp bán phơi nha, chứ sau khi này là bán mà để mà thương lái mua nếp tươi đó là nó cũng như lúa à, nó không có cực gì chứ. Nhưng mà đổi lại cái năng suất nó cao hơn lúa. Giá cả thì nó còn ổn định hơn lúa nữa.
1: Theo nhiều nông dân, so với lúa thường, cây nếp có thị trường ổn định hơn do nhu cầu luôn cao nhưng cung lại ít, đặc biệt với các dòng nếp thơm chất lượng tốt, giá bán thường cao hơn lúa. Tuy nhiên, để phát triển bền vững nghề trồng nếp cũng cần chú trọng đến chất lượng giống và quy trình sản xuất. Bởi thực tế nhiều năm qua không ít giống nếp ngon bị nhân rộng tự phát dẫn đến thoái hóa, giảm chất lượng.
4: Nói chung á, con người ta không dừng lại chỗ nào hết á. Thì ngày xưa tôi cũng đã mười mấy năm nghiên cứu rồi. Tôi cũng đã làm ra mài mò, làm ra được giống nếp rất là khó. Do đó, tôi cũng đầu tư tiếp, giống con người ta không dừng lại. Thì tôi đã nghiên cứu thị trường và nghiên cứu cái người nông dân ta, những người mà đam mê nếp đó, tôi tham khảo họ, thì họ nói là hiện nay mình chỉ có một cái giống độc công, là chỉ có một cái giống nếp là hạt cục thôi. Thì nếu mà anh có thể làm ra được cái dòng hạt giống như dài dài giống như lúa và một cái giống hạt dài nữa được không, tôi nói cái đó là có khả năng để tôi coi vào mấy năm sau tôi liên tục nghiên cứu. Thì bây giờ hiện nay tôi đã có trong tay ba loại nếp hạt tròn và hạt dài cỡ như lúa và một cái hạt dài rất là dài giống như thế. Tôi ráng cố gắng để làm sao để nâng cái hình ảnh cái nếp của địa phương mình đó, để mà giống như mình đã là cái người đi trước có những cái loại nếp mà đặc sản rồi, thì tôi ráng cố gắng làm thêm những cái dòng nếp để mà

0: có nó tốt hơn và có mùi thơm tốt hơn và có nhiều cái dòng nếp để sau này người dân có nhiều cái biện pháp chọn lựa để ta làm.
1: Hiện nay ngành nông nghiệp địa phương đang khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân thuốc, hướng đến sản xuất bền vững theo đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm phát thải. Trong quá trình đó, vai trò của các giống lúa, giống nếp chất lượng cao là vô cùng quan trọng.
2: Nói chung thì chú cũng là quyết tâm trong cái thời gian qua rất là lâu dài. Và đến thời điểm này thì mang lại cái hiệu quả thiết thực như thế. Còn cái việc mà mang lại hiệu quả cho người nông dân thì đã lâu rồi. Ở địa phương tôi rất mừng và những cái danh dự đối với địa phương. Thì trong thời gian tới thì cái này đương nhiên chúng tôi phải ủng hộ đối với cái công việc mà chú và kể cả một số hội nông dân cũng như một số nông dân đã thực hiện sẽ hỗ trợ cho chú để trong cái khoa học kỹ thuật. Tại vì kỹ thuật là chú biết rồi, nhưng về cái nguồn vốn hay là những cái gì đó để đề xuất tỉnh và hội nông dân tỉnh để có những cái nghiên cứu để làm sao mà thúc đẩy cũng như là những cái tạo động lực cho người dân, những người dân nhiều hơn nữa như tôi chú tự đạt. Để nhân giống có những loại giống, không phải là nếp không mà lúa, hả, những cái giống ăn trái gì đó, ví dụ vậy.
1: Từ hạt nếp quê nhà đến khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản Việt là hành trình vẫn đang tiếp tục trên những cánh đồng An Giang. Ở đó có những người nông dân âm thầm làm khoa học, âm thầm giữ gìn giá trị hạt giống quê hương bằng tất cả đam mê và tình yêu ruộng đất. Trong số những người nông dân đó có ông Từ Bá Đạt ở xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang. Cũng chính vì vậy mà tại hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông 1995-2025 của tỉnh An Giang, ông Từ Bá Đạt vinh dự nhận bằng khen vì những đóng góp xuất sắc cho hoạt động khuyến nông An Giang. Từ cây lúa và hương nếp An Giang hôm nay không chỉ thơm trên bếp lửa quê nhà, mà còn mang theo niềm hy vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững, nơi người nông dân thực sự làm chủ giá trị do chính mình tạo ra.
3: Thưa quý vị, chương trình Nông nghiệp Nông thôn kỳ này do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Và thưa quý vị, cái người nghệ sĩ mà Tường muốn nhắc tới đó là một bậc đàn anh của Cát Tường ở trong nghề, mà Tường tin rằng tất cả khán giả trên cả nước, thậm chí là kiều bào ở khắp mọi nơi trên thế giới, khi nhắc đến tên anh thì ai cũng phải trầm trồ, ai cũng phải thán phục. Và với Tường, thực sự những cái từ giống như là bậc phù thủy của nghề thì Tường vẫn cảm thấy chưa có đã nữa, thưa quý vị. Và cái người đàn ông đó là ai? Tại sao Tường lại dành nhiều từ hoa mỹ như vậy? Xin mời quý vị theo dõi đoạn video clip sau đây.
1: Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc sinh năm 1961 trong đại gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, một tên tuổi lớn của sân khấu hát bội. Mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai. Bà vừa hát bội vừa diễn cải lương Hồ Quảng và cũng chính là con gái của ông Bầu Thắng, một gia tộc lớn của sân khấu hát bội cải lương miền Nam. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc xuất thân trong gia đình theo nghề hát lâu đời nên không có gì lạ khi anh theo nghệ thuật. Năm 8 tuổi, anh tham gia biểu diễn kịch và ca hát với nghệ danh Thành Tâm trong các ban kịch thiếu nhi trên sóng phát thanh và truyền hình. Đến năm 14 tuổi, Thành Lộc vào nhà thiếu nhi thành phố để học và tham gia đội múa. Năm 1982, Thành Lộc tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh thành danh với hai vai diễn đầu tiên trong hai vở kịch truyền hình Đêm Họa Mi, vai trung sĩ Pai Porodin và những khoảng cách còn lại vai Huỳnh Phú Sĩ. Từ năm 1984 đến năm 1988, anh là diễn viên của đoàn kịch trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1989 đến năm 1999, anh là diễn viên của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Từ năm 2000 đến nay, anh đảm nhận vai trò phó giám đốc sân khấu kịch EDCAP. Anh đã hóa thân hơn 600 vai diễn trên sân khấu và điện ảnh, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ.

liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và các giải thưởng nghệ thuật xã hội và báo chí uy tín. Là một nghệ sĩ tài hoa, Thành Lộc được mệnh danh là phù thủy sân khấu. Ngoài thành công trong lĩnh vực sân khấu kịch với vai trò diễn viên và đạo diễn, Thành Lộc còn làm MC, tham gia nhiều phim điện ảnh, đạt nhiều giải thưởng cao quý.

0: ngồi với anh trò chuyện trong một cái talk show như thế này?
1: Nhưng mà tôi thì lại biết Cát Tường nhiều đó, bởi vì xem phim nhiều. Chưa được xem Cát Tường diễn kịch ở trên sân khấu, nhưng mà xem Cát Tường diễn kịch ở trên TV, rồi xem phim của Cát Tường đóng nhiều. Chưa bao giờ được diễn chung với Tường, chưa bao giờ nói chuyện nhiều với Tường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi đối thoại với nhau, cho nên cũng phải cảm ơn quý vị khán giả. Chính cái chương trình này và chính quý vị khán giả đã bắt cầu cho tôi với Tường được gặp nhau đó. Mang tiếng với nhau là đồng nghiệp và cùng hoạt động với nhau trong một lĩnh vực mà có bao giờ gặp nhau đâu.
0: Chỉ những lần mà hiếm hoi cứ gặp nhau thì lúc nào, em nói thật là lúc nào mà em quay qua em gặp anh, dù em bất cứ đang làm gì, mà mỗi lần dù cho em đang ngồi hay đang nói chuyện điện thoại, đang cao trào, nhưng mà em chỉ cần thấy anh cái là lúc nào em cũng dạ em chào anh Lộc. Có đúng vậy không anh? Lúc nào em cũng khoanh tay dạ em chào anh Lộc.
1: Tôi luôn luôn bị mang tiếng lên người rất là khó chịu.
0: Không phải, đó là cái sự ngưỡng mộ anh, đó là cái sự kính trọng và cái sự ngưỡng mộ. Em biết là anh Lộc đã là con nhà nòi và theo nghề từ lúc bé, nhưng mà em cũng chưa có hiểu rõ là cái bé của anh là cái bé từ khi nào ạ. Và thật sự có nhiều người là gia đình cha mẹ làm nghề nhưng chưa hẳn mình đã theo nghề, và cái này là cái máu trong người anh rồi. Và anh phát hiện ra cái điều đó từ khi nào và lúc nào thì anh cảm thấy đó là một cái sự chín mùi và anh nghĩ rằng anh phải gắn kết cuộc đời mình với nghệ thuật ạ?
1: Tôi sinh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống cả bên nội lẫn bên ngoại là đều hoạt động nghệ thuật, và một cái môi trường sống nó cũng rất là đặc biệt, là một cái đình đó nó mang tên là đình Cầu Quang, nó nằm ở số 119 đường Giạt Xe, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cái đình nó vẫn còn, thì cái đình đó nó mỗi khi mà có cái tổ chức lễ kỳ yên ở đó thì chỉ có hát bội thôi đấy. Thì ông ngoại tôi đã là một cái ông bầu là nổi tiếng là về hát bội rồi, và ông ngoại tôi cũng vậy luôn. Mà ông ngoại tôi là ông Bầu Thắng, là một cái kép hát bội rất là nổi tiếng vào thời đó. Thì khi mà cái hội kỳ yên ở cái đình Cầu Quang đó, thì là cái gánh hát của ông ngoại tôi là trụ trì ở đó, cho nên tất cả các hầu như là các văn nghệ sĩ mà không giàu thì đều ở trong cái xóm đó. Thì tôi còn nhớ là cái sân khấu của những cái đình đó nó nhỏ xíu à, nó chật chội lắm. Thì cái nhà của tôi ở trong cái cánh gà của cái sân khấu đó. Thì cái giường, tôi còn nhớ cái giường ngủ của ba má tôi đó, nếu mà cái giờ ban ngày thì đó là cái giường ngủ, rồi cất thêm một cái gác ở trên, là tất cả anh chị em tôi ngủ trên cái gác đó. Tối xuống khi mà gánh hát bắt đầu hát á, thì cái giường đó trở thành cái chỗ làm tuồng của má tôi. Má tôi cũng là một nữ nghệ sĩ hát bội. Là cái nơi làm tuồng có nghĩa là trang điểm, bây giờ mình gọi là hóa trang, nhưng mà hồi xưa gọi là làm tuồng. Cái giường đó là cái đi văn, cũng là cái chỗ ngồi của các nhạc công, của các ông bà, các bác nhạc công ngồi đánh đàn ở chỗ đó.
0: Là lúc biểu diễn luôn.
1: Lúc khi biểu diễn đó. Thì thành ra cái gác ở trên mà anh em tụi tôi ở đó, là cái giờ bắt đầu mở màn là anh chị em tụi tôi đi ra ngoài đường chơi. Tại vì ồn lắm sẽ không ngủ được. Đó. Thì nhưng mà nói gì thì nói, chứ đúng 9 giờ là ba tôi bắt là tất cả phải ngủ.
0: Lên giường.
1: Phải lên giường ngủ. Thì mặc dù tụi tôi leo lên giường ngủ thì vẫn lung tung sang, tung sang ỏi nha là ở ngay vậy đó. Thành ra cứ ở trên có cái lan can, là mấy chị em tụi tôi cứ ngồi gác cái mặt lên trên cái lan can mà ngồi coi hát. Đó. Còn không thấy vô buồn ngủ, mà ba tôi mà đang hát cho nên mà nhìn lên mà thấy mấy chị tôi ngồi là hay thọ cái chân ra cái lan can, cái toàn tan cái chân, là ba tôi lấy cây giáo cái thương chọt chọt lên cái là tụi tôi phải rút chân vô phải ngủ, tại vì nếu không ngủ là bị đòn, tại vì ngày hôm sau phải đi học. Thành ra riết cái nó thành quen đó, các thường trống đánh lùng tùng xèn càng thổi ỏi e vẫn ngủ vẫn ngon ngủ. Lành dư thừa. Nó thành một cái thói quen. Thành ra có những cái ngày đêm mà không hát, mà sân khấu nó cứ im vắng, ngủ không được. Tại vì cái tiếng ỏi e của
0: giống
1: của
0: tiếng ru vậy đó,
1: kèn nó trở nên một cái thứ nhạc ru rồi. Thành ra tụi tôi sinh ra lớn lên được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường toàn là nghe những tiếng kèn, tiếng trống như vậy, thì làm sao mà nó không có ăn sâu vào trong tiềm thức của mình.
0: Đó có phải là cái căn nhà mà anh đã chia sẻ ở trong cái tự truyện của mình đúng không?
1: À đúng rồi, trong cái cuốn tự truyện tôi có kể đến chuyện đó.
0: Đây là cái cuốn tự truyện Tâm Thành và Lộc Đời, được phát hành vào năm 2014, và sau đó thì theo Tường biết đã được tái bản 2 lần.
1: Sau năm 1975, đất nước thống nhất, thì mình mới có cơ hội được làm quen với một cái thể loại nghệ thuật nó rất mới mẻ với mình, đó là múa ba lê. Tự nhiên mình yêu cái bộ môn múa ba lê quá và nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một vũ công ba lê. Thì mình được thọ giáo một cái người thầy mà mình vô cùng kính trọng là nghệ sĩ nhân dân Thái Ly.

0: Lúc bây giờ thầy là hiệu trưởng của trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh rồi đó, thì mình có hỏi ý kiến thầy. Mình nói là thầy ơi, để trở thành một nghệ sĩ sân khấu và một vũ công ba lê, theo thầy là người đã từng dạy con ba lê rồi, thì thầy thấy con nên chọn cái con đường đi nào? Thì thầy mới nói là nếu như con đã có một cái kiến thức, một cái khả năng về múa mà con lại là một cái người nhà nòi bên diễn xuất nữa, thì nếu như con làm diễn viên sân khấu, thầy tin là con sẽ là một diễn viên xuất sắc. Nhưng nếu con làm một vũ công ba lê, con chỉ có thể là một vũ công trung bình. Thật ra thi vô trường kịch nó cũng là một trong những cái sự lựa chọn của mình rồi, nhưng mà mình đang nhập nhằng là bởi vì có cái đề nghị đi học múa này cho nên mình mới nhập nhằng.
1: Nhưng mà sao không thi vô cải lương mà là thi vô kịch?
0: Đó lại là một câu chuyện khác nữa. Là bởi vì đoàn kịch nói Hà Nội.
1: Dạ.
0: Đấy. Bây giờ gọi là nhà hát kịch Hà Nội, và đoàn kịch nói Trung ương bây giờ gọi là nhà hát kịch Việt Nam.
1: Dạ.
0: Cái sự xuất hiện của hai cái đơn vị này tràn vào Sài Gòn cho nên nó tác động mạnh đến mình. Mình phải thi vô trường kịch. Bởi vì thứ nhất là cái loại hình kịch nói nó có thể chuyển tải được những cái đề tài đương đại. Mà những cái đề tài đương đại là thể hiện cái sự nổi loạn á. Yeah. Cái sự nổi loạn trong tư duy của con người mới, để làm thế nào để cải tạo xã hội, cải tạo cái nơi mà mình đang sống, và thậm chí cải tạo thế giới, đặt những cái vấn đề đương đại trăn trở nhất. Chứ cái đó thì sân khấu truyền thống mình có nhược điểm.
1: Không mạnh bằng.
0: Sân khấu truyền thống mình có nhược điểm.
1: Yeah.
0: Sân khấu truyền thống mình thì chuyển tải những cái đề tài lịch sử tốt, cổ trang tốt.
1: Giáo
0: nhưng mà
1: dục.
0: Thường là mượn chuyện này để nói chuyện kia.
1: Yeah.
0: Nhưng mà
1: nó không đánh thẳng vô.
0: Đi thẳng vô vấn đề luôn. Thí dụ như quý vị và các bạn cùng một cái thời với Thành Lộc thì chắc còn nhớ là một cái loạt kịch của tác giả Lưu Quang Vũ chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Thì Lưu Quang Vũ luôn luôn đặt những cái vấn đề
1: nóng bỏng
0: mà người ta phải trăn trở giữa cộng hoặc trừ, giữa trắng hoặc đen. Đó là cái thời điểm mà đất nước mình luôn luôn thay da đổi thịt từng ngày từng giờ. Thì cái điều đó nó quá thích hợp với một cái người mà bước vào cái độ tuổi thanh niên của tụi mình. Thì cho nên mình mới chọn kịch nói, nó là cái nó thể hiện cái tư duy của mình vào thời điểm đó nó mạnh nhất, mà nó cũng đúng với cái tính cách của mình là mình nổi loạn.
1: Dạ.
0: Thích đặt vấn đề cho người ta trăn trở. Thì mình là một nghệ sĩ, mình là một diễn viên, mình đặt vấn đề cho người xem xong vậy phải
1: đó.
0: Phải bắt tay lên trán với suy nghĩ mình phải làm gì để thay đổi bản thân mình và thay đổi xã hội. Thì cái đó nó quá hợp với thời thanh niên của mình.
1: Cái lúc đó là hừng hực nữa, cái tuổi thanh xuân nữa, nó nhiều cái hoài bão lớn. Mà thật sự luôn thưa quý vị, trời, nói chuyện với anh Lộc Tường không có thể nào mà ngắt lời anh được luôn, tại vì nó quá hấp dẫn.
0: Và cái thời điểm đó không có ai, chứ không phải một mình tôi đâu, không có một ai đó, chứ không phải là riêng cá nhân tôi, không một người nào nghĩ là vào làm nghệ thuật để được nổi tiếng. Tôi thề luôn. Và cũng không ai nghĩ là làm sân khấu làm nghệ thuật để có tiền. Không. Tuyệt nhiên không. Là cái thời điểm đó là bất cứ một người thanh niên nào cũng muốn cống hiến cái thanh xuân của mình bằng cái gì mà mình có. Để mình cải tạo xã hội thôi.
1: Nhưng mà ý là em nghĩ tụi em không có cái suy nghĩ mà nó lớn mà nó sâu sắc, hay cũng có thể là do hoàn cảnh đất nước.
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: Khiến cho con người có những cái suy nghĩ như vậy. Dạ. Ví dụ như em đam mê nghề là thấy sao mình có năng khiếu. Rồi là mình đam mê thì mình tham gia diễn kịch. Thì mình chỉ nghĩ là truyền tải những cái thông điệp và làm tốt những cái vai diễn, chứ không có nghĩ rằng là kịch nói nó sẽ phản ánh được xã hội một cách giống như anh phân tích từ nãy giờ. Tự nhiên làm em cảm thấy nó sướng, sướng với nghề á.
0: Đi cái thời điểm lịch sử
1: đúng.
0: Là người ta chỉ nghĩ đến cái giá trị của sự cống hiến, chứ không ai người ta nghĩ đến chuyện hưởng thụ. Tại vì hưởng thụ nó như nhau à. Một tháng lãnh mấy ký gạo, bao nhiêu lít nước mắm và bao nhiêu ký đường vậy. Tức là cái chế độ sống của tất cả mọi người đều ngang nhau hết, cho nên ai nghĩ tới quyền lợi gì đâu. Người ta chỉ nghĩ đến cái giá trị cống hiến không à.
1: Hay quá quý vị ơi, lắng nghe câu chuyện này chắc tôi phải nói chuyện với anh Lộc được 3 ngày 3 đêm. Thưa quý vị, nếu như mà có dịp, có cơ hội thì mọi người hãy tìm và đọc cái cuốn tự truyện này, Tâm Thành và Lộc Đời. Thì trong này cũng đã có khắc họa và anh Lộc cũng đã có kể lại hết. Hầu như nó cũng tóm tắt, tại vì một cái cuốn truyện thì nó không đủ để nói về cả một cái cuộc đời, một cái con người. Nhưng mà hầu như trong đây nó cũng đủ hết những cái sự kiện lớn nó diễn ra trong cuộc đời của anh. Vậy thì trong suốt cái quá trình hoạt động nghệ thuật của anh, có những cái khó khăn, cái gọi là thăng trầm, có những lúc nào mà làm anh cảm thấy nó bế tắc, nó bí lối với nghề, và anh cảm thấy nó trùng cái chí hướng của mình không?
0: Chắc là Tường còn nhớ cái câu mà đời không như là mơ, nên đời thường giết
1: chết
0: mộng mơ.
1: Chết mộng mơ.
0: Hay là nhiều khi ước mơ chỉ là

0: mơ ước đúng không?
1: Dạ.
0: Thì đôi khi á, con người ta khi mình sống có lý tưởng thì mình hay cầu toàn, nhưng mà nhân vô thập toàn, xã hội lại càng không thế. Mình cực đoan khi mình nghĩ về một vấn đề gì đó là lý tưởng và nó nhất nhất phải là như vậy là mình bị mê tín. Cho nên khi mà mình bước vào cuộc đời rồi thì mình phải thấy là cái cuộc đời nó không phải
1: không như
0: mình nghĩ.
1: Yeah.
0: Và đôi khi cái lý tưởng sống đó nó bị làm đàm mình tổn thương. Tức là đôi khi mình nghĩ là hình như mình đã hy sinh cho cái điều nó không có thật. Đấy. Và cái điều đó là mình tuột cảm xúc và mình hoài nghi. Hoài nghi cũng là một trong những cái tố chất nó luôn luôn tồn tại trong một người có khuynh hướng nổi loạn. Mà hoài nghi là tốt. Cái người có hoài nghi là cái người không bao giờ thủ phận, là không bao giờ bị ru ngủ. Và nghệ thuật mà có hoài nghi thì nghệ thuật mới tồn tại và phát triển.
1: Yeah.
0: Bởi vì nghệ thuật, một trong những cái chức năng của nó là đặt vấn đề để cho người xem hoài nghi.
1: Yeah.
0: Tại sao? Cuộc sống nó luôn luôn vận hành khi nó có cái chữ why not, tại sao không, hay là tại sao là như vậy. Thì như vậy có nghĩa là người ta luôn luôn muốn hoàn thiện chính mình, hoàn thiện xã hội, hoàn thiện môi trường sống. Tại vì không có cái môi trường nào nó hoàn toàn lý tưởng cả.
1: Yeah.
0: Cho nên cuộc sống nó mới luôn vận hành. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng tốt. Tại vì khi mà mình đã bắt đầu mình tuột cảm xúc, mình chán nản, thì đó là một trong những cái giai đoạn nó giúp cho mình trưởng thành về nhân cách. Có một giai đoạn rất là dài, tôi không muốn quay trở lại nghề nghiệp nữa. Tại vì nãy mình nói đó,
1: yeah,
0: hình như mình hy sinh cho cái điều nó không có thật. Mình cảm giác như mình bị lừa. Nhưng mà cái đó là mình non nghĩ. Rồi trong những cái lúc mà mình chán nản như vậy đó, khi mình tăng cường cái chuyện đi xem. Tôi nhớ có lần tôi chui vô một cái phòng trà, tôi xem mà Hồng Nhung trình diễn. Một cái cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng trên một cái sân khấu ca nhạc, tôi nhớ lúc đó là phòng trà Đồng Dao. Trời ơi, Hồng Nhung một mình hát 20 mấy bài, hát tới 1:15 sáng. Một mình Hồng Nhung. Tôi ngồi tôi coi say mê. Xong cái tôi nói trời ơi, một cái cô gái nhỏ con hơn cả mình nữa, mà sao thể lực và sức thu hút nó mạnh liệt đến như thế. Cái gì làm cho Hồng Nhung tỏa sáng đến như vậy? Hồng Nhung phải yêu cái nghề cá Hồng Nhung ghê lắm, Hồng Nhung mới có được một cái nỗ lực mạnh mẽ và lan tỏa đến như vậy. Rồi tôi đi xem một cái đoàn nghệ thuật múa của Hàn Quốc ở nhà hát thành phố. Sân khấu nhà hát thành phố rất nhỏ. Một trong những cái tiết mục của Hàn Quốc rất là nổi tiếng truyền thống trên thế giới là múa trống. Chắc các thường biết.
1: Yeah.
0: Mấy chục cái kiểu trống khác nhau, từ cái trống chầu to đúng đến những cái trống trung bình, rồi trống trống nhỏ thế này. Trên sàn diễn đó tôi nhớ không lầm là 58 vũ công đứng bít hết nguyên cái sân khấu, đứng và ngồi, đến nỗi mà rất nhiều vũ công nữ ngồi khuất ở trong cánh gà luôn. Tức là
1: nó không đủ, sân khấu mình không đủ.
0: Yeah. Bị che luôn, đâu có ai thấy họ nữa. Nhưng mà khi họ đánh được một cái, toàn một khán giả chết lặng, tôi chết lặng, tim mình muốn vỡ lòng ra khỏi lồng ngực vì hay quá. Và tôi đặc biệt là bao giờ một cái tiết mục nghệ thuật nào cũng phải có vai trò solid, và cái người solid là cái người đánh cái trống chầu ngay giữa. Rồi khán giả vỗ tay tán thưởng. Những cái người vũ công khác họ đánh ở cái một cái âm lượng nhỏ hơn. Cái tôi mới nói ủa, rồi những cái cô gái mà khuất ở trong mấy cái cánh gà, ai mà thấy được mấy cổ. Cái tôi mới, tại vì cái ghế tôi ngồi một bên một cái, tôi mới ráng, tôi dòng. Thì tôi thấy mấy cô gái nó như thế, đánh như thế này. Họ bất chấp khán giả có nhìn thấy họ hay không, họ như lên đồng. Họ say mê. Cái tôi mới nói, trời ơi, những cái người vũ, cái ngọn lửa đã truyền đến tôi Cát Tường à.
1: Dạ.
0: Tôi nói những cái người vũ công này họ đâu vào nghề này để họ được nổi tiếng. Vũ công mà mấy chục con người ai biết ai là ai, huống chi có người solid và có người phụ.
1: Dạ.
0: Thì những cái người phụ mà còn bị quăng vô trong cánh gà che, ai mà thấy. Thì tại vì tôi là người diễn xuất thì tôi nghe quý vị hình dung là nếu mà một cái người ra diễn mà khán giả không nhìn thấy họ thì họ có thể

0: điện đúng tiết tấu thôi chứ. Thế mà mấy cái cô gái đó say mê như lên đồng, tôi khóc liền tại chỗ luôn các tướng. Tôi nói cái con người mình nhỏ bé quá, tại sao đôi khi mình vì một cái gì đó rất là bản thân, rất là cá nhân, cái con người mình nản trước thời cuộc, mình thoái chí trước sự đụng chạm với nhau trong nghề nghiệp, và mình nói cái nghề này bạc quá, mình lại đi đánh giá cái nghề của mình của là mình bạc quá.
1: Dạ.
0: Trong khi những cái người vũ công kia, mình nói cái gì trong mặt két, họ đang bị ngược đãi đó, họ bị quăng vào trong cánh gà mà, có ai thấy họ đâu. Nhưng họ say mê như những vũ công solid, có ai thấy họ là ai đâu. Thì tôi nói mình quá nhỏ bé và thấp kém trước những cái người vô danh kia.
1: Dạ.
0: Cùng là đồng nghiệp với nhau mà đôi khi mình xem cái tôi mình lớn quá. Thế là tôi từ đó tôi suy nghĩ là rất là nhiều. Tôi nghĩ ngoại cảnh không có chi phối người nghệ sĩ được. Cái điều quan trọng là mình đến với nghệ thuật bằng cái gì, cái đích đến của mình và cái động cơ của mình từ đầu đó là cái gì, thì hãy cứ từ cái động cơ đó, từ cái lý tưởng đó mà mình cứ đi. Còn ngoại cảnh chung quanh, những cái gì tác động đến nó, thật ra nó chỉ là cái bên ngoài, nó chỉ là sự thử thách của cuộc sống. Nó giống như là nó thử thách nhân cách mình, nó cũng là một cái sự thử thách cho nhân cách mình. Thế là tôi bỏ hết. Cho nên bây giờ các tường có hỏi tôi là có những cái lúc mà mình nản chí hay không, mà mình cũng muốn bỏ nghề hay không?
1: Có.
0: Đó. Và thậm chí có nhiều lúc mình nghĩ là tại sao cái công sức của mình nó nhiều đến như thế mà trả lương tôi có nhiêu đây à? Mình bị đánh giá quá tệ. Nhưng mà đó, chính nhờ mình nhìn những cái ngọn lửa của người khác có ta truyền cho mình, cái mình mới nghĩ ủa, khi hồi xưa mình thi vô trường sân khấu, mình học nghề này là vì đồng lương này à? Đúng không? Đó. Thì mình nghĩ là thôi, mình cứ quay lại cái điểm xuất phát của mình, cái động cơ mình đến với nghệ thuật là cái gì. Thì đôi khi nó có những lúc mình có thể làm một cái dự án nào đó vì một cái giá trị thù lao kết xù, nhưng mà cũng có những lúc các tường có đúng không?
1: Dạ,
0: đôi khi mình gặp một cái vai quá hay mà nếu mình không làm, rủi cái vai đó nó dâng lên người khác làm sao?
1: Dạ.
0: Cho nên ca sĩ bao nhiêu cũng làm.
1: Dạ,
0: để mình được thể hiện cái điều mình yêu thích. Cho nên suy cho cùng, cái hạnh phúc của người nghệ sĩ là được làm cái điều mình thích, làm được cái nghề mình đam mê, trước cái quyền lợi mà thuộc về vật chất, nó chỉ là cái một cái nhánh, mà nó chỉ là một cái kết quả bên cạnh mình thu hoạch được.
1: Nếu như chúng ta có lỡ trong cuộc sống, tại vì ai cũng sẽ có những cái giây phút mình cũng phải lạc một chút, mình là con người mà.
0: Dạ,
1: thì cái đôi lúc cái con của mình thực ra mình cũng phải đòi hỏi cách xê chứ, mình cũng mưu cầu cuộc sống chứ, đồng tiền nó cũng chi phối mình chứ, không có tiền làm sao mình sống được. Đâm ra đôi lúc thì những người nghệ sĩ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung trong cuộc sống, cuộc đời này, có những lúc chúng ta cũng có những lạc lối trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ, và có những lúc chúng ta muốn buông bỏ cái đam mê hay cái lý tưởng của mình, thì giống như anh Lộc nói, hãy nhớ lại cái đầu tiên, cái lý do đầu tiên khi chúng ta chọn nó, khi chúng ta đến với nó để chúng ta tự vực dậy. Và em nghĩ rằng là không ai cứu lấy mình được, chỉ có bản thân mình tự, dùng từ là giác ngộ, mình tự hiểu cái vấn đề
0: mình
1: thì mình mới cảm thấy cuộc sống mình mọi thứ nó nhẹ nhàng. Quay lại với nghề, bởi vì nó cùng là cái nghề của em, thì thông thường người ta chỉ là hóa thân đến một vài cái nhân vật, ví dụ như người ta nghĩ đến em là những cái vai cá tính, những cái vai phản diện. Nhưng mà đối với nghệ sĩ Thành Lộc thì anh ấy hóa thân, biến thân vào đa nhân vật. Thì cái điều gì trong anh để anh có thể hoàn thành tốt hết tất cả những cái vai diễn mà ở nhiều cái mảng khác nhau, ở nhiều cái tính cách khác nhau, nhân vật khác nhau?
0: Cái đó cũng là cái may mắn đối với mình. Mình được người ta giao nhiều vai với nhiều cái độ tuổi khác nhau, tính cách khác nhau. Thì nhờ như vậy mình mới khám phá được là mình làm được. Thật ra là đào tạo thì đào tạo một cái phương pháp giống nhau, ai cũng được đào tạo giống nhau, nhưng mà mỗi một người sẽ chọn cái con đường, cái khuynh hướng nào để thể hiện là cái sự lựa chọn của cái người diễn viên đó, và nó còn là tùy vào cái khả năng người đã làm được tới đâu nữa. Chắc là Tường cũng chia sẻ được với mình cái này nè, đặc biệt là ở bên cải lương thì cái này thấy rõ lắm. Có những cái người được sinh ra, mình nói nó hơi huyền bí chút nha quý vị, có những người sinh ra chỉ để làm vai chánh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Và có những người sinh ra để chỉ làm vai phụ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là cái người làm vai chánh giỏi mà cái người làm vai phụ dở à.
1: Dạ đúng ạ.
0: Bởi vì có những cái người chuyên đóng vai chánh, lâu lâu có một hai vở nhảy qua làm vai phụ,

0: à, phải là con đường.
1: Trớt quớt, dùng từ là trớt quớt.
0: Nhưng mà có những người làm vai phụ xuất sắc vô cùng.
1: Dạ.
0: Đóng vai chánh không được.
1: Dạ.
0: Cái đó trong nghề mình cứ là cái duyên này sao. Nghề. Đó, nó vậy đó. Cho nên cái này cũng khó nói lắm. Nó, hay là nó có những cái người nghệ sĩ mà quý vị biết ha, không có danh hiệu nào, nghĩa là không có được nhà nước chính phủ mình trao cho cái danh hiệu nào trơn, chỉ là một nghệ sĩ kỳ cựu lâu năm trong nghề thôi. Nhưng mà nói thiệt, bây giờ Lộc dám với cái tư cách của mình dám nói, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân diễn không qua mấy người đó đâu. Diễn không lại à?
1: Dạ, đúng.
0: Đó là những cái người nghệ nhân mà người ta, tại vì người ta không có cơ hội để người ta được trình bày cái tài năng người ta ra. Người ta không có tham dự những cái hội diễn chuyên nghiệp đúng theo tiêu chí.
1: Dạ,
0: cho nên người ta không có được phong danh hiệu gì đâu. Nhưng mà nghề người ta rất là giỏi. Cho nên ở trong nghệ thuật đôi khi mình cũng đừng có dựa vào những cái danh xưng, những cái danh hiệu này nọ mà nghĩ là cái người đó là đẳng cấp thế này, đẳng cấp thế kia. Và những cái người nghệ sĩ mà không có danh hiệu gì là những cái người nghệ sĩ tầm tầm và trung bình. Không. Không nên, không nên có.
1: Đúng rồi, em cái này là em thập, em này là không phải sau này em mới thẩm thấu đâu, mà em biết từ lâu rồi. Hồi vì hồi xưa khi mà em vào nghề là em đi hát trước.
0: Dạ.
1: Em biết có những cái người mà trời hát rất hay, hát ở chỗ mà những cái phòng trà hoặc là hát nhạc cho người ta khiêu vũ á, hát nhạc vũ trường đó anh.
0: Dạ.
1: Là mình đâu có thấy mặt cái ca sĩ đó đâu. Họ hát trong bóng tối người ta. Nhưng mà cái giọng trời ơi cất lên một cái là dù mình đang làm gì đó mình phải ngước lên mình lắng nghe là cái giọng này nó xuất phát từ ở đâu, mà tại sao cái giọng hay như vậy. Nhưng mà nói về nem, về tên tuổi không hề có.
0: Trở lại cái câu chuyện của mình thì phải thừa nhận là mình có khả năng đóng được nhiều cái loại vai khác nhau, thì đó cũng là một cái trời cho mình cái khả năng đó. Ngoài ra làm đương nhiên là mình phải lao động chứ, mình vẫn phải lao động, mình vẫn mài dũa, tại vì Ngọc thì suy cho cùng nó cũng chỉ là đá thôi, nhưng mà nó cái viên này nó có sáng hơn cái viên kia là tùy vào cái độ mài dũa của nó. Mình có cơ hội được người ta mài dũa nhiều thì nó có nhiều góc cạnh thì nó lấp lánh được nhiều hơn.
1: Em không biết là lúc tuổi trẻ có bao giờ anh cảm thấy buồn hay bất mãn về cái vóc dáng ngoại hình của anh, là anh nghĩ là sao mình thua thiệt người ta, mình nhỏ nhưng nhỏ con. Nhưng bây giờ em lại nghĩ chính cái sự nhỏ con của anh mà làm cho anh đã đạt đến cái đỉnh vinh quang của nghệ thuật. Là lý do sao, ví dụ như em cụ thể thôi, như em tại sao em không đóng được những vai khổ, tại vì nhìn cái tướng mình nó đẩy đà, nó phớp phát quá, cái khán giả người ta không tin. Còn á, hình như là cái vóc dáng của anh nè, anh vô vai lão trời ơi xuất sắc, anh vô vai con nít xuất sắc luôn, tại vì nhỏ con mà mình quá vai, mình quá thân được dễ. Vai lão tướng, vai phụ nữ, tất cả mọi vai, thì anh có bao giờ anh nghĩ là do cái ngoại hình của mình nó đã cũng giúp đỡ mình nhiều trong nghề không anh?
0: Chẳng qua là mình biết lợi dụng cái nhược điểm để biến nó thành cái ưu điểm thôi. Tại vì đối với cái nghề diễn thì suy cho cùng diễn hay nó mới là quan trọng.
1: Dạ đúng.
0: Còn ngoại hình nó hỗ trợ rất nhiều cho cái công tác diễn xuất của mình. Thật ra có ngoại hình vẫn là một cái lợi thế mà. Trong nghề mình hay giỡn nhau, ồ mấy đứa đẹp trai thường thường diễn dở cái kiểu vậy ha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không phải. Thật ra nếu như đẹp trai đẹp gái mà lại càng diễn hay thì thôi bạn đó chiếm hết tất cả, lấy hết một cái hợp đồng của mình rồi Tường.
1: Dạ,
0: ơi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình biết phát huy cái nhược điểm của mình.
1: Trong cái cuốn tự truyện của anh á, thì anh có nói như thế này: khi sáng tạo một vai diễn, dựng một vở, tôi nghĩ đó là một việc chẳng có gì phức tạp mà vô cùng đơn giản, chỉ như làm một cái gì đó cho người mình yêu thôi. Và anh cũng nói rằng là mình không cô đơn bởi vì bên cạnh lúc nào cũng có người mình yêu. Thì cái người mình yêu đó là sân khấu à?
0: Mình làm cái nghề sân diễn viên sân khấu của tụi mình đó, nó có hai mặt. Là thứ nhất á, là mình mỗi đêm mình đều có thể sáng tạo khác nhau. Ngày hôm nay mình diễn thế này, ngày mai mình có thể diễn khác đi một chút. Đấy, tùy theo cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đôi khi nó cũng dẫn đến cái sự nhàm chán. Thì cái gì nó làm cho mình lấy lại cái thanh xuân mỗi khi màn mở ra? Tôi cứ nghĩ là người yêu của mình đang ngồi ở dưới khán giả. Bất cứ một người nào cũng được. Và tôi nghĩ là cái xuất diễn đêm đó tôi sẽ tặng cho người đó. Tức là mình có động cơ. Chứ người mà sống không có động cơ,
1: nó sẽ dừng lại, nó sẽ
0: chán
1: mai
0: một. Chán lắm đó. Sống không có mục đích, không có động cơ, chán lắm. Đấy. Cho nên á, mà Tường biết không, tôi khi mà màn bắt đầu, tôi bước ra sân khấu này, tôi hay có một cái kiểu mình lợi dụng trong lúc mà mình diễn xuất, thì cái tầm nhìn mình sẽ bắt gặp cái ánh mắt của ai.
1: Rồi.
0: Nếu mà mình
1: rồi.
0: Thấy một ánh mắt của ai mà đang
1: say đắm
0: nhìn mình mà là đang bị hút như mình, thì tôi nói hôm nay tôi diễn cho người đó.
1: Rồi, dạ, em hiểu. Đấy, rồi.
0: Tức là mình tìm một cái điểm tựa.
1: Đúng rồi.
0: Để mình gỡ

0: gắm cái tâm hồn mình vào cái điều đó. Thì cho nên cái nhân vật của mình hôm đó sẽ dành cho cái người đó. Khi mà mình nói đến mình, hãy cứ xem khán giả như là một cái người yêu của mình đi ha, đúng không?
1: Dạ.
0: Thì có bao giờ Cát Tường bị người yêu phụ rẫy chưa? Tôi đang nói là người yêu ở đây là khán giả đó.
1: Có chứ, có chứ, nhiều khi á em hụt hẫng.
0: Trường hợp nào thì Cát hợp... Tường xem là bị người yêu phụ rẫy?
1: Là nhiều khi thí dụ đầu tiên mình thấy chăm chú nhìn mình, coi mình diễn, cái tự nhiên mình vừa mới quay qua quay lại mình thấy người đó đi mất tiêu anh. Trời ơi, nó hụt hẫng chế với, là đó là bị ruồng bỏ.
0: Còn
1: đó.
0: Tôi đó, với tôi mà khán giả mà ruồng bỏ tôi là lúc gì Cát Tường biết không? Đang diễn nhìn xuống thấy khán giả chơi Facebook. Mình đang diễn vậy đó, mình nhìn xuống mình thấy, ôi trời, mình cảm thấy mình bị ngược đãi ê chề.
1: Nhưng mà giờ cũng phải chịu thôi anh, mình phải vượt qua tất cả những điều đó. Em lại muốn hỏi anh một vấn đề nữa. Cái điều gì mà khiến anh gắn kết với một cái sân khấu, ở sân khấu Edicap mà lâu năm như vậy? Và theo như em biết và tất cả hình như quý vị khán giả cũng hiểu luôn, anh chính là đầu tàu của sân khấu. Anh là một cái niềm tin, là giống như một cái người anh cả. Nếu mà không có anh thì em nghĩ rằng sân khấu nó không có được tốt như là hiện nay.
0: Không phải chỉ có sân khấu Edicap đâu, mà là bất cứ một cái nơi nào mà tôi cộng tác thì tôi cũng đều dùng tâm huyết mình vào đó. Thì ở đó thì tôi thứ nhất là gặp được những cái người nghệ sĩ mà cùng cái quan điểm sáng tạo nghệ thuật giống nhau. Tôi nghĩ là làm nghệ thuật không có gì sung sướng cho bằng là tâm đầu ý hợp. Và đặc biệt là các anh chị đồng nghiệp của sân khấu Edicap không có mắc bệnh ngôi sao. Tức là hôm nay cái vở này người này làm vai chính, hôm kia người khác làm vai chính.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Người này làm vai phụ nữa. Mọi người đều cùng một cái chí hướng là muốn làm ra những cái tác phẩm tử tế, vừa bảo đảm được cái tính giải trí để có thể bán vé được, mà vừa bảo đảm được tính học thuật và có những cái giá trị nhân văn, chân thiện mỹ. Tức là nó phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Đó. Và hơn 20 năm nay rồi, chúng tôi giữ được cái tiêu chí này. Cho nên mình mới có được một cái lượng khán giả đặc biệt riêng của mình, tạo cho mình một cái niềm tin là cái con đường mình đi như vậy là không có chệch hướng. Thì không có lý gì mà bản thân tôi không toàn tâm toàn ý cho cái nơi mà mình đã cùng sống chết với nó và nó đã cưu mang mình. Một cái điều mà tôi hãnh diện, tự hào và cũng là hạnh phúc là cho đến thời điểm này Cát Tường biết không, là tôi sống được vẫn là nhờ vào cái đồng lương diễn xuất của tôi không có nghề tay trái.
1: Dạ.
0: Tôi không biết buôn bán, tôi không biết làm cái gì khác ngoài cái chuyện đi diễn và đi quay phim đó, mà diễn là nhiều hơn. Thành ra đó là cái nồi cơm chung của mình mà Tường. Nồi cơm mà có vấn đề gì là cả đám cùng đói.
1: Cho
0: nên không có lý gì mà mình không toàn tâm toàn ý với nó được.
1: Em có nghe một mới gần đây thôi, một đồng nghiệp, một chị trong nghề, mà tại vì em đang nói là em sắp được làm việc với anh, thì có một cái chị đó, chị đó, tại em không nói tên thôi, mà một cái đồng nghiệp của mình, thì chị nói rằng là anh Lộc tuyệt vời lắm. Đây là câu chuyện có thật. Chị nói là đi làm việc chung với anh thì mời anh làm một cái dự án gì đó mà về quảng cáo thì nó nhiều tiền lắm. Anh thích lắm, anh thích dữ lắm. Nhưng mà vì họ sắp cái lịch đụng ngay cái lịch mà ngày hôm đó là đã cái lịch diễn của anh ở sân khấu là Edicap sáng đèn, thì anh Lộc rất là tiếc. Anh cũng chia sẻ cái điều đó với cái người mời là thật sự là Lộc rất thích và Lộc tiếc lắm. Mà đó là tiền mà, thì mình cũng ham chứ, vì cái cách C mà để đi làm cái việc khác á, cái quảng cáo hay là một cái show ngoài á, thì đương nhiên nó rất là lớn so với cái đồng lương mà mình đi diễn hàng đêm. Nhưng mà anh Lộc có chia sẻ cái lý do để cho người ta thông cảm, để có những cái dự án sau hoặc là họ có thể dời cho mình á, là vì là anh đi thì được cái phần anh rồi, nhưng mà rồi đổi lại nếu mà sân khấu nó không diễn được đêm đó thì ảnh hưởng đến rất nhiều anh em ở trong sân khấu. Thì nhiều người mà khi nói về anh thì họ đều có sự ngưỡng mộ như vậy. Có một cái sự kiện mà không thể không nhắc đến với sân khấu Edicap cũng như là cái sự gắn kết giữa nghệ sĩ Thành Lộc với sân khấu, đó là cái cơ duyên nào mà dẫn anh đến với cái kịch thiếu nhi qua cái gọi là ngày xưa mà thật sự nó làm bá chủ luôn một cái khoảng thời gian dài, mà đứa trẻ nào ngay cả người lớn, tại vì con nít muốn tới rạp coi phải có ba mẹ đưa đi chứ, mà nó làm cho như là con nít là mất ăn mất ngủ, gia đình nào cũng phải điên đảo theo cái dự án đó, là cái cơ duyên nào vậy anh?
0: Thật ra nó đối với sân khấu Edicap thì sân khấu thiếu nhi là tiền bối á.

0: sân khấu kịch Người Lớn là hậu bối
1: Ồ
0: thôi.
1: vậy anh.
0: Dạ, tại cái lúc mà tôi còn ở sân khấu nhà hát 5B Võ Văn Tần thì lúc đó anh Quỳnh Anh Tuấn là giám đốc công ty Thái Dương bây giờ đó, thì anh ấy là cựu diễn viên của đoàn nghệ thuật múa rối thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà anh cũng tách ra, anh làm một cái đơn vị tư nhân, đó là cái trung tâm múa rối nụ cười, tọa lạc ngay tại nhà văn hóa thiếu nhi quận nhất. Anh Tuấn anh làm chuyên về múa rối cho thiếu nhi, cái múa rối nụ cười có trước, nhưng mà làm múa rối hoài con nít nó coi nó cũng chán, cái em nói là thôi bây giờ ở đây thì toàn là những cái người cũng thích trẻ con đó, thì bây giờ hay là mình làm một sân khấu kịch cho trẻ con đi. Thế là tụi tôi quyết định là phải làm sân khấu cho trẻ con đó. Mà tụi nó được, tụi nó không phải đọc phụ đề, tụi nó không phải đọc nghe thuyết minh, mà tụi nó phải nghe bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, bằng chính những người nghệ sĩ của mình diễn cho mình xem, thì nó mới là một cái hoài bão, cái ấp ủ của những cái người mà muốn làm cái gì đó cho trẻ đấy.
1: Và rõ ràng khi mà mình tâm huyết và một tập thể tâm huyết như vậy thì bạn đã nhận lại được những cái giá trị.
0: Cho nên khi mà bắt đầu được cái chương trình đó, nó mới từ từ nó thành ngày xưa như bây giờ. Và một nói một cách khác nữa là mình cũng đang làm cái việc trồng người, đúng không? Là bởi vì mình gieo vào vào trẻ con cái niềm đam mê thích xem sân khấu, sau này nó mới có một lượng khán giả trẻ thích xem sân khấu
1: Dạ
0: nữa.
1: đúng. Như vậy thì xuyên suốt cái câu chuyện nói chuyện với anh từ nãy giờ, từ lúc trẻ với những cái đam mê, những hừng hực và những cái lý tưởng, rồi cả bây giờ cũng vậy, thì khi ở cái tuổi đã quá chín mùi với nghề nghiệp thì anh lại nghĩ đến chuyện là trồng người vân vân. Vậy thì bản thân cuộc đời của anh có bao giờ anh cảm thấy mình đơn độc hay là cô đơn chưa?
0: Cô đơn là bệnh của trời.
1: Tương tư là bệnh của mình ai ơi.
0: Thì
1: Lúc đó anh phải làm sao?
0: mình lại tìm đến với công việc thôi. Mình cứ đến với công việc, tại vì công việc nó làm mình quên hết tất cả mọi thứ. À, và khi cái công việc của mình nó thành công thì mình thấy mình được an ủi, mình được xoa dịu và mình tìm được cái hạnh phúc trong cái công việc mà mình làm. Mà như vậy là đủ rồi.
1: Cái điều đó nó có thường xuyên không? Hay là chỉ lâu lâu cái nỗi cô đơn nó có thường xuyên xuất hiện không?
0: Tôi nghĩ cô đơn là một cái món quà quá quý giá mà Thượng Đế ban cho người nghệ sĩ. Bởi vì khi mà người nghệ sĩ có cô đơn thì mình mới biết cảm thông với nỗi cô đơn của nhân sinh, thì trong cái tác phẩm của mình nó mới có tính nhân văn được. Và mình mới thăng hoa ngay cả cái giọt nước mắt mà mình có được, mình mới sáng tạo thành công. Còn cái người nghệ sĩ mà không biết buồn, không biết đau với số phận của người khác, không biết đau với số phận của chính mình, thì mình không biết thương ai hết trơn á.
1: Đến thời điểm này thì anh nghĩ về hai từ hạnh phúc của bản thân mình như thế nào?
0: Hạnh phúc là một khái niệm lớn lắm á. Nó lớn nhưng mà nó cũng không không lớn. Đối với tôi thì được làm người là một hạnh phúc. Tại vì tôi nghĩ Thượng Đế trao cho cái người làm người một sứ mạng là không phải chỉ có thụ hưởng đâu, mà phải biết khổ đau, phải cảm nhận và thụ hưởng tất cả mọi cảm xúc của cuộc đời. Và làm người mà người nghệ sĩ nữa thì lại càng là một trọng trách. Tôi viếng một cái người nghệ sĩ như là một cái vị thiên sứ, được được Thượng Đế ban cho một cái nhiệm vụ là đem cái niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, để cho họ thấy giá trị của cuộc đời và giá trị của chính bản thân họ, và từ cái chỗ đó người ta ý thức trách nhiệm của mình với cái cuộc đời này. Đấy. Thì tôi nghĩ là tôi đang là người hạnh phúc, bởi vì tôi được được đau khổ, được vui sướng, được trao nhiệm vụ, được sống trong vinh quang, và thậm chí cũng được hứng chịu mọi gạch đá, bởi vì cái đó nó đều là thử thách để mình hoàn thiện nhân cách. Trời ơi, một cái người chỉ sống có một cuộc đời của mình thôi là quá vất vả lắm rồi, không chi cái người nghệ sĩ diễn xuất cái cuộc đời có bao nhiêu đâu, mà mình sống đến cả ngàn cái cuộc đời con người khác nhau, nếu mình có cơ hội được chạm vào thì đó là một cái hạnh phúc quá lớn. Hạnh phúc được làm nghề mà mình yêu thích, được làm nghề mà mình đam mê. Hạnh phúc khi mình tồn tại, mình có thu nhập được bằng chính cái nghề mà mình đam mê nữa, thì tôi nghĩ là vậy là mình quá hạnh phúc rồi còn gì. Còn tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa.
1: Không biết đối với quý vị khán giả ngồi lắng nghe câu chuyện của hai anh em tôi như thế nào, nhưng bản thân của Cát Tường đây là một cái cơ hội, và đối với Tường nghĩ rằng đây là một cái sự may mắn để được cùng trò chuyện với anh. Và Tường luôn luôn rất là hy vọng một cái tương lai gần trong cái cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình có một cái cơ hội

0: nào đó được làm việc cùng với anh để có thể học tập từ anh những cái thực tế trên sân khấu. Cảm ơn anh Thành Lộc rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những câu chuyện rất là quý báu của anh dành cho chương trình. Trước khi mà tạm biệt chương trình thì ngay trong chương trình em xin anh ký cho em cái chữ ký. Đây là cái kỷ niệm ngày hôm nay của em khi em tham gia chương trình này và lần đầu tiên được làm việc cùng với anh ấy.
1: Riêng cái ký này thì chắc anh phải để chữ anh vô cho nó thân mật.
0: Dạ.
1: Kỷ niệm nè với em gái Cát Tường đó. Cát Tường là tên thật là tên nghệ danh?
0: Dạ tên thật em tên thật là Nguyễn Trí Cát Tường. Dạ và một lần nữa thay mặt chương trình là em chỉ xin chúc anh được sức khỏe. Bởi vì khi còn sức khỏe giống như anh nói chúng ta hạnh phúc là làm con người. Mà con người có sức khỏe lại càng hạnh phúc hơn nữa. Thì có sức khỏe mới có thể thực hiện được tất cả những cái hoài bão, những cái ước mơ của anh.
1: Xin cảm ơn Cát Tường, xin cảm ơn quý vị.
0: Và sang năm mới thì anh có những cái điều gì muốn chia sẻ với quý vị khán giả không ạ?
1: Thành Lộc cũng muốn bước sang năm mới gửi đến quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, bình an. Chúng ta luôn luôn giữ một cái tâm thái ổn định để luôn luôn tìm thấy hạnh phúc cho chính mình và cho từng người thân của mình ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
0: Dạ cảm ơn anh Lộc ạ. Và những cái lời chúc của anh Thành Lộc cũng đã thay mặt cho toàn thể những cái điều mong muốn của những người thực hiện chương trình Cát Tường cũng như toàn thể ekip gửi đến quý vị một lời chúc năm mới luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an. Và bây giờ thì Cát Tường và anh Thành Lộc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 4.
2: Sau này bất kể là khi nào, nhìn thấy diêu nữ phó cũng phải cung kính cẩn cẩn. Nếu không, cái họng này của ta sẽ dùng đến bất cứ lúc nào đó.
3: Tỷ tỷ, tỷ à, cô ấy lợi hại lắm đó. Ba nữ phó, diêu nữ phó, chỗ mọi người có chuyện gì rồi hả?
2: Không có chuyện gì hết. Cô đi nói với khấu nữ phó, nói vừa rồi có mấy vị nữ công tử muốn biết ta làm thế nào mà chế phục được ác khuyển, được thấy hậu nương nương ban thưởng, nên ta đã diễn lại một lần nữa cho bọn họ xem. Không có gì đâu. Diêu nữ phó, bây giờ có thể lên lớp được rồi. Sư tỷ.

0: Sư tỷ vào tiết học rồi.
1: À, chính là như vậy, có thể lui rồi.
0: Dạ.
1: Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ qua, chi tử du quy. Làm sao vậy? A Hân
0: à? A Hân à, có sao không? Công chúa, tỉnh lại đi. Công chúa à?
1: Gì vậy? Ta xem nào.
0: Công chúa à, không sao chứ?
1: Công chúa à, không sao chứ? À,
0: mang nước đến.
1: Nhanh lên.
0: Đây. Công chúa, công chúa, tỉnh lại đi.
1: Tỉnh rồi kìa.
0: Công chúa tỉnh rồi.
1: A Hân à, cô không sao chứ? Tại sao ngất đi vậy?
0: Ta vừa rồi ta bị quát một cái nên tim nhảy loạn xạ. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi.
1: Ai bảo cô không sao chứ? Đừng gắng gượng nữa, cứ nằm đó đi. A Huệ, cô đi bẩm báo Thái hậu nương nương, nói là nữ phó mới đến mang thục phạm thượng vô lễ, giờ công chúa bị ngất tới bây giờ còn sợ hãi. Sau đó đi phái người đến đây.
0: Cô ấy cũng là công chúa sao?
1: Không phải, cô đến từ Giang Hỷ chứ. Không biết chỉ có tiền để có bốn vị công chúa. Cô ấy là thiệu khách duy nhất dẫn như xuất giá đó. Đi nhanh đi.
0: Không được đi.
1: Đúng, không được đi. Chuyện này hoàn toàn không phải ba nữ phó làm đâu.
0: Sư tỷ, nè, tỷ đừng lo, mọi chuyện của muội đây rồi. Tỷ ra ngoài cửa trông chừng giúp muội đi. Khi muội mở cửa, bất cứ ai không được vào. Yên tâm đi, ra ngoài. Đây, bắt hư công chúa. Vừa rồi ta bắt mạch cho Văn Hỷ công chúa, cô ấy chỉ là chút kinh sợ thôi, nhưng tuyệt đối không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, không cần kinh động đến Thái hậu nương nương.
1: Công chúa là tấm thân ngàn vàng, sao nói không sao là không sao được chứ? Sao? Cô dục dạ sao? Bộ dạng đắc ý vừa rồi, lần này đã mất hút tượng giả Lan Quốc rồi sao?
0: Bị cô đoán trúng rồi. Ta vừa mới đến, đúng là có hơi không nhìn rõ đường. Tại đây ta xin tạ tội với mấy vị công chúa trước.
1: Cô tự cầu xin là cho qua được sao?
0: Không dám. Có cho qua hay không dĩ nhiên vẫn là công chúa quyết định. Như công chúa nè, người cũng phải thông cảm cho ta một chút. Dù gì ta cũng là người mà Thái hậu nương nương đích thân phái vào. Nếu người mà biết ta dương mắt lên nhìn mấy người, gạt sư tỷ ta qua một bên, bỏ mặt không màng, đừng có nói là người, che là cô của ta Tào đại ca cũng sẽ mắng ta chết mất. Nhưng mà nếu công chúa cảm thấy ta chẳng có chỗ nào đáng để cảm thông thì ta bằng lòng nhận tội. Hay là mọi người hãy đến trước ngự tiền tranh luận xem. Cũng không biết Thái hậu nương nương nếu biết chúng ta cả buổi sáng nay quỷ a nữ phó mới đến, người sẽ nghĩ thế nào? A Diễm tỷ, hay là đừng nói cho mẫu hậu nữa.
1: Nhưng mà chuyện này cho qua như vậy, sau này cô ta sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ta đó.
0: Ta thấy Bắc Hương công chúa cũng là một người thẳng thắn, không có dễ như thích làm khó người khác. Hay là chúng ta hãy cứ đem xúc sắc ra cược một ván. Nếu như ta thua, sau này trong giờ học các người muốn làm gì cũng được, ta và Dư nữ phó sẽ không dám nói một lời nào. Nhưng nếu như công chúa thua rồi thì các ngươi phải thề với trời, không những từ nay phải nuốt những chuyện này vào bụng, với lại sau này lên lớp phải ngoan ngoãn ngồi đây nghiêm túc nghe giảng.
1: Cô muốn cược xuất sắc với ta sao? Nhưng mà vậy là không công bằng đâu. Cô là nữ phó, chúng ta là học sinh, một chọi một dĩ nhiên không công bằng rồi. Chúng ta cho ba người ra đấu với cô thế nào?
0: Được thôi, chỉ cần công chúa có thể đảm bảo mọi người đều giữ lời hứa, ta sẽ cược.
1: Không vấn đề, lời ta nói chính là điều luật ở ất bang.
0: Được.
1: A Huệ, bài xuất sắc.
0: Đừng vội, chỉ thề thôi thì không đủ, mọi người phải lấy dấu vân tay mới được. A Tú, cô lại đây, ta nói cô giết.
1: Đi đi, nhanh lên tỷ à.
0: Mấy người là học sinh, mấy người ra trước đi.
1: Ban Thục này chết chắc rồi. Cô ấy từ nhỏ nó cùng ca ca chơi trò này suốt.
0: Đến đi.
1: A Tú, cô lên trước đi.
0: Cố lên,
1: cố lên,
0: cố lên,
1: cố lên,
0: cố lên,
1: lô,
0: lô,
1: lô,
0: lô,
1: lô,
0: lô,
1: lô,
0: lô,
1: lô, lô.

0: Dư nữ phó. Cô đang làm gì vậy?
1: Không có gì hết.
0: Cô một mình ở đây làm gì? Bằng nữ phó đâu?
1: Đúng thật là
0: bọn họ đang làm gì vậy?
1: Muội ấy đang dạy học mà. Ban nữ phó đang dạy lão tử. Đại khả cảo phi thường đạo, lộ khả khổ phi thường lộ. Làm ăn kiểu gì vậy?
0: Mới là bạch. Được rồi, bạch cũng là quý thái rồi.
1: A Huệ, cô lên đi. Có nữ phó nghe đi. Để dặn tới Minh Bạch Tứ Đạt rồi. Đang vô tri hồ giả.
0: Tránh ra.
1: Đúng là đang nhẫn bài mà. Tụi nó không nói dối đâu.
0: Lốt.
1: Chỉ.
0: Sao là tạm qua chứ? Xin lỗi, công chúa, tôi không có ý đâu.
1: Đúng là vô dụng mà, tránh ra.
0: Cô tránh ra cho ta. Ta muốn xem họ đang giỡn rồi gì.
1: Ê,
0: rốt cuộc bọn tụi đang làm
1: không
0: gì
1: được. Các ngành tiết học người ta sẽ bị sét đánh đó. Cô nghe đi. Để đọc tới bất tự kiến cố minh, bất tị thương cố chương rồi kìa. Bất tự phạt cố hữu công. Sắp giảng bài xong rồi. Từ từ thôi.
0: Lô.
1: Chỉ. Lệ kỷ quý thái đó.
0: Quý thái, công chúa lợi hại thật. Nước trĩ ta hát lưỡng điểu này. Là trừ nước lô ta hát lưỡng lưu, to nhất trong trái cứu sắc đó.
1: Được rồi, đến cô đó. Có cần phải đánh 3 lần không?
0: Không cần. Một lần là đủ.

0: Cô gian lận.
1: Vậy là đã nữa.
2: Nô
1: Trí Bạch, thế nào? Muốn xem cái nào cứ việc nói. Ta đảm bảo nhất định không sai cái nào cả.
0: Cô
1: hai vị công chúa, các vị nữ công tử, dám chơi dám chịu. Nữ phó, ta bái phục cô quá.
0: Bọn họ đang học mà.
1: Cô buông ta
0: ra. Anh nói thiệt đó. Cô đừng có vô.
1: Khấu nữ phó, sao ngoài này ồn ào như vậy chứ? Làm ta giật cả mình. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì. Các ngươi làm gì trong đó thế? Không làm gì cả. Ta đang dạy bọn họ bắt Hương công chúa, có phải không?
0: Phải.

0: Rốt cuộc cô đã làm trò gì? Học sinh lớp này không thể nào giữ quy củ như vậy được.
1: Không quy củ? Khấu nữ phó không cần nhầm đấy chứ. Những người ngồi trong này vừa có Diên Minh Châu của Tiên Đế, Văn Hỷ công chúa, lại có Bắc Hư công chúa của Trung Sơn Dương. Những công chúa quý nữ này ai ai cũng vô cùng tôn quý, lại học trong nội học đường do khấu nữ phó quản lý, ai dám nói bọn họ không quy củ chứ?
0: Ban nữ phó nói không sai, là bản tọa nhớ nhầm rồi. Ban nữ phó quả nhiên là con nhà nòi, trong một canh giờ ngắn ngủi đã dạy cho bọn họ nghe lời như vậy. Nếu đã như vậy, sau này ất bang nhờ cô cả rồi. Quấy rầy rồi,
1: cung tiễn khấu nữ phó.
2: Lúc nãy muội trong này làm gì vậy?
0: Muội có làm gì đâu, yên tâm đi.
1: Sau này tỷ cứ yên tâm ở đây dạy học cho muội nha, bọn họ không gây rối nữa đâu. Nào sư tỷ, mời. Nếu không sẽ gặp phải báo ứng đó, đúng không? Bắc Hương công chúa, Văn Hỷ công chúa,

0: Sư tỷ, giảng bài tiếp đi. Đào Chi yêu yêu, Đào Chi yêu yêu, chỗ này.
1: Được. Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ qua, chi tử du quy, nghi kỳ thất gia.
0: Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ qua, chi tử du quy, nghi kỳ thất gia.
1: Đoạn này là đoạn trong bài Đào Yêu. Về đại nghĩa của nó là hậu phi chi sở trí. Dương nữ phó, ta đau bụng, cần xin nghỉ.
0: Nè
1: A Huệ, đi thôi.
0: Còn chưa tan học, không được đi.
1: Bản công chúa đau bụng, không muốn nghe giảng nữa. Ba nữ phó, ta dám chơi dám chịu. Nể mặt cô lắm rồi đó. Cô đừng không biết tốt xấu được nước làm tới. Nếu thực sự làm bệnh tình ta nghiêm trọng, cô gánh giác nổi hay không?
0: Gánh giác được. Khổng Tử nói rồi, sáng nghe đạo tối chết cũng cam. Ông ấy vì học vấn đề chết cũng không sợ. Chút đau đớn này có đáng gì đâu chứ.

0: tục giảng bài rồi.
1: Ờ, đào chi yểu yểu trước trước kỳ qua, đào chi yểu yểu
0: trước trước kỳ qua,
1: chi tử du quy nhị kỳ thất gia,
0: chi tử du quy nhị kỳ bất gia,
1: sở chân chi sự nải hậu phi phi sở chí, bất đố dĩ vi đức.
0: Đại hoạch toàn thắng. Ai ra đây đi, ta nhìn thấy ngươi rồi.
2: Là nô tỳ.
0: Là ngươi sao? Là khấu nữ phó bảo ngươi đến giám sát ta sao?
2: Không không, sao có thể chứ. Nô tỳ lo lắng cho ba nữ phó ngựa ở đây còn thiếu cái gì không thôi.
0: Là thế sao?
2: Ừ.
0: Ta là người mới đến, cái gì cũng đều không rõ lắm. Sư tỷ lại nói không rõ ràng. Cẩm thư, hãy giúp ta một chuyện, nói cho ta nghe lớp ớt này rốt cuộc là thế nào, được không?
2: Được thì được, nhưng mà nữ phó, thứ này tôi không thể nhận đâu.
0: Ta là nữ phó, ngươi là cung nữ, ta thử cho ngươi một chút có đáng gì chứ. Nào nào, nhận đi, chỉ cần không bị người khác nhìn thấy là được.
2: Xin đa tạ nữ phó. Nội học đường chúng ta từ lúc lưu nữ phó chấp trưởng giống gì có một lớp thôi.
0: Quan cư giảng về hậu phi chi đạo, quan quan cư cư tại hà chi châu. Vì vậy để duy trì danh tiếng của nội học đường, Khấu Lan Chi đã đuổi những người cô ta không vừa mắt qua bên kia trở thành lớp ớt, còn những đứa trẻ này sẽ ở lại đây trở thành lớp giáp.
2: Đúng vậy.
0: Mọi người chép đoạn này lại đi. Như dân hỷ công chúa của mỗi lớp ớt cả ngày chơi bời, cái gì cũng không học, thái hậu nương nương có thể yên tâm sao?
2: Khấu nữ phụ sớm đã bẩm báo với thái hậu nương nương rồi. Thật ra thái hậu nương nương cũng rất khó xử, nói câu bất kính. Những nữ công tử này chính là danh môn quý nữ, nhưng chung quy có những người thiên tư không tốt lắm, thiên tính cũng không thích đọc sách. Như văn hỷ công chúa thân thể yếu như vậy, nếu bắt người đọc sách ngộ nhỡ bị ốm phải làm sao? Nô tỳ cảm thấy ý của thái hậu nương nương không chừng cũng chỉ là muốn trước khi gả đi có một chỗ cho công chúa, còn hơn là ngày ngày ở ngoài làm bạn. Còn việc học có thể là cái gì chứ, thì không thể nói được.
0: À, thái hậu nương nương cũng sẽ đỡ gánh nặng. Cũng đúng, chỉ cần khấu nữ phó tự mình dạy học sinh lớp giáp, ai nấy đều là hiền đức tài nữ, cũng sẽ không có ai bàn tán gì nữa. Cho dù có một hai người như thế cũng không là gì, cũng phải trách ta dạy giao nữ phó dạy không tốt, không phải chuyện của cô ta.
2: Nữ phó, người nghĩ nhiều quá rồi. Nô tỳ cảm thấy thái hậu nương nương đặc biệt để người tới làm nữ phó, không chừng chính là muốn thay đổi một chút nội học đường của chúng ta. Dù sao không lâu nữa khấu nữ phó sẽ được gả vào phủ đặng đại tướng quân, sau này chỗ này không phải do người và danh nữ phó quản lý hay sao?
0: Khấu nữ phó hành sự viên hoạt, miệng lưỡi khôn khéo, đương nhiên sẽ lấy được lòng thái hậu nương nương rồi. Ta không có bản lĩnh như cô ta. Hả? Đúng rồi, lưu nữ phó mà ngươi nói lúc nãy.
2: Lưu nữ phó là quý nữ tông nhất, mấy năm trước nhận được thánh ân sắc phong thành phủ diễn công chúa, kể đi ô tôn rồi.
0: Hả? Sao ta nghe nói 3 năm trước vì có một công chúa hòa thân chết trên đường đi, có liên quan đến Bắc Mạc.
2: Ừ.
0: Ai, thật là ca ca ta nhất định sẽ xử lý bọn chúng.
2: Lưu nữ phụ tên thì có một chủ huyên, cây quyên trong hồ di của chúng ta, mà hôm nay vậy đại nhân chăm sóc, do năm đó đích thân người trồng.
0: Vậy anh?
2: Ừ. Thứ tội nô tỳ nhiều chuyện, nô tỳ biết giữa người và đại nhân có chút hiểu lầm, nhưng lưu nữ phó là đại đệ tử cũ Tào đại cô, là nghĩa nữ của bà ấy, e là người phải nể mặt lưu nữ phó nhìn đại nhân ấy một chút.
0: Người nói là lưu sư tỷ gì vậy anh?
2: Ừ. Từ đó về sau thái hậu nương nương đặc biệt cho phép cách 3 tới 5 ngày đến chăm sóc cây sao quyên, đến nay được hơn 3 năm rồi. Nữ công tử trong nội học đường chúng ta thay đổi người ấy không đơn giản như vậy, vì ngày ấy khôi ngô tuấn tú và bây giờ còn cô đơn một mình nữa.
0: Nghe có vẻ rất đáng thương đó.
2: Ừ.
0: Thôi được rồi, sau này ta không cãi nhau với hắn nữa.

0: thục. Hôm nay muội giỏi thật đó. Ta và nội học đường gần 3 năm rồi, chưa từng có ai nhanh như vậy đâu, lại có thể được dạy học đó. Gặp chuyện này ra tay tương trợ. Ê nè, Á Thục à.
1: À, ta nghe đây. Sư tỷ, tỷ nói tỷ đến nội học đường 3 năm rồi, vậy tỷ chắc phải quen Lưu Nguyên, chính là Lưu sư tử của chúng ta. Thảo nào tỷ gọi hắn là dạy sư huynh, hắn gọi tỷ là giao sư muội. Đều là do xưng hô với Lưu sư tỷ mà ra, đúng không?
0: Đúng vậy, muội cũng biết. Về Quynh và Nguyên tỷ vốn có giao ước, vậy mà
1: thảo nào hắn luôn miệng nói ta làm mất mặt ban gia.
0: Xin lỗi ban nữ phó, ta dạo về phủ không thấy đường.
1: Người nói dối, ta rõ ràng nhìn thấy người cố ý đụng phải ban nữ phó.
0: A Lăng, bớt nói đi.
1: Tỷ là cha dạy chúng ta gặp chuyện bất bình, phải tự nghĩ nói ra. Bây giờ nói rằng
0: không những thứ tội, mùi mùi ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta thấy người rất hiểu chuyện, dù sao thì cũng không thể chỉ là con gái lan đài ngự sử trà trộn vào đây, hơn 2000 thạch mới có thể vào được nội học đường.
1: Ngươi bắt hư công chúa, nếu đã dội về phủ sao lại có thời gian ở đây nói chuyện chứ? Hay là để ta đưa người đi một đoạn? Ta khuyên một vài người đừng vì có tâm tư mà đi cáo trạng, cuốn dược thư đó còn ở chỗ của ta. Nếu có người muốn thất hứa, ta sẽ bất chấp không làm nữ phó, cũng sẽ treo nó lên trường thành để cho mọi người thiên hạ đều biết có một số nữ tử bộ tính thất nghĩa, nói lời mà không giữ lời.
0: Đi thôi.
1: Bà nữ phó yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra. Thật ngoan, nói lời giữ lời, không hổ là công chúa hoàng gia của chúng ta. Chỉ là cơ thể yếu một chút, yên tâm đi, nữ phó ta sau này nhất định bồi dưỡng người thành người giống như công chúa Lỗ Nguyên, một công chúa hiền thúc, có thể cưỡi ngựa, có thể làm nông, được không?
0: Đi thôi.
1: Khoan đi đã.
0: A Thục à, ta hỏi muội, sao muội chơi xuất sắc chuẩn như vậy chứ?
1: Ta từ nhỏ ở trên Thảo Nguyên, lúc ta còn nhỏ từng ở Thảo Nguyên một thời gian, thương nhân lúc đó đều chơi trò này. Khi ta 5 tuổi đã không gặp được đối thủ rồi.
0: Còn nữa, muội thật sự muội một lúc mà bóp nát chúng thành bột hay sao? Sao hay vậy?
1: Đương nhiên rồi, ta biết võ công mà. Trung thúc từ nhỏ đã dạy ta cưỡi ngựa luyện võ.
0: Người biết võ công sao? Hay quá.
1: Đương nhiên.
0: Thảo nào lợi hại như vậy.
1: Thế nào sư tỷ, có cần ta dạy tỷ không? Có muốn học không hả? Dễ lắm. Đừng sợ, bây giờ là hãy làm người xấu.
2: Dạ.
1: Nào, bắt lấy ta. Sư tỷ, nhìn rõ đây, nếu có người xấu bắt nạt tỷ, tỷ cứ thế này, trước hết dẫm chân của hắn, sau đó đánh vào mặt của hắn, cuối cùng cho hắn một chưởng lưu tinh. Người sợ hãi như thế làm gì chứ? Ta đâu có dẫm vào ngươi đâu.
2: Không có.
1: Đánh ngươi sao?
2: Không có.
1: Ta dùng sức sao?
2: Cũng không có.
1: Vậy ngươi sợ cái gì?
2: Ta sợ.
1: Sợ cái đầu của ngươi đó.
0: Có thể được hay sao?
1: Đương nhiên rồi, đây là phương pháp ta nghiên cứu bao năm nay, chuyên đối phó với các kiểu biến thái ác nhân, rất tốt.

0: Nữ phó, người thật lợi hại. Ai Lăng, ta qua lại lấy chút đồ. Nữ phó à, người thật có bản lĩnh đó. Có thể dạy ta mấy chiêu không? Không vấn đề gì, người muốn học lúc nào cũng được mà. Bây giờ tôi muốn học.
1: Ai Lăng à, sao mà dính làm phiền như vậy chứ. Đi thôi.

0: mà không cho muội học võ thuật cùng anh nữ phó chứ?
1: Là tỷ của muội, cha chúng ta tốn bao nhiêu tâm tư để chúng ta vào học đường để học sách, là chúng ta để gì sau này là một tài nữ hiền thục thật sự, không phải để muội đắc tội quý nhân công chúa, đến nào cũng gây thù với nhà ta hết.
0: Được rồi tỷ tỷ, chúng ta đến học đường lâu như vậy thì học được cái gì chứ? Nếu hôm nay không phải mà nữ phó đa tài, chúng ta có thể nghe hết bài giảng hôm nay hay không? Tỷ à, mỗi ngày của tỷ đều cẩn thận quá, không thấy mệt hay sao chứ? Lưu Diễm bọn họ không thấy chúng ta ra cái gì cả.
1: Tóm lại, ta không cho phép muội ở gần người đó quá. Trước đây ta rất tôn trọng người, nhưng muội xem bộ dạng của người kìa, là vợ nạt công chúa, như là nữ phó, chơi dây xúc sắc làm gì có nữa chứ. Thái hậu nương nương cũng thật là, sao tìm một nữ phó là thích bạo lực giả mang như vậy? A Lăng à, cái chúng ta nên học là đạo lý trong sách, là học về đức hạnh của người phụ nữ mới đúng chứ.
0: Muội thấy cô ấy rất tốt mà, ai nói con gái chỉ học những thứ như thế chứ.
1: A Lăng à, nghe lời của tỷ đi, đừng theo học cô ấy như vậy có được không? Nhất định đừng nói chuyện với phía công chúa Bắc Hương bọn họ. Nhà chúng ta xuất thân nhỏ yếu, chỉ có thể an phận ở trong lớp thôi, chăm chỉ nỗ lực học hành. Qua một thời gian đến cầu xin dư nữ phó, nói không chừng cô ấy sẽ để tâm đến những nỗ lực chúng ta và giúp đỡ chúng ta đưa lên lớp giáp. Đến lúc đó,
0: được rồi được rồi, tỷ đừng có lừa người giống mình nữa có được không? Tỷ nói cho muội biết, tại sao khóa nữ phó là để chúng ta xuống lớp ức chứ?
1: Bởi vì
0: bây giờ cô ấy giúp không coi chúng ta ra gì cả. Tỷ à, tỷ đừng có nằm mơ nữa. Nếu mà cả ngày nhát gan cứ sống kiểu khúm núm, thà đàn theo ban nữ phó, đánh thì đánh, mắng thì mắng, thế còn sướng hơn. Bây giờ muội phải ra chuồng chó xin những con chó giữ đây. Tỷ tự về đi.
1: A Lăng à, quay lại đây. A Lăng, muội nghe thấy không vậy?
0: Đây chính là Lan Đài sao?
1: Tôi là 25 độ đông nam hả? Đúng rồi, chỗ này chính là Lan Đài.
0: Sao lại sắp bị dở hết vậy? Bọn họ đang làm gì đó
1: hả? Vài ngày tới sẽ có mưa lớn, Lan Đài sẽ ngập nước. Có Thái hậu là cho đỡ và cất giấu chỗ sách này và khắp nơi trong cung đó.
0: Mưa hả? Ngập nước sao?
1: Ừ.
0: Vậy bọn họ phải đem sách cất đi đâu chứ? Sư tỷ à, tỷ mà nói cho muội biết đi.
1: Thạch Cừ Cát, Lan Đài, Thạch Thất, Tuyên Minh, Hồng Đô
0: hả?
1: Chỗ nào cũng có.
0: Vậy còn Quyển Tông? Quyển Tông ở đâu? Ví dụ như quyển sách nào, nhận về lúc nào, chỗ nào?
1: Sợ là rất khó tìm thấy.
0: Hả?
1: Lan Đài vốn cất giữ mấy trăm nghìn quyển sách, ngay cả chuyển nhiều ngày rồi, bây giờ còn mấy nghìn quyển lận chưa được chuyển. Những quyển sách được chuyển, Thái hậu đã tìm mấy chục người đã đến xếp lại rồi, vẫn phải mất 3 đến 5 năm mới sắp xếp xong đó. A Thục à, muội không sao chứ?
0: Muội không sao. Tỷ biết cha của muội đã từng làm lệnh Lan Đài, muội chỉ bất ngờ thôi. Sư tỷ à, tỷ hãy về trước đi, muội muốn ở một mình ở đây chiêm ngưỡng một lát. Mau về đi, về đi mà. Mau về đi ha. Người Trung Nguyên này thật thích giày dò, chỗ nào cũng là bậc thang cao như thế này. Ban Thục à, cố lên. Không phải chỉ có mấy nghìn quyển thôi sao? Bắt đầu làm từ bây giờ, nói không chừng một lát có thể tìm được rồi. Nhớ kỹ nha, không lúc nào được nản lòng. Cố lên. Quán Phu không phải, Lương Nghị cũng không phải, cái này cũng không phải luôn. Sao lại không có một cái nào là họ Ban? Quyển sách đó của cha ta gọi là Bút Ký Tây Dực, chắc chắn có liên quan đến đánh nhau. Nếu không thì là sách dư địa chí rồi. Nè, các người đứng đó làm gì? Mau giúp ta một tay đi, giúp ta mang tất cả những quyển sách liên quan đến địa lý, còn cả sách binh pháp nữa, tìm được sẽ có tổng thưởng.
2: Dạ.
3: Đi.
2: Thôi.
0: Những quyển sách này đều không phải sách binh pháp.
4: Dừng lại. Ngươi

0: Lại đây, lại đây. Đây đều là người cứ dẫn theo sao?
1: Dạ.
0: Các ngươi là thị vệ trong cung, chứ không phải là tiểu binh ở ngoài đánh nhau với giặc. Luyện trận pháp với thương pháp cái gì? Còn nữa, trong cung giờ còn ai dám cưỡi ngựa nữa không?
1: Dạ không có.
0: Không có ai dám cưỡi ngựa, giữ lại dây cương làm gì?
1: Là ti chức ngu muội, xin hỏi tướng quân ngài là...
0: Mọi người nghe rõ đây, Quách Quan ta là thuộc hạ của đại tướng quân. Mười mấy năm trước mới tiêu diệt được 300 tên thổ phỉ, lập được chiến công diệt kinh. Thấy hầu lo lắng trong cung không đủ thị vệ, cho nên đặc biệt nhận ta làm trung lang tướng, quản lý việc bảo vệ trong cung. Thái hậu đã giao cho ta trách nhiệm nặng nề như vậy, vậy thì từ hôm nay trở đi, việc bảo vệ trong cung đều do ta quyết định. Những quy tắc cũ trước đây đều dứt sang một bên cho ta. Mà không, đừng trách thanh kiếm của ta vô tình.
1: Dạ. Dạ.
0: Thế này mới ra dáng. Cấm vệ trong cung phòng bị nhất lọ những kẻ có tâm địa xấu xa khó lường. Sau này những trận pháp, thương pháp đều không cần luyện nữa. Vẫn cần luyện làm sao để bắt thích khách. Đã biết chưa?
2: Biết rồi.
0: Lại đây. Trong cung chỗ nào phòng thủ yếu nhất?
3: Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi trời.

0: mặt trời mọc phía tây. À, bên này có lẽ là hướng nam.
1: Bức tường cung thành này thấp bé, tuy rằng ngoài thành có kênh đào bảo vệ, chỉ có kẻ xấu tầm kế mới có thể vào đây làm sàng làm bậy. Đã biết chưa?
2: Dạ biết rồi.
3: Lời tướng quân quả có lý, nhưng mà đây là phía bắc nội cung, trừ phòng kho giả và lương thực ra, bên này chẳng có gì cả. Cho dù kẻ xấu muốn vào đây trộm đồ thì trộm cái gì chứ?
1: Quay lại đi.
4: Nó đánh đúng là người ốc heo mà.
1: Kẻ xấu có thể vào đây, lẽ nào chỉ muốn trộm ít vải, trộm ít lương thực hay sao? Lỡ đâu hắn ta tìm một cung nữ, ép cô ta dẫn đường hành thích thái hậu phải làm sao?
3: Nhưng mà tướng quân, phía triều đình đã ra chiếu chỉ rồi, không cho phép vào cung nữa. Cho dù có, cũng chỉ có nội thị của hoàng môn mới có thể ra vào.
1: Quay lại đi.
4: Ta tái cho người cái ví dụ này. Ví dụ người có biết không? Nếu như hắn cướp một nội thị hoàng môn, ép người ta dẫn đường thì làm sao?
3: Nhưng mà thái hậu trước giờ chưa từng dùng đến nội thị hoàng môn để phục vụ mà. Trong ngoài thọ an cung chưa từng có một người nào.
4: Ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta.
1: Ê, bên đó không phải là có người sao? Không phải người đó, có cung nữ hả?
3: Thật sao?

0: Là hướng này sao? Sao mà vẫn chưa tới họ đường như vậy?
1: Không phải người nói bên này sẽ không có cung nữ sao? Sao quấy lại ở đây chứ?
2: Xem trang phục trên người thì cũng không giống cung nữ lắm, cũng không giống nữ quan.
1: Vậy thì càng đáng ghê. Nhìn cái dáng vẻ thập thà thập thò của cô ta, nhìn cái đã biết không phải là người tốt rồi. Gặp phải chuyện như thế này nhất định không được đánh rắn đồng cỏ. Mấy lời ngu ngốc, cái gì mà đứng im, chỉ khiến cho đối phương nhanh chóng chạy thoát thôi. Đến lúc manh mối bị đứt rồi thì sẽ không dễ điều tra nữa đâu, đã biết chưa?
3: Dạ.
1: Hôm nay tâm trạng bản dương quân tốt, sẽ đích thân làm ví dụ cho các ngươi, làm sao để âm thầm tiếp cận và bắt thẩm vấn nữ tặc này. Đợi đó mà xem.
0: Tôi không đúng mà.

0: Vị cung nữ tỷ tỷ này, cô muốn đi đâu?
1: Tôi
0: nói cho cô biết, đừng có cười quậy đó.
1: Dậm trước, khúc sau, cuối cùng đánh. Hay, cô vừa...

0: tướng quân.
1: Ê, tướng quân ngày không sao hả? Ê, tướng quân ngày không sao chứ? Tướng quân
2: ngày không sao chứ?
1: Tướng quân.
3: Tướng quân
1: ngày không sao chứ? Tướng quân ơi, tỉnh dậy đi.
0: Tướng quân ơi tỉnh dậy đi.
1: Ê, tướng quân ngày tỉnh lại đi. Đẹp hơn đó.
3: Ngài tỉnh lại chưa?
4: Vẫn chưa tỉnh.
3: Ta cũng không biết, mọi người không phải là người xấu.
4: Diêu đỡ phó đừng sợ, Quách tướng quân không dễ chết vậy đâu.
3: Chết? Nói là người ấy sẽ chết sao? Quách tướng quân à, tướng quân à, mà tỉnh lại đi. Người không sao chứ? Quách tướng quân à, người tỉnh lại đi bà. Tỉnh lại đi. Quách tướng quân à, tôi không có ý giết ngài đâu. Ngài tỉnh lại đi, tướng quân à. Ngài làm ơn tỉnh lại đi mà, quốc tướng quân à. Tướng quân à.
4: Tướng quân đừng sợ. Đây là Diêu nữ phó trong đội học đường. Vì đi lạc đường nên mới tới đây, không phải người xấu đâu.
5: Diêu nữ phó, tạm biệt tại đây. Nội cung rộng lớn như vậy, chắc rằng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu.
3: Tướng quân hãy yên tâm đi, tôi là người giữ chữ tín, nhất định sẽ giữ lời hứa, không tiết lộ bí mật đâu.
5: Vậy thì chúng ta không tiễn nữa, đi đâu tản. Quay về đi.
4: Đi.
5: Đóng cửa lại.
3: Sao vậy? Tim đập nhanh như vậy. Nè, ta thực sự hình như sốt rồi.
6: Không phải cái này. Cũng không phải cái này.
4: Về đại nhân, cô ta ở đó làm gì? Nữ phó hình như đang kiểm sách gì đó, nói chúng ta tìm gấp có thưởng tiền. Lùi xuống đi.
7: Dạ.

0: tay giật đô hộ Phủ Chí. Sao không ghi ai giết vậy? Thành Ô Lũy có 3.000 quân thủ thành, có 3 dạng khoảnh đồn điền, trong đó Tả Đô vệ trấn thủ.
1: Hả?

0: sao là ngươi chứ? Làm gì mà lén lén lút trốn sau lưng tay vậy?
1: Người lén lút là cô thì phải. Nói, rốt cuộc cô là gian tế từ đâu tới?
0: Người phát điên gì vậy? Buông ta ra, người mới là gian tế đó.
1: Nếu không phải là gian tế, tại sao tiến công ngày thứ hai thì đã vào lan đài? Tại sao cố ý tìm sách duyệt binh? Tại sao cứ quan tâm tình hình binh lính ở đô phủ Tây Dực? Cho ngươi thêm cơ hội nữa, rốt cuộc cô có nói hay không? Không thì ta sẽ đánh trên xương bả vai của cô, đưa cô đến ngôn đình hỏi tội.
0: Cha ta từng làm lệnh sử lan đài, sao ta không đến lan đài được chứ?
1: Võ công của cô không tệ, nhưng ban cố đại nhân chỉ là một quan dân, nữ nhi ngày ấy sao lại biết võ công chứ?
0: Ta,
1: cô nói không được nữa đúng không?
0: Ta học võ công từ bá phụ của ta, bá phụ ta văn võ song toàn, ngươi nghe chưa hả?

0: người thần kinh hả? Tôi tỷ ta do người mặt bắt hại chết, liên quan gì đến ta chứ? Ta là con gái ruột của cha ta, ta cũng không phải là người xấu. Nhìn cái gì mà nhìn, khắp thiên hạ này người thảm nhất có đúng không? Lưu sư tỷ còn là biểu tỷ của ta nữa kìa. Nếu chú Giàng tỷ biết được người ức hiếp biểu muội của tỷ ấy như vậy, nhất định là trong mơ cũng không chịu gặp huynh đâu.
1: Tốt, rất tốt. Hiện tại trong tay ta không có chứng cứ, chỉ có thể tùy người nói rằng vậy. Nhưng chưa đến 10 ngày, bên tử quận sẽ đưa tin tức là thật hay giả, lập tức sẽ lộ rõ chân tướng.
0: Được thôi, ta đợi đó. Người muốn điều tra thì tùy ý. Ta dám thề với trời, nếu như ta không phải là nữ nhi của ban gia, ta sẽ bị Tiên Lộ đánh chết. Còn ngươi thì sao? Ngươi dám thề không? Nếu ngươi dám đổ quan cho ta, sau này ngươi cũng không cưỡi ngựa được, không bắn cung được, đánh bại luôn thua, cãi nhau luôn thua, không lấy được vợ. Xin lỗi nha, ta không cố ý nhắc đến chuyện thương tâm của ngươi đâu.
2: Ban đại nhân, ban đại nhân, người không sao chứ?
0: Đừng sợ, đừng sợ, hắn ta chỉ có bề ngoài thôi, không làm hại ai được đâu. Mau chóng tìm giúp ta đi.
3: Dạ.
0: Ông trời ơi, sao ta lại gặp phải một sao chổi lớn như vậy chứ? Đợi người của hắn ta đến tượng quận, rất nhanh sẽ phát hiện ra ta là giả mạo. Không sao, từ Lạc Dương đến tượng quận có mấy ngàn dặm, cho dù phi ngựa nhanh cả đường đi ra về cũng cần đến mấy ngày. Ta chỉ cần nhanh chóng tìm sách, chạy trốn trước khi hắn ta phát hiện thì chẳng phải không sao rồi sao? Đúng, chính là như vậy. Đừng sợ, dù sao đi nữa ta cũng thật sự họ Ban mà. Đừng nản chí, cố lên.

0: cái này.
1: Thật sự là ngại quá. Chúc lòng thành này, mong mọi người bao dung tha thứ nha. Bao dung tha thứ. Bao dung tha thứ nha.
2: Được rồi, được rồi, đừng có chà nữa. Chà nữa thì da tay cũng không còn đâu. Ta nói cho Quỳnh biết, cái bệnh này đụng vào người khác sao càng lúc càng nghiêm trọng vậy? Nếu đã như vậy, vậy thì sao Quỳnh còn tận tay đánh nhau với cô ấy? Được, ta đổi câu hỏi. Không phải Quỳnh hoài nghi cô ta sao? Sao đột nhiên lại ngừng tay vậy?
3: Trên tay cô ta có đeo một cái vòng.
2: Hả?
3: Đó không phải là vòng ngọc bình thường. Đó là vòng ngọc chi dương của núi Cung Luân, là ban siêu ban đại nhân Tây Chinh Tây Giật cống đạp gia triều đình. Trong cung chỉ có Thái hậu nương nương và các công chúa có vài chiếc. Ngoài ra ta chỉ từng thấy trên tay nữ quyền ban gia thôi.
2: Cái Quỳnh nói là chiếc vòng mà A Quyên đeo trên tay sao?
3: Tuy rằng toàn thân cô ta vô cùng cổ quái, nhưng cô ấy vẫn cứ mạnh miệng lý lẽ.
2: Theo lý mà nói thì Thái hậu để cô ta làm nữ phó chắc là đã điều tra thân thế bối cảnh của cô ta rồi. Nhưng Quỳnh nói cũng rất đạo lý. Ban gia dòng dõi thư hương, sao lại nuôi ra một cô nương vừa biết võ công lại có hành vi không hề tục nữ như vậy chứ? Nếu là ta, ta cũng sẽ hoài nghi. Nhưng mà tất cả những điều này còn phải đợi thủ hạ của Quỳnh trở về từ thượng quân. Quỳnh cũng đừng cứ mãi đối đầu với cô ta như vậy chứ. Vạn nhất cô ấy là nữ nhi của ban cố đại nhân, bên phía Tào đại cô chỉ sợ Quỳnh khó nói chuyện thôi.
3: Từ khi Nguyên Nhi ra đi, Tào đại cô chưa từng gặp ta. Nếu không phải vì Nguyên sư muội của Nguyên Nhi khuyên ngăn.
2: Đây đã.
3: Hả?
2: Sư Dư Nguyên.
3: Ừ.
2: Cô ấy có phải là nữ phó ở đội học đường không?
3: Khi Nguyên Nhi ra đi để giới thiệu cô ấy với Thái hậu.
2: Ừ, xong rồi. Tiêu tôi rồi.
3: Sao vậy?
2: Hôm nay người đánh ngất ta trước mặt cả đại tiền vệ chính là cô ấy.

0: Huynh của cái nghề này sao?
1: Huynh còn cười nữa.
2: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
3: tập 5.
4: Chào Trương Đại Dương.
1: Lý Đại Dương à, mời ông.
4: Mời ông.
1: Tinh thần không tồi đó. Cái gì đây?
3: Đây là ai làm vậy? Mau ra đây.
1: Tình huống hết như vậy rồi, không biết chuyện gì xảy ra nữa.
0: Ba đại nhân xin người bất giận. Những vị đại nhân kia đang nhìn người. Tiểu nhân đã từng nhận được ân huệ của ba đại nhân. Tiểu nhân sẵn lòng đưa người đi thay phục. Đi bên này. Ba đại nhân, trước tiên người hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc. Người đi lấy quần áo với ba đại nhân đi.
3: Dạ.
0: Là kiểu lần trước đó.
3: Dạ.
0: Mau đi đi.
3: Đa tạ ngươi.
0: Ban đại nhân, người hãy nghỉ ngơi ở đây đã. Cung nữ chạy tóc cho người xong, nếu không có gì dặn dò, tiểu nhân cáo lui trước.
3: À, đa tạ ngươi nha. Hôm nay thật đúng là gặp dữ quá lành.
0: Tất cả đúng như công chúa dự liệu.
5: Dám đối đầu với bản công chúa Ban Thục, tới lúc người phải đếm mùi rồi.
0: Ban đại nhân đã xong chưa?
3: Xong rồi hả? Chuyến này phải đa tạ ngươi nhiều rồi. Ngươi tên là gì?
0: Ê,
3: hả? Sao ngươi đi vậy? Đầu của ta chưa xong mà.
0: Ban đại nhân, cô ấy có việc gấp, công việc quan trọng mà, phải để đại nhân chịu đuổi rồi.
3: Vậy phần ngươi giúp ta tìm một người biết chạy đầu đến đây được không? Ta không biết chạy đầu bước cao đâu.
0: Ban đại nhân à, người đã nói rồi, tiểu nhân không dám nghe. Chỉ có điều tiểu nhân biết rất ít cung nữ biết chải đầu. Nếu tùy tiện gọi thì e rằng
3: cái này cũng được. Ngươi cầm đi. Sao vậy? Chết sao?
0: Đại nhân vào cung lúc mới đến, có thể có một số việc người vẫn chưa biết. Trong cung này cái gì cũng đắt kinh hoàng. Ví dụ như là quần áo, bên ngoài bán một quan tiền, nhưng vào đến trong cung ít nhất cũng phải là
3: nói đi.
0: Vậy tiểu nhân nói thật với người, nếu người muốn tìm một cung nữ đến chải tóc, ít nhất cũng phải là
3: 3 quan tiền. 30 quan.
0: 300 vàng.
3: Được lắm. Thì tiểu nhân ngươi là dám bắt chẹt ta. Nói, vừa nãy chậu nước có phải là ngươi đổ không? Nhìn điệu bộ của ngươi thành thật như vậy, quan viên bị ngươi bắt chẹt không phải là 15 người cũng phải 20 người. Bản khu nương ta hôm nay phải trừ hại cho dân.
0: Ban đại nhân, người đừng nói những lời như vậy, không thể nghe được. Dân dĩ lo lắng cho người sẽ phạm tội thất nghi. Có lòng mang đến đây y phục cho người, nhưng người thì tốt rồi, một câu cảm ơn cũng không có là còn đánh cả tôi. Được thôi, người đánh tôi đi. Người đánh tôi đi. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ đến Vĩnh Hằng Lệnh Minh Quang.
3: Nhà ngươi.
0: Ban đại nhân, không phải là tôi ép người đưa tiền. Nếu người không muốn tìm, có thể tự mình động tay. Có điều đừng trách tiểu nhân không nhắc người. Đi khắp nơi trong cung này, đầu tóc rối bù, đó là phạm đại tội thất lễ.
3: Ngươi, ngươi đứng lại cho ta. Ước hiếp ta không biết đường hay sao chứ? Ta không tin tự ta không búi được tóc. Cái phòng rách rưới này, cái gương cũng không có nữa. Thôi vậy, buộc lại chứ không được chứ.

0: Nữ phó ban sao chưa tới nữa?
1: Đúng rồi đó, trễ như vậy rồi.
0: Nữ phó ban cũng thật là lần thứ hai tới nội học đường

0: Tiết buổi sáng dám tới muộn rồi chứ. Nếu ở đây là quân danh trước kia, điểm danh không tới sẽ phải chém đầu đó. Hay, người ta là cháu gái của Tào đại cô, giá đỡ to mà, muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới.
1: Những lời này của cô là có ý gì chứ? Lớp bên kia sư phó Khấu không phải cũng chưa đến sao?
0: Mỗi khi 30-15 Khẩu nữ phó đều phải đi đọc đạo đức kinh mà. Sao vậy? Cô không biết sao? Cũng đúng, việc trong cung người bên ngoài không biết rõ được.
1: Vậy sao cô biết được là sư phó Ban không đến chỗ Thái Hậu nương nương chứ?
0: Cô ta xứng sao? Trật tự đi.
1: Trả cho ta đi mà, đừng có ồn ào nữa.
0: Ta nói là trật tự mà.
1: Sư phó gì? Đúng là hung dữ thật đó.
0: Sư phó Diêu cũng tức giận sao? Xem ra sư phó Diêu nội học được chúng ta được thay đổi rồi.
1: Đúng vậy.
0: Công chúa Văn Hỷ, cô có chỗ nào khó chịu hay sao? Có phải bị sư phó Diêu gây quả rồi không? Chúng ta hãy đi bẩm báo với Thái Hậu nương nương đi. Hai sư phó của lớp ớt, một người tới trễ, một người thì dọa công chúa, đã lại bị đuổi ra ngoài mới đúng chứ.
1: Đúng rồi đó.
0: Sắc mặt của cô thật khó coi đó. Nói gì đi.
1: Nhưng chúng ta đã từng thề, đó là sẽ không nói ra ngoài mà.
0: Có thể là một cơ hội rồi đó. Để đuổi Ban Thục đi. Cô dễ bị bệnh một chút đi. Hơn nữa, chúng ta từng thề với Ban Thục nhưng không liên quan tới cô ta.
1: Ta vẫn không dám. Mà ai Diễm à, cô về chỗ đi. Nhớ đâu sư phó Ban thực sự có việc gì đó thì sao?
0: Sao cô tới cả mì giác cũng sợ vậy? Còn không biết chở công nữa chứ. Ai nói là ta không biết chở công chứ? Ta từng học chở công từ Ban gia rồi. Hôm qua ta đánh hùng mề võ sĩ Trung Lan tướng. Nếu không tin á, đi kiểm tra thử xem.
1: Không phải chứ, cô đánh hùng mề Quốc tướng quân rồi sao? Đó là võ sĩ Trung Lan tướng, là đại anh hùng mới lập công đó.
0: Đúng vậy. Nếu các người không tin, đợi khi học xong các người có thể lên lớp thử xem. Về hết chỗ đi.
1: Vậy đi.
0: Về chỗ đó. Dữ quá.
1: Hung dữ.
0: Mở sách ra. Hôm nay chúng ta học móng vuốt của Kỳ Lân trong Mao Thi Châu Nam. Đọc cùng theo ta. Móng vuốt Kỳ Lân.
2: Móng vuốt Kỳ Lân.
0: Chấn chấn công tử Du Thạch Lân Hề.
2: Chấn chấn công tử Du Thạch Lân Hề.
0: Móng vuốt của Kỳ Lân này nói về sự phúc hậu của phi tần Văn Dương. Trong thơ ca ngợi sự phồn thịnh của con cháu thế gia.
1: Tí à, tí. Hôm nay sao cô ấy lại không bị nó lấp nữa?
0: Du lễ tương ứng.
3: Nè.
1: Ma, ma. Các ngươi, cô lại đây, ma đâu ra chứ?
3: Nè, ma kìa như lớn.
4: Làm sao có thể được? Thanh Thiên Bạch Nhật, làm sao có ma nữ ở đây được? Cùng lắm là thích khách thôi. Đợi bản tướng bắt được thích khách rồi á, mời cái người uống rượu ha, được không?
5: Được.
4: Đi đi đi.
3: Quan gia.
4: Bắt cái thích khách của ta.
5: Đi

0: đuổi theo.
1: Cấu nữ phó Ban Thục, lâu lắm không gặp. Cô
0: mau lên,
1: bây giờ trễ lắm rồi, sao còn chưa lên lớp nữa? Cô đây làm gì chứ? Cô xem bộ dạng của cô kìa, ở trong cung đấu đá lung tung thì đã có thể đóng gì nữa. Cô là sư phó của Hồ Ngọc Đường, là giáo gái của Tào Gia, không phải nhạc kỹ trong lớp bách kịch đâu. Ta nói bao nhiêu lần rồi là ta bị hãm hại mà.
2: Tướng quân, cô ta chính là thích

0: chắc bà nữ đó.
1: Im đi.
2: Đã gặp Bắc tướng quân. Tại hạ là khấu thị nữ phó của nội học đường, đã nghe nói Bắc tướng quân mang theo một đoàn ngựa truy đuổi thích khách. Khấu thị bất tài đã chặn người lại, mong Bắc tướng quân xử lý. Khấu Lan Chi, cô nhân cơ hội báo thù, làm cho tôi có thể là thích khách được chứ? Bằng muộn muộn nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ nói là muộn có hiểm nghi mà thôi. Muộn trang điểm như vậy, lại rơi từ trên cao xuống, ai nhìn thấy cũng sẽ đa nghi thôi. Ta thấy thân phận là trưởng sự của nội học đường thì nên phối hợp với Bắc tướng quân hành sự. Hơn nữa nếu muội thanh bạch vô tội thì sợ gì chứ? Ngươi, Bắc tướng quân, người xin giao cho ngài.
3: Đa tạ khấu sư phó. Nhưng có điều thích khách tôi đã bắt được rồi. Nói là thích khách, thật ra chỉ là một con trộn vàng thôi.
4: Đúng.
3: Kiến thức các cung nữ ít, nhìn thấy lông mày dài của nó mặt liền tái, ở trên tường nhảy qua với lại thì cho rằng đó là thích khách ma nữ. Khấu nữ phó giúp đỡ hết sức, Quát mộ vô cùng cảm kích. Chỉ có điều là vị ban nữ phó này đúng là vô tội.
2: Vậy sao? Như vậy là tôi nhiều chuyện rồi. Mong Quốc tướng quân đừng để ý. Cuối cùng cũng có người đạo lý đứng ra nói chuyện rồi. Khấu nữ phó, ta chưa bao giờ đụng vào cô, sao cô lại luôn bắt bẻ ta? Ba muội muội, lời không thể tùy tiện nói. Ta chỉ là quan tâm đến hỗn loạn mà thôi. Nhưng mà không biết ba muội muội tại sao lại từ trên trời rơi xuống vậy? Ta...
3: À, chuyện là như vậy. Quốc mẫu được biết bài cô nữ học đồng tài cao, cho nên mới nhờ cô ấy giúp đỡ để cô ấy truy lục thích khách.
2: Đúng, là như vậy đó. Thật không? Nhưng vừa nãy rõ ràng muội nói là có người cố ý hãm hại muội, muội mới bị lạc đường ở trong cung.
3: Là ban nữ phó lạc đường gặp tôi trước, sau đó tôi mới nhờ cô ấy giúp đỡ.
2: Đúng là như vậy đó, cho nên ta mới không đến kịp nợ học đường. Nếu Quốc tướng quân đã bảo vệ sư phó ban như vậy, tôi có thể nói gì được chứ? Có điều ban muội muội một trang điểm kỳ quái như vậy, qua lại tùy tiện ở trong cung, đã phạm phải đại tội thất nghi. Thái hậu nương nương vừa dặn dò ta, bảo ta nghiêm túc dẫn dắt sư phó mới nhà ngươi. Tuy ta rất thương ngươi, nhưng không thể bất chấp thánh chỉ của thái hậu rồi. Bây giờ lên lớp cũng muộn rồi. Ở đây ta vừa hay có một cuốn cung quy, muội cầm lấy nó đứng ở đây, nghiêm túc phản tỉnh một chút. Khấu Lăng Chi, ngươi cho rằng ta chưa từng đọc cung này hay sao? Ở đây không có nói là ta không được trang điểm như vậy. Cô nghĩ buộc cái đầu thành cái mạng đầu có tướng như cô gọi là nghi thái đoan trang hay sao? Bằng muội muội, ta có lòng tốt chỉ giáo ngươi, ngươi lại còn càng lên mặt. Đến đây.
5: Hoàng thượng giá đã.

0: không? Có nhìn thấy không chứ?
1: Tôi biết rồi. Nghe nói gần đây hoàng thượng ham chơi, từ trên tranh tìm được quần áo của thời trước gắn lên người của các cung nữ.
0: Nếu hoàng thượng còn bảo các cung nữ trang điểm giống như ta, người vừa giờ cái gì mà nói ta phạm tội chứ? Có phải cô nghĩ là cô hiểu lễ nghi hơn hoàng thượng hay sao? Hay là cô cho rằng lễ nghi của cô còn to hơn cả hoàng thượng? Quan đường, sao cô ta dám quát công chúa Văn Hỷ chứ? Còn dạy dẫm các người đọc sách, đây chính là đại nghịch bất đạo.
2: Đúng vậy chị Lan Chi, cô ấy còn bắt chúng em thề độc, nói với người khác. Trước kia em còn bị cô ta dọa cho sợ rồi, tới lúc nãy em vừa hồi lại. Lan Chi tỷ, tỷ cũng phải là người ngoài, muội kể với tỷ, không tính vi phạm lời thề có đúng không?
0: Nếu không phải muội, ta chưa biết nhanh như vậy thấy rõ bằng thật của cô ta. Ở bàn thục này chắc chắn có vấn đề rồi.
2: Lan Chi tỷ, thái hậu nương nương biết muội trước giờ hay gây rối, nên không bao giờ đánh lời của muội. Nhưng tỷ thì khác, xin tỷ hãy đi nói với thái hậu nương nương chuyện này đi. Chúng muội sắp bị ả ta thành hạ chết mất rồi.
0: Không được, bây giờ chưa phải lúc tố cáo đâu.
2: Tại sao vậy?
0: Ai Diễm, muội đừng nôn nóng. Muội nghĩ mà xem, thái hậu nương nương chọn Băng Thục làm nữ phó rốt cuộc là vì mục đích gì? Còn không phải là vì cô ta họ Băng, là cháu gái của Tào đại gia, còn dọa cho Liệt Khuyển bỏ chạy cứu được người. Chuyện hôm qua đúng là cô ta nói hơi trái thông lệ, nhưng dù sao

0: tao là các mụ đã sai trước. Chuyện này nếu thật sự đem đứng trước mặt nương nương, chúng ta cũng chưa phải thực sự thắng ý. Còn chưa kể Diêu Quyên là người của cô ta, đến lúc đó ta sẽ còn có thêm ác danh bà xích đồng liêu nữa. Ta nghĩ kế trước mắt chúng ta chỉ có thể đợi thôi.
1: Nhưng phải đợi tới tận bao giờ mới đến lúc vậy?
0: Cũng sớm thôi. Ta đã nghĩ rồi, cái loại điệu bộ thô bỉ như băng thục giống gì không giống con gái chính tống của băng gia. Ta nghi ngờ cô ta mạo danh thay thế, hoặc là loại phẩm hạnh không đứng đắn. Thế này đi, muội mau chóng bắt vài nhân lực đến quê nhà của băng thục nghe ngóng xem. Nhiều nhất 5 ngày là có thể điều tra rõ cô ta. Đợi khi lấy được chứng cứ ả thất đức thiếu phẩm hạnh, sẽ tìm cách để cho thái hậu nương nương biết được. Đến lúc đó, cho dù chúng ta không đuổi ả đi, ả ta cũng không thể ở lại đây được. Chuyện này nếu thành công, muội còn có thể lập được công lớn với thái hậu nương nương. Sau này người cũng sẽ không suốt ngày la mắng muội nữa.
1: Lan Chi tỷ, chỉ là tỷ suy nghĩ thấu đáo, muội đi ăn bài nghe. Lan Chi tỷ, cả thiên hạ có tỷ đối với muội tốt nhất thôi. Phụ Dương muội có mang thời gian tôi đến đây, lát nữa muội sai người đem tới cho tỷ nha. Cô à, công lao lớn như vậy để hồi cho bác Hương công chúa như vậy sao?
0: Ngươi hiểu gì chứ, Ban Thục là người thái hậu đích thân lựa chọn. Nếu ta đi tìm chứng cứ cô ta thất đức du hành để tố cáo, sẽ làm mất thể diện của thái hậu. Bây giờ có người chịu đứng ra, dĩ nhiên ta chỉ nôn nóng xem kịch hay rồi.
1: Chẳng trách nào, đúng là cô nương nhà ta thông minh, đệ nhất tài nữ kinh thành mà, dĩ nhiên phải suy nghĩ sâu xa hơn người khác rồi.
0: Con bé Lưu Diễm này tính tình nóng nảy, thích làm bộ, không có ai thích được cả. Nhưng gỗ mục nếu biết cách dùng cũng có thể xây được cột đình. Nó không thích đọc sách, không ngừng gây rối cho Dương phủ. Ta đưa nó đến Ất Quan để nó ở đó làm Dương làm tướng. Nó không thích Băng Thục, ta sẽ để cho nó đấu đá với Băng Thục thỏa thích. Có câu kẻ ác sẽ có kẻ ác trị, chúng ta không cần phải làm bẩn tay của mình.
1: Phải đó.
0: Đi lấy khung thiên hoa của ta đến đây.
1: Cô già sắp trở về rồi, việc thê phải tranh thủ thời gian.
0: Mau mau mau, sư tỷ, tỷ mau cho bộ biết tụi nó bắt cô tỷ sao tự nhiên hết vậy. Lúc nãy lúc lên lớp bộ không dám hỏi tỷ.
1: Thật ra vẫn chưa hết hẳn, chỉ là đỡ hơn trước nhiều thôi. A Thục à, lần này ta thật sự phải cảm ơn người. Hơn mà không chỉ giúp ta một chuyện đâu, còn dạy ta học võ công nữa, giúp ta bạo dạn hơn, bắt chước bụi cũng nổi xung một lần với họ. Kết quả đã khỏi rồi. Thật ra tật nói lắp này của ta hồi nhỏ cũng không có đâu, chỉ là lúc mới tới học đường đó bị các học sinh khen ngược nên làm ta sợ.
0: Được lắm, đám người này dám bắt nạt tỷ sao? Yên tâm đi.
1: Hả?
0: Sau này có muội rồi, đừng nói là Lưu Diễm, Tư Diễm, Mã Diễm, Cẩu Diễm, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Sư muội đây trước khi ở Thảo Nguyên giỏi nhất là thuần quá, mấy con súc vật không nghe lời.
1: Được rồi, đừng nói nữa, quốc tính không thể tùy tiện đâu. Phải rồi, ta phải viết bức thư cho sư phụ để người biết muội chữa được tật này cho ta rồi. Không biết người sẽ vui đến mức nào đấy.
0: Đừng mà, sư phụ đang tỉnh dưỡng bên ngoài, cho dù tỷ có viết thư một chốc lát cũng không có nhận được đâu. Hay là đợi khi nào về cho người một sự bất ngờ có được không?
1: Cũng phải. Hôm qua muội ở Lan Đài tìm thứ gì vậy mà sốt sắng dữ vậy?
0: Muội tìm quyển tác của thúc thúc muội, đại ca bảo muội nhanh chóng tìm về. Sư tỷ à, hay là tỷ cùng giúp muội đi, sách của Lan Đài bị chia ra nhiều nơi như vậy, một mình muội không tìm hết nổi. Nhưng mà chuyện này tỷ tuyệt đối đừng nói cho ai biết nha. Đại nhân, ngài chính là Hổ Bồn Trung Lang tướng hoặc tướng quân sao?
2: Bất tài chính là tại hạ. Không biết cô nương có gì chỉ giáo không?
0: Ta nghe nói lại, hôm qua ngài bị nữ phó của chúng ta đánh ngất. Là thật sao?

0: cũng không phải.
1: Đồng giá khu, đồng ốc khu của Thạch Thất được tìm hết rồi, không hề tìm được. Cần thêm 5 ngày nữa. 6 ngày.
2: Ê, mấy người, ra phía sau tuần đi.
3: Rõ.
1: Nếu hai khu này cũng không có, có phải ở Tây khu không ta? Không nên ở phía đó.
2: Ê, hả? Lấy gì đây?
1: Ai vậy?
2: Ta. Đừng giờ không quen nữa nha.
1: Là Quốc tướng quân hả? Xin lỗi nha, mắt ta không được tốt lắm, xa một chút là nhìn không rõ rồi.
2: Quá ra là cô cận thị à?
1: Ngài mới cận thị đó. Của ta gọi là chứng loạn thị mà.
2: Còn dám cãi lời ta hả? Ta hỏi cô, chuyện hôm qua là ai sẽ nói giữ bí mật? Sao hôm nay các học sinh trong trường đều biết hết cả rồi?
1: Xin lỗi, ta không phải cố ý đâu. Ta nhất thời hấp tấp nên mới lỡ lời thôi mà. Mong quốc đại nhân đại lượng đi. Đại nhân hãy đại lượng với tôi. Xin đại nhân đại lượng.
2: Yên thẳng lên nói chuyện đi, không cần hành lễ lớn như vậy đâu.
1: Không phải mà, lần này quả thật là ta không đúng trước. Người muốn đánh muốn phạt tôi, xin cứ tùy ý.
2: Không, cái đầu cô đó làm lớn lên như vậy còn muốn để người ta cười nhạo tôi hai lần hay sao? Đi thôi ta. Cô đấy cô không biết võ công, nhưng chiêu thức đó của cô đều là mới học từ ban tục. Ta không tin, chúng ta thì thêm một lần đi.
1: Thêm một lần.
2: Ta nói thì cô làm đi.
1: Thật sao?
2: Đương nhiên rồi, ta bảo thì cô đánh đi. Ta vẫn chưa bắt đầu mà sao cô đánh ta rồi?
1: Ngay. Ta xem nào. Lưỡi chảy máu rồi kìa. Đừng tại ngài cứ ép ta mà. Ta cũng không muốn nói đâu. Ta không muốn nói chuyện này ra ngoài, nhưng mà bọn họ đều bắt nạt ta.
2: Được rồi. Thôi được rồi. Ta đường đường là hổ môn trung lang tướng, dù bị cô hủy hoại danh dự, sau đó cô bị thương hai lần nữa.
1: Rõ ràng ngài là đột viên.
2: Đừng lại. Nói chung cô đã làm thân thể ta bị thương, làm trái tim ta bị thương rồi. Cô có câu giết người đền mạng, làm người khác bị thương, có phải cũng nên chịu trách nhiệm không? Được. Ta sống ở danh sở hổ môn ở phía tây cung, từ nay trở đi sáng nào cô cũng phải mang canh gà cho ta, cho đến khi ta khỏi thì thôi, nhớ chưa? Cô đưa này ra tay thật là giả mang.

0: không nhìn thấy bộ dạng của cô ta, đáng yêu biết mấy. Cứ như là con gà bị dọa ngất vậy đó.
1: Đủ rồi, nếu không phải Huynh hành sự nông nổi, cũng không đến nỗi gây ra chuyện cười lớn như vậy. Cô ấy là sư muội của Quyên Nhi, ta không cho Huynh bắt nạt cô ấy.
0: Ai bắt nạt cô ấy chứ? Ta chỉ là trêu cô ấy chút thôi. Giờ lại ngay từ đầu cô ấy đều bắt nạt ta trước mà. À phải rồi, nói đến sư muội, cô mang thuộc gì đó đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt đó. Cô ấy quái trang mình như một con ma chạy khắp cung vậy. Nếu không phải niềm tình an nguyên, ta còn lâu mới giấu giếm chuyện đó. Bây giờ ta cảm thấy cô ta có vấn đề rồi. Nhưng mà cái tính đó của cô ta thì ta thích rồi. Khấu Lan Chi trước giờ luôn cố làm ra vẻ, ngược lại bị cô ta chọc tức không nói nên lời luôn. Nhưng chuyện này cũng có hai mặt. Nhìn bộ dạng hôm nay của Khấu Lan Chi thì e là đã hận cô ta đến xương tủy luôn rồi.
2: Khổng Tử nói, ba người cùng đi, tất có người là thầy của ta, chọn điều thiện mà học hỏi, còn những khuyết điểm thì lấy đó làm gương. Ý của đoạn này là mấy người đồng hành, trong đó nhất định có người có thể làm thầy ta. Ta sẽ lựa chọn những mặt tốt của người ra, nhìn thấy những điểm không tốt của người đó,
3: đừng xem nữa,
2: thầy sẽ đối chiếu với bản thân mình, thay đổi khuyết điểm của mình. Đừng ồn nữa, phiền chết đi được.
3: Xem cái gì vậy? Chăm chú như vậy sao? Được lắm, nữ phó đang giảng bài trên kia, cô không chăm chú nghe, cô thì hay rồi. Xem loại sách ba lăng nhăng. Sư tỷ, tỷ xem. Sư tỷ, nè.
2: Sách này sao có thể?
3: Nữ phó, không phải là bắt Hương công chúa xem, là tôi xem. Được rồi, ta chính mắt thấy, sao có thể dư quan cho người khác được. Lưu Diễm, cô được lắm, đi học không chăm chú nghe giảng, còn tự ý xem sách cấm. Ta phạt cô ôm quyển luật ngữ ra sân đứng một canh giờ.
2: Cái gì? Cô dám phạt ta hả?
3: Sao hả? Cô dám cãi lời sao? Được, không muốn phạt đứng cũng được. Bây giờ ta đi gặp Thái hậu nương nương.
2: Ê, đủ rồi, ta đi là được. Bất cứ công chúa làm gì vậy?
3: Bị phạt đó.
2: Công chúa xem sách gì mà bị như vậy hả?
3: Nghe nói là sách cấm đó.
2: Gan cũng to quá đó.
3: Cô ta to gan thật. Lưu Diễm,
2: Lan Chi tỷ,
3: không được phó.
2: Cô ta
3: ban nữ phó, trong học đường chúng ta không có quy củ phạt người như thế. Bắt Hương công chúa thân phận tôn quý, hình như ta nhớ quy củ trong học đường của chúng ta, bất kể là công chúa hay là bình dân, hình như đều không phân biệt cao thấp giàu hèn. Tại sao hôm nay cô muốn phạt ta như vậy? Hôm nay Lưu Diễm phạm lỗi, ta lại không thể phạt cô ta chứ. Khấu đại nhân cảm thấy ta xử phạt bất công, chi bằng hãy xem hôm nay cô ta đã mang sách gì đến học đường này. Khấu đại nhân, bây giờ ta có phạt nặng không? Lưu Diễm, sao muội lại?

0: Tỷ, tỷ nói xem cô ta đọc sách gì, đến khấu nữ phó cũng không bảo vệ được cô ta. Không phải là loại sách đó đấy chứ.
1: Thôi đừng nói nữa.
0: Giơ lên, tiếp tục. Trời nắng như vậy, uống chút nước đi.
1: Làm gì phải giả giờ chứ.
0: Chịu thiệt lần này thôi, lần sau bớt mấy suy nghĩ ác độc đấy đi. Đừng có nghĩ ta không tra ra được. Tên tiểu hoàng môn kia đã khai hết rồi. Còn nhớ ta không, ta không mượn cớ trả thù riêng. Giống như ngươi cả ngày ở trong học đường mặc ý làm bừa. Tội lỗi ở đâu cũng có. Hãy nhớ đó, đấu với ta, ngươi không đấu nổi đâu. Cô bé Lưu Diễm này thật là không chịu thua kém. Nhưng mà đây lại là một cơ hội tốt cho chúng ta.
1: Cơ hội?
0: Tìm một cung nữ đi đến cung học, tìm Trung Sơn Dương Thế Tử, và nói công chúa nhà bọn họ bị phạt sắp ngất rồi, để huynh ấy nhanh đến cứu.
1: Dạ.
2: Trong luận ngữ
1: về thứ phó,
2: Tự Lộ thứ 13 nói về
3: đây.
1: Về thứ phó, Thế Tử điện hạ, khấu nữ phó tỷ ấy mới ngày tới học đường một chuyến, Bắc Hương công chúa bị ban nữ phó phạt đứng, giờ sắp bị ngất rồi.
3: Cái gì? Còn có cái chuyện này nữa sao? Vậy thiếu phó, đệ tử muốn cáo lui trước.
2: Khấu nữ phó đã có lời như vậy thì để đi đi.
3: Tạ ơn vậy thiếu phó.
2: Ai dám to gan vậy chứ?
4: Ai dám to gan vậy?

0: Ta vừa dạy các đệ ngôn tử quân tử thì đã quên hết rồi sao?
1: Tử giết quân tử dụ ngôn du ngôn, ngôn.
0: Ban thuộc này rốt cuộc đã giở trò gì đây?
2: Ai là ban thuộc?

0: Tiểu nữ chính là Ban Thục. Xin hỏi công tử đây là?
1: Ta là Trung Sơn Dương của Thế tử Lưu Hoàng. Nghe nói mũ ta bị thương.
0: Ngài chính là Trung Sơn Dương Thế tử Điện Hạ. Thật xấu hổ cho nữ phó, lại không thể dạy dỗ Bất Hương công chúa. Thật vô cùng xấu hổ. Xin Thế tử trị tội.
1: Nữ phó mau đứng dậy đi. Ta không chấp nhận đại lễ như vậy đâu.
0: Thế tử muốn hỏi đến đền tội có phải không? Xin mời ngồi và nghe ta nói rõ ràng. Sự việc là như thế này. Hôm nay ta và đào nữ phó đang học bài, nhưng không ngờ
1: nó lại dám xem lời sách này.
0: Ta cũng chỉ là thiếu hiểu biết, chưa từng, trước nay chưa từng xem qua sách như vậy, nên đã bất cẩn dọa nói ra. Không ngờ Bất Hương công chúa cho rằng ta cố ý làm xấu mặt của người, thế nên ta cũng chỉ nhất thời chân tay luống cuống, nên mới để Bất Hương công chúa đọ rách ngôn luận lược di đứng đó. Nhưng Thế tử điện hạ xin hãy yên tâm, ta không để cho người khác nhìn thấy công chúa xem loại sách gì đâu. Chỉ là sao ta lại vô dụng thế chứ? Đã không thể dùng sức mạnh dạy dỗ tốt cho công chúa, để cho nàng ấy xem loại sách này có xúc phạm đến tạp thư của Tiêu Hoàng. Ta thật sự có lỗi với sự dạy bảo của Thái hậu nương nương.
1: Nữ phó, những lời của cô khiến Lưu Hoàng vô cùng mất mặt. Mùi mũ của ta từ nhỏ đã ngủ gịch rồi, không ngờ hôm nay lại

0: bác thư công chúa sẽ có chút hiểu lầm về ta. Ta lo lắng cho sức khỏe của muội ấy nên đã để Ai Huệ nhanh chóng đưa muội ấy về phủ nghỉ ngơi. Điện hạ mau về xem cô ta đi.
1: Yên tâm đi, sau khi ta về nhất định sẽ dạy dỗ nó, nhất định không để nữ phó hầu tâm gì nó nữa.

0: lần này thiệt cho ngươi rồi. Nếu không có con mắt tin tưởng của ngươi thì đã báo trước cho ta, nếu không ta chết chắc rồi. Nữ phó tỷ đừng nói như vậy, Lưu Diễm đi học cũng bắt nạt mụ muội suốt, mụ nhịn lâu rồi. Nhưng tỷ có thể dạy cho mụ võ công được không? Mụ muốn làm nữ tướng, không thích đọc sách đâu. Nhưng gia và tỷ tỷ suốt ngày nói mụ là suy nghĩ ngông cuồng, sao lại nói vậy chứ? Ai nói nữ nhi thì không thể làm tướng quân chứ. Mụ muốn học võ công thì tỷ dạy mụi, sau này cha mụi có nói như vậy nữa thì mụi hỏi ông ấy. Phụ hảo của triều đình có phải là nữ tướng quân không? Người ta còn là hoàng hậu đó. Thật sao? Nữ phó à, tỷ hiểu biết nhiều như vậy. Mụi có nghĩ khí như vậy, tỷ cũng vậy, có đúng không? Nhưng mụi dạy tỷ chiêu này đi, dùng nhìn tôi bôi mặt thật linh nghiệm đó. Khai thật đi, có phải thường xuyên như vậy không? Trước mặt cha của mụi. Cũng không phải. Thật ra trước kia mẫu nương của mụi tính khí nóng nảy lắm, nhưng mẫu nương chỉ cần khóc một cái, cha mụi tính khí gì cũng không còn nữa. Cẩm Tư, có thấy mụ của ta đâu không? Hình như bên đó đó, tỷ mụ đến rồi. Nữ phó, mụ đi trước đây, đi mau đi. Quá ra giả giờ khóc, giả giờ mềm yếu còn tác dụng hơn cả đánh nhau nữa. Hôm nay coi như ta đã học được, nhưng có thể để thuận lợi lừa được hắn cũng xem như là bản cô nương có thiên tài rồi.
1: Đích thực là có thiên tài. Ta thấy đúng là còn truyền kỳ hơn cả Hí Bàn Tử.
0: Là ngươi?
1: Chỉ là đi đêm nhiều ắt có ngày gặp ma. Ban nữ phó, cô lừa được một lúc chứ không lừa được cả đời đâu.
0: Ngươi nói vậy là sao hả? Ngươi chạy qua nội học đường làm gì chứ? Lại cố ý điều tra có phải không?
1: Về mổ trí nhớ kém, kiểu điều tra này của ban nữ phó dù có bày ra trước mắt thì cũng không thể đưa vào mắt mình được. Ta chỉ muốn đi tới nước

0: cho đám quà này thôi. Cho quà.
1: Người
2: Dương huynh không giúp muội báo thù, còn nói giúp cho bang thục kia nữa. À ấy chính là đồ xấu xa, ác tâm thủ đoạn, hành hại muội. Tất cả những người trong đó đều chơi cười muội hết.
3: Ai nói muội đang học bài lại xem lại sách phi yến ngoài truyện này?
2: Có gì mà ghê gớm chứ, loại sách này người khác cũng xem mà.
3: Nhưng họ không phải là họ Lưu. Triệu Phi Yến nói gì thì nói cũng là hoàng hậu thiên đế, cho dù có bị phế rồi, tử tôn hoàng gia chúng ta cũng không thể tùy tùy ngôn luận được. Muội còn là một cô nương chưa thể xuất giá được, nếu như để người khác biết được, Phủ Sơn nhà chúng ta đều phải mất mặt rồi.
2: Thì sau này muội không xem nữa là được chứ gì, cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng mà bảo huynh, muội không được tha cho ả phục ấy đâu đó. Con người ả hống hách lắm.
3: Người hống hách là muội đó. Muội đừng tưởng ta không biết trước kia muội học ở nội học đường náo loạn như thế nào đâu. Ban nữ phó thật là đáng thương, nghĩa thái nho nhã, vì ấy có thể đích thân dạy muội là vinh hạnh của muội đó. Sao muội lại tùy tiện nói lời ngông cuồng chỉ đích tôn sư mình vậy?
2: Cô ấy đáng thương, nghĩa thái nho nhã hả? Dương huynh à, huynh bị lừa rồi đó. Phiền huynh suy nghĩ lại một chút đi.
3: Đủ rồi, ta là dương huynh của muội, muội hãy đặt tự trọng một chút đi. Con người của ban nữ phụ ta đã đích thân rồi, muội không cần phải nghi ngờ nữa đâu. Nhưng mà muội sau này phải được quản thúc cẩn thận. Nói cho mọi người biết, sau này thì phấn sơn của công chúa giảm một nửa. Còn nữa, mỗi lần tan học cho xe ngựa đấu ngay về phủ, không cho đi đâu hết.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dương huynh, bàn thục ta thật không đổi trời chung với ngươi.
1: Nữ phó, tỷ cười cái gì vậy? Không cười gì cả. À, A Lăng, không phải muội nói muốn học cưỡi ngựa cùng tỷ sao? Hai ngày nữa đưa muội đi ra ngoài thành thử xem. Tỷ à, thích nhất là thuần phục, mấy con ngựa con không nghe lời đó.
2: A Thục à, A Thục à.
1: Chờ một chút tỷ à, sao vậy?
2: Tỷ, tỷ có việc gấp, tiết học này muội giúp ta được không vậy?
1: Tỷ à, không được đâu. Có chuyện gì gấp mà tỷ cần muội giúp chứ?
2: Không được, việc này phải tỷ làm mới được.
1: Quay lại đi. Không được đâu, muội chưa chuẩn bị bài vở gì hết. Muội chỉ có thể đứng bên cạnh nghe thôi mà.
2: Thế thì muội giảng mau đi, cái này đơn giản mà. Một canh giờ nữa tỷ quay lại.
1: Cẩn thận đó, tỷ à, không sao chứ?
2: Không sao đâu. Muội đi giảng bài đi nha.
1: Tỷ à,
2: nữ phó.
1: Sư tỷ.
2: Tại sao lại quên mất chứ? Huynh ấy không thể nhìn thấy được, chắc chắn sẽ giận lắm.
1: Giảng bài thì giảng bài, chỉ là một quyển sách giao thư thôi mà. Tỷ à, ban nữ phó hình như hơi hồi hộp đó.
2: Đừng nói nữa.
1: Ngày hôm nay đào nữ phó có việc, vì vậy bài học hôm nay do ta và các muội. A Tú à, hôm qua đào nữ phó giảng bài đến đâu rồi?
2: À, giảng tới bài thứ hai của Quốc Phong rồi.
1: À, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ ba. Bài thứ ba là gì? Hả? Bài thứ ba cái gì? Thất nguyệt lưu quả, bát nguyệt hoàng di, tam nguyệt điều sản, thủ bỉ phủ thương. Nghĩa là thời tiết tháng 7 này rất là nóng, giống như lửa từ trên trời rơi xuống. Nóng chết đi được. Bát nguyệt hoàng di nghĩa là tháng 8 này hoàng di trưởng thành rồi, chín rồi, có thể cắt xuống dùng để làm. Sao vậy?
2: Ban nữ phó hôm qua có giảng là thất nguyệt lũ hoa không phải là trời nóng, mà là đại quả tinh hoa, thì hướng về phía tây.
1: Vậy cái này dĩ nhiên là ta biết rồi. Ta nói như vậy chỉ là muốn kiểm tra các muội. Hôm qua giao nữ phó giảng bài, các muội có nhớ không? Nào, mọi người đọc cùng ta đi. Đọc to lên nha. Thất nguyệt lưu quả, bán nguyệt hoàng vi.
2: Thất nguyệt lưu hỏa, bát nguyệt hoàng vi, tâm nguyệt điều sản, thủ bỉ phủ thương, dĩ phạt diên dương, kỵ hữu nữ sản.

0: nói không được phó biết đi.
1: À,
0: đi đi.
2: Tài huyền tài quan
1: ban nữ phó à?

0: Tỷ ấy thấy ba nữ phó không giống như đang đùa đâu, mà chính là không biết gì thật.
1: Không đúng, con gái của ban tỷ sao đến thất nguyệt thu quả cũng giảng sai. Không lẽ cô ta là giả mạo sao? Thái Di di dịch tác chỉ, nghĩa là qua tường di này không thể hái nhiều.
0: Nữ phó, cha muội rõ ràng nói là di trong thủ di mà chính là mầm cây.
1: Cha muội nói không sai, bởi vì chữ di này ở đây chính là mầm cây, nhưng ở phía nam chính là qua tường di. Tỷ nói cũng đúng mà, vì vậy đây đều là cùng một ý nghĩa.
2: Được, vẫn chưa đợi người của ta từ Phù Phong trở về thì lộ nguyên chân ngựa rồi. Ngươi đi lấy thiếp mời cho ta đến Thái Học một chuyến, tìm phụ sĩ và hậu phụ sĩ, vì nói ta có việc gấp cần mời đến, mà họ đến ngay lập tức.
0: Dạ.
2: Dốt nắng kém cỏi như vậy lại dám mạo phạm nữ ban gia, ngươi thật to gan bằng trời rồi.

0: đại năng bật bật lớn nơi đập bòn sẽ tách cách bị sai phù quốc nơi cô bán khai đảng giáng ban tập tú nâng thua cá cho mùi bật tịp phú bị địch ông kết robot và chia cả đặt than ông cả rét đặt nhóm đòi lột ắt đom sân này trái phạm quang hùng về bị chia cả rốn này bị chia cả đặt than ông cả rét chia bật thiên bật tịp phú đập bay anh chơi từ bị địch dạ đấy nơi tam tì tăng sầm khánh đại công nâng bẩm rỡ đòn sạc cam và phép tiền ý nông gặp khán bởi tình cảm áp bếch bí bọn một phép bí. Anh chân cho rũm nông bề thuở cá men lô vừa đẹp này ách đào hải đắng nơi dỗ rũm nô cô bà khai tạng giáng rũm chụp mũi đầm nàng phân ách chụp liếng nây nô cô bà khai nâng ông gặp phép bẹp bó này nì.
1: Nơi khả nông cam vị thị ca nghĩa, bỏ tập hữu bị nịch ổng kết bàn, trụt bị nịch nâng viết đầm lại chạy sáng đại phát tuấn, nơi tí tăng xâm khăn chỉ chán xâm rạp bòm rá đòl sắp đá cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòm bí, đôi chìa mạch châm ổn đớl xa nịch sách áp bếch bì bòn mập hay bòm bí, đài chìa tí còn lại ngờ rôm nâng bà rộp sạc mập hiệp xâm khăn này xa nịch sách. Môn tí bếch, bè á tết phù vật. Đã chia mùa lửa tháng sau khắp hỷ báo xâm rạp thay tóm sau khắp hiếp nâng sang cụ bẩn toán xâm rạp bỏ tập hú. Xài phá khai lệch đề tế bằng buôn hờ rối chất sập rắm. Đã tập cho áp bí ạ các xe diễn nâng thàn ổn trại chết phù vật. Tại cánh, mệt chế mạnh đơn xoay nị xịt áp bếch bí bọn mập hay bằng bí nâng đậm bón ạ các xe diễn nâng thàn ổn trại chết phù vật. Tam rồi dạy ca cho bị nịch chạy đánh, cổ rộng ca nghĩa ban viên đầm lại, cổ rộng trọng trối nơi cắt ta bệ bón nâng ca thì nịa xoay tệ sốc sở tập hiệp, đôi chỉ tí tăng phù mật xa, bộ bón kẻ mình này cùng tập chụp. Phan ca ban chạy cho ra chó, ca tru bị nịch, mình lúc nâng mật sụ bay, ca chạy tăng cầm lắng, xa mặt tập hiệp, đo sài xa thân tập hiệp. Ca nghĩa bằng ca nâng bằng lọc ạ kỳ phấy, ca sang cổ, cổ đôi chia, lẹ cả nạ hê tha ra chân à xâm bón và chạy cả tê xâm rắp bầm rào ca nghĩa ông kẻ nâng ca bía kẻ nẹ bởi tập hưu chọn khắp búa ông trả chiệt đài là anh chứng chứa rùm khả nông bởi tập ca này. Bạn tỏa bị ca cho bị nịch cổng ca nghĩa miền bếp thơ ca cho mùi nửa cổ bào khách nâng cổng hôn sinh hợp rụp đâm bấy phạp đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán tệ tôn nâng ca nghĩa xạ cá ở riệp trong phần ca cà bía. Khi nông bếp thua cá, ông cập hiệp nền ní bàn và đào cà bị phía xá vì đầm lầy. Lập hiệp người xuống nâng ca lùng bạc, bồn tiền đã chết nơi đầm nọ xa chỉ tràn đầm bấy, thì nì xong thể sốc nâng sổ tập hiệp đạch hạt, xâm rắp rôn xạ cầm mập hiệp khi nông xa bà đà cầm bút áp bệnh bì bòn mập hay bàm bì. Ca bà nịch chạy đàn lực ní miên ảnh này xâm khăn bị xe. Chiếc mùa lực thán xâm rạp ông cập hiệp trong niếng bần to tu rô bị nịch bằng bánh bằng thám nâng bằng hai phàn cá cá bía tam từ đào mặt trọt vượt chia xác xì xong vạc khí nâng miên bảo sơ tập hiệp. Tam rồi dạy nụ bằng hai bí xâm rạp đây mà chạy cá nâng ca bà đạch nhà chất khắp bùa rộ bỏ con cầm lăng nụ cổ báo thân nông ca thế ní xâm tệ sập chết rẽ xa xa nạp thân áp sổ tập hiệp sân cúng rùm trong này riêng chăm xa bà đà cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòm bí nơi đầm bòn bị xe phù vật xâm rạch chụp cháy bằng cát nơi trầm nạp ả rộm lõ trầm bùa mật phẹt nâng đại cụ ấn trả chết.
0: Tôi sẽ kể chôn cho tí mật thầy cái lòng tới thầy thầy đi nơi đầm bòn bị xe phù vật Police Smart Việt Nam riệp chòm sản lý bát trụt triếp xoạp xài phải là cách chặt đăng cả nạ bỏ thịp hú trụt vị nất nâng đạp sập hiệp cá đa bòn sạm mọt có phía đi đặt đáy cho nằm bì bòn một phép mùi. Anh chân chú rùm nâng đặc nóm sản lý bát men lộp ạc đòm sản lý trái trần quang sấn sạc ma chức cả nạ chàng trái sản lòng cá nà dô bài rốn nây Police Smart Việt Nam. Anh chân chú rùm phòng đá nâng men lộp ạc đòm sản lý trái Nguyễn Quang Dũng lê khá cả nạc cam mạc thị cả bác xin lòng cá này dô bái này bạch chi cả đặt thán phô lý xa mọt đồng bọn bốn ruộng cho mũi đồng náng thạc đặc nóm nâng bỏ thiên bỏ thịp hú mau bì bà đà khát cỏng càng thơ cả máu đứng ăn dạng. Thay mặt tệ chuột tiếp bì cổ đáo nâng xâm đồn bố này xa đi bát lô gạch đồng xa đầy trái Nguyễn Văn Dũng lê khá cả nạn cam mạc thị cả bác xin lòng cá này dô bái này bà chìa cả đặt thán đà bón bù lì xa mọt bốn bà nội đằng thá xa nị bạc ní xa đáo xa bạc xài khlòm xa chìa côl xa đây bì cả chặt tăng bà thị phù tuột bì nất nâng cà đạp xa thàn đập hiếp đà bón xa mọt có chân đề xa mọt phía rì rạc đáy khăn ông chân nam bì bón mà phê bà mùi tần tông bằng nú có bèn cà xa bạc xài bọt bạch nhát thân ní xa vật đập hiếp khăn ông ẩm lòng bê xa cà mập hiếp lơ xa mọt phong đài cà nạc bà thị phù nâng tờ xua sọc tốc thua cá khnạp sát thàn đập hiếp nâng chạy phá đo làm nói
2: nơi tam bà đà không có.

0: nâng đập bòn bị sai lờ đập bòn sầm mót phía nơi rạch đầy tần tâm bằng lúc sập đồng bố bà tỷ phú đạp chứ bác nơi phèn cá cao vị phía nâng cà mọc vị thí sẽ cà mọc hiếp nơi đập nợ cả nghĩa khăn ông lúc trừ dục chặt tục đá chia bị sai lờ bạch bạch nhát sẽ đầy bì sử vật tập hiếp bằng cá bộ luật ạ kì phây lờ nẻ vía bạch bạch nhát lần cho nẻ vía cá chanh trồn có cơ đồ chia riệp chòm cà bạch chung chiêu vụ hiếp nâng khăn ông ẩm lòng bế thuốc đập nợ thay mặt tế này nóm khăn ông xoay bát lúc ở đồng xoay trái trần văn sấn sạc mà chức cơ nạ chẳng trái xin nông ca nơi dô bài rốn nây bù lì xâm bạc Việt Nam ban sẵn gót hoàn thá đầm nờ ca truột bị nứt nâng khá đáp sạc thàn lập hiếp đập bần xâm mật có chân nê xâm mất cư chìa cổ ca thông rô bò còn tóp bà chìa chôn Việt Nam nơi dây ruộm nâng bù lì xâm mật Việt Nam nơi dây đổ lại xâm đáp bằng cần cách xả hạ ca rô viên con cầm láng bù lì xâm mất chú mũi bù lật hàn điện đía nông ca ca pí a thập tài dập hiếp sầm mật có rịa xa xa đi sóc xa đạp thnót nâng áp hí vót xe tật cây sầm mật đòi chế đập hiếp. Ca chặt tăng đập nờ ca truột bị nứt đập bòn sầm mật có xâm đáo bằng rừng rà nạ xế ca pí bà tế xâm ráp bà chìa chiếc tầng mũl rà nạ xế xa đi sóc bà chìa chốn lơ sầm mật prôm tén chui ô bà thóm nâng lật tật chất đò bà chìa này sát nâng nô chất bám sầm mật. Tần tâm ngân úp về tập lại khắp bố cho buộc cách xã hạ bỏ tì bạch cá mọt chót rồi viên bạch chìa cả rạch thán tập bọn bộ lý xã mọt buôn cho mũi bạch đà khạch cọng cần thơ, an giang, nâng cả máu rồi dạ bê gạch lón, chia bị xác cư ca phạp đô bò rà miến ông bí xanh đi sóc rì dỗ bái nâng xã đạp thân óp xoạch tập hiệp sẵn cống lơ xã mọt cho là ná bạch chìa chốn cho ruộm thật cầu tốt bọt lạ mơ nâng xã hạ cá adavot men bạch sân tập hiệp lúc ở đồng sân này trái trần quang sấn xung đồn bố bà đà xa mạ chức sạc xá ôi chú bác nơ cao vị phía bà tì bạch mừng mát bạch bạch nhát ông bí xoạch tập hiếp bê lần cho nửa vía ca thua đồng nớ lơ sạc mọt cỏ chú rùm giang sạc cám cho mùi con cầm lắng men xa mạch tạc cách khăn ông sạc cám mập hiếp ruột bị nứt khô xa nà chú bác đo bà chìa này sát nâng khá đạp sạc thàn ập hiếp chạy sạc đáy lơ sạc mọt
1: กรมปรึกษาประจีจนสังกัดดัดยาอนัตติปีนิติกาปีปอนมาเผยประมุ่ยปีปอนสามสับมุ่ยบ้านเปิดสมัยประจุมเลิกตีปีสมัยประจุมไอกระเตกันนี่คือเจี๊ยสมัยประจุมสำคัญมุ่ยดำใบสำหรับเลอแผ่นกาเหตุไรกระทบหนึ่งยึดติดซะวิดีโอซาเทระนะดำเนินการตีพรำฉน้ำทางหมก
2: ขนมสมัยประชุมคณะกรรมการประชิดจนสังกัดบ้านจมเรียบจูนรบายก้าสไลปีตุตวัฒวิกาฉลามปีปอนมาเผยพรำนึ่งสกัดได้ปริ้งแผ่นก้าวินิจโยกซาเทโรนะระยะเป็นมัดชุ่มดำเนินการปีปอนมาเผยประมุ่ยปีปอนสามสิบ จำนวนเล็กทั้งโลกกูอ้อยกัดสมกรเล็กนี้คือกรมประชาประชิดจนสังกัดบ้านสำหรับฉลองจูนสกัดได้สำหรับจัดได้ปีแผ่นก้าวินิจโยกซาเทโรนะระยะเป็นมัดชุ่ม ดาลกรงบรรจัยต้นสำหรับกรมรงทำไมจำนวนสายสบายสรุปทวีการเชียงประมาณร้อยสามสิบประมวยปอนด์ดงกดดันสำคัญคือสำหรับกรรมในกุ้งบานปรมปรมคณีกบซ้ำในรายจนาสัมปันสังกุ้งแต่ตามดับบอนจอปรมประตลดับใบบังกอกำลังอภิวัตอันตรดับบอน ขนมอังปีเพียซาดำนังเนียบานปดมวิเพียสถานเพียประมูลทวิการวัดนังกาเวริโยกซาเทโรนะประปราดอยเจรพีปีประพบใดสัมปตินจำโนลขนมสรบนังจำโนลปีปปะเฮดมาจักกาบังการประพบทนเทียนใดทลีดำใบดอสไรกาควักขาดตุนเวริโยปริบทิพนังดำรายการจัดแสดง ก็ขนมกรอบคันสมัยประจุมประจำก้ากรมประชาประจิจนกระแนกกรรมธิการประจิจนนั่งกระแนกประจำก้ากระแนกกรรมธิการรณเสมาตพงศ์เวียดนามสังกัดบานเจ้าหัตถเลขาจิพลกาเลบบดบัญชีสไลปีสักกากังเงียบบดบัญชีทำไมนี้บานกำหนดอย่างชุบะอัมพีกาตะตัวขอเตอร์หรือบอพีกีหนึ่งมือหนึ่งมุ้ยขนมการีบจำสมัยประจุมทวีกาตุรุปินเนตนักดอสไรสนาหรือบอเนบบชนาอ้อยเด็กสัตว์
1: ประการนี้บานเกลุ่มปังท้านังบังการประสัตพีประตบัดก้ารบบอัญญาทอมุลทานทีนี้พอประจาวจะอ้อบมพดจูนประจิจนลูกหลุดไรนังไตรบัดจติมาไตรเติบกะลองหมอกทำไมทำไมนี้กระแสหนึ่งวัดสุตุรตัวแขกอังแยงบ้านสหกาจมวยกรมหนแผ่หนปฏิจจกรรมสุวากรรมภูวิกิแยงเรียบจอมแฝกเวกเวิร์นไอกระเตบอส เลิกกับโป้สมัติเพียบอารวัตปัญญาสัปปะนิบัติไอ้ไอ้ขนองสกรรมมาเพียบซาปอร์เบียนตุรโต้นึ่งกรบกรงรัฐบาล ដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនអន្តរជាតិលើកទី2នេះ
0: Nước nông vẹn vật khuẩn đi, logo vị ấn, nhẹ chùm điên bật đọc bản đá là ảnh vọt ai ai, này bật chìa sát ai ai, bàn phát đò lợi tập hiếp cực cổng dịch thật xác, còn trô ca sầm rách nâng ca cực cổng hà điệp hay, ca thua oi ai ca xá, men stong đá, ca thua xe nà thị ca, lê khá thị ca, nâng ca cực cổng ca nghĩa, bật cân, phát tạc cám, chùm đuôi ca điệp bốn, nâng ca nghĩa bật chết cả tệ. Ta bật dạ vẹn vật khuẩn đi, sầm đá bật bẹn nơi chùm đẹp đăng chìa cố នឹងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឧបករណ៍
2: គណៈអាចារ្យត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបក្ខុមប៊ុនសើងបានទៀបចំការប្រឡងកូសនិចពូកែឆ្នាំ2026ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបក្ខលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបក្ខភាគ្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ2026និង2027បក្ខជនចំនួន 6ជាគណៈភិបាលបកជនមកពីសាខាបកភិជំនួសបកភិគុំប៊ុនសឹងបកជនត្រូវឆ្លងកាត់3ផ្នែកប្រឡងរួមមានរៀបចំក្រុងបត់អត្ថាធិប្បាយប្រឡងអត្ថាធិប្បាយនិងឆ្លើយសំណួររបស់គណៈមេប្រយោគខ្លឹមសារនៃការប្រឡងផ្ដោតលើការបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងការរៀបចំអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតតំណាងបកទូទាំងប្រទេសលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិគ្រប់ថ្នាក់ ព្រមជាមួយនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងបំពេញការងារនិងរស់នៅបញ្ចប់ការប្រឡងគណៈកម្មការរៀបចំបានប្រកល់រង្វាន់លេខ 1ដល់បេក្ខជនជើងមួយចិនសាខាបសាលាមធ្យមសិក្សានិងអនុវត្តឆ្លៃបិនធ្វឹងលេខ 2បានទៅលើបេក្ខជនងួនធីហ្វឹងសាខាបអនុវត្តឆ្លៃនិងវត្តឆ្លៃបិនសឹងលេខ 3បានទៅលើបេក្ខជនងួនធីថាន់សាខាបសាលាមតីបិនសឹងនិងបេក្
0: Bác cập hiệp không vững giá, riêng trong bị thi bà lõng khô sản lịch bộ cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Bị thi bà lõng khô sản lịch bộ cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Mên bê kết chốn mà phê nét, một bì mà phê xa khá bác cọng ở vát bác cập hiệp không. Nhi cư chia bà đà khô sản lịch nấm, đập nàng ói bà đà xa khá cho ruộng bà lõng. Bà đọc bà đô bà miến, khăn ông ca khô sản lạ mót nở mũ lột thàn. Bị thi bà lõng bàn tiệp chòm lớn, đập bấy khô sản lạ bà đà khlom xa xâm khăn xâm khăn. របស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី14របស់ប៉ះនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកភិយគ្រប់ថ្នាក់អាណត្តិ២០២៥-២០៣០ទន្ទឹមនឹងនោះក៏លើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាមតសកម្មភាពរបស់កងជួរឃោសនិចនៅមូលដ្ឋានក្នុងសភាពការថ្មីបដាផ្នែកប្រឡងបានរៀបចំល្អខ្លឹមសារជាច្រើនច្បាប់ចោះប្រធានបទបង្ហាញបានលទ្ធភាពឃោសនាដោះស្រាយបញ្ហានិងចំណេះដឹងបន្តរបស់កងជួរឃោសនិចមូលដ្ឋាន ឆ្លងតាមពិធីប្រឡងដើម្បីផ្លាស់ថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពការងារឃោសនាមតនៅមូលដ្ឋានរួមចំណែកពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបរដ្ឋបង្កបានអនុភាពប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តជោគជ័យភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាននាពេលខាងមុខ
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការបកឃុំចុភូបានរៀបចំពិធីបិទនិងប្រកលរង្វាន់ការប្រឡងឃោសនិកពូកែឆ្នាំ2026ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបកលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2025-2036 ในក្នុងពិធីប្រឡងបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងដល់ 15 នាក់សិស្សតាជាឃូស្និកស្នូលមកពីសាខាបៈស្ថាប័នក្រមអវ៉ាតបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈបទបង្ហាញស៊ីជម្រៅនៃការប្រឡង

0: lâm xa bà lõng bà đọt lê chùm lịch thamay thamay nâng snôl nây sạc đê xâm ra chết rô bọc mô hà xa nị bạc bạc cực lụng đạp thân ạ bà chọp nâng ca anu vọt phi rạc kết nử chú bá chạy xa đáy nâng mù lửa than dùng 8 ca vị đầm lấy rô bọc kê nẹ ca mạc ca bê kê chốn chôl hưu bà lõng tìm dàng mọt chọt hai miên ai kà xa xâm bộ bếp vị thị xa bằng hai tệ tiến ai tệ tù liệu bán bằng hai bàn cho bác bì tu nửa tí cứ chế biến rồi viên bác nâng bởi chế chân bình chấp ca bà lõng kênh nẹ kàm cá bàn bà côn rồng quán sở rộp chùm nguồn đập răm rồng quán đón bê kê chân chân nàm chân nàm
1: lúc đề điên là bây mệt chả tí mệt trầy ca bì bê thamay ní nơi phùm mỹ an tí khôm mỹ hòa hấn ấy là cá protein khai đẳng giáng ban sạc cá chuối bùi cana kamathika rana se metho Việt Nam khóm riệp chấm prakol te maha samaki chun krusa lok Nguyễn Chi Khải. Thế thay ban prakol đòi ấy là cá protein khai đẳng giáng opathom chặt sập lên đóng chấp lấy nợ sót đòi krusa lok Nguyễn Chi Khải bấm bấy mặt thèm. Thế thay mình trầm tá chia cả lành trụ phiền khai đau nụ tế tay nợ tén chia cá lực tật chất thùm thế. Chúi ôi cửa xá, mẹn tầm độc chất, nâng chiên láng lòng đần chi vụ phiếp, xa ngọp chất bồn lạc cám, chi chùm hiên chạm phót bị phiếp gầy cỏ. Thay mà tế khăn ông bị thi bà cổ lập tế, thân ác đất nòm không bị quả hấn, ban phá nhau vị trá, ô cốn đòl ai dạ ca bà chìa chuẩn khát, ban chạp bà róm, ruộm đầm nó chùm mùi mù lột hán, khăn ông ca nghĩa thay tòm chi vụ phiếp sọc sàn sẵn cống. Ô bà thòm cửa xá, mẹn ca lập bác, âm bì lầm đầu thán, tình tâm mà nú cọ sẵn khống nè bê kháng mốc. Nâng bật tố tụ bán ca chạp bà róm ốp bật thóm bì bà đà sạch thạp bán ông cập hiếp sắp rõ sạch chốn đà bấy mẹn cửa xa chỉ tràn tiết mẹn bật thêm lạc khả nạc lâm nâng chi vụ phiếp rụt nợ. Một nâng bà cổ lập tế mà hà xa mạc ký kram ca nghĩa rô bọ ai dạ ca bà chì chuẩn khát ca bán ôi thúp nơi đập bòn đầm có lập thụ ảnh ưu xa bà rí lúc bà thiên tùng được tháng đà bấy bằng hai ca đằng cốn nâng chlòng tàm nu ruộm chậm nâng ca tổ tùa khó trâu, khăn ông ca ăn vọt phê ra cách kết cứu chi vụ hiếp bà chì chuẩn.

0: xôm cơ rốt tốt sân kỳ chốn nâng bày mất đã cầm bông tốt sân ná nâng tì ca tốt bật kỳ chốn. Tốt sân kỳ chốn nâng bày mất chả tí mật trầy. Dạ bê cơ lòn tầng ní, xa mà cống mật tập hiếp Việt Nam chánh khai tạng giáng, ban phòng rí tốt nâng tì ca tốt bật kỳ chốn đòi ruộng chậm nách, đòi ca phòng rí xa mật kỳ hiếp mật tập hiếp, nâng cách hạ bọt đi bạc cá, rù viên bật kỳ chốn khai t trong cách khát khom bẩm phô cho là ná, ban lơ cầm phố chia bẩn tóc bẩn tóc.
1: Rồi dạy bây cần lòng tình này, tự tụt bán ca này nóm đại phát tuál bì xạ phiếp ông ca mà tập hiếp khai tăng giang. Xạ ca mà phiếp ca tụt bởi chí chốn nâng ca bẩm phô chùm nuôi krai rột thập bì bán, có đôi chia ca bẩm phô chùm nuôi khăn nông nâng krai bỏ tê rô bó xa mà cúm mà tập hiếp Việt Nam trên khai tăng giang, xâm rạch bán là tập hồ xâm khăn chí chân. Chất đáy xa mà cung Việt Nam nâng chân ban xa ca cho mùi nâng xâm quán ông ca mật tập hiệp khát ăn giáng. Ban phá nhá lịch khách ọp ọ xa tố từ cành xa thán à kẹo con sổ chân bởi trăm nơi tì cọng Hồ Chí Minh. Khăn ông ọc ca thang ngay chụp xâm rạ nâng thang ngay bằng ca tùm nệ tùm nôn ca tút Việt Nam nâng chân. Tạm rồi chạy nút bằng hán bi châm nông mật tập hiệp bị ca dục chi tục đá nâng miên bầm nong trong bông rừng nâng áp hiệu quả tùm nẹ tùm nông xã bảo tập bạch ca mật tập hiệp rồi viên bảo trí chốn nây bảo tế tàng bi bằng thàn tiệt. Tuần tâm nâng nú ca nghi kiên cố chùm nuôi chi bị xác cư ca kiên cố khăn nông bảo tế bằng to tự tùa bán bảo sở tập hiệp khu bố nâng chè rập hiệp. Lịch thơ lô cư ca sòng spiến nâng play chôn bọt sang sóng nâng chú chút bà tiết xâm rạp cửa xa kể rõ chạy ở rộng lệ nâng ổng có đol chôn kể rõ rịp trong bình nịch sâu cập hiếp nâng chạy thân ám đạo ịch kịch thay chú nẹ chung ngư kể rõ ốp bà thóm đol môn đol thay tóm môn ưu cha ai cáo rùm chôm này giang xa cắm tới khăn ông ca ảnh vật ca nghĩ chú bà phiếp sọc xanh sẵn cúng nâng cái chôm ra anh chú bà phiếp rộ bọc bà chú chôn đảm bây bùng rì ca xa mạc kỳ phiếp nâng kênh xa bảo tập bật ca là ở trên tiết. Nếp bêl khả mốc xa mạc cung mà tập hiếp Việt Nam chấn khai tăng giang. Bạn ảnh vật xa cầm mập hiếp ca tụt bởi trí chốn xa rạp tam sạch đầy nền nóm lê đập bí cho tháng 2 tỷ prám khai mẹ cả rái cho năm bì bôn mập hơi bí rồi bỏ cả nẹ lê khá. Xa đây bì ca bằng can ca đặc nôm rồi bỏ bạc. Lơ cầm bút bởi xa tập hiếp ca tụt bởi trí chốn k

0: năm sát thai nạp hiệp thamay, chú bàm chóp gồm đáy ạ phí vật xe tạ kết sáng công rộp bạc khách. Cảm vị thí sẽ cầm mập hiệp rộp bạc khách. Đầm bấy ạ nữ vật xe kết đấy xâm ra chất mô hà xa nệ bạc bạc khách ăn giang lực tì mũi, nâng xe kết đấy xâm ra chất rộp bạc xâm quán ăn cá mê tập hiệp khách ăn giang chế đàm. Tân tâm nâng nút xạ ca giang xạ cam cho mùi ạ kẹ con xô chân và chấm nơi tì cồng Hồ Chí Minh. Nâng xạ thả bắn một nghìn nền nìa, đồng ý rịp chấm ca phạp đố mật tập hiệp, ca xâm đáng xạ lạp bạc nâng ca tăng bị bố nơi tháng ngày thất bôn thủng thống nơi bà tê tàng bì. Đồng ý bằng càng ca dọa đơn khả nìa nâng ca tùm nộp chất khả nìa tờ vinh tầm mộc. Bọn cán ở các đầm bầy xe mà chất nơi ăn giáng nâng nơi bà tế chánh, bàn phá chóp tầm nẹ tầm nón, chụp chúng chư mùi khá nế, phạp đô cầm nịch, xua sọc túc lực tực chất tờ vinh tờ mộc nâng tờ túl bọt bị sót và bạch thoa chư mùi khá nế. Rùm khá nế riêp chom tháng ngày, rùm lực khuôp ảnh ụ xa rí nâng bà tất cao và bạch thoa đổi chía, phá xa nát chùm rôn bình chức cắm Việt Nam chánh, tăng vị bô rụp thọt, xa bà đá phiệp dốn, nâng ca phạp đô và bạch thoa Việt Nam chánh. Kịch xong tình nghĩa, đấy bị kịch xã bỏ tạo bật ca xe tạo kịch ọp rúng, tụp tốn nâng ca bòm rai bòm rùl ở cả sạch thiệt. Chị đám, đồng bây chùm rối ca phá đô mật tập hiếp nâng kịch xã bỏ tạo bật ca rồi viếng Việt Nam nâng chân. Chú rúm giang xã cầm khăn ông ca anh vật lò ca nghĩa ca tụt châm bú anh kê chôn Việt Nam xa rạp tam xa mạc đầy xe kết đấy xa mạc chật lệch hốc xa bà mũi cho tháng ngày tí mập hay bà mũi khai mì ná cho năm bì bọn bún rụt bọc ca đi gia lai nì dụ bái nâng cho là ná anh kê chôn đa cầm bông sạc xa thơ vơ ca nâng rùa nơ bà tế chấn ở chú bú mộc rộp mì tập húm bên ạ tuấn ạ phí vọt xe tạ kịch nâng tây vật chia sát và chất cao vật chia đảm bây có sát mê tập hôn nị dì rúm nâng khách ăn giang nị dê đồ lại chi phí xét cư cho là ná đạp bàn hờ nạ xe mê tập hôn khách cho là ná tình tâm nâng nụ xa mà cúng nâng phát thamay khlâm xa nâng vị thi sát sẽ có một hiệp ca tút khăn nông tư đọt lờ xâm khánh ca ạ phí vọt tùm nệ tùm nôn cho mỗi đại cú ở cánh ta xí châm rơ bằng cán ca nghe bà miền ca tụt bà chê chân chỉ biết xe cứ ăn ở vật bà chê cơ vật chê bà miền chú liệt ảo ca bì ca quam trô rộ bò rô thập bì bà chân châm bù Việt Nam âm bí bà chê thập bà tây sất mà nú nâng à thập bà tây dập hiệp rộng đàn đàn đáy xa mốt nâng co cho là nà bà chê chân cơ rộp chú bắp nì vía chó on tạ chết nâng bót bà nhạt rộ bò rô thập bì bà Việt Nam khăn nông ca nì sát ảnh vật cảm vị thí chùm rừng cho là nà chùm núi krai rô thập bí bá bò rà tê nâng xạ càng chùm mùi đại cú nè ô bà thông bò rà tê ai lơ mù lực thán ạ tệp hiệp rô bò khách đòi phí chóp cột đau nì chùm bái ca tu chùm mùi nâng ca cho là nà chùm núi đồng bây bằng bình phòl bà giói rô bò khách phí chóp tâm nệ tâm nôn giang xạ càng chùm mùi thô rô kịch nâng mù lực thán bần đô bần đá đồng bây tệ tiên thô rô chốn nâng dù bà chốn ai chú rùm sạc kâm hợp hiếp ca tút nâng bạc xa đầm rộng về chi chú vẹ bằng riêng về chi chú vẹ bằng cát ca nghĩ nâng bạc xa xa mạ hà rà nạ cắm bệ hút và bạc thoa xa mạ rập dù bà chốn nâng sơ xa nụ sơ nâng nị sật prom chú mùi nút có khách khâm xa mạch bán nơi đầm lái nơi ca cho là nà mùi bòn liền đóng khăn nông mùi chân nằm xa mạ rập cam vị thí nâng cầm rộng ạp hiếp vọt kẹo mẹ mình ủ sạch thoa, tạm rời dạng cam vị thí bởi cốt côn sao. Nhiều phần kháng mốc, xa mạc cũng mở tập hiệp Việt Nam chân khát an giang nâng bần to bồng rít nơi bởi bây nê xa mạc kí bởi chi thập tế, nâng bần to bồng rít nơi bởi bây nê xa mạc kí chiết nâng on tạ chiết. Chờ rộng khắp bước xa mạc đầy từ tùa khó trữ, xa hạp nâng chân nai bởi đất. Tiên dô Paul bởi giói miên bởi sạch tập hiệp bì ảo ca, nâng lại cả nạ ông nói Paul thầm mấy thầm mấy, chùm nét ca lụng bạ xa lạ bòn, bởi ông tên xâm rạch chân ám phía rạch cách đạt bán bởi cầu chùn.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mệt rầy. Khi nông đơn ở cá, xã mạng hà rõ nạ cám, nâng ạ phí phốt, ca nghề ca tút bởi chìa chôn, cầm bóng bạch chết tôn ở tí, chia spiên chóp, đầm bày lời cầm bố mất tập hiếp bằng cần cách hạ bỏ tì bạch cá on tà chiến. Nâng sọp xài rụp hiếp rộp bọc mũ lực thàn. Nâng sẵn cạch đặt giá khách đảng giáng, xa mà công bật tập hiệp khách tớp riêp chòm chột cháy mà hà xa đi bát bằng cách xa mà công bật tập hiệp Việt Nam Ảm Rách. Nâng xa mà công bật tập hiệp Việt Nam Ô Trà Lý lợi thị phúi ảnh át bì bòn mập hiệp bản mối bì bòn xám sập mùi. Đòi bớt chanh nờ bọt máy xa mạp xa ca mập hiếp ca tốt và chỉ chốn rộp bọc khách.
2: Mùa hát xa rịt bạc này, bàn bật bật tới khăn ông bà rà gà đọa ổ là rất. Sa mà kỳ phép chùa bùi nâng ca chùa ruộng bì thân nạc đặc nóm xa mà cốm ông ca mật tập hiệp khát. rôm cho bối kamapipa sa mạc cống

lúc đến những bài mật chất tí mật trầy. Khi nông cầm mập bị thị xáy đầy cả xét, nâng vật sụ tù tù ảnh giáng nè bài đi xô mà chọc tác thông đi. Xôm thay ẩm nọ cún lúc đến những bài mật để bán chuột chặt tục nát tam đàn cảm xài ra bác chức nhầm. Xôm chụp điệp liền.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, Hồng Minh có một câu đố. Quý vị quan sát bức tranh sau đây và cho biết ai là mẹ của em bé?

0: Có ý kiến nói người bên phải là mẹ của em bé vì bé ngồi gần hơn, cảm giác như có thể được sẵn sàng mẹ ôm và dựa vào mẹ. Còn các nhà tâm lý học thì cho rằng rất rất nhiều khả năng người bên trái mới là mẹ của bé, vì các bé có nhu cầu hướng về phía mẹ, được nhìn thấy mẹ, đặc biệt là gương mặt của mẹ, bởi vì điều đó cho các em cảm giác an toàn, yên tâm để vui chơi. Tâm lý con người quả thực có rất nhiều điều thú vị, và sự gắn bó mẹ con cũng chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong thế giới tâm lý phong phú và rộng lớn hấp dẫn các nhà nghiên cứu. Cuốn sách Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại là một con đường hiệu quả giúp chúng ta bước vào thế giới ấy.
1: Sách hay thay đổi cuộc đời trân trọng giới thiệu cuốn sách Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại, được in và phát hành bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia. Sách gồm 11 chương là sự khái quát về chuyên ngành tâm lý học, sự nhìn nhận về cái tôi từ góc độ văn hóa và xã hội, sự hấp dẫn và các mối quan hệ từ gắn bó đầu đời đến tình yêu lứa đôi, đến cách con người nhận thức về xã hội như thế nào, tìm hiểu để giải mã mối quan hệ giữa thái độ và hành vi, nghiên cứu quá trình ảnh hưởng xã hội như A-dua, tuân thủ, phục tùng. Cuốn sách còn tập trung các vấn đề tương tác giữa con người với con người, bàn về hành vi thù địch, xâm kích, gây hấn và kết lại ở nội dung về vị tha và hành vi ủng hộ xã hội. Cuốn sách đem đến một bức tranh tổng thể về tâm lý con người trong mối quan hệ xã hội và đã đạt giải B, giải thưởng

0: sách quốc gia lần thứ 5.
1: Thưa quý vị, Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại là cuốn sách có rất là nhiều điểm đặc biệt. Điểm đặc biệt đầu tiên đó là về tác giả.
2: Cuốn sách Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại
0: được viết bởi hai tác giả. Điểm đặc biệt là trong đó một tác giả là người Việt Nam và một tác giả là người nước ngoài. Tác giả người nước ngoài là giáo sư tiến sĩ Dirk Larsen. Ông sinh ra ở Đan Mạch, học đại học ở Mỹ, là giáo sư danh dự của Đại học Oregon. Ông là nhà tâm lý, tác giả của nhiều cuốn sách về xâm kích, xung đột và hơn 100 công trình đăng tải trên các tạp chí uy tín. Ông được trao huân chương Clement Orisky vì những đóng góp cho khoa học xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hảo, nhà tâm lý học từng có nhiều năm học tập, nghiên cứu tại Liên Xô cũ và Australia.
2: Tính đến thời điểm năm 2022, ông là tác giả của các sách, chương sách khoa học và là đồng tác giả của 14 công trình đăng trên các tạp chí của châu Âu và Mỹ và hơn 60 bài viết khoa học trong nước. Ông cũng đồng thời là cố vấn cho chương trình gây tiếng vang và ảnh hưởng tích cực trong xã hội, chương trình Cha mẹ thay đổi của kênh truyền hình VTV7.
3: Tôi với giáo sư Larsen, đồng tác giả, cũng gắn bó với nhau mười mấy năm. Chúng tôi giảng bài bên Đại học Quốc gia Hà Nội, giảng những cái điều mà những sách giáo khoa của các nước đã viết, những tài liệu đã công bố rất lâu rồi, nhưng nhiều người vẫn thấy đó là mới. Nhiều sinh viên và giảng viên trẻ không tiếp cận được. Thế thì chúng tôi mới quyết định cho mình một sứ mệnh là có khi phải truyền tải những cái tri thức của thế giới, đặc biệt là Mỹ ấy, đã công bố trong các tài liệu hay là trong các cái nhà xuất bản, bởi các nhà xuất bản. Ngôn ngữ làm việc là ngôn ngữ tiếng Anh. Phần lớn những tài liệu bằng tiếng Anh ấy ở Việt Nam không dễ tiếp cận. Ông Larsen là người đóng góp lớn trong cái việc tiếp cận các tài liệu ấy. Lúc đấy anh lại làm thêm một việc không tuyên bố hoặc không được trả công, đó là chuyển nó sang thành tiếng Việt, để rồi lại làm việc với các biên tập viên người Việt để nó có thể thành tiếng Việt. Và sau đó 1-2 người đọc nhận xét, tai dùng là phản biện, và rồi lại chỉnh sửa lại. Cuộc hành trình ấy chúng tôi đi với nhau suốt gần 20 năm.
1: Điều đặc biệt thứ hai đó chính là số phận của cuốn sách này.
3: Và 2008 thì chúng tôi có ý tưởng về đề cương của cuốn sách này. 2010 thì bản thảo cuốn sách được nộp cho một vài, gửi cho một vài nhà xuất bản. Cũng không đến nỗi quá gay gắt, nhưng mà một số nhà xuất bản thì họ nói rằng rất tiếc là chúng tôi không thể in được. Nó phải ở trong một chương trình nào đó. Và chúng tôi cũng không có nguồn tài chính để làm việc này. Thấy mình cũng còn khó khăn hơn bây giờ. Hai người đành bỏ tiền ra in. Khi in ra rồi thì họ lại gọi điện đến và nói rằng là tác giả sẽ phải tự phát hành, mang đến gửi một vài hiệu sách xung quanh các trường đại học. Thì thấy họ bảo cũng không tốt đâu anh ạ, có khi anh hay là anh mang về. Thế và cái ý tưởng ấy nó mãi đến 2020, thì lúc ấy đã 10 năm sau khi cuốn sách cái lần đầu tiên tự in ra và tác giả giữ bản quyền. Thì tôi với ông Larsen trao đổi với nhau là trong 10 năm biết bao nhiêu thứ mới ra đời, công bố, và thế giới cũng đã rất khác rồi. Hay là ta lại chỉnh sửa lại, cập nhật thêm, rồi điều chỉnh một số thứ, và biết đâu lại có ai đó người ta sẵn sàng in.
1: Một bản sách từng nhận lời từ chối của không ít nhà xuất bản. Tác giả phải tự in những bản đầu tiên bằng tiền cá nhân, rồi tự phát hành với sức tiêu thụ chậm đến mức quan ngại. Đến thời điểm sự cần thiết của nó được ghi nhận, bản sách đã được in với tất cả sự trân trọng trong tủ sách khoa học của nhà xuất bản Đại học Quốc gia, dành cho những công trình uy tín, mở đường lập ra một chuyên ngành về tâm lý học, trở thành giáo trình thiết yếu và vinh dự nhận giải B, giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5. Đó là kết quả của sự kiên định, nỗ lực bồi đắp không ngừng của các tác giả.
4: Cuốn sách này đề cập đến rất nhiều vấn đề mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống. Cũng có một cái hiện tượng mà cuốn sách đề cập đến mà tôi rất là quan tâm, đó là cái hiện tượng lười biếng xã hội. Và chính nhờ đọc cái cuốn sách này, nó cũng đã truyền cái cảm hứng cho tôi thực hiện một cái nghiên cứu sâu hơn, đó chính là cái ảnh hưởng của nhóm đến cái hành vi của con người. Khi có mặt của người khác, sự hiện diện của người khác, thì có một số cá nhân sẽ có thể không nỗ lực như là khi họ làm việc một mình. Anh Lê Văn Hảo, ngôn ngữ của anh rất

0: là tốt. Và cái cuốn sách mặc dù là tổng hợp rất nhiều nghiên cứu trên thế giới, nhưng văn phong thì nó giản dị, trong sáng, dễ hiểu.
1: Tác giả có đề cập đến một phần, đó là cái thuyết so sánh xã hội.
0: Chúng ta thì thường muốn đánh giá chính xác về bản thân, nhưng mà vì không có tiêu chuẩn chính xác cho nên chúng ta thường phải so sánh bản thân mình với người khác. Tôi nghĩ đối với các bạn trẻ hay cũng như mình thời trẻ thì rõ ràng mình cần phải nhìn lên nhiều để mà cố gắng, để mà phát triển bản thân, vươn tới cái sự thành đạt. Tuy nhiên đến một cái độ tuổi nhất định như tôi bây giờ thì đôi khi chúng ta lại cần nhìn xuống để biết hài lòng hơn với bản thân và để hạnh phúc hơn với cái cuộc sống của chính mình. Nhìn xuống là một chiến lược, đặc biệt khi gặp thất bại. Nhìn xuống và nhấn mạnh những điểm tích cực của mình có thể giúp giảm bớt sự tổn hại đối với sự tự tin. Gấp lại cuốn sách này, tôi điều động lại trong tôi đó chính là cái sự nỗ lực và tâm huyết của các tác giả khi đã cố gắng chắt lọc các cái kết quả nghiên cứu trên thế giới để có thể truyền đạt đến người đọc những cái tinh túy nhất. Và tôi thấy đây là một cuốn sách có ý nghĩa tham khảo tốt. Nó còn là một cái gợi ý rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khác. Rất là mong mỏi là cuốn sách có thể được đưa đến rộng rãi cho nhiều độc giả hơn nữa.
2: Xã hội càng phát triển, con người càng gặp nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý, hành vi, cách ứng xử của con người. Thấu hiểu, có kiến thức về điều đó, mỗi người sẽ làm tốt hơn vai trò của mình và cảm nhận được hạnh phúc. Vì thế, cuốn sách là một tài liệu, công cụ hữu ích để mình hiểu mình và mình hiểu người.
3: Thì lần đầu tiên khi đọc cuốn sách này thì tôi còn đang là sinh viên, thời gian ở bên gia đình rất là ít. Đôi khi thì tôi thấy rằng cái mối quan hệ của mình với những người thân trong gia đình khá là lỏng lẻo. Và một lần tình cờ đọc trong cuốn sách này, tác giả có đề cập đến sự cô đơn, chỉ các cái mối liên kết đó nó có thực sự nồng ấm và bền chặt hay không. Do đó thì tôi đã cố gắng vừa có thể tham gia những hoạt động xã hội, nhưng mà bên cạnh đó cũng dùng những cách khác để thiết lập lại và kết nối lại với những người trong gia đình mình, thăm hỏi mọi người hơn. Và từ sau đó thì tôi cũng cảm thấy cái sự tương tác ngược lại từ gia đình đối với mình. Sau này khi làm mẹ lần đầu thì khi mà con tôi đến một cái nơi lạ thì bạn rất là bám dính với mẹ, mình rất là hoang mang, mình không biết là con mình có vấn đề gì không. Thì cũng lại là một lần tình cờ đọc cái cuốn sách này lần thứ hai, trong đó tác giả có đề cập đến một cái nghiên cứu mà họ nói đến ba phong cách gắn bó của trẻ em. Thứ nhất là gắn bó an toàn, thứ hai là gắn bó né tránh, và thứ ba là gắn bó lo lẫn lộn. Thì sau khi mà mình đọc, mình hiểu được rằng là không chỉ con mình có một cái vấn đề như vậy, mà có rất nhiều những đứa trẻ khác cũng có vấn đề tương tự. Và quan trọng nhất là trong sách cũng có đề cập đến cái cách mà chúng ta có thể làm cách nào để gia tăng cái sự gắn bó an toàn với đứa trẻ. Thì tôi cũng đã cố gắng có một cái sự chuẩn bị tốt hơn cho con khi đến với một cái nơi lạ. Và đấy cũng là một điều mà tôi đã học được và áp dụng trong sách. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là những cuốn sách tâm lý như thế này trong đời sống xã hội ngày nay cực kỳ quan trọng cho cả những người nghiên cứu về tâm lý, cho những người thực hành tâm lý, cho những người giảng dạy về tâm lý, mà nó còn có thể quan trọng trong đối với tất cả mọi người. Khi mà ngày càng có nhiều người thích đọc sách tâm lý, thích học tâm lý và thích làm tâm lý, thì ít nhất những cuốn sách như thế này sẽ giúp cho họ, khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, và sau đó thì sẽ là những cái công việc khác.
2: Mỗi cuốn sách được viết ra đều là gan ruột của tác giả. Có cuốn sách viết gọn trong vài tháng, nhưng có những cuốn sách mất cả chục năm để thay nghén, để bổ sung và để tiếp tục hoàn thiện. Tất cả đều từ trách nhiệm và tâm huyết của những người làm sách.
4: Tâm lý học xã hội bàn về con người trong mối quan hệ với những người khác. Chúng ta sống, làm việc, hạnh phúc, bất hạnh, khỏe mạnh, không khỏe mạnh trong mối tương quan hay liên hệ với những người khác. Và chính vì thế thì cái cuốn sách nó là 11 chương, nhưng nó chỉ đề cập đến 3 mảng chính. Đó là nhận thức xã hội, cách mà chúng ta hiểu về người khác. Mảng thứ hai rất lớn là ảnh hưởng xã hội. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những điều mà người khác suy nghĩ, những điều người khác cảm nhận và những điều người khác đối xử với mình. Để rồi cái mảng thứ ba là quan hệ xã hội. Sau này thì mới

0: Khi chúng ta mới chứng kiến cái công bố của Đại học Harvard 75 năm vì điều gì làm chúng ta hạnh phúc? Và câu trả lời chính là các mối quan hệ. Cụ thể hơn là chất lượng các mối quan hệ. Đó cũng chính là chủ đề của cuốn sách này. Có một vài chương mà chúng tôi thích thú và cũng nhận được phản hồi của sinh viên gợi ý là cái chương thứ 3 là cái chương từ gắn bó đầu đời cho đến tình yêu lứa đôi. Lúc sinh ra thì chúng ta là sinh vật sống phụ thuộc và sự chăm sóc của những người khác, đặc biệt là bà mẹ, cho nên gắn bó mẹ con rất quan trọng. Và người ta đã chứng minh rằng cái chất lượng của cái mối quan hệ gắn bó mẹ con hay là với người chăm sóc mình trong trường hợp mà không có mẹ để lại dấu vết và ảnh hưởng đến hầu hết các mối quan hệ sau này của chúng ta, kể cả mối quan hệ bạn đời. Không phải chỉ sinh viên, các giảng viên trẻ và bạn đọc khác rộng rãi hơn cũng có thể tìm thấy những tri thức, những kiến thức, những lời khuyên rất hữu ích. Chúng tôi rất vui mừng vì nó đã vượt quá cái số độc giả đích là trong trường đại học, mà nó có thể tiến tới độc giả rộng lớn ngoài xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam đến thời điểm này thì tâm lý học xã hội vẫn là một ngành tương đối mới mẻ, nhưng có vai trò quan trọng đối với cộng đồng. Nó đóng góp những tri thức sâu sắc về tác động lâu dài của ảnh hưởng xã hội, các mối quan hệ và quá trình tư duy đối với tâm lý, hành vi hay cách ứng xử của mỗi con người. Vì thế, cuốn sách Tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại xứng đáng là một ấn phẩm nên có trong tủ sách gia đình, tủ sách cơ quan, nơi chúng ta luôn cần sự thấu hiểu và cần sự kết nối. Đến đây thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

siêu xe tải. Chào các xe hơi nhí, đúng là một ngày tuyệt vời để đi chơi ngoài trời ha. Thật vui khi mọi người có thời gian tuyệt vời để chơi bóng cùng nhau. Chơi bóng thật là vui. Đó chắc là bóng nảy. Ồ, quả bóng đó lăn đi xa rồi kìa. Nó đang lăn tới lỗ cống. Ồ không, các em sẽ làm gì đây? Các em không thể lấy được quả bóng. Đừng lo lắng các em à, đây chắc là việc dành cho siêu xe tải rồi.

Các xe hơi nhí đang cần bạn giúp đó, Khan. Bóng của các em ấy lăn vào lỗ cống hẹp và các em ấy không thể nào lấy nó được. Đây là nhiệm vụ cho siêu xe tải.

Bạn sẽ biến hình để hoàn thành nhiệm vụ này phải không Kha? Nhìn tuyệt lắm đó Kha. Nhưng làm sao bạn có thể chui vào trong cái lỗ trống đó?

Wow, bạn có thể biến nhỏ hả siêu xe tải? Bạn nhỏ hơn các xe hơi nhí luôn. Giờ bạn đã nhỏ hơn rồi siêu xe tải. Có thể bạn sẽ không đi nhanh được. Nhìn kìa các em, siêu xe tải đến giúp các em đây. Nhìn xuống đất đi kìa. Siêu xe tải đã biến hình thành siêu xe tải nhỏ xíu để anh ấy có thể len vào lỗ cống và lấy bóng ra cho các em. Tuyệt đúng không? Siêu xe tải có thể biến thành các phương tiện nhỏ lớn tùy ý.

tuyệt lắm siêu xe tải. Bạn có một cánh tay cơ khí. Bạn làm được rồi siêu xe tải. Ô ô, nhanh lên Tom nhí. Dừng nó lại trước khi nó lăn tiếp qua lỗ cống khác. Làm tốt lắm Tom nhí. Thật quá dễ dàng để hoàn thành việc này khi mọi người cùng chung tay. Làm sao bạn thoát ra được đây siêu xe tải?

Phải, và bạn đã thoát ra khỏi lũ cống. Cảm ơn bạn đã giúp siêu xe tải. Bạn cũng thích chơi bóng như các xe hơi nhí, đúng không siêu xe tải? Bạn nên ở lại và chơi một chút. Ồ, đúng rồi. Bạn phải quay về vì hôm nay có thể có phương tiện khác cần bạn giúp. Bạn thật dễ thương đó, siêu xe tải. Cảm ơn vì mọi thứ nha, siêu xe tải. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra.

Nè các bạn, chuyện gì đang diễn ra vậy? Ôi trời, các bạn nghĩ Tyler đã sơn bậy lên đồn cảnh sát sao? Chà, nếu bạn nói bạn không làm việc đó, Tyler à, chúng ta phải điều tra thôi. Ý kiến hay đó. Bạn nên gọi các thành viên của đội tuần tra tới để điều tra việc này. Chờ nha mọi người. Chào các bạn. Matt đang điều tra một vụ vẽ bậy lên đồn cảnh sát. Các bạn có giúp được không? Được rồi, đi thôi.

Ồ, bạn nói đúng đó Matt. Những vết này không khớp với bánh xe của Tyler. Giờ làm sao đây? Ý kiến hay đó Hector. Bà kiểm tra xung quanh thành phố đi.

Mình không thấy ai vẽ sơn hết. Còn bạn? Ôi trời, là tham nhí. Đội tuần tra à, các bạn nên ngăn em ấy lại.

Thầm Nhí à, tại sao em lại vẽ bậy lên tường chứ? Ôi trời, em có ý tốt khi muốn làm cho thành phố xe hơi nhìn đẹp hơn, nhưng vẽ sơn không phải là cách làm đúng đâu. Đừng lo, Frank có thể lau sạch nó với vòi xịt. Tốt hơn rồi. Cảm ơn Frank. Mọi người xin lỗi vì đã không tin bạn Tyler à. Chà chà, và Suzy đã nướng cho bạn một cái bánh. Bạn nghĩ sao hả? Làm tốt lắm đội tuần tra. Các bạn đã giải quyết xong vụ án. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau.

tiệm sơn của Tom. Chào Kha, nhìn bạn vui vẻ quá. Bà tính đi đâu vậy? Tiệm sơn của Tom sao? Thật là may mắn. Chào Fico, bà cũng tới tiệm sơn của Tom sao? Thật hả? Tuyệt. Các bạn tính hóa trang thành nhân vật nào vậy? Các bạn sẽ làm Tom và Jerry sao? Thật là muốn xem quá đi. Chào Tom, bạn đã sẵn sàng để biến Kha và Fico thành Tom và Jerry chưa? Rồi hả? Tuyệt. Ai muốn làm trước đây? Bạn hả Kha? Được rồi. Một phút sau quay lại nha Fico.

Chúng ta có cần màu gì nữa không? Có hả? Để làm gì? Bà định sơn cái bụng cho Kha sao?

hoàn hảo. Chúng ta còn làm gì nữa không? Tai mèo. Chà, Khan à, nhìn bạn y chang Tom. Có thiếu gì không? Mũi mèo, tất nhiên rồi. Xong hết chưa Tom? Một cái đuôi. Nhìn bạn thật ấn tượng Kha à. Ý mình là Tom. Chúng ta sẽ sơn cho Pickle luôn chứ.

Bạn tính dùng bình xịt để sơn cho Piccolo sao Tom? Màu gì nào? Nâu hả? Giống như chuột cherry sao? Được rồi Tom, tiến hành nào.

và cái bụng luôn nữa chứ. Ý kiến hay lắm. Vậy còn cái tai chuột thì sao? Chúng đây rồi.

chúng ta có những cọng râu cho Pickle luôn chứ. Bạn có quên cái gì đó không Tom? Bộ cherry không cần đuôi sao? Vậy Pickle đã sẵn sàng để ra ngoài chơi chưa Tom?

Nhìn bạn y như cherry. Nhìn kìa, Khan đang đuổi theo Pickle, y như Tom đuổi bắt Jerry. Tạm biệt Tom, hẹn gặp lại lần sau. Xe cứu hộ Tom. Nè Pickle, bà tính làm gì hôm nay vậy? Bà sẽ mang những cái thùng này đến công trường xây dựng sau. Thật là tuyệt. Là xe taxi Jeremy đó. Nè Jeremy. Ồ nhìn kìa, đèn đỏ bật lên rồi. Chúng ta nên dừng lại và để bạn ấy chạy qua. Chậm lại đi Pickle. Có chuyện gì vậy? Bà không thể giảm tốc độ sao?

Ồ không, tránh ra đi Jeremy à. Ôi không, Pickle, bà không sao chứ? Tốt hơn chúng ta nên gọi cho xe cứu hộ Tom đến giúp. Tom, nè Tom, xe tải giao hàng cần bạn giúp đỡ. Bạn ấy đang ở cùng với Jeremy tại khu vực tiếp giáp với công trường xây dựng. Nhanh lên Tom, chúng ta sắp tới rồi. Nè Pickle, Tom đã tới để giúp bạn đây. Cảm ơn vì đợi cùng bạn ấy Jeremy. Giờ bạn đi được rồi. Bây giờ hãy đưa Pickle về gara và sửa cho bạn ấy thôi. Có chuyện gì vậy Tom? Cái cây chắn ngang lối đi sao? Ồ không, được rồi, chúng ta sẽ làm gì đây? Bạn có ý kiến gì không? Là gì vậy? Bạn sẽ kéo bạn ấy từ phía sau à? Ý kiến hay lắm đó. Làm tốt lắm. Hãy kéo Pickle ra khỏi cái cây nào. Tuyệt vời. Giờ thì quay về gara thôi.

Vậy vấn đề là gì vậy Tom? Tại sao Pickle lại tông vào cái cây đó? Bạn nghĩ có vấn đề gì với cái thắng của Pickle không? Ồ không, tốt hơn là chúng ta nên sửa nó ngay. Chúng ta sẽ làm gì trước đây? Pickle cần một bố thắng mới sao? Ý kiến hay lắm Tom. Bạn có cái nào để thay không vậy? Chúng ở đâu rồi? Ở đây nè. Hãy bắt đầu bằng việc tháo cái bố thắng cũ ra. Hoàn hảo. Giờ hãy thay cái mới vào. Có vừa không vậy? Tuyệt vời. Bạn thấy sao hả Pickle? Tom à, Pickle còn gì bị hư hỏng trong vụ tai nạn đó không vậy? Là gì vậy? Mình thấy rồi. Kính chiếu hậu của bạn ấy bị gãy khi đụng vào cái cây. Đừng lo nha Pickle. Mình cá là Tom biết cách để sửa lại nó. Ở đây có vài cặp kính chiếu hậu nè. Hãy lựa cẩn thận nha Tom. Cái đó có vừa không vậy? Không phải nó sao? Phải rồi, nó quá nhỏ. Vậy còn cặp kính ở giữa thì sao? Hoàn hảo, nó hoàn toàn vừa vặn luôn. Chúng ta sẽ tháo kính chiếu hậu bị gãy xuống trước chứ. Ý kiến hay đó. Giờ hãy xem kính chiếu hậu mới có vừa không nha. Hoàn hảo. Pickle đã sẵn sàng để quay lại làm việc chưa Tom? Sao vậy? Ồ không, mui xe của Pickle bị móp rồi. Bạn có biết cách sửa nó không Tom? Tuyệt. Chúng ta cần cái gì đây? Một cây hút. Ý kiến hay đó Tom. Làm gì trước đây Tom? Làm tốt lắm. Nhìn thật hoàn hảo. Bạn nghĩ sao hả Pickle? Thật hoàn hảo Tom à. Nhìn bạn ấy như mới. Giờ bạn ấy có thể quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Pickle. Tạm biệt Tom, hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Tại An Giang, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, từng bước tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc đặt ra, đòi hỏi các ngành chức năng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực tài chính. Vậy đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Giải pháp nào để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp? Và chuyển đổi số đang được triển khai ra sao trong cải cách thủ tục hành chính? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong doanh nghiệp, cùng sự tham gia trao đổi của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5. Thưa quý vị, hôm qua 15 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh trên đảo, Phú Quốc đang từng bước tích hợp hạ tầng trạm sạc, bến đổi pin thông minh vào quy hoạch phân khu để thay thế dần năng lượng hóa thạch. Đáng chú ý, địa phương đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh vào năm 2035 mang tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh mẽ như cấm xe xăng vào khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn. Không chỉ có giao thông, các doanh nghiệp du lịch trên đảo cũng đã chủ động nhập cuộc, xem việc bảo tồn hệ sinh thái rừng biển và quét sạch rác thải nhựa là trách nhiệm hàng đầu.
2: Trong quá trình chuyển đổi thì chúng tôi nhằm vào hai mục tiêu chính. Thứ nhất là giảm cái lượng rác thải trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi bằng cách là chuyển đổi những cái rác thải từ nhà bếp, từ quầy bar chuyển thành phân hữu cơ và lấy từ cái phân đó để chúng tôi bón cho những cái không gian xanh trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi, và những cái mảnh đất đó trở thành một những cái vùng đất rất là trù phú, thay thế những cái chai nhựa, thay thế những cái vỏ bọc nhựa thành những cái chất liệu mà thân thiện với môi trường.
3: Chúng tôi cũng rất mong muốn là tỉnh sẽ xây dựng chi tiết các cái tiêu chí về chuyển đổi xanh, về đối với các cái công tác, ví dụ các chỉ tiêu xanh như thế nào, để cần chi tiết hơn nữa để chúng tôi có thể áp dụng được những cái đó tốt hơn cho doanh nghiệp. Còn lại về cái việc mà chuyển đổi qua hội nghị này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với khách sạn cũng như là các cư dân tại khu du lịch chúng tôi cũng sẽ áp dụng dần đối với các cái công việc để làm sao cái chuyển đổi xanh tốt nhất cho doanh nghiệp và tốt hơn nữa cho Phú Quốc nói chung.
1: Với tầm nhìn đến năm 2050, đề án tập trung vào 7 lĩnh vực then chốt để đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị xanh của cả nước. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh giao thông xanh là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh vào năm 2030, trong đó tập trung vào 7 trụ cột chiến lược, từ giao thông xanh đến quản trị số, phủ kính hạ tầng trạm sạc xe điện và thay thế dần phương tiện nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, việc giải quyết triệt để rác thải nhựa và bảo tồn hệ sinh thái rừng biển là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thương hiệu đảo Ngọc. Chuyển đổi xanh tại Phú Quốc không thể là lý thuyết suông. Mọi giải pháp hướng tới kết quả cụ thể, từ việc yêu cầu các resort không dùng đồ nhựa đến việc quy hoạch lại hạ tầng năng lượng xanh. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và môi trường sống trên đảo. Với tầm nhìn đến năm 2050, Phú Quốc đang dựng bước trên hành trình chuyển mình, khẳng định vị thế một đô thị biển đảo xanh thông minh và bền vững trên bản đồ du lịch toàn cầu. Với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn hàng đầu và sự đồng lòng của cộng đồng, Phú Quốc đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một hòn đảo xanh, bền vững và đáng sống bậc nhất khu vực. Xác định rõ nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt định hướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành hành động quyết liệt với tốc độ điện. Đề án chuyển đổi xanh của Phú Quốc phải tập trung vào các trụ cột, cây xanh, giao thông xanh, công trình xanh và xử lý rác thải nhựa.
4: Quy hoạch của Phú Quốc hiện nay là Thủ tướng đã đồng ý cho mình làm cái điều chỉnh 150 rồi, Thủ tướng đã có văn bản rồi. Thì tôi đề nghị là thứ nhất là cái quy hoạch phải đưa vô. Và trong đó quy hoạch phục vụ để chuyển đổi xanh cái gì liên quan các chí phải đưa vô luôn. Ví dụ như trạm sạc. Mình nói mà không có trạm sạc thì bất tiện quá, người ta không vô. Kể cả tôi nói bây giờ là hiện nay tôi nói ví dụ nha, chứ còn là cạnh tranh thì công bằng lành mạnh. Các cái trạm đổi pin của pin này, tôi thấy Phú Quốc này ít quá. Quá ít. Mà cái đổ pin bây giờ nó thuận lợi hơn. Nó thuận lợi hơn là sạc tại nhà. Cái xe loại sạc tại nhà. Vì sao? Là mức độ an toàn, không phải sạc ở nhà nữa. Còn về vấn đề môi trường á, thì báo cáo đồng chí là chế tài có hết. Nghị định 45 nói rõ mức xử phạt à. Tôi đã chỉ đạo rồi, bây giờ phải xử thôi. Đó. Còn câu chuyện mà rác thải nhựa gì đó thì về quy định thì tôi đề nghị là việc làm ngay nè, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp Môi trường phải tham mưu ban tỉnh trong tháng 6 ban hành hai cái quy định. Một cái quy định là về quy chuẩn xây dựng ở Phú nè. Một quy định thứ hai là về cái vấn đề môi trường. Có hết. Trong nghị định 08 có. Tất cả mọi thứ có hết. Người ta giao thẩm quyền cho tỉnh ban hành.
1: Với tư duy hành động mạnh mẽ, kịch bản tuyên truyền bài bản cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Phú Quốc đang tự tin bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành một đặc khu kinh tế xanh sạch, phát triển bền vững, thu hút đầu tư, khẳng định vị thế một đảo ngọc phát triển bền vững.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức vừa có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin, phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.
1: Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây được xác định là trục ngang kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối các tỉnh biên giới với các trục cao tốc dọc hiện hữu. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 được chia làm 4 đoạn, trong đó có 2 đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, địa phương thống nhất cao về định hướng chung để trình các bộ ngành trung ương ưu tiên tập trung thực hiện trước đoạn từ Hà Tiên đến điểm giao với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đồng thời đề nghị các bên sớm hoàn thiện các bước tiếp theo để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có thể khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành năm 2030. Về phía địa phương, An Giang sẽ luôn đồng hành cùng dự án trong phạm vi thẩm quyền, đặc biệt vấn đề nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh ghi nhận sẽ hỗ trợ trong khả năng để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và các công trình giao thông trọng điểm khác trên địa bàn sớm đi vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh cao tốc, buổi làm việc cũng bàn thảo về dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu cập nhật phương án, hướng tuyến và thông số kỹ thuật sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao nhất.

0: Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của ban quản lý dự án Mỹ Thuận trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương. Sự phối hợp nhịp nhàng này là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đảng ủy xã Châu Phong vừa tổ chức 3 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cho đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn xã.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nhiều nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm như quy định thi hành điều lệ đảng, những nội dung mới cốt lõi của nghị quyết số 05 về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, quy định số 21 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, những nội dung cơ bản về công tác chính trị tư tưởng trong đảng, nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, hội nghị cũng triển khai kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thông qua các lớp học tập, nghiên cứu và quán triệt nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Đảng ủy xã Vĩnh Phong cũng vừa tổ chức tiếp thu nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên được nghiên cứu quán triệt các chuyên đề quan trọng của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong nhấn mạnh, hội nghị nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ kịp thời, đảm bảo toàn thể cán bộ đảng viên trên địa bàn xã được học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Qua đó, đề nghị các cấp ủy đảng chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, tổ chức triển khai hiệu quả trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
1: Đảng ủy phường Tịnh Biên vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Hội thi thu hút 22 thí sinh là đội ngũ tuyên truyền viên đến từ các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy phường. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm phần thi soạn đề cương, phần thi trình chiếu slide thuyết trình một chuyên đề nổi bật trọng tâm, những điểm mới, nội dung cốt lõi để cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh An Giang và đảng bộ phường Tịnh Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Qua từng phần thi, các thí sinh đã thể hiện khả năng nghiên cứu tổng hợp, kỹ năng truyền đạt cũng như sự linh hoạt nhạy bén trong xử lý tình huống, liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị đang công tác. Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và giải thuyết trình hay nhất cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi.
1: Xã Hòa Lạc vừa triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2026, cuộc thi tìm hiểu văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, đại hội đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026.
2: Theo kế hoạch, cuộc thi được phát động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã. Đối với cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2026, các tác phẩm dự thi gồm bài viết phát thanh truyền hình, video clip với chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, thời gian nhận bài cấp cơ sở trước ngày 27 tháng 5 năm 2026. Cuộc thi tìm hiểu văn kiện đại hội đảng các cấp sẽ trả lời theo bộ câu hỏi ban tổ chức đặt ra và nhận bài dự thi trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sau đó, ban tổ chức chấm chọn các tác phẩm tiêu biểu tham gia dự thi cấp tỉnh. Song song đó, ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Hòa Lạc cũng triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2026, tập trung vào các nội dung trọng tâm như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết công việc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở. Thông qua

0: các cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
1: Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi trên địa bàn phường lần thứ nhất năm 2026.
2: Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời kiểm tra đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực tiễn. Đối tượng tham gia là thành viên các tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên chính thức tham gia 3 phần thi, gồm phần thi tài năng, thi kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung tập trung vào luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cùng các kỹ năng xử lý tình huống phát sinh tại địa bàn dân cư. Thông qua hội thi nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đồng thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
1: Chiều 14 tháng 5, Công an xã Phú Tân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lần thứ nhất năm 2026.
0: Theo kế hoạch, hội thi có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đội tham gia dự thi 3 phần, gồm phần thi tài năng, thi kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng khuyến khích các đội thể hiện khả năng văn hóa, văn nghệ thông qua các tiết mục ca, múa, tiểu phẩm, hò chè hoặc các hình thức nghệ thuật khác. Phần thi kiến thức tập trung vào các nội dung liên quan đến chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ. Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội sẽ thực hiện các tiểu phẩm, xử lý những tình huống phát sinh tại địa bàn như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Hội thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026.
1: Đảng ủy xã Phú Hòa vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu, chuyên đề mẫu.
0: Tại buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, các đại biểu đã được triển khai quy trình, nội dung và phương pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung sinh hoạt tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ thời gian tới. Thông qua hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu, chuyên đề mẫu, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, đồng thời tạo điều kiện để các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
1: Chiều 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã An Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2: Năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đăng ký phúc tra, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên ổn định về tổ chức biên chế, đảm bảo chỉ tiêu giao. Tổ chức huấn luyện quân số đạt 100% chỉ tiêu được giao, góp phần tham gia xây dựng đơn vị dự bị động viên vững mạnh. Năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân theo đúng luật nghĩa vụ quân sự, luật Công an Nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Công tác tham mưu phối hợp các cơ quan ban ngành bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã thường xuyên được củng cố kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã. Qua đó, Ủy ban Nhân dân xã An Minh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong huấn luyện dân quân cơ động và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.
1: Nhằm ghi nhận những đóng góp của nông dân trong thực hiện mô hình sản xuất lúa giảm phát thải hướng đến nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, ngày 15 tháng 5 tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Ansimac Kitoku phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú, Thoại Sơn và Mỹ Thuận tổ chức lễ chia sẻ giải thưởng cho nông dân tham gia dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở

0: án là thúc đẩy chuyển đổi chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong vụ hè thu năm 2025, công ty Angemes Kituku tham gia dự án với diện tích hơn 1.060 ha cùng 170 nông dân liên kết sản xuất. Thông qua việc áp dụng các giải pháp canh tác tiên tiến như giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón hóa học, áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ và thu gom rơm rạ sau thu hoạch, mô hình đã giảm được hơn 4.000 tấn khí CO2 tương đương. Với kết quả này, doanh nghiệp được nhận khoản thưởng trên 240 triệu đồng. Theo cam kết ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chia sẻ 90% tiền thưởng cho nông dân tham gia dự án. Tuy nhiên, nhằm khuyến khích bà con nông dân tiếp tục đồng hành cùng mô hình sản xuất phát thải thấp, ban giám đốc công ty Angemes Kituku quyết định dành 100% số tiền thưởng để hỗ trợ nông dân, trong đó hơn 80 triệu đồng được hỗ trợ cho phụ nữ đứng tên hợp đồng sản xuất, trên 12 triệu đồng hỗ trợ các hộ nông dân có người thân là người khuyết tật, phần còn lại được chia sẻ trực tiếp cho các hộ thực hiện tốt mô hình giảm phát thải. Việc triển khai hiệu quả dự án TRVC không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, mà còn giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác theo hướng hiện đại, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Phú An vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026.
0: Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Phú An, đến nay địa phương đã đạt được 4 trên 10 tiêu chí và 23 trên 47 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Địa phương xác định triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, phát triển kinh tế nông thôn bền vững, gắn với chuyển đổi số và bảo vệ môi trường, sớm hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2029. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Phú An tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nhóm tiêu chí chỉ tiêu về phát triển ít nhất có một sản phẩm OCOP hiệu quả, gắn liền với lợi thế và thế mạnh của xã, củng cố tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 35%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 5%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 100%, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,75% dân số, xây dựng xã không ma túy đến cuối năm 2026, tiếp tục củng cố kiện toàn ban chỉ đạo tổ giúp việc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí chỉ tiêu cũng như hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng đối với từng lĩnh vực, khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới để mang lại những kết quả mang tính chất bền vững và lâu dài.
1: Thưa quý vị, hiện nay đang vào cao điểm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026, phường Vĩnh Tế và Châu Đốc trở thành địa bàn trọng điểm khi đón lượng lớn du khách đổ về lưu trú tăng cao. Đây cũng chính là thời điểm tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ khó lường. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra rà soát điều kiện an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ, nhà cao tầng, nhà cho thuê, quyết tâm không để xảy ra sự cố trong mùa lễ hội nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên địa bàn.
0: Theo đó, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh phối hợp Công an phường Vĩnh Tế tăng cường công tác kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ, nhà cao tầng cho thuê, quyết tâm không để xảy ra sự cố trong mùa lễ hội. Kiểm tra đúng trọng tâm, sát thực tế, không dừng lại ở việc nhắc nhở chung chung. Đợt kiểm tra lần này, lực lượng chức năng đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật của các khu nhà trọ, nhà cho thuê cao tầng. Cụ thể tiến hành kiểm tra tập trung hệ thống điện và thiết bị tiêu thụ điện, kiểm tra tiết diện dây dẫn, tình trạng lão hóa của đường dây và việc lắp đặt thiết bị bảo vệ automat riêng biệt cho từng phòng, từng tầng để tránh hiện tượng quá tải khi khách sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Lối thoát nạn và ngăn cháy lan, rà soát việc duy trì lối thoát nạn thứ hai, thang sắt ngoài trời, lối lên sân thượng, kiểm tra hạn dùng của bình chữa cháy, khả năng vận hành của hệ thống bơm nước và kỹ năng sử dụng phương tiện của đội ngũ quản lý cơ sở. Bên cạnh đó, cũng hướng dẫn các điều kiện an toàn về lối thoát nạn, khoảng cách phòng cháy, chống cháy lan, giải pháp thoát nạn, việc lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: Qua công tác của đoàn ở tỉnh kiểm tra bên khách sạn bên tôi, hiểu rõ và nắm được cái vấn đề mà phòng cháy chữa cháy. Hiện nay thường xảy ra nắng nóng và dễ xảy ra sự cố cháy nổ. Bởi vì bên đơn vị của chúng tôi thường xuyên kiểm tra như hệ thống báo cháy, bình xịt và máy bơm để có gì để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của khách khi đến lưu trú tại đây.
1: Qua công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở mà cho thuê lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ cao tầng trên địa bàn phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc, thì đoàn kiểm tra cũng nhận thấy là cơ sở, người đứng đầu cơ sở cơ bản đảm bảo duy trì các cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở. Bên cạnh đó cũng còn một số cơ sở thì qua ghi nhận thì đoàn kiểm tra cũng tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những cái sai phạm, khắc phục những cái thiếu sót.
2: Để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy đối với các khách sạn, nhà cho thuê, ngoài công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, hướng dẫn các cơ sở, người dân và du khách nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là trong việc sử dụng nhang đèn và các thiết bị điện, chấp hành luật phòng cháy chữa cháy.
1: Trong cái đợt cao điểm lễ hội với bà chú xứ núi Sam cũng như là mùa hanh khô nắng nóng, thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cái cơ sở cho thuê lưu trú, các cơ sở mà nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, khách sạn, nhà nghỉ xung quanh cái khu vực Miếu Bà cũng như trên địa bàn phường Châu Đốc. Qua đó thì cũng hướng dẫn tuyên truyền mọi người đảm bảo các cái điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, cũng như là vận động cơ sở lắp đặt cái hệ thống truyền tin báo cháy theo cái đề án của Chính phủ và Bộ Công an, hướng dẫn cho người dân cũng như là khách lưu trú sử dụng cài đặt app báo cháy 114 để nhân rộng cái phong trào toàn dân tham gia cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ sở và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đan Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính như sau. Trung Quốc cam kết thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Trung Đông. UAE tăng tốc đầu tư vào năng lượng sau khi rời OPEC. Phần tin thể thao có tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh hòa Đà Nẵng trong trận cầu 4 bàn. Cúp VTV9 Bình Điền năm 2026 khởi tranh, chủ nhà thua Jiang Su. Aston Villa hạ đẹp Liverpool. Mưa gián đoạn trận Sinner Medvedev. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.
1: Theo người phát ngôn trên, cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân Iran và các nước trong khu vực. Xung đột vẫn đang lan rộng, gây áp lực lớn lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định của nguồn cung năng lượng toàn cầu, làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Do đó, việc sớm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột này không chỉ có lợi cho Mỹ và Iran, mà còn cho các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới. Trong bối cảnh Mỹ và Iran gần đây đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và đang nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề thông qua đàm phán, Trung Quốc kêu gọi duy trì đà tiến triển này, giữ vững hướng giải quyết chính trị, tham gia đối thoại và tham vấn để đạt được một giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran và các vấn đề khác nhằm hóa giải mối quan ngại của tất cả các bên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại các tuyến vận tải biển và cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Sau khi rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lượng thông qua một sáng kiến có tổng trị giá khoảng 85 tỷ đô la Mỹ.
1: Quỹ đầu tư El Imad của Abu Dhabi, tiểu vương quốc có diện tích và trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trong số 7 tiểu vương quốc thuộc UAE, đã công bố thỏa thuận hợp tác với quỹ đầu tư hạ tầng Global Infrastructure Partner thuộc BlackRock, tập đoàn Temasek của Singapore và tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi nhằm triển khai các dự án đầu tư trị giá 30 tỷ đô la Mỹ vào hạ tầng năng lượng, logistics và giao thông tại vùng vịnh và Trung Á. Song song với đó, tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi cho biết sẽ triển khai các dự án xây dựng và công nghiệp với tổng trị giá khoảng 55 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Theo các nhà phân tích, sau khi rời OPEC vào đầu tháng 5, UAE đang tận dụng nguồn lực tài chính mạnh, các quỹ đầu tư quốc gia quy mô lớn và lợi thế công suất năng lượng dự phòng để mở rộng đầu tư dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh năng lượng và nhu cầu phát triển hạ tầng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.
0: Thưa quý vị, các doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ đã tăng giá xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau 4 năm với mức tăng là 3 rupee, tức 0,03 đô la Mỹ mỗi lít, tương đương hơn 3% để bù đắp một phần tổn thất do giá dầu thô toàn cầu tăng cao.
1: Giá dầu diesel tại Delhi sẽ là 90,67 ruby một lít và xăng là 97,77 ruby một lít, tăng lần lượt là 3,4% và 3,2% so với mức trước đó. Với quyết định này, Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, là một trong những nền kinh tế lớn mới nhất tăng giá bán lẻ nhiên liệu sau khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột, khiến giá dầu thô tăng mạnh. Để hạn chế mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm chi phí nhập khẩu dầu, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi một loạt biện pháp như tiết kiệm nhiên liệu, làm việc tại nhà và hạn chế đi lại cũng như nhập khẩu khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao, gây áp lực lên dự trữ ngoại hối.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, trận đấu giữa Công an thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại vòng 23 V-League đã diễn ra đầy kịch tính với màn trượt đổi tỷ số hấp dẫn. Đội chủ nhà hai lần vượt qua khó khăn để dẫn lại, nhưng Đà Nẵng vẫn kịp giữ lại một điểm trước khi phải chơi thiếu người ở cuối trận.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hòa 2-2 trong trận đấu nhiều diễn biến hấp dẫn tại vòng 23 V-League 2025-2026. Đà Nẵng nhập cuộc tốt và sớm vượt lên ở phút thứ 6 khi Makarit xử lý bình tĩnh trong vòng cấm rồi dứt điểm mở tỷ số. Sau bàn thua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình, tạo nhiều cơ hội, nhưng Tiến Linh cùng các đồng đội thiếu chính xác ở những pha kết thúc. Phút bù giờ hiệp 1, Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Lee William thực hiện thành công, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Margaret Loss đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Công an thành phố Hồ Chí Minh ở phút 68. Tuy nhiên, Nguyên Hoàng gỡ hòa cho Đà Nẵng phút 76 trước khi nhận thẻ đỏ cuối trận.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại Tây Ninh với loạt trận mở màn đáng chú ý. Trong ngày ra quân, binh chủng Thông tin và Hà Nội Tasco Auto cùng thắng 3-0, trong khi chủ nhà VTV Bình Điền Long An không thể tạo bất ngờ trước Jiangsu của Trung Quốc.
1: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 chính thức khởi tranh tối ngày 15 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh, quy tụ 8 đội bóng trong nước và quốc tế. Giải năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của CUP VTV9 Bình Điền, một trong những sân chơi uy tín của bóng chuyền nữ Việt Nam. 8 đội tham dự gồm VTV Bình Điền Long An, LB Bank Ninh Bình, Binh Chủng Thông Tin, Vietinbank, Hà Nội Tasco Auto, cùng 3 khách mời quốc tế Jiangsu, Gunmar Renswing và Suwon City. Ở lượt trận mở màn ngày hôm qua 15 tháng 5, Binh Chủng Thông Tin khởi đầu thuận lợi khi thắng Vietinbank 3-0 tại bảng A. Tại bảng B, Hà Nội Tasco Auto gây ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Gunmar Renswing của Nhật Bản. Tâm điểm trong ngày khai mạc là trận đấu giữa chủ giải VTV Bình Điền Long An và Jiangsu. Dù có lợi thế sân nhà, cùng sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy, đại diện Việt Nam không thể tạo bất ngờ và thua 1-3 trước đội bóng Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, Pickleball Việt Nam đang đứng trước cột mốc lịch sử tại PPA Kuala Lumpur năm 2026 sau chiến thắng thuyết phục của Trương Vinh Hiển ở tứ kết. Nội dung đơn nam sẽ chứng kiến trận đối chiến Việt Nam giữa Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh. Qua đó chắc chắn có một tay vợt Việt Nam góp mặt ở chung kết.
1: Tay vợt số 1 Việt Nam Trương Vinh Hiển tiếp tục thể hiện phong độ quỷ diệt tại PPA Kuala Lumpur 2026 khi đánh bại Michelle Harivet chỉ sau 2 set với tỷ số 11-6, 11-7 ở vòng tứ kết đơn nam. Ngôi sao vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với PBA Tour hoàn toàn làm chủ thế trận bằng những cú giao bóng quy lực cùng khả năng dứt điểm sắc bén ở khu vực bếp, khép lại trận đấu chống dánh sau hơn 30 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp Vinh Hiển thiết lập trận nội chiến Việt Nam cực kỳ đáng chờ đợi ở bán kết với Nguyễn Hùng Anh, hiện tượng đi lên từ vòng loại và vừa gây địa chấn khi loại thần đồng số 2 thế giới Tamashima Bukuro. Điều đó cũng đồng nghĩa Pickleball Việt Nam chắc chắn có một đại diện góp mặt trong trận chung kết đơn nam tại giải du lịch châu Á năm nay. Trận bán kết giữa Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa bản lĩnh của hạt giống số 1 và sự lì lợm của sát thủ diệt thần.
0: Thưa quý vị, cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh tiếp tục nóng bỏng khi Aston Villa tạo nên chiến thắng ấn tượng trước Liverpool ngay tại Villa Park. Trong ngày hàng công thi đấu bùng nổ, thầy trò Unai Emery không chỉ đánh bại một đối thủ lớn mà còn chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Liverpool lại tự đẩy mình vào thế khó trước vòng đấu cuối cùng.
1: Aston Villa đánh bại Liverpool 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc tại Villa Park. Morgan Rogers mở tỷ số bằng cú cưới lòng đẹp mắt trước khi Van Dijk gỡ hòa cho đội khách ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sai lầm của Szoboszlai tạo điều kiện để Watkins tái lập thế dẫn bàn cho Villa. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bùng nổ với bàn thắng của Watkins và cú sút xa đẹp mắt từ McGinn. Van Dijk ghi thêm một bàn ở cuối trận nhưng không đủ giúp Liverpool tránh thất bại. Kết quả này giúp Aston Villa chính thức giành vé dự Premier League mùa tới. Còn Liverpool phải tiếp tục căng mình trong cuộc đua top 4.
0: Giá vé World Cup năm 2026 đang tăng chóng mặt vì sức hút của Cristiano Ronaldo. Trận Bồ Đào Nha gặp Colombia tại Hard Rock Stadium được xem là một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất vòng bảng, khi nhiều người hâm mộ tin rằng đây có thể là lần cuối họ được chứng kiến CR7 thi đấu ở sân chơi lớn nhất thế giới.
1: Sức hút khổng lồ của siêu sao Cristiano Ronaldo đang biến trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia tại World Cup 2026 thành một trong những sự kiện thể thao được săn đón nhất hành tinh. Theo dữ liệu từ Ticket Data, giá vé thấp nhất cho màn so tài trên sân Hard Rock Stadium vào ngày 27 tháng 6 đã tăng phi mã chỉ trong thời gian ngắn sau lễ bốc thăm vòng bảng. Hồi tháng 12 năm 2025, khi FIFA chưa xác định các cặp đấu, vé trận này từng được bán với giá dưới 400 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi xác nhận Bồ Đào Nha gặp Colombia, giá vé thấp nhất lập tức vượt mốc 2.000 đô la Mỹ, chỉ chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Hiện tại, mức giá trung bình cho tấm vé rẻ nhất vào sân đã lên tới khoảng 2.500 đô la Mỹ, cao hơn cả giá vé trung bình của trận Super Bowl gần nhất tại NFL. Giới chuyên môn cho rằng, nguyên nhân lớn nhất nằm ở khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Ở tuổi 41, biểu tượng bóng đá Bồ Đào Nha vẫn sở hữu sức hút khổng lồ trên toàn cầu và người hâm mộ xem đây có thể là cơ hội cuối cùng để chứng kiến anh thi đấu tại sân chơi lớn nhất thế giới.
0: Thưa quý vị, Hội đồng Trọng tài Tây Ban Nha mới đây đã yêu cầu điều tra chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sau những phát ngôn gây tranh cãi về công tác trọng tài.
1: Báo chí Tây Ban Nha cho biết Hội đồng Trọng tài Tây Ban Nha đã yêu cầu mở cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sau khi ông này chỉ trích các trọng tài trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Tư vừa qua. Các phát ngôn của Perez, đặc biệt là câu trọng tài đã cướp mất 7 La Liga của Real Madrid, khiến cho nhiều trọng tài bày tỏ sự bất bình và yêu cầu điều tra lẫn xử phạt Perez, bao gồm cả lời xin lỗi từ ông chủ tịch.
0: Sau mùa giải đầy áp lực của Liverpool, huấn luyện viên Arne Slot khẳng định ông chưa từng nghĩ đến chuyện rời Anfield. Bất chấp làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn tin tưởng vào kế hoạch tái thiết đội bóng và hướng đến sự trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới.
1: Huấn luyện viên Arne Slot khẳng định ông chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Liverpool bất chấp làn sóng chỉ trích dữ dội mà mình phải đối mặt trong mùa giải năm nay. Sau mùa đầu tiên thành công với chức vô địch Premier League, Liverpool lại trải qua chiến dịch đáng thất vọng khi không thể bảo vệ ngôi vương và vẫn cần thêm 3 điểm ở hai vòng cuối để chắc sức dự Premier League mùa tới. Nhà cầm quân người Hà Lan liên tục trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội, trong khi các khán đài sân Anfield cũng nhiều lần la ó đội bóng. Dù vậy, Slot cho biết ông chưa bao giờ dao động về tương lai của mình. Chiến lược gia 47 tuổi nhấn mạnh bản thân đã quen với cả lời khen lẫn chỉ trích từ thời còn thi đấu chuyên nghiệp, cho nên đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực. Phát biểu trước chuyến làm khách của Liverpool trên sân Aston Villa, Slot khẳng định ông vẫn tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng mùa hè và tin tưởng đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới. Theo ông, điều thay đổi duy nhất lúc này chỉ là kết quả trên sân cỏ, còn mối quan hệ giữa ông với ban lãnh đạo và các cộng sự vẫn hoàn toàn bình thường.
0: Thưa quý vị, Rob Owen tiếp tục chứng kiến màn trình diễn đầy bản lĩnh của Zinedine Zidane trên hành trình chinh phục danh hiệu Master 1000 ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm với Daniel Medvedev đã phải tạm hoãn vì thời tiết xấu. Khi thế trận đang diễn ra vô cùng căng thẳng, người hâm mộ sẽ phải chờ thêm để biết ai giành vé vào chung kết.
1: Zidane đang dẫn

0: Medvedev 6-2, 5-7, 4-2 trước khi trận đấu bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn. Thế giới số 1 thế giới khởi đầu áp đảo và chỉ mất 33 phút để thắng set đầu tiên. Tuy nhiên, Medvedev dùng lên mạnh mẽ ở set 2, liên tục kéo Sinner vào những pha bóng bệnh và tận dụng dấu hiệu xuống sức của đối thủ để gỡ hòa. Sang set quyết định, Sinner nhanh chóng lấy lại lợi thế trước khi thời tiết khiến cho trận đấu phải tạm dừng. Cuộc so tài sẽ tiếp tục trong ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương.
1: Thưa quý vị, Nadia tiếp tục khiến cho làng UFC dậy sóng khi công khai chỉ trích Charlotte Oliveira vì từ chối lời thách đấu của mình. Do sĩ người Mỹ cho rằng Oliveira không nên nhắm tới Conor McGregor trong lúc bỏ qua một kèo đấu mà Diaz tin rằng vẫn đủ sức tạo sức hút lớn ở nhiều hạng cân.
0: Nadia công khai chỉ trích Charlotte Oliveira sau khi võ sĩ người Brazil từ chối lời thách đấu của anh, dù trước đó lại bày tỏ mong muốn đối đầu với Conor McGregor. Diaz cho rằng mình vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở nhiều hạng cân và từng muốn so tài với Oliveira sau khi tay đấm này giành đai BWF. Tuy nhiên, Oliveira ưu tiên mục tiêu tranh đai hạng nhẹ. Diaz tỏ ra thất vọng khi nghe đối thủ nhắc đến McGregor, người đang có chuỗi trận thua và giờ trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai

0: Wow, đại ca, anh đúng là ngầu thiệt đó.
1: Stanford, đại ca, lúc trẻ anh có ước mơ vô Stanford hả?
0: Lúc đó em cũng cực kỳ muốn
1: vô trường này luôn. Chỉ là không được may mắn thôi, em nhận được 4 trường mời học, nhưng mà không có Stanford.
2: Để đồ xuống đi, mở máy tính.
0: Được.
1: Ơi, dây điện cũng bị rút luôn, dữ vậy sao? Nếu không phải bị rút dây điện thì anh điều khiển từ xa là được rồi.
2: Đường dẫn đã được gửi tới di động của cậu. Cậu mở phần mềm lên, bắt đầu phân tích hình ảnh.
0: Phân tích chi tiết.
1: Ok,

0: Tiếp theo nhập mã số tôi đưa cho cậu. Nhập tiếp đi.
1: Ê đại ca, hồi đó sao anh lại muốn thi vô Stanford? Chuyên ngành anh nhắm tới là gì vậy?
2: Sao lại thất bại chứ?
0: Lần đầu tiên tôi mới biết cậu nói nhiều như vậy.
2: Ơi, em ngồi bàn giấy làm công tác điều tra.
1: Không giống mấy anh được đi ra ngoài làm việc. Bây giờ hai em căng thẳng tới run luôn á.

0: Đại ca, Lão Phương chạy rồi kìa.
1: Nhưng mà không ai thanh toán cho anh hết. Anh ở đó một mình đúng là buồn muốn chết.
2: Kêu anh tìm Giảng Ngôn đi.
0: Chị Ngôn?
1: Tới quá đơn chỉ còn không biết ra làm sao thì làm sao thanh toán cho anh được.
2: Nếu cô biết Lão Phương xử lý được Lương Mỹ Châu với Dương Văn Tân đó thì nhất định sẽ ký cho ảnh.
3: Con đừng lo, vì Quỳnh con giỏi nhất là chiên cá đồ vàng. Để vô nhẹ nhàng thôi ha. Ê, quá đẹp quá đẹp.
4: Đúng đúng.
3: Đúng rồi. Xong rồi mình lật mặt nó lại. Quá đẹp luôn. Cá này á, ngoài giòn trong mềm, mặn mặn thơm thơm, mùi vị phải nói là quá ngon. Con đừng có mê mấy loại cá nhập khẩu. Mấy con cá đó toàn đi máy bay tới đây, đâu còn tươi ngon nữa. Chỉ cần con mua được con cá tươi á, thì mùi vị của nó mới là ngon nhất.
4: Vậy hả dì?
3: Ừ. Lúc chiên cá, quan trọng nhất chính là hai cái: độ nóng của dầu và mức lửa.
4: Màu sắc này đúng là đẹp thiệt đó. Để con chiên thử một con đi.
3: Ê, này là bí mật nghề nghiệp.
4: Con thử một con thôi mà.
3: Được được được chứ. Từ từ thôi. Thấm đều trong trứng.
4: Dạ.
3: Như vậy thì cá mới không bị nát. Ôi trời trời trời. Nhẹ nhẹ một chút chứ. Từ từ từ từ. Rồi lật nó lại đi. Lật đi lật đi.
4: Dạ được rồi.
2: Ơi đại ca,
0: máy tính của anh giám sát luôn cả mạng nội bộ công ty hả?
2: Nhấn vô liên kết tôi gửi cho cậu đi.
1: Đại ca, em là hacker mũ trắng.
2: Tôi biết tôi cũng vậy mà.
1: Được rồi.
2: Tiếp tục hoàn thành phân tích hình ảnh, coi có thể nhìn rõ được khung cảnh đằng sau tấm hình hay không.
1: Chắc là không thành vấn đề. Điều chỉnh lại hệ số màu sắc với bộ sáng một chút là được rồi.
2: Tôi chờ cậu.
1: Tuy là chúng ta có tin tức của Lương Mỹ Châu rồi, nhưng mà lúc người của tôi chạy tới thì chậm một bước, tốn công vô ích. Mọi thứ quay lại điểm xuất phát. Tôi biết rõ hạng mục này đã được khóa sổ rồi, nhưng mà bên cô theo hạng mục này đúng là quá sâu. Cô có thể mời anh Hạ Đông hoặc là mời cô Giảng Ngôn ráng dành chút thời gian để giúp chúng tôi được không?
5: Tôi xin lỗi Lý Tổng, nhân sự của chúng tôi đã không còn nghĩa vụ phụ trách hạng mục của anh nữa rồi.
1: Còn giả bộ với tôi cái gì nữa, không phải vì tiền sao? Chúng ta có thể làm hợp đồng mới, ký hợp đồng mới mà.
5: Anh thật sự cho rằng chỉ đơn giản là vì tiền thôi sao? Người của tôi ban đầu vì giúp anh tìm được người mà bất chấp tất cả đi đào đi bới, nhưng lúc đó thái độ của anh làm sao? Anh phối hợp bằng cách nào?
1: Tôi thật sự là thân bất do kỷ. Vậy đi, tôi dám đảm bảo lần này tôi biết là nói hết không giấu chút gì. Giá tiền cứ nói.
2: Tiểu ca.
0: Tiểu ca, hoàn thành phân tích hình ảnh rồi.
1: Địa ốc Ngân Hà. Không phải là xe của Ngân Hà hay sao chứ?
2: Gửi cho tôi đi.
0: Được. Xe của bên Ngân Hà sao lại
1: đụng anh được chứ hả đại ca? Tên Lý Ước Hàng này muốn làm chuyện gì đây hả?
2: Bây giờ cậu tắt máy tính rồi rút nguồn điện ra, thiết lập lại khóa mật mã rồi về nhà ngủ đi.
0: Ok.

0: Ôi, sao cậu lại vô đây vậy?
1: Tôi đi vô cửa đó.
0: Hồi nãy tôi vô đây rõ ràng trong phòng không có người mà.
1: Tôi mới tới thôi mà. Sao anh ngủ ở đây vậy?
0: Mấy ngày nay không về nhà, bà xã quạo không chịu mở cửa. Sao cậu còn chưa về vậy?
1: Tôi còn một phần ăn qua đêm về, nên quay lại lấy ăn khuya sẵn tiện coi phim luôn.
0: Bây giờ mấy giờ rồi?
1: Tới nửa đêm rồi.
0: Nửa đêm hả? Nửa đêm ăn khuya là đúng rồi. Mau lên đi, sẵn tiện cậu mời tôi ăn luôn.
1: Tôi lại mời anh ăn hả?
0: Thì tôi mời cậu. Nè, tôi có nhiều quá đơn lắm, có đủ không?
1: Rồi, tôi mời cho anh. Suốt ngày chỉ giỏi than thở thôi à. Đi thôi.
0: Cậu làm tôi hết hồn thì có.
2: Có phải Lý Tổng cảm thấy chỉ vì tiền tôi có thể bắt tất cả cấp dưới của tôi liều mạng hay sao? Được rồi Lý Tổng, mời anh ra giá đi. Anh cảm thấy mạng của

0: Bọn họ đáng bao nhiêu tiền?
1: Cô nói hơi quá rồi đó.
0: Hạ Đông, vừa mới xảy ra tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang phải nghỉ ngơi. Nếu như anh không còn chuyện gì khác cần bàn thì tôi xin đi trước.
1: Tô San, đừng có rượu mời không uống, uống rượu phạt nha.
0: Lý Tổng, cuối cùng anh cũng chịu nói thật rồi sao? Lẽ ra anh phải nói như vậy từ đầu. Mời nói đi.
1: Được, vậy chúng ta sẽ nói thẳng với nhau. Chuyện này của tôi, cô thích cũng phải làm, không thích cũng phải làm. Nếu cô không chịu thì chúng ta trực tiếp đi gặp Hạ Đông. Anh ta gặp đại nạn không chết sẽ có nạn càng lớn hơn.

0: Khánh Hà, đồ ăn làm xong rồi đây, giờ đưa tới đâu vậy?
1: Tới nhà tôi đi.
2: Trễ vậy rồi còn tới nhà anh, không thích hợp lắm đâu.
1: Lần trước vết son cô nhìn thấy là của mẹ tôi.
2: Được thôi.
3: Toàn bộ chuyện này, các người đào bới được nhiều thứ như vậy, đắc tội với bao nhiêu nhân vật lợi hại, còn kéo tôi rơi xuống hoàn cảnh như ngày hôm nay. Tô San, cô nói không làm là không làm, không đơn giản như vậy đâu.
4: Anh đang uy hiếp tôi hay sao?
2: Xin chào quý khách.
3: Xin chào.
5: Nè.
3: Hả?
5: Tôi còn tưởng là nhìn lộn nữa chứ, đó không phải là Lý Ước Hàng sao?
3: Hả? Tô Tổng.
4: Tiểu ca.
3: Cái tên này rất nguy hiểm, chị mau tránh mặt đi. Cậu vừa nói gì hả? Ê, đi qua đây chút đi. Em điều tra được xe đụng trúng đại ca rồi, là của Ngân Hà bọn họ.
4: Tra được hồi nào vậy?
3: Mới vừa lúc nãy, tra được từ camera hành trình trên xe. Vậy là sao hả? Có chuyện gì không tiện nói trước mặt tôi sao?
5: Nè.
3: Ê.
4: Lý Tổng, có nói trước mặt được không? Tôi tin là anh càng biết rõ hơn tôi. Giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Xin chào.
3: Cậu Sơn.
5: Ê. Nè, bình tĩnh nghe.

0: Không lẽ em lại muốn uống say gây chuyện với anh hả?
1: Hải Lâm, anh thật sự muốn cưới tôi sao?
0: Em lại muốn bày tỏ gì với anh nữa đây?
1: Vì tôi là vợ của Lâm Tuấn Văn đúng không? Cho nên hễ là cái gì của Lâm Tuấn Văn anh đều muốn lấy, có đúng không?
0: Hắn là thiếu gia của tập đoàn lớn, từng được ra nước ngoài học hành ở trường lớn. Anh ở bến tàu lăn lộn 20 năm vì có cái ăn mà liều mạng với người ta. Anh ganh tị hắn, ngưỡng mộ hắn, không lẽ không được sao? Cái anh không chịu được nhất là hắn cưới được em rồi lại không quan tâm em. Nếu như em gả cho anh đảm bảo em sẽ được hạnh phúc.
1: Nhưng bây giờ tôi không thể ly hôn với anh ta. Bây giờ ly hôn vậy là lợi cho anh ta quá.
0: Vậy em tính chừng nào mới ly hôn được đây? Đợi hắn có tiền rồi đúng không? Em thực sự cho là hắn sẽ đưa tiền cho em hay sao?
1: Đưa tiền cho tôi so với ba mẹ tôi mà nói thì không đáng là gì hết. Nhà họ Lâm này là uống máu ba mẹ tôi mới có được ngày hôm nay, cho nên tiền hắn nhất định phải trả cả gốc lẫn lời. Nhưng mà bây giờ chưa phải là lúc. Lâm Tuấn Văn không hề có tiền, chỉ có cái mạng. Nếu bây giờ hắn mà chết rồi, tôi sẽ không lấy được gì hết. Anh có nghe rõ chưa hả?
0: Vậy em bắt hắn trả kiểu gì? Lấy mạng trả hay là lấy tình cảm trả? Có phải em bị khờ không?

0: Vợ của hắn là người kế thừa duy nhất của hắn. Nếu hắn mà chết, mọi thứ đều là của em. Cho nên làm quả phụ cũng không có gì không tốt.
1: Coi bộ tai nạn đúng là do anh sắp xếp rồi. Anh đem xe hàng của Trung Sơn sửa sang lại du quan cho Ngân Hà. Chiếc xe bếp nhỏ đằng sau là của Long Quan đúng không? Là chiếc Ân Nguyên Trúc Giang Nam.
0: Coi bộ anh với Lâm Tuấn Văn đều đánh giá thấp em rồi.

0: Vào đi.
1: Đúng, xe tải đằng trước, xe buýt đằng sau đều là anh sắp xếp được chưa? Có phải em bị bệnh không?
2: Tôi cho anh biết, mạng của Lâm Tuấn Văn là của tôi, của một mình Dương Quỷ này. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì trong tay của anh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.
1: Em lấy cái này muốn đâm chết anh hả? Đâm chết anh, đâm chết anh. Đầu óc anh bị làm sao vậy hả?
2: Anh buông tôi ra. Buông tôi ra.
3: Anh hẹn tôi tới là để hỏi thăm quá trình khiếu nại có đúng không?
0: Không phải, đối với công việc của người khác tôi không có hứng thú đâu.
3: Đúng là hoàng đế không gấp mà thái giám gấp ha. Anh có biết là tôi đầu bù tóc rối là vì anh không?
0: Là vì tôi với cô mới đúng chứ.
3: Anh hoàn toàn không áy náy chút nào hả? Uổng công tôi lúc đó đã khuyên anh hết lời. Nếu anh chịu nghe lời tôi dừng lại đúng lúc thì...
0: Nếu tôi dừng lại đúng lúc thì Lương Mỹ Châu đã tiêu tùng luôn rồi.
3: Có thể nghĩ cách khác mà.
0: Đây nhất định chính là cách tốt nhất. Người bình an vô sự, điều tra kết thúc thuận lợi, cuối cùng sự thật rõ ràng.
3: Điều tra viên thì lại gặp đại nạn.
0: Làm cái nghề của mình không thể quá lo cho bản thân. Được rồi, không nói chuyện này nữa.
3: Vậy thì nói cái gì đây?

0: Làm sao vậy? Không ngon hả? Vậy chắc là dì chủ trọ nhà tôi tay nghề không được ổn định rồi. Tôi nghe nói là con trai dì ấy gần đây xảy ra chút chuyện đó, không biết là chuyện gì nữa.
1: À, ngon quá. Cô nhìn tôi hoài tôi ngại lắm luôn đó. Trong tủ lạnh có đồ uống lấy đi.
0: À, được.

0: Trong nhà của anh không còn chén đũa gì sao?
1: Nhà tôi chỉ có một bộ chén đũa thôi.
0: Người ta tới nhà anh làm khách, anh chỉ cho uống nước thôi, không cho ăn cơm luôn hả?
1: Khách mà tới nhà tôi chơi đều là người đã ăn no rồi mới tới. Cô là người đầu tiên để bụng đói tới.
0: Anh nói vậy là sao? Tôi có lòng tốt đem đồ ăn tới cho anh, anh ăn một mình như vậy mà coi được hả? Không tới nổi chứ, anh lợi hại thật đó.
1: Tôi ăn xong con cua rồi còn xếp nó lại nguyên hình đó.
0: Vậy còn tôm, rồi gà thì sao?
1: Mì sợi tôi nhả ra còn dùng đăng lên được mà. Cô cười nhỏ một chút được không? Cười lớn quá nhìn thấy ghê.
0: Anh cản được tôi sao?
1: Lộ nú răng không được đẹp. Nhưng mà lúc cô cười mỉm hoặc là lúc không cười thì cũng dễ thương.
0: Anh lo ăn nhanh đi, không ăn mà nói nhiều quá.

0: Cô đói bụng à? Tự nhiên tôi phát hiện ngồi ăn một mình đúng là không được thoải mái lắm. Hay là để kiếm thêm bộ chén đũa cho cô nha.
1: Hả?
0: Cùng nhau ăn cơm,

0: Anh mở nguyên một xưởng gỗ ngay dưới lầu luôn hả? Mấy món đồ trang trí trên nhà anh là anh tự làm hết luôn sao?
1: Đồ trang trí?
0: Đây là gỗ gì vậy? Nhìn đẹp quá đi.
1: Cô thích cái này à?
0: Màu sắc của nó cũng rất đẹp. Nặng thiệt đó.
1: Đây là gỗ hồ đào, hoa văn cực kỳ tinh tế, hình dáng cũng rất phong phú. Tôi sẽ làm chén đũa cho cô ăn bằng cái này.
0: Trễ như vậy rồi, có ảnh hưởng gì tới hàng xóm không vậy?
1: Thao tác hoàn toàn bằng tay, không ồn ào lắm đâu.
0: Còn mấy cái này là gì?
1: Đây là mấy cái đục, dùng để điêu khắc trên gỗ. Đây là cưa bằng tay, dùng để cưa những chi tiết nhỏ tỉ mỉ. Cái cô đang cầm là dao khắc. Làm chén đũa chắc không cần dùng tới đâu, tại vì tôi không cần khắc hoa văn.
0: Cái túi da này rất mềm đó. Da dê có đúng không vậy? Hàng xịn quá đi. Xịn hơn cả mấy cái túi mỹ phẩm của tôi nhiều nữa.

0: Nhìn cái gì?
1: Thì tôi nhìn anh đó, sao hả?
0: Nhìn chầm chầm thấy ghê quá.
1: Sợ cái gì chứ? Không phải anh đã có cảnh báo rồi sao? Lâm Tuấn Giang gần đây ra sao rồi?
0: Đang trong quá trình hồi phục tích cực, đừng lo, sức khỏe của anh ta rất tốt.
1: Anh là bạn bè nhiều năm với anh ta hả?
0: Mười mấy năm rồi.
1: Thật là ngưỡng mộ anh có được bạn bè như vậy. Có thể vì bạn bè mà hết lòng hết sức. Anh ta cũng đối với anh tốt như vậy sao? Nếu như anh với Lâm Tuấn Giang có quan hệ tốt tới vậy, hay là anh đi nói với anh ta, kêu ảnh ra mặt làm chứng giúp cho tôi đi. Chỉ cần một câu nói của anh ta thôi, có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối cho công ty của chúng ta.
0: Mọi người muốn anh ấy nói gì?
1: Mọi người?
0: Không phải cô là người được mọi người chọn ra mặt sao?
1: Được thôi, chỉ cần là thuyết phục ảnh để ảnh ra mặt làm chứng, ảnh có thể ủy quyền anh xem điện thoại của anh ấy, như vậy là đủ lắm rồi.
0: Nếu anh ấy mà làm như vậy, làm sao đối mặt với gia đình của mình?
1: Chúng ta có thể nghĩ thêm cách mà.
0: Chuyện cái điện thoại tôi đã lợi dụng anh ấy một lần.
1: Tuy nói là lợi dụng, nhưng mà cũng có ý giúp đỡ ảnh thôi.
0: Là ảnh đang giúp chúng ta. Nếu không có Tuấn Văn, chúng ta sẽ không làm xong việc nhanh như vậy. Hơn nữa Lương Mỹ Châu rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tôi sẽ không lợi dụng bạn mình nữa. Làm phiền cô nói lại câu này với sếp Tô Sang.
1: Anh cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình chứ.
0: Tôi có thể rời khỏi Âu Tấn, rời khỏi cái nghề này, không sao hết.
1: Hạ Đông à?
0: Đủ rồi, hôm nay tôi thấy mệt rồi. Tôi muốn ở lại đây thả lỏng bản thân, có được không?
1: Tay của anh còn bị thương, có làm được không vậy?
0: Vậy cô làm đi.
1: Có cần phải nói móc tôi tới vậy không?
0: Tôi dạy cô làm. Đây, qua chỗ này nè.
1: Phải làm sao vậy?
2: Nếu thật sự như những gì cậu nói thì chuyện rất nghiêm trọng. Đối tượng bị điều tra muốn đi báo thù, chuyện đó cũng thường thấy. Bị bên quỷ thác uy hiếp, đúng là lần đầu tiên gặp.
3: Anh ta đúng là chó dại cùng đường. Con người ta lấy ức hàng đó rất nguy hiểm.
2: Bây giờ người tôi lo lắng nhất chính là Hạ Đông.
3: Còn chị cũng phải cẩn thận một chút đó. Không phải, ý của em muốn nói là Lý Ước Hàng này không biết hắn còn thủ đoạn gì nữa, có đúng không?

0: Tôi tổng à, em đưa chị về nha.
1: Để tôi đưa cho, để tôi
2: không
1: để cho
2: đâu.
1: Tôi vậy tôi tổng đi thông thả nghe, ngày mai gặp.
0: Tôi tổng đi cẩn thận.
1: Hả?
0: Sao anh không để tôi được tiếp xúc thân mật với lãnh đạo chứ?
1: Đúng là tôi không muốn cậu đâm đầu vô tường đó.
0: Cái gì mà đâm vô tường hả?
1: Cậu còn chưa thành niên đâu, đâm vô tô sang bị ăn tới xương cốt cũng không còn luôn.
0: Làm gì có.
1: Không có là tốt nhất. Để đi đi đi ăn tối đi, từ đó muốn chết rồi đó.
3: Tay cầm thấp xuống một chút, đâm mạnh xuống dưới. Phải dùng sức móc xuống bên dưới một cái, phải khéo tay một chút. Chậm thôi, không cần gấp, không cần gấp. Mũi dao phải vững. Không phải, không chỉ dùng sức không đâu. Làm như vậy, coi cho kỹ nghe. Ngón trỏ ấn xuống nhẹ nhàng, thuận một đường, hất lên.
2: Khúc gỗ này cứng quá, làm sao mà tôi đục nổi đây?
3: Gỗ hồ đào mà cứng gì? Cô tưởng là đang gọt giết sao? Thật ra gỗ hồ đào là loại rất thích hợp làm chén đũa.
2: Thật sao? Vậy anh cũng làm một bộ chén đũa cho tôi đi, tôi trả tiền cho anh.
3: Lo làm tiếp đi.
2: Vậy có được không?
3: Thôi chậm quá, đưa đây làm chưa? Hả?
2: Chuyện chén đũa bỏ qua một bên đi, tôi đi về đây.
3: Cũng được, tôi tiễn cô.

0: Ừ, ăn thịt đi.
1: Ừ. Alo.
2: Lão Phương à, tôi cần anh lấy giùm tôi một món đồ, cần gấp.
1: Gấp hả? Gấp cỡ nào?
2: Gấp trước ngày mai.
3: Được.
2: Tiểu ca đâu?
1: Ừ.
0: Ai vậy?
1: Đại ca đó.
0: Alo, được con.
2: Tiểu ca, cực cho cậu tối nay chịu khó trong mật thất chờ lệnh.
0: Được rồi, vậy tối nay mở luôn trong đó.
2: Làm phiền hai người.
3: Được rồi, bye bye đại ca.

0: Tôi phải nhắc cậu đó, cái thẻ nhớ này chất lượng không ra gì hết. Lúc tôi bỏ nó vô đầu độc để coi hình thì hình mờ mờ ảo ảo.
1: Cái này thì giao cho tiểu ca.
0: Nè, làm sao cậu biết được xe tải ở đằng trước ghi hình được xe buýt ở đằng sau hả? Đúng rồi, ông chủ hãng xe với nhân viên đó đúng thiệt là. Tôi nói là bơm bánh xe thôi, chớp một cái cho tôi thêm 3 cái lỗ, thay bánh mới luôn. Thiệt là tội nghiệp cho con bò của tiểu ca.
1: Anh nói với cậu ấy chưa?
0: Chưa có nói, thay cũng đã thay rồi còn nói gì nữa. Ê đại ca, nửa đêm tôi còn phải làm việc, có được thêm tiền hay không vậy?
1: Tiểu ca chưa nói với anh nữa. Tôi bị đình chỉ điều tra rồi.
0: Nói chơi thôi mà.
1: Cho nên là sự chăm chỉ gần đây của anh chắc tôi cũng không giúp được gì.
0: Lần này tôi đi Phật Sơn, túi tiền của mình cũng bị vét sạch hết rồi. Đúng là đáng đời. Chắc đây là vụ làm ăn lỗ vốn nhất của chúng ta từ khi vô Âu Tấn tới giờ đó.
2: Alo đại ca.
3: Tỉnh táo, tỉnh táo.
1: Giúp tôi khôi phục chi tiết một tấm hình.
2: Ok.

0: Ê, ê.
1: Ừ, chuyện gì?
0: Có lúc nào kẹt quá thì xài đỡ cũng được.
1: À, sao tôi lại cầm tiền của cậu được chứ?
0: Tối hôm nay anh cũng tăng ca vì chuyện riêng của tôi. Cái này nhận đi.
1: À, chuyện này có gì đáng đâu hả? Tôi thiếu tiền thiệt, nhưng mà lúc làm việc tôi cũng rất tập trung mà. Nên tôi từng tuổi này rồi, cho tôi chút thể diện đi. Về chỗ, về chỗ.
0: À, được rồi, vậy anh nằm nghỉ chút đi ha.
1: Ừ. Ê, lúc nãy tôi đang tính hỏi cậu, trong phòng sao lại có mùi gì đó vậy?
0: Có mùi gì?
1: À, là cá chiên.
0: Hay là mùi dài của anh?
1: Ê, không thể nào. Đã nói là không phải mà.
2: Tô Tổng, cô đọc mail của Ủy ban Quản lý Rủi ro gửi tới chưa?
3: Còn chưa đọc, bây giờ tôi đọc liền. Cô chờ tôi một lát.
4: Bọn họ muốn cái gì hả?
3: Vì muốn kết thúc vụ án này sớm trước ngày nghỉ lễ, cho nên thời gian thẩm tra sẽ phải kết thúc sớm hơn. Trước giờ tôi có tiền lệ như vậy không?
2: Theo tôi nhớ thì chưa từng có.
4: Như vậy rõ ràng là công khai bắt ép chúng ta.
3: Bọn họ biết rất rõ ngày lễ Trung Thu bên mình là nằm ngay trước ngày nghỉ lễ bên họ. Làm như vậy rõ ràng là muốn rút ngắn thời gian của chúng ta.
4: Với lại lúc nãy tôi vừa hỏi được một tin,
2: 10 tiếng đồng hồ trước Tần Tổng đã lên máy bay rồi, không lâu nữa sẽ đáp xuống Thượng Hải. Không biết rốt cuộc Hà Đông đang nghĩ cái gì.
4: Đúng là tức muốn chết.
3: Bây giờ cô đang ở đâu vậy?
4: Tôi vừa tới công ty.
3: Tiểu Kim đâu?
2: Còn sớm quá, chưa ai tới.
4: Vậy đi, cô tổ chức một cuộc họp bàn bạc kế hoạch ứng phó.
2: Được rồi, cần chờ cô không?
3: Không cần đâu, tôi đi thẳng ra sân bay.
4: Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Alo Mai, lập tức tới công ty đi.
0: Tiểu ca.
1: Hả?
0: Alo, sao rồi?
5: Alo đại ca.
6: Tiêu rồi, Vivian tới công ty rồi. Em bị chặn cửa không ra được nữa.
0: Cậu nhìn rõ biển số xe chưa?
6: Phải một lát nữa.
0: Thì nhanh lên đi.
6: Em muốn đi vệ sinh.
1: Tôi thấy lúc cậu chơi game 7-8 tiếng đồng hồ cũng không cần nhúc nhích mà. Sao bây giờ lại đi vệ sinh gấp vậy?
6: Được, được, được, được. Để em ráng nhanh cho.
3: Tiểu Kim, cô đang ở đâu vậy? Lập tức kiểm tra chuyến bay của Tần Tổng hôm nay đi. Nhanh. Bác Tài làm ơn lấy nhanh một chút. Cảm ơn.
7: À, được rồi.
6: Đại ca, em gửi rồi đó.
0: Lập tức rời khỏi đó.

0: Tới sớm như vậy làm gì mà ác quá đi.
1: Điều tra chiếc xe này thật kỹ, tôi đoán là biển số giả. Anh phụ trách kiểm tra loại xe, để tiểu ca phụ trách thông tin tài xế.
2: Được, vậy tôi về công ty trước đây.
3: Tiểu ca.
0: Chào chị Ngôn.
3: Cậu tới hồi nào vậy?
0: Mới tới, không nói nữa, gấp đi vệ sinh.
4: Trần Tổng, xin chào.
2: Chào.
4: Chào các chị.
5: Xin chào, rất hân hạnh.
2: Sao cô lại tới đây?
6: Lãnh đạo từ trên xuống, tôi đâu thể chậm trễ được chứ.
2: Đây là ông Sohan và Bieber đến từ quỹ ban quản lý rủi ro Tô San của chi nhánh nội địa.
6: Rất hân hạnh được gặp. Rất hân hạnh được gặp. Tần Tổng, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
2: Được. Mời hai người về khách sạn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp vào chiều nay.
4: Ok.
2: Xin mời. Cùng ăn sáng có được không?
6: Được. Tại sao thời gian thẩm tra lại bị rút ngắn như vậy? Chuyện này là hoàn toàn không hề bàn bạc trước với chúng tôi.
2: Đó là ý của Mã Tu. Đúng lúc với ngày nghỉ lễ ở bên đó, anh ta muốn dẫn theo người nhà đi nghỉ lễ.
6: Nhưng dù sao đây cũng là vụ án của khu vực nội địa chúng

0: tôi. Chúng tôi cũng có ngày nghỉ lễ mà. Ngày mai là trung thu rồi, chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi nữa. Rõ ràng là không kịp rồi.
1: Tô Sang, tôi nhắc cô một lần nữa, đây là ý của Mã Tu.
0: Nhưng anh là người đồng sáng lập, anh có thể thay đổi quyết định của anh ta mà.
1: Phải, có lẽ tôi có thể làm được. Nhưng mà cô cảm thấy tôi làm vậy có đáng không? George kiên quyết phản đối mạo hiểm. Ông ta luôn âm thầm giám sát chặt tôi, tìm kiếm cơ hội đả kích công việc của tôi.
0: Jason cũng đã từ chức rồi. Ở bên cạnh George bây giờ cũng chỉ còn mình anh thôi.
1: Sao cô vẫn chưa hiểu vậy? Tuy Jason đã rời khỏi công ty, nhưng thế lực của ông ta vẫn còn. Hơn nữa rõ ràng George không muốn thế lực của ông ta hoàn toàn biến mất. Cô có biết không, mỗi ngày tôi đối mặt với tên George tính tình quái dị đó, tôi cũng không biết là hoàn cảnh bây giờ của mình là an toàn hay là rất nguy hiểm nữa.
0: Cho nên anh muốn hy sinh Hạ Đông, người từng lập công cho anh, có đúng không?
1: George đã nhận định Hạ Đông là người của tôi. Nhưng mà điểm này cô biết rõ mà, Hạ Đông sẽ không chịu bất cứ ai khống chế.
0: Nhưng mà lý do lớn nhất Hạ Đông đắc tội với Mã Tu và Jason cũng là vì anh mà.
1: Cô cảm thấy là tôi lợi dụng Hạ Đông để đấu với Jason sao? Nhưng mà cô có biết không, ý kiến đình chỉ điều tra đối với Mã Tu chính là George đề ra. Tôi cho cô biết một điều nữa, chủ trương đình chỉ điều tra đối với Hạ Đông không chỉ Mã Tu đề ra mà còn có George nữa.
2: Hạ Đông không đồng ý mời nhân chứng ra mặt, thái độ của anh khá là kiên quyết.
3: Đúng là cách làm của chúng ta không phù hợp tính cách của Hạ Đông.
4: Anh ta có đề ra được cách giải quyết nào khác không?
5: Chúng ta ngồi đây nghỉ nát ốc, anh ta khỏe rồi. Đúng là hoàng đế không gấp mà thái giám gấp. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nắm được tài liệu trong điện thoại của Lâm Tuấn Giang.

0: còn nhớ tối hôm qua trong lúc Lucas rời khỏi công ty thì cái cửa này được khóa. Sáng nay cậu mới tới công ty hay là cả đêm hôm qua cậu ở đây không có gì?
1: Sáng nay tôi mới tới. Cửa này sao lại mở vậy?

0: qua đây. Còn diễn sao? Đi theo Hạ Đông bao lâu nay rồi cậu còn giả bộ không biết hả? Mật khẩu là bao nhiêu?
1: Mật mã thì em thật sự không biết.
0: Tiểu ca, cho tới bây giờ cậu có biết tính nghiêm trọng của chuyện Hà Đông bị đình chỉ điều tra là gì không?
1: Cùng lắm thì rời khỏi Âu Tấn thôi mà.
0: Dính vào vết dơ nghề nghiệp này, có thể mãi mà anh ta sẽ không làm nghề này được nữa.
1: Thì làm nghề khác thôi.
0: Cậu nói nghe dễ quá. Hà Đông là người rất xem trọng danh dự nghề nghiệp. Bây giờ nói mặc kệ là mặc kệ, cậu cảm thấy có bình thường không hả? Điên rồi, cả hai đều điên hết rồi.
1: Thì thẩm tra cứ thẩm tra, có liên quan gì tới văn phòng bí mật này chứ?
0: Hà Đông lấy được tư liệu trong điện thoại của Lâm Tuấn Văn, có thể nhờ vào máy móc trong căn phòng bí mật này đó. Nếu như chúng ta nhờ vào đó mà tìm được chứng cứ gì có lợi cho anh ta, sẽ giúp cho anh ấy lật ngược được tình thế đó.
1: Nhưng mật mã đổi liên tục à. Em vô được 2 lần đều là làm theo lệnh của đại ca thôi. Mỗi lần đều nhập một mật mã khác nhau mới vô được đó.
0: Vậy nói cho tôi biết 2 mật mã đó là gì?
1: Cái gì? Chuyện này cũng có thể đoán sao?

0: 10 năm rồi. Hai người cứ đấu qua đấu lại không mệt sao?
1: Mệt chứ, nhưng mà phải sinh tồn nên buộc lòng phải luôn cảnh giác.
0: Anh có thể nói thật cho tôi biết việc điều tra nội bộ của Hạ Đông có chút cơ hội cứu vãn nào không?
1: Sao cô cứ muốn giúp cho Hạ Đông vậy?
0: Bởi vì cậu ấy là nhân viên của Âu Tấn Thượng Hải và cũng là điều tra viên ưu tú nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị đối xử bất công như vậy.
1: Cô không thể lấy cảm xúc và trải nghiệm của mình

0: quăng hết lên người Hạ Đông như vậy?
1: Tôi không có nói về cảm xúc, tôi đang nói về sự công bằng.
0: Trên đời này làm gì có nhiều sự công bằng. Tôi vừa mới xuống máy bay, vốn dĩ phải về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng mà cô xuất hiện. Hiện giờ chúng ta ngồi ở đây lại thảo luận về chuyện của Hạ Đông. Cô thấy nếu đổi là người khác,

0: vô cùng căng thẳng. Cô cứ hùng hùng hổ hổ như vậy dễ bị dạ lây bất cứ lúc nào, cho nên tôi mong là cô hãy bịt lỗ tai lại, chỉ nghĩ tới nghiệp vụ, còn những chuyện khác đừng có lo nữa. Đợi tới khi sự việc này lắng xuống, tôi bảo đảm với cô sẽ có được công bằng của mình.
1: Khư khư giữ mình, sau đó cứ lẳng lặng chờ đợi công bằng tới với mình.
0: Đúng vậy.
1: Rất xin lỗi, đó là cách nghĩ của tôi 10 năm trước. Bây giờ tôi chỉ biết là nếu như mình không đấu tranh sẽ mãi mãi không có được công bằng. Anh từ từ dùng bữa.

0: Alo.
1: Alo đại ca.
0: Chị Ngô biết em đã từng vào ép em giao ra mật khẩu trước đó, bây giờ đang tự mình giải mã đó.
2: Tôi biết rồi.
1: Mật mã thật không phải số ngẫu nhiên mà hả?
0: Chị giải mã được không?
2: Thông tin về tài xế xe tải điều tra tới đâu rồi?
1: Đã kiểm tra hết hồ sơ nhân viên của Thiên Hà rồi.
0: Không thấy kết quả phù hợp.
2: Vậy cô thử kiểm tra nhân viên của Lâm Thị đi.
1: Lâm Thị?
0: Được.
3: Chỉ có một bản tôi dùng trước được không?
4: Xin lỗi không được. Tiểu Kim phên tài liệu dùng gấp cho việc kháng cáo của Tô Tổng. Thiên Đoá, nhóm của các cô chẳng phải đang nghỉ phép sao? Còn nhiều thời gian mà. Đúng vậy, cả đội chúng tôi đều đang nghỉ phép. Chỉ có mỗi mình tôi bận, tối tay mặt mũi như vậy. Thành thật xin lỗi.
5: Nè, đang photo tài liệu đó hả? Tài liệu cơ mật gì vậy? Đưa để coi.
3: Nè coi đi. Anh dám coi sao?
5: Vẫn có người ở bên đó còn sốt sắng hơn. Người của ủy ban quản lý rủi ro một chút nữa sẽ tới rồi. Bọn họ không có gì là không dám coi hết.
4: Đơn kháng cáo chẳng phải sau kỳ nghỉ lễ sao? Sao giờ chứ gì đã tới rồi?
3: Tô Tổng vẫn chưa thông báo việc này, anh lẹ làng quá đó.
5: Chuyện này còn cần Tô Tổng sao? Tổng bộ đã trực tiếp thông báo cấp độ nợ rồi. Nè, đừng có nói là ba cô tới Thượng Hải mà cô không biết nha.
4: Ông ấy tới rồi sao?
3: Để tôi dùng trước đi, Tô Tổng đang cần gấp. Ghét nhất là lúc này lúc nọ múa tay múa chân với chi nhánh công ty, nói là sếp lớn nào đó muốn cùng gia đình đi nghỉ dưỡng.
5: Mấy dịp lễ là tụ họp với gia đình mà. In cho tôi một bản nữa nha.
3: Tôi tới trước rồi.
6: Tới phòng làm việc của Hạ Đông đi.

0: Bây giờ phòng làm việc này của chị luôn rồi hả?
1: Đừng dồn sự chú ý vào những chỗ không cần thiết. Dãy 6 con số, đây là dãy thứ nhất, đây là dãy thứ hai. Cô hãy đoán dãy thứ ba đi. Chẳng phải cô rất nhạy cảm với chữ số sao? Đây là loại câu hỏi bậc tiểu học đó.
2: 286 208.
1: Làm gì vậy? Buộc miệng nói đại sao?
2: Là số pi đó.
1: Cô ghi nhớ hả?
2: Phải, 100 chữ số đầu. Tôi rất nhạy cảm với con số.
1: Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô.

0: Tôi hỏi nhỏ anh một xíu nha, có phải là anh đã thích tôi rồi không? Nhất định là đã thích tôi rồi có đúng không? Có phải là anh vẫn còn chưa biết là tôi thích anh không? Nhất định là anh biết mà. Chắc chắn là anh biết chuyện này. Anh thông minh tới như vậy, lại còn đẹp trai nữa, khiến cho người ta thích anh tới như vậy. Anh có thích tôi không? Anh nói đi mợ. Nói đi. Anh nói đi mợ. Nói đi mợ.
1: Tôi thích. Thực sự rất thích em.
0: Nói đi mà.
1: Tôi thích. Thật sự rất thích em.
0: Nói đi mà. Tôi
1: thích. Thật sự rất thích em.
0: Nói đi mà.

0: Tối nay không tăng ca.
1: À,
0: được rồi, con về ăn cơm. Khách thuê phòng đó tối nay rảnh không? Hẹn cô ấy ăn cơm luôn nha.
2: Thiện đó.
3: Ừ?
2: Lúc nãy chị Ngô kêu cô làm gì vậy?
3: Kêu tôi trả bài hàng số.
2: Hàng số hả?
3: Ừ.
4: Nè. Ê, cậu sao vậy? Tìm thấy tài xế chưa?
2: Ý, phải rồi. Đại ca kêu tôi điều tra nhân viên của Lâm Thị.
4: Ê, nè. Tôi nhớ lúc tôi công tác ở Quảng Châu, có thấy rất nhiều địa ốc dùng xe giả ngoại đều có kiểu mẫu như vậy.
2: Vậy sao?
4: Tối hôm qua tôi đã về tới, nhưng chưa kịp chào hỏi cô nữa. Đây là biểu phí công tác của tôi ở Quảng Đông. Xin cô nhận cho, xin cô ký nhận giùm.
3: Để tôi về rồi hẳn nói đi.
4: Tôi đang rất gấp.
3: Tô Tổng, sao rồi?
5: Thời hạn kháng cáo vẫn không thể trì hoãn. Sáng ngày mai người bên ủy ban quản lý rủi ro sẽ tới công ty tiến hành thẩm vấn đợt một. Cô và Hà Đông nói chuyện tới đâu rồi?
3: Tôi chuẩn bị đi tìm anh ấy đi nói chuyện đây.
5: Tranh thủ thời gian đi.
0: Đã có kết quả chưa?
6: Vẫn chưa có. Nhưng mà lão Phương nói chiếc xe khách đó rất giống xe giả ngoại.
0: Khỏi điều tra nữa, có thể xác định đó chính là xe giả ngoại của Lâm Thị.
6: Chuyện này vậy là sao?
2: Phía trước là xe của Ngân Hà, phía sau là xe của Lâm Thị sao? Hai công ty này từ lúc nào biến thù thành bạn, cấu kết nhau để đụng anh chứ?
0: Chiếc xe đó không phải của Ngân Hà, người họ muốn đụng cũng không phải tôi.
6: Ý anh là sao?
0: Có phải trên thân xe có dấu vết lớp sơn mới phun che đậy mấy con chữ, nhưng che không được kỹ càng?
2: Đúng vậy, đặc biệt là cái từ Ngân đó, đường nét tương đối rõ ràng, phía sau thì thật sự nhìn không rõ.
0: Đó là do Quang Hải Lâm cố ý để tôi thấy, ý đồ là giá họa cho Ngân Hà.
6: Quang Hải Lâm.
2: Alo,

0: À, tiểu Lưu à, nhớ kỹ bệnh nhân ở giường số 5, nhất định phải để ý liều lượng dùng thuốc.
1: Dạ được.
0: Với bệnh nhân ở giường số 6 sáng sớm ngày mai đưa đi kiểm tra.
1: Ừ.
0: Tới lúc đó cô và Tiểu Dương cùng đưa đi.
1: Dạ nha. Tôi biết rồi.
2: Cô đang làm gì đó?
3: Hả? Chuẩn bị ra viện thôi.
2: Ra viện?
3: Ờ. Ở trong công ty còn một đống việc để tôi xử lý kìa. Ở đây nghỉ ngơi thật sự không yên tâm chút nào. À phải rồi, không phải cậu nói là mấy hôm nay có việc bận gì sao?
2: Ráng dính ra chút thời gian, nếu không thì đâu biết cậu xuất viện chứ.
3: Tôi cũng khỏe lại rồi, nè cậu coi. Giờ đi lại không còn chóng mặt nữa, không vấn đề gì rồi. Tôi đã khỏe lại.
2: Chiếc xe hàng đó tôi tra ra rồi. Phía trên có hai chữ Ngân Hà.
3: Ngân Hà? Cậu đang giúp Ngân Hà mà, sao họ có thể hại cậu được chứ?
2: Tôi chỉ nói trên xe có in hai chữ Ngân Hà, chứ không nói chiếc xe đó bên Ngân Hà sắp xếp.
3: Là Quan Hải Lâm, nhất định là hắn. Hắn muốn làm vậy để đánh lạc hướng chúng ta.
2: Có thể nào là người khác không?
3: Không phải hắn, vậy là ai chứ?
2: Chiếc xe khách này thì sao?
3: Đây là xe giả ngoại của Nguyên Trúc Giang Nam.
2: Có thể có khả năng là do ba cậu sắp xếp nó.
3: Không đâu,

0: Tôi đến tìm Hạ Đông bàn công việc. Tôi nhìn trên lầu không thấy ai, còn tưởng anh ấy đang ở đây.
1: Mời vào.
0: Làm phiền cô rồi.
2: Cậu đổi xe hả?
3: Lên xe đi.

0: Lúc trước Quang Hải Lâm luôn làm trợ lý bên cạnh ba tôi. Kể từ năm ngoái, anh ta thăng chức tổng giám đốc, chuyên phụ trách về dự án thăng tiến.
1: Chính anh ta đã đi gặp Phùng Quân.
0: Vốn dĩ phải do ba tôi đích thân ra mặt tiếp đón mới phải, nhưng sức khỏe của ba tôi không tốt, ông ấy nói ông ấy muốn ở lại Quảng Châu nghỉ dưỡng, giao cho Quang Hải Lâm toàn quyền phụ trách dự án này.
1: Ba cậu chỉ muốn bồi dưỡng cậu, để cậu che giấu thân phận xâm nhập Lâm thị bao nhiêu lâu nay. Tại sao không cho cậu nắm quyền? Dù sao cậu vào vị trí tổng giám đốc so với cái tên Quan Văn Lâm đó thì vẫn hợp lý hơn.
0: Ba tôi lúc nào cũng không hài lòng về tôi, ông ấy vốn không coi trọng tôi.
1: Bản thân ba cậu không ra mặt, lại giao cho một người ngoài đi tiếp đón Phùng Quân. Ngay từ đầu chuyện này đã không đúng rồi, hẹn gì Phùng Quân tránh mặt không tiếp.
0: Nhưng dù sao Quan Hải Lâm là tổng giám đốc của công ty, theo chức vị mà nói không xê xích bao nhiêu. Tôi nghĩ nếu như không có tôi, rất có thể anh ta đã thành người thừa kế Lâm thị rồi.
1: Anh ta thừa kế Lâm thị?
0: Anh ta mạnh hơn tôi, tài giỏi hơn tôi, ba tôi luôn rất coi trọng anh ta.
1: Lâm thị các cậu coi trọng việc gia truyền con nối, chỉ cần vẫn còn cậu, chắc chắn anh ta không có cơ hội.
0: Điều đó thì chưa chắc. Tôi nghĩ ba của tôi, ông ấy sẽ không suy nghĩ như vậy đâu. Thật ra cả đời này, việc xui xẻo nhất của tôi chính

0: là Ban Hội Lâm.
1: Nhưng mà cậu vẫn luôn vì Lâm Thị nỗ lực hết mình,
0: vậy thì có ích gì chứ? Từ sau khi ba tôi kêu tôi từ Stanford trở về, mục tiêu cuộc sống của tôi và lý tưởng đều bị sụp đổ. Cuộc đời của tôi chỉ có thể bù chung với sự tồn vong của Lâm Thị. Đó chính là số mệnh, tôi phải chấp nhận.
2: Cảm ơn cô.
3: Sao cô biết Hạ Đông ở đây vậy?
2: À, lúc trước tôi có từng tới.
3: Thời điểm này chẳng phải anh ấy nên ở công ty làm việc sao? Cô tới đây làm gì?
2: Cô không biết sao anh ấy xin nghỉ bệnh rồi.
3: Anh ấy bệnh hả?
2: Không có, không có. Anh ấy bị tai nạn xe, nhưng mà không tới mức nghiêm trọng đâu.

0: Hạ Đông trước giờ chưa từng nói với tôi mấy chuyện này, lúc nào anh ấy cũng giấu trong lòng. Có nhiều lúc tôi thật sự không hiểu việc điều tra viên của các cô chỉ là một công việc thôi mà, có cần phải liều mạng tới như vậy không?
1: Vụ két sát đối với Hạ Đông mà nói có thể không chỉ là công việc thôi đâu, nó còn liên quan đến cảm xúc cá nhân của anh ấy nữa.
0: Cô đang nói tới Lâm Tuấn Văn hả?
1: Cô biết Lâm Tuấn Văn sao?
0: Cô yên tâm, Hạ Đông không hề tiết lộ chi tiết của hạng mục, nhưng tôi tự biết cách biết được tất cả mọi chuyện.
1: Cô là bà chủ của Mộc Tâm mà, bên cạnh Hạ Đông cũng nhiều năm như vậy, bạn bè tốt mười mấy năm trời.
0: Hai mươi mấy năm. Tôi và Hạ Đông từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Tuy là sau khi Âu Tấn có rất nhiều chuyện anh ấy không tiện kể ra, nhưng mà chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện về áp lực và phiền phức gần đây của anh ấy.
1: Hả? Cô có biết chuyện của Hạ Đông và Lâm Tuấn Văn không?
0: Đó là bạn học của anh ấy, cũng chẳng phải bạn bè gì thân thiết.
1: Nếu vậy thì tại sao Hạ Đông thà là hy sinh bản thân cũng phải giúp cho Lâm Tuấn Văn?
0: Hy sinh bản thân?
1: Anh ấy vì Lâm Tuấn Văn đã mấy lần bị uy hiếp, liên tiếp bị công kích trả thù, bây giờ còn đối mặt với việc bị đình chỉ điều tra nữa. Thật ra chỉ cần để Lâm Tuấn Văn ra mặt làm chứng thì có thể lật ngược được tình thế rồi, nhưng anh ấy không nói nửa lời, cứ sợ như vậy sẽ làm khó cho Lâm Tuấn Văn.

0: Em trai, về sao không nói một tiếng vậy?
1: Ra ngoài.
0: Đừng giả bộ như bị cướp mất tình yêu được không? Chúng ta làm anh em đâu phải một bữa hai bữa đâu.
1: Tôi kêu anh ra ngoài. Kêu anh cút đi.
2: Quang Hải Lâm, anh muốn làm gì vậy? Quang Hải Lâm, đừng.
0: Còn có diễn binh sao? Muốn giúp cậu ta hả?
1: Muốn báo cảnh sát không? Không cần.
3: Cho nên hôm nay cô tới là muốn thuyết phục Hạ Đông.
4: Có thể đối với cô mà nói, bị đình chỉ điều tra không có gì ghê gớm hết. Nhưng mà đối với Hạ Đông mà nói, đây là vết nhơ nghề nghiệp không thể nào chấp nhận được. Anh ấy mắc căn bệnh hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu như không phải vì Lâm Tuấn Văn, anh ấy sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Để cho người khác tạt nước dơ lên người mình như vậy.
3: Người đứng ra tố cáo Hạ Đông là cô hả? Đương nhiên Hạ Đông không hề nói cho tôi biết.
4: Nói là tai mắt của cô khắp nơi, bây giờ mới tin được đó.
3: Lời nói tôi nói với cô lần trước ở hội Mộc Tâm, cô còn nhớ không? Không chỉ là Âu Tấn, đối với chuyện của cô, tất cả mọi chuyện về cô tôi đều nắm rõ mồn một.
4: Cô điều tra tôi? Tùy cô vậy.

0: Tôi không có hứng thú để điều tra cô đâu, mà vì để bảo vệ Hà Đông.
1: Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ Hà Đông thôi. Nói về điểm này, chúng ta không mâu thuẫn gì hết.
0: Được, tôi tin là cô cũng muốn bảo vệ Hà Đông, nhưng cô sẽ không làm được.
1: Cô dựa vào đâu mà nói tôi không làm được?
0: Giảng ngôn, cách nghĩ của cô về Hà Đông đều chỉ là cách nghĩ của riêng cô. Nói theo cách khác là Hà Đông muốn để cô nhìn thấy con người đó của anh ấy. Anh ấy muốn cô cho là anh ấy chính là dạng người trong trí tưởng tượng của cô. Cô đâu phải lần đầu tiên tới đây hả? Vậy chắc cô đã từng thấy dáng vẻ làm thợ mộc của anh ấy. Đó mới là lúc anh ấy vui vẻ nhất. Anh ấy đã nộp đơn xin điều chuyển từ lâu. Bộ Thượng Hải thực chất không phải mục tiêu tương lai của anh ấy. Một người anh ấy không hề lưu tâm thì làm sao đánh giá được anh ấy? Thật sự coi như cô nói quan trọng tới vậy sao?
1: Có lẽ là đúng như cô hiểu anh ấy hơn hết. Dù gì hai người cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy. Vậy thì bức ảnh này cô từng thấy qua chưa?
0: Đây là họ trong trận đá banh hồi đại học. Lúc đó bọn họ là bạn chơi banh. Cả một đội nhóm đó đều là bạn của anh.
1: Trong phòng làm việc của anh ấy chỉ có mỗi bức ảnh này thôi.
0: Đại khái là anh ấy thật sự thích đá banh.
1: Vậy tại sao lại là Lâm Tuấn Văn chứ? Cả một đội banh như vậy ít nhất có tầng 11 người kia mà.
0: Giảng ngôn, tôi biết cô rất quan tâm Hà Đông, rất muốn tìm hiểu anh ấy. Nhưng mà cô có từng nghĩ qua Hà Đông có thể đi được cho tới ngày hôm nay đều nhờ vào lớp vỏ bọc dày trên người anh ấy. Cô cảm thấy anh ấy thần bí, cảm thấy anh ấy rất khó đoán, cảm thấy bản thân bị thu hút, muốn đập vỡ lớp vỏ bọc để nhìn vào nội tâm của anh ấy. Nhưng mà cô có từng nghĩ, lúc cô bước vào nội tâm của anh ấy, cô phát hiện Hà Đông vốn không hề giống như những gì cô tưởng tượng, thì cô có quay đầu bỏ đi không? Cô nghĩ coi, nếu như có một ngày Hà Đông mất đi lớp vỏ bọc bảo vệ, anh ấy có bị tổn thương không? Cho nên rốt cuộc là cô đang hại anh ấy hay đang quan tâm ảnh?
1: Tôi không hề muốn khoét sâu vào suy nghĩ của anh ấy. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh ấy kêu Lâm Tuấn Giang ra làm chứng cho ảnh mà thôi. Điều đó cũng là giúp cho đội của tôi mà.
0: Đồng nghiệp chịu trách nhiệm việc đình chỉ điều tra của Hà Đông lần này là ai?
1: Chính là tôi.
0: Được, lại là cô. Tôi thật sự phục cô luôn, công tư Phương Minh. Chuyện nhờ Lâm Tuấn Giang cung cấp lời khai cứ giao cho tôi đi.
1: Thật sao? Cô sẽ thuyết phục Hà Đông?
0: Tôi chỉ có thể đảm bảo Lâm Tuấn Văn cung cấp lời khai.
1: Vậy làm phiền cô rồi.

0: Sao cậu cũng vào nhà vậy?
1: Theo dõi cậu. Đoạn clip quay lúc nãy xử lý sao đi? Giao cho cậu đó.
0: Mau xóa đi.
1: Được. Cái nhà đó cậu không về được nữa rồi. Về Quảng Châu đi.
0: Không xong vụ Phùng Quân. Cho dù tôi có về ba cũng sẽ không tha đâu.
1: Chuyện làm ăn có lời có lỗ, ba cậu đâu thể vì chuyện này mà muốn đoạt mạng của cậu
0: nhà
1: được.
0: Chúng tôi đền bù không nổi rồi. Nếu mà phá sản thật thì mấy tên chủ nợ sẽ không buông tha cho chúng tôi. Tới lúc đó sẽ sống không bằng chết. Đưa tôi tới chung cư Hương Châu trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
1: Tôi giúp cậu liên lạc Phùng Quân. Chờ tin của tôi đi.
2: Đây là họ trong trận đá banh hồi đại học.
3: Bạn của kẻ lừa đảo cũng là kẻ lừa đảo thôi.

0: Cách nghĩ của cô về Hạ Đông, đó chỉ là cách nghĩ của riêng cô. Nói theo cách khác là Hạ Đông muốn cô nhìn thấy con người đó của anh ấy. Anh ấy muốn cô cho là anh ấy chính là dạng người như trong tưởng tượng của cô.
1: Giảng ngôn, tài liệu thông tin cá nhân.
2: Sếp Giảng. Sếp Giảng à.

0: đây.
1: Hả?
0: À, cảm ơn.
1: Hả? Tuần sau anh có tìm ra thêm được giờ công không vậy?
0: À, cô coi, đúng là cô đã rờ đúng chỗ đau của tôi rồi đó. Hạ Đông bị đình chỉ, cả đội lại không có nhận được hạng mục mới. Tôi đi đâu kiếm thêm được giờ công chứ?
1: Vậy thì bỏ phí anh quá rồi.
0: Có việc làm sao?
1: Điều tra giùm tôi đi. Quan hệ của Lâm Tuấn Giang và Hạ Đông, điều tra càng sâu càng tốt.
0: À, chuyện này tôi không có quen cho lắm. Việc ra tay với người của mình,
1: anh yên tâm đi. Kêu anh điều tra cũng là chuyện khiếu nại của Hạ Đông thôi. Nếu không thì làm sao có thể tính giờ công cho anh chứ?
0: À, tốt quá rồi. Để tôi qua bên Tô Tổng xác nhận lại cái đã nghe.
1: Được thôi, nhưng mà phiếu công tác của anh
0: à...
1: Tiền ăn cơm mà cũng báo sao? Vậy không đi công tác là không ăn cơm rồi.
0: Được, nhiệm vụ cô giao tôi sẽ nhận, bao cô hài lòng luôn.

0: Rõ ràng đã nói là về ăn cơm rồi, tới giờ lại trở chứng nó phải tăng ca, đúng là hết nói nổi.
1: Không sao đâu, dù sao thì đúng lúc con cũng không thấy thoải mái, cứ ăn đơn giản sơ sài thôi, ăn cho xong rồi nghỉ cũng được.
0: Mấy ngày nay thấy con cũng kỳ kỳ, mặt đầy tâm trạng. Công việc không thuận lợi hay sao?
1: Dạ không có, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái thôi. Đồng nghiệp của con ở công việc gặp phải một chút vấn đề, có thể sẽ bị cắt chức đó.
0: Là đồng nghiệp nam? Cái cậu nói thích ăn đồ gì nấu, cứ hay kêu con giao qua bên đó đó hả?
1: Chính là ảnh.
0: Con đã yêu rồi?
1: Không có đâu gì, chúng con chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi mà.
0: Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi, chuyện của cậu ấy lại khiến con lo lắng dữ vậy sao? Quen biết con từ trước tới nay, chưa từng thấy con ăn uống mất ngon tới như vậy đó.
1: Ai nói con ăn uống mất ngon chứ? Con còn muốn bới thêm cơm nữa nè.
0: Thích thì cứ nói là thích đi.

0: vào trâu rỗng.
1: Cho nên là Cúc Vi đảm bảo có thể lấy được lời khai của Lâm Tuấn Văn. Nếu như chuyện này để Hà Đông biết được, cô ấy nhất định không mong Cúc Vi sẽ bị cuốn vào chuyện này. Nhưng không thể theo cô ấy rồi. Nói chung chuyện Cúc Vi đã hứa cũng có vẻ rất đáng tin cậy.
2: Cúc Vi cũng nói rồi, một khi có tin gì sẽ báo với tôi.
1: Nhưng mà cũng đâu thể chỉ ngồi chờ, phải tranh thủ thời gian ứng phó trước với phiên phúc thẩm đầu tiên hôm nay. Không thể để họ chụp mũ định tội, đồng thời cố gắng đưa phiên phúc thẩm lần hai kéo dài ra sau kỳ lễ. 3 ngày đối với Cúc Vi mà nói có lẽ là đủ rồi.
2: Được,
1: tranh thủ đi nha.
2: Ok.
3: Nhà đầu tư Thăng Tiến.
0: Dạ chào anh, xin hỏi anh tìm ai?
4: Miss Đường, Đường Tư Di.
0: Tìm Đường tổng sao? Xin lỗi anh có hẹn trước không?
4: Có, Hạ Đông bên Âu Tấn.
0: Dạ chờ chút. Alo Đường tổng, ở sảnh có anh Hạ bên Âu Tấn tìm cô. Dạ được.

0: Tôi tổng, chị tìm tôi.
1: Đây là tài liệu của phiên họp phúc thẩm. Tôi cho cậu 2 tiếng đồng hồ, coi thử giùm tôi bên trong những gì liên quan tới công nghệ còn có vấn đề gì không.
0: Ờ được.
1: Phấn chấn lên được không? Chúng ta đang đánh trận đó.
0: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
1: Khoan đợi đã. Cái này cậu dùng không?
0: Ờ, đây là bản giới hạn của năm nay. Của tôi là hàng kỷ niệm năm ngoái, cũng đã ná nhau.
1: Vậy tặng cậu đó.
0: Hả? Vậy không hay lắm đâu.
1: Ờ, vậy thôi.
0: Ê, cảm ơn Tô Tổng. Cảm ơn Tô Tổng nhiều. Cảm ơn chị.
1: 2 tiếng đồng hồ.
0: 1 tiếng đồng hồ, giải quyết xong. Cứ tin tôi. Sorry.
2: Đúng là khách quý. Hà Đông bên Âu Tấn. Sao tôi không nhớ anh có hẹn ta?
3: Ở trên lịch không có. Là lần trước khi chúng ta dùng cơm với nhau ở nhà hàng Mộc, tôi có nói với cô khi nào rảnh thì đi cà phê.
2: Trong lịch hẹn của tôi không có ghi lịch trình luôn sẵn sàng.
3: Tiện đường ghé thăm mà.
2: Có thể khiến nam thần đích thân ghé thăm. Có chuyện gì tôi có thể giúp vậy?
3: Tôi đi ngang qua thôi, bất chợt nhớ ra cô làm việc trong tòa cao ốc này nên ghé vô thăm, không phiền cô chứ?
2: Đúng lúc không bận, cứ thoải mái.
3: Là như vậy, tôi và Cúc Phi đang lên kế hoạch mở nhà hàng mới. Cô cũng biết đó, muốn mở nhà hàng thì phải chọn mặt bằng nè, trang trí nè, chạy thủ tục nè, rất nhiều thứ rầm rà phức tạp. Cho nên là chúng tôi muốn tìm một vài người lập ra quỹ ban trụ bị. Với lại Tết Trung Thu cũng sắp tới, chiếu theo thông lệ phải tổ chức một buổi gặp mặt.
2: Cũng được đó. Nhưng sao anh lại đột nhiên nghĩ tới tôi vậy? Biết tôi gần đây rảnh rỗi hả?
3: Tôi đang nói gần đây sếp cô vắng nhà, tôi nghĩ một người làm trợ lý như cô thời gian ban ngày chắc rất tự do.
2: Ai nói đó? Ông ấy ở Thượng Hải, cho nên cả thời gian ban ngày rất là linh hoạt. Còn về buổi tối còn phải giúp ông ấy sắp xếp xử lý một số buổi tiếp khách, chưa chắc đã đi được.
3: Vậy lần họp mặt này chắc sếp Phùng có thể tham gia mà hả?
2: Chưa chắc.
3: Vậy phải nhờ Cúc Phi đích thân tới mời cô.
2: Chuyện đó thì tôi không biết à. Cúc Phi đã tới đây, phải giữ thể diện cho cô ấy rồi.
3: Được rồi, để tôi nói thẳng ý định lần này của tôi vậy. Chúng tôi đang muốn mời cô tới đảm nhiệm tổng kế hoạch buổi họp mặt lần này, do cô lập ra tất cả danh sách khách mời ngày hôm đó và vấn đề liên quan.
2: Tôi sẽ cố gắng.
3: Tôi đảm bảo hội Mộc Tâm lần này trên một nửa hội viên sẽ đều có mặt. Còn Phùng Tổng nhờ hết vào cô đó.
2: Hà Đông, anh cũng lo mấy chuyện này sao? Anh nên biết hoạt động của hội lần này bản thân anh cũng không thể vắng mặt đâu đó.
3: Nhưng mà nhà hàng Mộc lúc trước tôi chỉ là khách, còn nhà hàng mới này tôi là ông chủ.
2: Anh và Cúc Vi chồng tung dở hứng, chúng tôi muốn xen vào là chuyện không thể nào. Nhưng mà nó còn lập bộ mới, cần một đội ngũ quản lý.
3: Đó là điều chắc chắn. Tôi học Lưu Bị 3 lần giếng liều tranh rồi còn gì.
2: Vậy còn Cúc Vi?
3: Đây cũng là ý của cô ấy.

0: Ở chỗ này cô coi thử đi.
1: Ở đâu?
0: Có phải bị sai không vậy? Cô coi.
1: Ờ, phải ha.
0: Có phải sai không?
2: Nè, Thiên đó đâu? Thiên đó đâu?
3: Ôi, cô ấy bị lão Phương lôi đi công tác rồi.
2: Công tác hả?
3: Ừ, là lần đầu của cổ.
2: Một trợ lý thực tập thì công tác cái gì, đúng là trộn chuyện mà.
3: Ừ, lão Phương nói là đó là nhiệm vụ chị giao mà.

Ở miền quê An Giang, có những buổi chiều gió lùa qua hàng dừa sau vườn, khói bếp bay lên bảng lảng giữa không trung, khiến lòng người chợt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ai đi xa cũng dễ nhớ quê, nhớ những món ăn mang hương vị đặc trưng của quê mình. Mỗi dân tộc ở An Giang đều có món ăn riêng làm nên bản sắc. Trong đó ẩm thực Khmer mộc mạc mà đậm đà như chính con người nơi đây. Từ bún mắm cà chơi, cốm dẹp, bánh ống đến các món dân dã khác, tất cả đều mang hương vị riêng, gắn với chùa chiền, lễ hội và đời sống thường ngày của bà con ở làng quê Phung Sóc, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Ẩm thực của người Khmer nơi đây không chỉ để no lòng mà còn để giữ gìn ký ức, để nhắc nhau về cội nguồn, về tình thân và những ngày thơ bé còn chạy chân trần trên đất.

giữa bao món ngon của miền Tây, bún mắm cà chơi vẫn được bà con Khmer xem như đệ nhất bún của quê mình. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng hễ ai đã một lần húp muỗng nước lèo nóng hổi, cảm nhận mùi mắm quyện với sả, với củ ngải dậy lên trong hoa mũi là nhớ hoài không quên. Những buổi sáng ở làng quê ở Phung Sóc, khi sương còn dương trên ngọn cỏ, đã nghe tiếng lạch cạch. Mấy bà mấy chị ngồi quây quần bên cái thau, cái thớt, tài thoăn thoắt lặt rau. Rau muống được bào mỏng trắng tinh, ngâm trong thau nước mưa mát rượi. Bắp chuối non sắc thành từng lát mỏng, ngâm nước muối cho khỏi thâm. Giá rửa sạch, điên điển vàng ươm, rau thơm còn đọng giọt sương sớm. Hồi nhỏ, tôi thích nhất là ngồi bên hiên nhà xem bà với má lặt rau, nhìn mấy bàn tay đã quen với ruộng đồng, với bếp lửa mà thương lạ. Tay có thể thô ráp vì nắng gió, nhưng khi lặt từng cọng rau lại nhẹ nhàng như nâng niu một điều gì quý giá. Phía sau hiên là vườn nhà xanh mướt, vài con gà bơi đất tìm ăn. Gió thổi qua tán mít, tán xoài, đưa mùi lá non thoang thoảng qua vào mùi mắm đang sôi lục bục trong gian bếp. Mắm phải là mắm cá đồng như cá sặc, cá lóc, cá trê, cá linh ủ lâu ngày. Còn mắm còn nguyên thịt, không bở nát, mùi thơm dịu không gắt. Linh hồn của món bún mắm cà chơi nằm ở đó. Cá lóc được làm sạch, luộc vừa chín tới, rồi gỡ lấy thịt trắng ngần. Nước luộc cá ngọt thanh được giữ lại làm nền cho nồi nước lèo. Khi mắm được cho vào nấu lửa nhỏ, người nấu phải đứng canh vớt bọt liên tục để nước trong. Mắm ra hết chất thì lược bỏ xương, giữ lại phần tinh túy nhất. Và rồi củ ngải được băm nhuyễn cùng sả vì với hành tỏi cho thơm lừng mới cho vào nồi. Chỉ một lúc sau, màu nước đã chuyển sang vàng nâu óng ánh, mùi thơm bốc lên, không giống bất kỳ món bún mắm nào khác. Nó ấm, nó nồng mà cũng rất đổi dịu dàng. Củ ngải là thứ làm nên tên gọi của món bún cà chơi theo tiếng Khmer. Người Khmer kể cho con cháu nghe câu chuyện xưa về củ ngải. Tương truyền có người vợ thương chồng, giữa đêm mưa vẫn lặn lội vào rừng đào củ ngải về nấu canh giải cảm. Nhờ vậy mà chồng khỏi bệnh. Củ ngải từ đó không chỉ là gia vị mà là biểu tượng của tình nghĩa vợ chồng, của sự hy sinh lặng thầm. Món bún cà chơi ra đời mang theo câu chuyện ấy đi suốt bao thế hệ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ăn bún mắm cà chơi, người ta không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm. Nấu bún mắm cà chơi mà thiếu củ ngải thì coi như chưa tròn vị. Ở quê, người Khmer thường trồng ngải quanh nhà, sát mé rào hay bên góc giường, chỗ đất tơi xốp ẩm mát. Cây ngải không cao lớn, lá xanh mướt, nhìn giản dị như bao loại cây thuốc nam khác. Vậy mà mỗi lần nhà có người cảm hay chuẩn bị nấu bún thì chỉ cần bước ra giường đào vài củ là có ngay nguyên liệu tươi rói. Mỗi lần nấu bún, tôi và mấy chị em trong nhà cứ quanh quẩn bên bếp. Mắt đứa nào cũng sáng lên khi thấy bà múc từng giá nước lèo sóng sánh. Đầu đó tiếng các em vang lên.

đầy háo hức. Bà ơi, bún chín chưa bà? Bà chỉ cười hiền, chờ một chút, nước còn sôi. Cái cảm giác chờ đợi ấy mới dễ thương làm sao. Mùi mắm, mùi sả, mùi củ ngải cứ quấn quýt trong không khí. Bụng đói mà nghe mùi thơm thì càng thèm hơn. Đứa nhỏ đứng không yên, chạy ra hiên, rồi lại chạy vô bếp, ngó nghiêng xem bà đã múc bún chưa.

49, trẻ con ngồi tụ 3, tụ 5 với gốc cây sân nhà. Đứa nào cũng ôm tô bún lớn gần bằng mặt mình, vừa ăn vừa hít hà vì nóng, rồi cười khanh khách. Có đứa húp nước lèo một hơi tới cạn đáy tô, rồi ngẩng lên khoe chiến tích. Có đứa ăn xong còn lân la xin thêm tô nữa vì quá ngon. Tiếng muỗng chạm tô len keng, tiếng chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân nhà, làm không khí bữa ăn thêm ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ăn sạch veo, chứ còn lại những cái tô trống trơn và mấy cọng rau rơi dương dãi. Đứa nào cũng bụng no căng, miệng còn dương mùi mắm, rồi lại rủ nhau chạy nhảy chơi đùa như chưa từng biết mệt. Những hình ảnh đó, những tiếng cười đó đã theo tôi đi suốt những năm tháng trưởng thành, để rồi mỗi lần nhớ về tuổi thơ, trong ký ức lại hiện lên một góc sân quê, một nhóm trẻ con và những tô bún mắm cà chơi nóng hổi, giản dị thôi mà thương hoài không quên.

Người lớn ăn bún có phần điềm đạm, nghiêm túc hơn trẻ nhỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự hào hứng. Từng tô bún được dọn ra, dưới đáy tô là lớp bún trắng mềm, trên mặt xếp cá lóc, thịt ba rọi, có khi thêm ít tôm, hộp vịt lộn, tùy nhà.

rau sống thì rất phong phú. Giá nước lèo chan vào, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn tô bún bốc khói mà không cưỡng lại được. Hơi nóng làm mắt cay cay, nhưng lòng thì ấm lạ. Muỗng nước lèo đầu tiên chạm môi, vị mắm đậm đà, vị ngọt của cá, cái the the của củ ngải lan ra nơi đầu lưỡi. Húp một muỗng, nghe người nhẹ hẳn. Nhất là những ngày mưa, trời se lạnh, được ăn tô bún cà chơi nóng hổi, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác như bao mệt nhọc tan biến. Vị ngon quen thuộc khiến câu chuyện trên bàn ăn thêm rôm rã, ấm áp tình thân. Ăn một tô bún là nhớ đến bà, đến mẹ, đến những buổi trưa hè trốn nắng với mái hiên nghe tiếng giọng kẽo kẹt. Làng quê vẫn vậy, lũ trẻ đạp xe với hàng cây trộm bóng, tiếng chuông xe len ken vang trên con đường quê. Xa xa là cánh đồng xanh mướt, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà thấp thoáng sau rặng tre. Có những người đi xa, mỗi lần trở về quê chỉ mong được

được ăn lại tô bún mắm cà chơi của má nấu. Dù ngoài phố có bao nhiêu món ngon, bao nhiêu quán sang, vẫn không đâu có được cái vị đậm đà, cái cảm giác thân quen ấy. Bún mắm cà chơi ngày nay không chỉ còn trong gian bếp nhỏ của từng gia đình, mà đã có mặt nhiều chợ quê ở vùng đồng bào Khmer và cả cộng đồng người Kinh. Nhưng dẫu nấu ở đâu, hương vị ấy vẫn mộc mạc chân thành như người quê mình. Có khi chỉ cần nhìn một tô bún nghi ngút khói, nghe mùi thơm quen thuộc là cả một miền ký ức ùa về. Nhớ tiếng bà gọi ăn bún, nhớ mấy dì, mấy chị ngồi lặt rau ngoài hiên, nhớ những trưa mưa cả nhà quây quần bên nồi bún mắm. Bún mắm cà chơi của người Khmer An Giang vì thế mà đặc biệt. Nó mang trong mình hồn cốt văn hóa, mang cả câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng, về sự sẻ chia trong cộng đồng. Ăn một lần là nhớ, nhớ rồi là thương. Thương cái vị đậm đà của mắm, thương cái nồng ấm của củ cải, thương cả dáng hình những người phụ nữ ngồi bên hiên nhà lặt rau, nhìn ra vườn sau. Giữa nhịp sống hôm nay khi nhiều thứ đổi thay, thì vẫn còn đó những nồi bún mắm cà chơi nghi ngút khói, vẫn còn đó tiếng trẻ con hít hà vì nóng rồi cười gian, vẫn còn đó những bàn tay tảo tần giữ lửa cho gian bếp nhỏ. Và trong mỗi chúng ta, dù đi đâu làm gì, hương vị ấy vẫn động lại trong tâm trí như một phần của hồn quê sông nước miền Tây.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Năm 2019, cuộc đối đầu cạnh tranh chiến lược và tầm ảnh hưởng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt từ lĩnh vực thương mại tới công nghệ, tác động nghiêm trọng tới kinh tế thế giới. Thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên. Tình hình khu vực và Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Ở trong nước, những khó khăn hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Tuy vậy, với sự đoàn kết và cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội Việt Nam năm 2019 đã đạt được những kết quả toàn diện và ấn tượng. Hội nghị Trung ương 10 họp từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 2019 đã thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trung ương nhấn mạnh cần tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Hội nghị Trung ương 11 tiếp tục thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Trung ương cũng đặc biệt nhấn mạnh phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm có được trong nhiệm kỳ khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngày 23 tháng 9, 2019, Bộ Chính trị ban hành quy định

số 205 QĐ-TU về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định chỉ rõ các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền, trách nhiệm của tổ chức cá nhân và chế tài xử lý. Quy định 205 QĐ-TU thể hiện quyết tâm chính trị lớn

0: 19 tròn 50 năm ngày Bác Hồ kính yêu mãi mãi đi xa. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 4 năm cuối của cuộc đời, Bác đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành bản di chúc. Chỉ với hơn 1.000 từ, nhưng bản di chúc đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc. Tại lễ kỷ niệm chính diễn ra ngày 30 tháng 8, 2019 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử kết tinh tư tưởng, văn hóa đạo đức của một bậc vĩ nhân đã làm rạng danh non sông đất nước. Tổng Bí thư kêu gọi sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân càng cần đoàn kết một lòng, kiên định đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Chọn đời người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hút đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta.
0: Năm 2019, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến 14 tháng 6, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật, giám sát tối cao chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Kỳ họp thứ 8 được diễn ra vào ngày 21 tháng 10, Quốc hội khóa 14 thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi, trong đó Điều 169 quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Quốc hội cũng thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Một trong những điểm mới của luật này là sẽ thực hiện bỏ chế độ viên chức suốt đời để thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo.
2: Trong việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Quốc hội đã cân nhắc rất kỹ lưỡng việc đưa các dự án luật, pháp lệnh vào chương trình để vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa bảo đảm tính khả thi của chương trình. Hoạt động thẩm tra cũng đã được các cơ quan Quốc hội tiến hành chủ động, kỹ lưỡng. Các cơ quan của Quốc hội đã tích cực phối hợp với cơ quan soạn thảo ngay từ giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo, đồng thời chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tế, lấy ý kiến của chuyên gia, các đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Vì vậy, các báo cáo thẩm tra khi trình ra Quốc hội đều đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao, là cơ sở quan trọng để các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các dự án luật.
0: Năm 2019, với phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết số 01 và 02, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm. Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó có tái cơ cấu ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 07 NQTU ngày 18 tháng 11 năm 2016 về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công.
3: Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các bộ, các các ngành, các

0: địa phương, đặc biệt là ngành tài chính, ngân hàng nhà nước. Đến nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đề ra. Trong đó, bình quân giai đoạn 2016-2019, thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 25,5% GDP, chi ngân sách nhà nước bằng khoảng 27-28% GDP, cao hơn mục tiêu đề ra. Riêng năm 2019, tỷ trọng thu nội địa đạt trên 82%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển là 29,2% và chi thường xuyên giảm còn 61%, mục tiêu tương ứng là 25,6% và dưới 64%. Tỷ lệ bộ chi ngân sách nhà nước chỉ còn 3,36% GDP và dư nợ công còn khoảng 54,7% GDP, thấp hơn giới hạn cho phép 65% GDP. Năm 2019 là năm thắng lợi toàn diện, đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.
1: Thành tựu điển hình nhất của Việt Nam năm 2019 chính là việc thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng. Tăng trưởng GDP đạt 7,02%, đây là mức tăng trưởng ấn tượng, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra và cao hơn dự báo của các tổ chức quốc tế. Động lực chính của tăng trưởng tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường. Xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,94 tỷ USD, lạm phát dưới 3%. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam với mức tăng 10 bậc và là quốc gia tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngày 16 tháng 9, 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là tuyến đường đầu tiên trong dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, công trình quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức vốn là 118.716 tỷ đồng. Đây là tuyến đường đầu tiên trong dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, công trình quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017-2020, đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng mức vốn là 118.716 tỷ đồng, bao gồm 55.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, còn lại là nguồn vốn huy động ngoài ngân sách. Với tổng chiều dài khoảng 654 km, dự án có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa áp lực cho quốc lộ 1, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nhận rõ tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngày 27 tháng 9, 2019, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 52 NQTU về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đề ra mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Năm 2019, Chính phủ chủ trương đẩy mạnh số hóa công tác điều hành. Cổng dịch vụ công quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong mục tiêu triển khai chính phủ điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chính thức vận hành hệ thống e-cabinet để hỗ trợ văn phòng chính phủ có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên chính phủ một cách đơn giản, nhanh chóng, ngay trên các thiết bị di động.
2: Cái phần mềm ứng dụng cho sự trao đổi của giữa các thành viên chính phủ, rồi những cái thông tin phục vụ cho các thành viên chính phủ, rồi trao đổi với thành viên chính phủ, rồi họp là không phải giấy tờ nữa. Như vậy có thể nói là đã phục vụ 16 cái cuộc họp của chính phủ và hiện nay đã lấy phiếu thành viên chính phủ. Đặc biệt chúng tôi có thể nhấn mạnh là ngày 9 tháng 12 năm 2019 là chúng ta khai trương cái cổng dịch vụ công quốc gia. Nhưng mà đến ngày nay thì chúng ta có thể nói là chúng ta rất mừng là chúng ta đã có 719 cái dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 được triển khai trên toàn quốc. Thế và đã

0: có 46,2 triệu lượt người truy cập. Chúng ta đã có 10,5 triệu cái bộ hồ sơ đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia, thế và có 150.000 hồ sơ thực hiện trên cổng.
1: Cách mạng công nghệ 4.0 đã trở thành một xu thế tất yếu. Một trong những điểm nhấn khá đậm nét năm 2019 đó là chiến lược Make in Việt Nam, hàm nghĩa người Việt Nam chủ động, sáng tạo, thiết kế, tích hợp sản phẩm tại Việt Nam do người Việt Nam phát triển. Nhiều doanh nghiệp ICT Việt Nam đã tuyên bố làm chủ công nghệ và sản xuất được các sản phẩm, giải pháp tương đương với những sản phẩm cạnh tranh các hãng lớn trên thế giới. Viettel và Vingroup tuyên bố sản xuất thiết bị mạng 5G, đưa Việt Nam trở thành top những quốc gia đi đầu thế giới về 5G. Năm 2019 đã diễn ra nhiều sự kiện ngoại giao sôi động. Đặc biệt, Việt Nam thực hiện tốt vai trò chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên. Thủ đô Hà Nội được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 trong 2 ngày 27-28 tháng 2 2019. Tổ chức chu đáo an toàn sự kiện này, Việt Nam đã thể hiện được vai trò của một quốc gia có trách nhiệm tham gia dẫn dắt mối quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới và khu vực. Quốc gia chủ nhà một lần nữa được bạn bè quốc tế đánh giá là điểm đến an toàn, ấn tượng, thân thiện, có đầy đủ điều kiện và kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế. Tiếp đó, ngày 7 tháng 6, 2019, tại khóa họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam nhận được sự ủng hộ của 192 trên 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả này thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng. Ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Việt Nam và EU ký Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA sau 9 năm đàm phán. EVFTA mở ra cơ hội lớn cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU. Với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới 99% biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu cho những mặt hàng Việt Nam có lợi thế như dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ là rất đáng kể. Theo tính toán, FTA giữa Việt Nam và EU sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm bình quân từ 4 đến 6% một năm trong 10 năm đầu kể từ khi hiệp định có hiệu lực.
2: Việc ký kết hai cái hiệp định này cũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam về đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Và chúng ta cũng là thể hiện cái việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Đây thể hiện là cái kết quả của cái sự chỉ đạo hết sức quyết liệt của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. Và Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, mở ra một cái triển vọng rất to lớn để đưa cái quan hệ về kinh tế giữa Việt Nam và Liên minh châu ngày càng phát triển sâu rộng. Chúng ta thì có cơ hội khai thác được thị trường châu Âu, thu hút các nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, thông qua việc thực hiện các cam kết, thì chúng ta cũng có điều kiện để hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như của cả nền kinh tế.
1: EVFTA cũng là một cơ hội rất lớn để hàng hóa nông sản chất lượng cao của Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu. Năm 2019 ghi nhận dấu ấn ngành nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước gần 2 năm. Sau gần 10 năm, chương trình đã thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Việt Nam. Vị thế người nông dân được nâng cao, đời sống cải thiện rõ nét, sản xuất nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Đặc biệt chương trình đã huy động được nguồn lực lớn với 2,4 triệu tỷ đồng phát triển các thiết chế hạ tầng, sản xuất, đời sống, văn hóa xã hội khu vực nông thôn. Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% tổng số xã của cả nước, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2,4% so với mục tiêu đề ra. Bên cạnh những khởi sắc về kinh tế, 2019 không phải là năm hoàn toàn thuận lợi khi Việt Nam đã phải trải qua nhiều biến động của thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Ngày 19/2/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức công bố thông tin Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, chưa có vaccine phòng chống và chưa thể chữa trị. Toàn hệ thống chính trị đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch. Tính đến trung tuần tháng 12, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là gần 6 triệu con. Dịch tả lợn châu Phi đã đẩy giá thịt lợn trên thị trường lên rất cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chính phủ đã triển khai các biện pháp khống chế dịch, ổn định thị trường, trong đó có việc cho phép nhập khẩu thịt lợn, đồng thời đẩy nhanh các biện pháp tái đàn và ứng dụng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học để tránh dịch bệnh. Năm 2019, người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các sự cố môi trường. Các trạm quan trắc đưa ra cảnh báo về việc gia tăng nồng độ bụi mịn PM2.5 gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí được xác định có nguyên nhân từ các hoạt động sản xuất, giao thông và các hoạt động dân sinh. Chính quyền các thành phố đã có kế hoạch di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát tán ra môi trường từ 15,1 kg đến 27,2 kg thủy ngân, gây ô nhiễm không khí, nước mặt và trầm tích. Các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc. Lực lượng bộ đội hóa học đã tiến hành khử độc công ty Rạng Đông, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. Tiếp đó, xảy ra việc xả thải dầu gây ô nhiễm nguồn nước của công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, gây khủng hoảng nước sạch ở Hà Nội, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý ô nhiễm, thay thế nguồn nước, cung cấp nước sạch cho người dân, điều tra, bắt giữ và truy tố những kẻ xả thải. Những việc trên cho thấy vẫn cần những giải pháp căn cơ và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn.

Năm 2019 đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và đồng phạm trong vụ Mobile Phone mua công ty cổ phần AVG vượt giá trị thật nhiều lần. Quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone, các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải và một số bị cáo khác đã vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá tài chính, thẩm định giá. Bị cáo Nguyễn Bắc Son là người có vai trò quyết định và đã nhận của cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ 3 triệu USD. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo Nguyễn Bắc Son. Tuy nhiên, do gia đình bị cáo đã khắc phục đủ số tiền 66 tỷ đồng, tòa tuyên án Nguyễn Bắc Son tù chung thân, Trương Minh Tuấn 14 năm tù, Lê Nam Trà 7 năm tù, Cao Duy Hải 4 năm tù, Phạm Nhật Vũ 3 năm tù. Quá trình thanh tra kiểm tra đã thu hồi cho nhà nước số tiền 8.000 tỷ đồng. Đây là số tiền khắc phục hậu quả lớn nhất thu được từ trước đến nay. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và quyết tâm chống tham nhũng của Đảng với tinh thần không có vùng cấm như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Ngày 23 tháng 10, 2019, một sự việc hết sức đau lòng

đã xảy ra khi 39 người được phát hiện thiệt mạng trong xe container đông lạnh tại hạt Essex, London, Vương quốc Anh. Ngay sau khi xác định tất cả các nạn nhân đều là người Việt Nam, chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân. Quá trình xác minh danh tính, giải quyết các thủ tục đưa thi thể và tro cốt các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định pháp luật và tập quán của Việt Nam và Vương quốc Anh. Chính phủ Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi mua bán người, đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và kêu gọi đẩy mạnh hợp tác kiên quyết phòng chống tận gốc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, sớm hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử để nghiêm trị những kẻ phạm tội. Từ tháng 7 đến tháng 10 2019, ở phía nam Biển Đông, Trung Quốc đã nhiều lần cho nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gần khu vực bãi Tư Chính, cản trở các hoạt động dầu khí của Việt Nam. Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần ra tuyên bố, Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình, được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bãi Tư Chính cùng các bãi ngầm và đá ngầm ở khu vực này là một phần không thể tách rời của thềm lục địa Việt Nam. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố, việc nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 vi phạm chủ quyền của Việt Nam ngày 13 tháng 8 là một hành động leo thang căng thẳng của Bắc Kinh trong các nỗ lực đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác trong vấn đề phát triển tài nguyên ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Nhật Bản, Úc cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về tình hình trên Biển Đông, khẳng định quyết tâm ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp trong các vùng nước quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước phản ứng quyết liệt của Việt Nam và một số nước, nhóm tàu Hải Dương 8 Trung Quốc đã rời đi khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong lĩnh vực thể thao, đoàn thể thao Việt Nam thành công vang dội tại SEA Games 30 Philippines với kỷ lục 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 105 huy chương đồng, đứng thứ hai toàn đoàn. Đặc biệt, trên sân vận động Rizal Momerian, U22 Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia 3-0, giành huy chương vàng lần đầu tiên sau gần 6 thập kỷ chờ đợi tại đấu trường SEA Games. Đội tuyển nữ quốc gia giành huy chương vàng lần thứ 6 tại sân chơi này. Năm 2019 kết thúc, kinh tế Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đều trải qua những thăng trầm do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh với tốc độ tăng GDP thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới, nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD người. Với những chỉ số kinh tế vĩ mô đầy lạc quan, chúng ta có quyền hy vọng về một Việt Nam khởi sắc trong thập kỷ mới.

0: Tới giờ nghỉ trưa rồi, mọi người đi ăn cơm đi.
1: Thôi,
2: thôi
1: vậy.
2: Thôi nghỉ đi.
1: Thôi.
3: Anh cho em có vàng nha.
2: Ừ.
4: Gì anh không?
2: Đi ra đây tôi chắc bạn.
1: Tôi đi nữa.
2: Tôi đi nữa nè.
5: Mày qua đây tôi chở đi nha.
2: Ừ.
1: Dạ chào chị.
3: Chào anh.
2: Chị.
3: Chào mọi
1: người.
3: Chào chú.
1: Chào cô.
3: Chào anh Thanh.
0: Trinh Lan, em mới tới à?
3: Ừ. Mọi việc đến đâu rồi anh?
0: Theo như kế hoạch đầu năm của công ty, mình phải bán hơn 100 bức trong mỗi tháng. Mà bây giờ mình chỉ bán được 50 bức trong một tháng.
3: Thực ra những mẫu này Trinh Lan đã coi trong email mà anh gửi cho Trinh Lan rồi. Nhưng mà Trinh Lan cần nhiều hơn về chất lượng của đá hơn là màu sắc.
0: Nếu về yếu tố màu sắc thì anh có thể chủ động được. Còn về các vấn đề khác thì phải làm việc lại với phòng thiết kế.
3: Bà của Trinh Lan

0: Thường nói, uy tín phải là số 1. Vì vậy, trong catalog chúng ta trình bày loại đá nào thì sản phẩm cũng phải đúng chất lượng của mẫu đá đó. Còn chuyện nhuộm đá thì Trình Lăng nghĩ là nên dừng lại đi. Vì đá đã có màu sẵn và vẻ đẹp tự nhiên của nó rồi.
1: Nếu như vậy thì mình phải đi ngược lại với quy trình. Nếu bây giờ chúng ta dựa vào bản thiết kế để trình bày thì chúng ta nên dựa vào sản phẩm để trình bày. Anh nói vậy có đúng ý với Lan không?
0: Anh Thành đúng là lúc nào cũng hiểu ý của Trinh Lan.
1: Luôn luôn và mãi mãi.

0: À, Trình Lan nghĩ là chúng ta nên kiểm tra lại chủng loại và chất lượng đá mà chúng ta đang có trong kho, số lượng và chủng loại đá mà chúng ta có, rồi căn cứ những bản phác thảo liệt kê xem là có bao nhiêu bản có thể lên khung. Khi đã chắc chắn có chủng loại và màu sắc ấy thì mới cho ra catalog. Anh Thanh thấy sao? Em xin lỗi. Alo, em nghe. Mọi chuyện ổn không anh? Em đang ở công ty phụ giúp ba một số việc, cho em xin phép. Anh sao rồi?
1: Anh Trâm, hôm bữa qua nhà ông Tống á, sao rồi?
2: À, không có chuyện gì. Nhưng mà anh thấy mọi người hết bệnh á là anh mừng rồi. Nhưng mà anh không hiểu sao bà con lại bị như vậy nữa.
1: Anh hứa là không làm lớn như này đi, em kể cho anh nghe.
2: Thì có bao giờ anh làm lớn chuyện gì đâu. Kể đi.
1: Họ mang thuốc giải đến, họ nói là biết người bỏ độc, và những người đó là kẻ thù của họ, vì vậy họ mới giải độc cho chúng ta.
2: Nhưng mà em biết họ là ai không?
1: Thì bọn Sơn Chọc á, hình như là có chuyện gì khuất tất. Mà anh hứa là không làm lớn chuyện này lên nha.
2: Anh hứa mà. Cũng may là không ai chết.
1: Họ tranh giành với nhau nên mình mới bị thiệt vậy nè. Nghe nói á là ba bờm cũng bị Sơn Chọc cho một trận no nê.
2: Cái tụi này đúng là hết thuốc chữa rồi.
1: Em chỉ thấy tội nghiệp cho bà con. Làm được bao nhiêu á thì bị bọn nó ép mua giá rẻ hoặc là cướp bóc.
2: Có dịp nào đó mình sẽ đứng ra nói chuyện rõ ràng với họ. Khi rõ ràng rồi á thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Nếu rõ ràng bay ra biết thêm dặn, em đi rồi sẽ gặp nhau một ngày gần thôi. Cứ chờ đó.
1: À, anh Trạm. Sao dạo này á em không thấy chị Trinh Lan tới thăm anh nữa vậy?
2: Thì em gặp tìm hỏi đi, anh đâu biết gì đâu.
1: Có thiệt là anh không biết không á?
2: Cái thằng quỷ, anh nói anh không biết rồi mà.
1: Anh giống y chang như chị em vậy. Chị em cũng yêu thầm một người, hỏi thì chị cũng gãi đầu, lấy cây quơ qua quơ lại, rồi nhìn thì đó, nhìn cái mặt y chang anh vậy đó.
2: Cái thằng quỷ, lo xuống tắm lẹ đi rồi về. Hôm nay mày đập nói chuyện yêu đương nữa, nhanh đi.
1: À, còn nữa, chị em nói á là những người yêu nhau khó khăn lắm mới đến được với nhau á.
2: Thôi, nói nhiều quá, xuống tắm đi rồi về.
1: Dạ.
2: Nè, cẩn thận đó.
1: Dạ. Anh Trạm, anh đi đâu vậy?
2: Anh đi giùm chồng tôi. Tắm đi.
1: Dạ.

0: Anh về nha Đan.
1: Dạ. À, hai anh nè, những lúc không có em á, hai anh nhớ kiểm tra đá thật cẩn thận, nhất là lúc tiền sản xuất và khi tranh đã lên khung nha.

0: có thực sự bỏ qua chuyện cũ, hay anh ta vẫn giữ trong lòng mối tình ấy?
1: Con gái, con đang nghĩ chuyện gì vậy?
2: Ủa, ba.
1: Con đang khó xử về chuyện của cậu Thanh, đúng không? Nó là một đứa trung thành, bà rất thương nó. Những lúc không có con, nó là người bầu bạn duy nhất đối với ba, và cũng là người duy nhất mà ba tin tưởng.
2: Bà nói vậy nghĩa là ba không tin tưởng con sao?
1: Tin, nhưng ba không thể nào tin được những hành động của con dạo gần đây. Có gì đã xảy ra với con gái của ba có phải không? Tình yêu.
2: Thì với anh Cường, như bà đã biết đó,
1: con gái à, ba biết đó là sự hy sinh con muốn trả hiếu cho ba. Nhưng bây giờ trái tim của con...
2: Ba à, trái tim con cũng không chắc nữa. Nhưng ba yên tâm đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó à. Con hứa với ba là con sẽ không hành động mạo hiểm đâu.
1: Cái cô gái mà được con cứu bây giờ đã sao rồi?
2: Chắc là cô ấy sẽ có một cuộc sống yên ổn. Con nghĩ là ông trời sẽ không phụ lòng người tốt như cô ấy đâu ba.
1: Nhưng có lẽ ông trời đang phụ những người như ba.
2: Sao vậy ba? Sao ba lại nói vậy?
1: Tối nay ba muốn con đi dự một buổi tiệc với đối tác của ba.
2: Ba, tối nay con phải hoàn thành xong những giấy tờ này. Định kỳ con vẫn thường tổng hợp cho ba mà. Ba không nhớ sao?
1: Để đó đi, ngày mai hay làm con.
2: Ngày mai con...
1: Con muốn trở lại đồ thun sớm hơn có phải không?
2: Ba, con...
1: Tùy con. Nhưng phải nhớ, mọi việc làm hoặc sự thay đổi nào thì con phải hết sức cân nhắc. Cuộc đời có nhiều mặt trái của nó lắm con gái à. Thôi, ba phải đi dự tiệc với đối tác của ba. Tài xế đang chờ ba.
2: Dạ.

ông chủ liên hiệp đó giờ đã xuất hiện. Coi chuyện vui để xem đi.

rõ ràng là mới thấy ở đây.

0: Em muốn đi ngủ.
1: Ờ, em đi ngủ trước đi.
0: Thôi, có anh em mới ngủ được.
1: Anh sẽ vào sau. Em vào trước đi nha.
0: Ủa, nè. Cái gì vậy?
1: À, em không biết gì đâu, đừng có coi.
0: Vậy thôi em đi ngủ trước đây.
1: Ừ.
0: Anh đó không thèm liếc vợ gì hết trơn à.

0: Lâu lâu ngủ ngoài trời mà có anh vui thiệt.
1: Đi tối qua em nói á, anh sẽ hồi em, nhưng mà sau này đừng đến đây nữa, nguy hiểm lắm.
0: Lâu lâu em mới thấy anh lo cho em vậy đó.
1: Ủa, mà sao em đâu rồi?
0: Anh đoán đi.
1: Em là cô gái chuyên giấu đồ mà. Nghe nói nè,

0: Giờ em về đi, đừng có để trời sáng quá, bọn thổ phỉ mà tụi nó thấy á, không tốt cho em đâu.
1: Em mới lên chơi thôi mà, cảnh ở đây đẹp lắm, em muốn ở lại chơi.
0: Anh nói không được là không được mà, nghe không?

0: Em muốn về trước.
1: Tại sao vậy?
0: Em thực sự không hiểu cách làm việc của anh. Mấy hôm nay em như một con rối vậy. Em đi thu mua đá cho anh mà không hề biết nguồn gốc đá từ đâu và sẽ đi về đâu.
1: Em à, đó là công việc của anh. Anh mong em hiểu và ủng hộ cho anh.
0: Em nghĩ là công việc anh giao cho em đã làm xong rồi. Em muốn đi về.
1: Anh hiểu rồi. Em muốn về để gặp hắn ta có phải không?
0: Anh nói ai?
1: Em đủ thông minh để hiểu anh đang đề cập tới ai mà. Em à, anh còn một chuyến hàng cần tới em.
0: Nếu tất cả đều là công việc tốt thì em nghĩ anh nên tự tay làm. Và khi nào anh về, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ không về đồi thung như anh nghĩ đâu. Em về là để thăm ba em.
1: Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh đưa em ra xe.

0: Alo, Phương Dung hả? Em đang ở đâu vậy? Anh đang cần em. Đợi ở cửa khẩu đi.
1: Có chuyện gì vậy cô nương? Sao nhìn em chán đời vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cô em đỏng đảnh của anh vậy? Nói cho anh biết coi.
2: Em không có đỏng đảnh.
1: Ừ, không có đỏng đảnh. Sao, nói cho anh nghe đi.
2: Trong chuyến công tác vừa rồi có quá là nhiều chuyện làm cho em thấy khó hiểu. Nhưng nếu mà em nói ra những chuyện này thì cái người cố chấp đó sẽ phản ứng gay gắt cho coi.
1: Người đó là ai? Nếu vậy thì em đừng có nói. Nói cho anh nghe đi. Anh không có phản ứng gì cả.
2: Thì là cái chuyện em được phân công để mà theo dõi đối tượng và hỗ trợ vòng ngoài cho anh Trạm nữa.

0: em phát hiện ra cô gái này. Đây là cô gái mà anh Trạm có tình cảm. Dù vừa rồi anh ấy đã theo dõi cô ta, nhưng kết quả chỉ là một con số không. Cô ta không thật sự đơn giản đâu. Cô ta chỉ là con của một người buôn bán tranh đá quý. Nhưng mà tại sao lại có khả năng qua cửa khẩu để mua những lô hàng nặng tay như vậy?
1: Việc làm ăn của cha cô ta thế nào?
0: Em cũng chưa tìm hiểu nữa. Nhưng mà lúc này thì thị trường đang tồn ứ rất là nhiều hàng. Những thứ như tranh đá quý thì lại càng nằm chờ chết. Còn một chuyện nữa, nhưng anh phải hứa với em là không để cho anh Trang biết nha.
1: Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ của em, em không báo cáo thì nói làm gì?
0: Thời điểm mà cô gái này đang rời khỏi nơi đó, em đã phát hiện ra ông chủ của liên hiệp đá quý ở đồi thung đi cùng với một cô gái khác trong khu thương mại ở cửa khẩu.
1: Hai chuyện này có liên quan gì với nhau?
0: Có chứ. Ông ta là người yêu của cô gái này. Tại sao họ không đi cùng với nhau mà lại đi với một cô gái khác?
1: Chắc họ có chuyện gì đó lên vùng này, nhưng lại không đi chung với nhau. Hoặc có thể là cả ba người họ đều biết nhau.
0: Đó là vấn đề mà em không muốn cho anh Trạm biết. Bởi vì anh Trạm đang si mê cô gái này.
1: Em đang ghen hả?
0: Em đâu phải là dạng phụ nữ đó. Em lớn lên cùng với các anh. Chúng ta là anh em với nhau. Tại em quan tâm mấy anh thôi.

0: À, Tuyên, đi ăn với tụi tôi nghe.
1: À, tôi không đi đâu, hai người đi đi.
2: Em cũng không đi đâu.
0: Thôi mà, đi ăn đi, để nạp lại năng lượng. Đi ăn đi, đi. Đi đi mà.

0: Cường. Ủa anh.
1: Ờ. Em Lan. Em sao vậy?
0: Anh về rồi sao?
1: À, anh có nghe Tiếp Tân nói em lên hồi sớm hả? Hình như em lên sớm hơn anh tưởng đó.
0: Lúc anh ở biên giới anh bận lắm sao?
1: Em biết rồi đó. Có một khu đá mình cần thu mua. Nhưng mà em không giúp anh, cho nên công việc có một chút chậm trễ. Bây giờ anh mới về tới đây nè.
0: Em vẫn không hiểu cách mà anh đang làm việc.

0: Đây chỉ là đá thô loại 2.
1: Nhưng nó sẽ là loại 1 ở đây. Vì ở đây làm gì có loại đá này nữa.
0: Theo kinh nghiệm khảo sát của em,

0: thì chúng ta hoàn toàn có thể có đá loại một, nhiều khi còn hơn vậy nữa. Vì em thấy các tầng đất cát ở đây cho thấy là dùng đồi này có tuổi thọ lâu năm.
1: Anh không muốn mấy cái liên hiệp hay là quyền khai thác đá này nọ. Anh không chơi trò đặt cược nữa.
0: Vậy số đá này là...
1: là để giao đúng chỉ tiêu và quy định. Đá mà chúng ta khai thác được sẽ mãi chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng anh tin những đối tác giao đá cho anh đều là loại một hết. Anh mệt rồi, em đi tắm với anh nha.
0: Hay là anh cứ về phòng trước đi, lát nữa em sẽ mang vali qua cho anh. Em có nhờ người dọn phòng và chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh rồi.
1: Em không muốn cùng anh thư giãn sao?
0: Trên áo của anh còn dính vết son kìa.
1: Tôi chết rồi, làm sao đi? Chắc là có cô gái nào đó hấp tấp da vào người anh thôi. Lúc anh rời khỏi văn phòng, anh có vào trung tâm thương mại mua một số đồ cho những người bạn. Nếu như em không thích thì cũng không sao. Anh chỉ hy vọng một điều, em đừng nghĩ sai về anh là được rồi.

nó không phải là loại mình mong đợi. Nhưng đúng là nó vẫn giữ được nguyên dạng màu này. Kỳ lạ thật.

0: Mời vào.
1: Cô kỹ sư, người này muốn gặp cô cho bằng được.
2: Dạ.
1: Tôi đã cố gắng mà không ngăn cản được bà ta.
0: Bà muốn gặp con sao?
2: Dạ.
0: Không sao đâu anh. Tôi nói chuyện với bà xong tôi sẽ đưa bà ra. Cảm ơn anh.
1: Dạ. Chào bà.
0: Bà ngồi đi.
2: Dạ, chào cô. Tôi là bạn của bà bé Rơi. Cô có còn nhớ con bé Rơi không?
0: Đương nhiên là con nhớ. Bộ có chuyện gì sao bà?
2: Bạn của tôi á, trước khi mà rời đi á, có căn dặn tôi á, là hãy quan tâm cô á, và cậu Tràm. Bà ấy nói á, tình duyên của cô và cậu ấy chưa đến, cho nên sẽ còn nhiều lận đận.
0: Chắc có gì hiểu lầm ở đây rồi. Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà bà đến đây tìm con chắc là muốn con giúp gì đó đúng không?
2: Dạ, dạ không có. Tại vì tôi thấy cậu Tràm đã trở lại đây mà không có cô á, tôi thấy cậu ấy hơi buồn buồn. Cô có biết không, từ ngày mà cậu Tràm đến đây á, cậu ấy giúp chúng tôi giải quyết rất là nhiều việc khó khăn. Cậu ấy buồn quá nên chúng tôi không biết làm sao hết á. Cô à, hay là cô có thể ra thăm cậu ấy được không cô?

0: hát nữa, cậu ấy đàn rất là giỏi. Cô phải lên đó một lần nha.
1: Cảm ơn bà, nhưng...
0: Chúng tôi mời cô, mà cô phải lên để giúp chúng tôi nữa.
2: Xin lỗi bà, mong bà thông cảm. Đây là khu vực hạn chế, mong bà đi cho.
1: Tôi biết rồi, cho tôi mấy phút thôi.
2: Dạ.
1: Cảm ơn anh. Thôi bà cứ về đi, khi nào có điều kiện thuận tiện con sẽ lên thăm mọi người.
0: Dạ. Vậy thì tốt quá, chúng tôi sẽ chờ cô. Cô nhớ lên nha cô.
1: Ừ.
0: Dạ. Chào cô.

0: Công trình nghiên cứu của em tới đâu rồi?
1: Vùng này là một vùng đất ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Loại đá này cũng vậy. Em thấy nó rất là hiếm. Loại này ở các vùng đất của Việt Nam hầu như không hề có. Chỉ có một vùng nhỏ trên thế giới có nó với số lượng rất là hiếm. Nó được mệnh danh là Emerald.
0: Anh nghĩ là nó chỉ là một vài mẫu nhỏ thôi. Em cứ đem nó vào công trình nghiên cứu của em đi.
1: Em biết rồi.
0: Trình Lan à, anh nghĩ là em nên tránh tiếp xúc với những vùng mỏ tự nhiên, rất nguy hiểm cho em, nhất là khu đào đải tự do đó.
1: Bà lão lúc nãy chỉ đến chuyển lời cảm ơn của bà bé rơi thôi. Họ đã chuyển đi rồi.
0: Anh thật sự không muốn người yêu của mình lại phải tiếp xúc với những người lấm lem ngoài kia.
1: Đối với em không hề phân biệt họ. Họ cũng chỉ là những con người khốn khổ và lương thiện thôi.

0: Quá trình làm ra chúng là cả một kỳ công.
1: Tất cả các loại rượu này đều phải qua một quá trình ngâm ủ rất là lâu. Và loại rượu ngày hôm nay tôi mang tới đây là từ miền Nam của nước Pháp.
0: Wow. Anh quả thật là một người biết chơi ngọc và thử thức rượu.
1: Những loại ngọc mà chúng ta có không đáng trân trọng sao? Càng có sức mạnh của đồng tiền thì chúng ta càng phải biết tận hưởng giá trị của nó.
0: Hoa hay ngọc đều đáng được trân trọng hết. Nó là niềm tự hào của chúng ta mà.
1: Mời.
2: Nhìn bà có vẻ không hứng thú khi tham gia buổi tiệc này. Hay bà và anh Cường có chuyện gì?

0: Sao chị lại nghĩ vậy? Chẳng qua là tôi đi đường xa nên hơi mệt thôi.
1: Cũng đúng, làm việc như cô khá là vất vả. Như chúng tôi á, chỉ cần son, mỹ phẩm và đồ hiệu. Còn rảnh rỗi á, thì đi du lịch. Nếu mà tài khoản ít tiền á, thì chồng chuyển khoản cho. Hơi đau á, mà cày ngày, cày đêm nghiên cứu.
2: Lan nè, bên Hồng Kông sắp có một tuần lễ thời trang. Hay là bà đi với chúng tôi đi, để tôi đặt vé cho. Người tình của một chủ liên hiệp đá quý á, thì phải nên đi những nơi đó cho xứng tầm chứ nhỉ.
3: Nếu mà không thích đi Hồng Kông á, thì tháng sau đi Paris với tôi đi. Bên đó đang có tuần lễ đại hạ giá các đồ hiệu, 2 năm mới có một lần á. Tại vì tôi chỉ thích đi một mình thôi, không có thích đi với chồng. Phụ nữ mà, cần phải có sự tự do chứ.
0: Nếu như người đàn ông đó cho phép. Thực ra thì những lô đá mới và những mẫu Nhật đã chiếm hết thời gian của tôi rồi. Nghe các chị chia sẻ về thời trang và du lịch, tôi cũng hứng thú lắm. Nhưng mà thực sự tôi cũng chưa có thời gian dành cho nó.
1: Bà nói vậy làm tôi nhớ đến má tôi quá.
0: Nhiều khi tôi cũng cảm thấy vậy.
4: Giữa Ai Cập và Algeria, chúng cũng không khác nhau mấy về mặt thời tiết. Nhưng nếu chúng ta buôn bán ở đó thì phải nên coi lại. Ở đó rất điên cuồng trong kinh tế, rất khó để xuất nhập khẩu với những nước như vậy.
5: Khó cũng phải thử thôi, cho dù có nhiều nguyên tắc của Hồi giáo.
4: Ok. Nhạc lên rồi, chúng ta nhảy đi. Em à, Sam không tham gia.
0: Em thấy hơi mệt. Anh cứ chơi cùng mọi người đi.
4: Anh thấy hình như em không thích những buổi tiệc anh tổ chức thì phải.
0: Đúng hơn là em không thích sự xa hoa của nó. Vì xung quanh chúng ta còn nhiều người cơ cực lắm.

công trình gỗ tồn tại trăm năm, sản phẩm mộc hiện đại xuất khẩu, nghệ nhân dành cả đời giữ nét tài hoa, người trẻ rèn giũa bí quyết của cha ông. Giữa không gian sản xuất hiện đại, trong không khí rộn ràng tiếng máy, tiếng đục, những câu chuyện hàng trăm năm vẫn hiện hữu ở Bích Chu, nhắc nhở người dân về truyền thống của làng nghề có tiếng mà nhiều thế hệ ở đây đang tự hào gìn giữ và phát triển.

Chu là một làng quê bình yên nằm ở vùng đất bên bờ sông Hồng thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngôi làng này còn giữ được một số công trình gỗ có tuổi đời hàng trăm năm. Có thể kể đến như đình Bích Chu, ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Khi đến đây, du khách sẽ thấy trầm trồ trước vẻ đồ sộ tồn tại cùng thời gian, được tạo tác bởi bàn tay của những người thợ lành nghề sinh sống trên chính mảnh đất này. Nét tài hoa hiện lên trong từng mảng chạm khắc cột kèo, cũng đồng thời khẳng định giá trị của một làng nghề.

Làng Mộc ở Bích Chu có tuổi đời khoảng 400 năm. Nhiều vật dụng từ xa xưa các cụ vẫn giữ lại để trong những dịp đặc biệt kể cho con cháu nghe. Những ngày tháng trước, bằng chính những vật dụng này, người thợ trong làng đã xây dựng nhà thờ tổ nghề. Xa hơn nữa là câu chuyện khi 8 ông thợ cả của làng đi làm mộc cho các gia đình, tích lũy kinh nghiệm, bí quyết rồi về truyền nghề cho con cháu, dần dần hình thành nghề phát triển rộng khắp trong làng và tồn tại cho đến ngày nay.

0: gái. Nghề mộc này của chúng tôi là nó rất là có giá trị ở cái chỗ là nói thật cha truyền con nối từ các cụ các mọ là coi trở lại cho đến chúng tôi là nó rất là quý mến cái nghề mộc này của chúng tôi, cho nên là người ta mới có cái câu và ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, tức là có nghề trong tay thì sẽ có việc thì có công ăn việc làm. Thế cho nên là đời sống của bà con nhân dân làng chúng tôi là đất chật người đông mà không có ruộng, tức là chỉ có mỗi nghề mộc. Nam giới thì làm nghề mộc và nữ giới thì đan cót đan bồ. Nhưng mà đến giờ phút này là thời đại 4.0 cho nên là các cháu con gái là nó đều làm mộc hết.
1: Làng Bích Chu có khá nhiều nghệ nhân, tuy nhiên hầu hết tuổi cao và họ đã nghỉ để vui vầy bên con cháu. Chỉ còn nghệ nhân Phùng Văn Dích vẫn nay đây mai đó, gắn bó với những công trình gỗ khắp nơi trong cả nước. Từ nhỏ, nghệ nhân Phùng Văn Dích đã theo cha, nghệ nhân mộc đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, vừa học vừa làm thợ phụ. Sau này, vì yêu kiến trúc cổ, ông Dích quyết tâm tập trung vào lĩnh vực làm mới và khôi phục đình đền miếu, kiến trúc cổ xưa. Cho đến bây giờ, ông đã có hàng trăm công trình trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, được người dân yêu thích và khâm phục bàn tay tài hoa của ông. Không chỉ dành cả đời làm mộc, tích lũy kinh nghiệm qua thời gian nâng cao tay nghề, nghệ nhân Phùng Văn Dích luôn quan tâm đến việc truyền dạy cho thế hệ sau. Ông đã mở lớp học mộc miễn phí, tận tình chỉ bảo những điều mình biết với mong muốn nghề mộc tinh hoa của cha ông sẽ luôn được gìn giữ và phát triển.
2: Quê hương tôi ấy, thì thật ra nói về ngày xưa thì nghĩa là tung hoành đi thiên hạ để mưu sinh cuộc sống, tức là đến nơi nào nhân dân đón làm cửa, làm nhà, làm giường, tủ, bàn ghế. Từ cái giai đoạn 70 trở lại đây thì lại là hoạt động ở quê hương là chính. Mỗi một thợ của một vùng miền là có một cái quyết làm riêng. Như quê hương tôi làm thì đơn giản nhất là những cột nhà đứng ở trên tường thật đấy. Cái cột ngắn hay cột dài. Quê hương tôi là không cho phép bao giờ để lộn ngược được cái... Dù nếu như gỗ to thì chúng tôi cắt ra phải đánh dấu từng như vậy là cái gốc cái ngọn. Thế nhưng cũng có nơi người ta cũng lại là coi là người ta cũng không cần. Thế đấy là cái bí quyết riêng. Thì quê hương tôi cho là nếu như lộn gốc ngọn thì cái điều đó không được tốt.
1: Hầu hết các gia đình ở Bích Chu đều theo nghề mộc của cha ông. Vì vậy đến Bích Chu, ấn tượng đầu tiên là không khí sản xuất rộn ràng từ đầu đến cuối làng. Các gia đình tất bật cho ra đời các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng với bàn tay tài hoa và bí quyết sẵn có, nhiều người thợ của Bích Chu có những sáng tạo mới, đó là những chiếc đồng hồ bằng gỗ tinh xảo dùng để trang trí tại các gia đình hay văn phòng. Đồng hồ được làm bằng các loại gỗ, nhiều kiểu dáng, loại hình khác nhau, chứa đựng trong đó từng nét tỉ mỉ, cẩn trọng của những người thợ lành nghề, cả đời đam mê việc thổi hồn vào từng thớ gỗ.
3: Làm cái này nó phải đòi hỏi kỹ thuật cao thì mới lắp ghép thì nó mới chính xác được. Còn nếu mà không cao là nó bị lỗi. Quy trình là làm thủ công hết, máy móc chỉ có đục thôi.
1: Ngoài những sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhiều nhu cầu của người tiêu dùng, Bích Chu cũng nổi tiếng với những sản phẩm truyền thống. Đặc biệt là những mảng mỹ nghệ đồ thờ, có những chạm khắc đòi hỏi tay nghề cao. Dựa trên hoa văn truyền thống, các nghệ nhân sáng tạo nhiều mẫu mã, kiểu dáng hoa văn tinh tế riêng, vừa đảm bảo về ý nghĩa tâm linh, vừa thể hiện nét đẹp trang nghiêm ấm cúng, gợi nhắc người sử dụng về truyền thống uống nước nhớ nguồn.

thờ thì là nó lúc nào nó cũng có cái đặc trưng riêng, là làm thì là làm theo cái lối cổ từ ngày xưa.

thời gian qua, đồ trang trí nội thất bằng gỗ của làng Bích Chu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của làng có mặt ở nhiều tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc. Để giữ gìn và xây dựng thương hiệu gỗ hàng trăm năm, ngoài bí quyết truyền đời, người thợ cũng luôn ý thức nâng cao tay nghề, tìm tòi sáng tạo để cho ra đời sản phẩm chất lượng. Từng khúc gỗ khô cứng qua đôi bàn tay khéo léo đã mang nét đẹp riêng, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng mà còn tô điểm cho không gian đẹp hơn.

0: càng ngày thị trường càng cao thì mình phải làm càng phải nâng cấp lên để theo thị trường. Có những cái bí quyết là mình tự phải sáng tạo thôi. Sáng tạo chẳng hạn mình làm mỗi ngày mỗi phong phú lên cho nó đẹp, nó tinh hoa, khách yêu cầu. Ghế trước nó nhỏ hơn, bên mình làm to hơn ra. Đồ bên nó càng cao cấp hơn.
1: Tôi làm khắp từ Bắc vào Nam. Đấy. Thì tôi cũng là luôn luôn giữ cái ý thức là làm đem cái sản phẩm của mình là trên nhất, là phải làm có lương tâm của nghề nghiệp, làm cho đến nơi đến chốn, như chúng tôi gọi làm thật đấy, hay làm

0: các cái nhà tư cũng thế, thì làm cho nó hết lòng mình, làm cho nó chuẩn chỉ để cho gia đình tự hài lòng, thì đó là ta giữ được những cái nghề nghiệp riêng của quê hương ta.
1: Có thể nói, nghề mộc đã trở thành nghề mưu sinh chính của hầu hết các gia đình trong làng Bích Chu. Cuộc sống của họ từng bước đổi thay nhờ nghề mộc. Từ người già đến thanh niên trong làng đều gắn bó với công việc này, và họ luôn tự hào khi đang giữ gìn tiếp nối nghề truyền thống của cha ông. Ngoài những nỗ lực phát triển nghề, những người thợ nơi đây cũng trăn trở và mong muốn làng nghề sẽ phát triển quy củ để thương hiệu Bích Chu ngày càng được biết đến và khẳng định giá trị trên thị trường đồ gỗ.
2: Về nghề mộc là đa phần là thủ công về tất cả các loại ngành nghề gỗ, từ nội thất cho đến các công trình nhà nước đầy đủ hết. Nó theo từng ngành nghề sản phẩm, miễn là mình phải lựa chọn tất cả các loại gỗ tốt nhất của theo những người làm và của những người gia chủ đặt, là mình phải lựa chọn những hàng gỗ chuẩn và đẹp, bao gồm là không có rác và mối mọt.
3: Lịch sử làng nghề của thôn Bích Chu chúng tôi thì có từ bao đời nay. Hiện nay tôi đang ở trên cái môi trường là đất chật người đông, thế cho nên là tâm tư của người dân cũng rất là mong muốn thì có một nơi nào đó để chúng tôi mở ra một cái làng nghề, để cho cái cách sống sinh hoạt được tương lai môi trường sạch sẽ.
1: Không chỉ nổi tiếng xa gần về kỹ thuật làm đồ gỗ được lưu giữ hàng trăm năm, làng nghề Bích Chu còn mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống với những nét dung dị trong những câu chuyện về người và nghề. Trải qua thời gian dài tồn tại cùng những thăng trầm, người thợ của làng Bích Chu vẫn khẳng định thương hiệu của mình với những sản phẩm tinh xảo, chuyên nghiệp. Cả đời gắn bó với gỗ, họ đã thổi vào từng thứ mộc mạc đó niềm đam mê, óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ để tạo ra những sản phẩm đẹp đi khắp muôn nơi.

Bích Chu nằm cách Hà Nội khoảng 50 km. Du khách có thể đến đây qua đường trục Mê Linh kết nối Hà Nội, Vĩnh Phúc hoặc quốc lộ 32 qua thị xã Sơn Tây. Đến Bích Chu, du khách có thể tham quan làng nghề mộc, chọn mua các sản phẩm cần thiết. Du khách có thể tham quan ngôi đình cổ có tuổi đời hàng trăm năm, nghe các cụ kể chuyện về lịch sử phát triển nghề ở nơi đây.

0: vì ca rụt bình chốn dẫn miền phàn ca càng ta tụt lùm tụt liê đôi chân nắng miền ả nụ đậm bon nên đậm bon chế chả án đàm bay bong co lệ khả nạ ảm nói Paul khlang xâm rạp cả thì vô sự tạch kịch tạm cầm nợ rộng bọc nhóm đòi ạc lơ bắt bị sao chế chả án chân nam rộng bọc luôn bay hai chồng bố kê nạ cảm thấy ca bạc hạt ảnh giáng cư xâm hạt Paul nâng xâm sạp tiếng sông khăn ông lệ khả nạ áp hi vọt sẽ tự kính và chữ bọn ra bọc tù tiếng bà tế nâng khách ảnh giáng nâng dưới đá lại cơ rộng phàn ca ní mân còn tài chỉ ách ca xa rộng thật bàn lực tế tái cư chi phàn tì bà tế bạch ca nâng sẽ tự kính thằng mũ đã trở bà riêng trong làng bình ở rực cỏ bí rộng biệp bành chạy lùm hó rịp chóm ạ cầm nà ấn, rồi hốt đo các cầm nọt tuần ở tì rộp bọc khách ảnh giáng nơi khăn ông xa xong vác đầm lại nơi đậm bọn vì rịp tân lệ cửu lóng nâng bà rộp bọn sẽ tới cách mê cùng. Khăn ông nốt, trong nách cô ai có xung quá là cứ các kịch cụ ạ phì vọt tạm ạ nụ đậm bọn nâng cá tòa bà chóp đậm bọn. Lùm hó ạ phì vọt rộp bọc khách trở bà rịp chóm chìa bàm ạ nụ đậm bọn sẽ tới cách sáng cúng, đậm bọn sẽ tới cách bị xe phù quốc. Tuy cơ rống có xa mất lùm đập ẩn trạng chiếc, anh nó đầm bọn phía kháng chớn, tí tăng tê xa cho kháng vị nhiến, nâng xa tạc kịch bình trị cảm phẩm đán, anh nó đầm bọn phía kháng lệch, trong nét xâm khánh này xa tạc kịch xa mất, nâng tham mạp bồn xa át, anh nó đầm bọn phía kháng thứ 4, tí cơ rống chân này xa mất tùm nớp, nâng anh nó đầm bọn phía kháng cát, mà chơi môn đồ cả sẽ cắm và chạy cả vị trí cấp bố, nâng tí cơ rống xa nấu, trong nét đấng, nâng đầm bọn đầy sân đo tân lê kêu lóng tiàng mùl. Bà sân sắp xài xì xa mạng khả nếp bà rộp bọn hệ thác ra dân xâm bọn đặc trình chún lô xích tích nâng môn đồ cổ rống nốt khách ảnh giáng nâng miễn lệ khả nạng càng tài lọ bà xá khả nông cá lực công bộ xác đà nộp bốn rô bọc luôn. Đại lại đâm bọn bình hoa vì muốn cư rô bọc chào thành cả bàn cổ rông phàn ca rùi khai bàn tay phiếp chạy sáng bà chạy bọn khả nhóm khơi thà đàm bây ạ phí vô sơ tất cả chính tiết bọn có lẽ khả nạ nghề sửu bọc hộp chồng nô xâm rạp bà chữ chôn chìa phiếp căn tà lực sửu lạng tì mối trâu đọc sửa rồi bọc hộp đặc tùm ninh khả nông nốt miêu phá lâu khát bà muôn rồi xa sập muối bì lòng xiên đòn lậu tẻ hai bì trí tốn đòn rạp giá khả nhóm khơi nằm râu ca bà tử liê đàm bây bọn có lẽ khả nạ nghề sửu đọc sửa bà nhà chồng nô rạp dôn tì bì tiết phá l miền bình hòa trâu đo sài bổng ri nâng tọp chọp làng một bình hòa cứ chia làng một đo chào đóng bình hòa sắt nào không nói ăn đậm bòn phe càng cát đã chia đậm bòn từ bàn cồn phàn cá chia mà chạm một đo cả sài cam và chạy cả với chiếc bố robot khát đường mùn nâng này đậm bòn đầy sân đó tận lấy kiểu lòng chỉ biết xét đồng bón ăn được đồng bón phía kháng cáo trở bán kê rừng bừng thái nên khai chi công lăng cho là có sau rạp kẻ thì vô ụ xoay hạ cắm bên này chỉ cắm, xe và cắm nâng tì kê rộng tùm nớp đòi xá miên cùng sầm hát khăn ông cá to chóp chi môi xài lâu lực bường lướn châu đắp cần thơ sọc trắng công phúng bàn vị đầy dốt sàng sòng mùa lực hành này ní khăn ông ăn được đồng bón ní rừng bừng thái kê rộng phàn cả thầm mây ní nâng bóng cá sân tù khăn khá khăn ông cá tựa tiền vị đầy dốt ạp hiệu vật hệ thả ra chân là xâm phốn nâng đó xài cả nghị thập vỡ chùn bà chí bồ rốt nâng cứ chí áo ca đó thông mùi phóng nâng chí xâm biệt đã tiềm tí ở nhà thô mùa lật hán trở tại chỗ rốm giang bích bà cọt
1: xã cũng
0: khúm có cổng phương mình chọc cổ rộng phản ca rùm rồi bọc khúm tàm rồi dạ núng rùm mình chô rồi đọng bòn rồi còn lại phá tạc cam có đôi chí cả ạp hiệu vật mình đồ bà chùm chùn nâng cả đại trình chun phong đài phản cá nín bằng hành vì sạc đa nộp hiệp xâm rạp cả ạp hiệu vật rồi bọc mùa lật hàn dẫn sân khơm thà tự đào tàng nín nâng khai chi cả bất khả nông bê chạp chạp ni ổ tì hóp lâu khát lệch bạm buồn rồi xa sập muối công phung trợ bàn cơ đồng tục khai chiếp lời chiết nâng bàn lời công phô bạc tù liê bà sát rồi bọc ạ tay tạ thả đặc nòm khát hạ đặc nòm mùa lật hán đang ọc ní công phung chú bố tờ rộng phàn cá đai trở tài miền trí vịt lời phu mô sát chạy dài mình bình chốc nơi lời cực đặc sản nổ tì tạm bởi dạ nú miêu ấm nón trong ai cổ rộng phàn cá ní mình trầm tài miền chạy khu vị xài dụ ọng vàng bởi nổ tì thay em tiếng chìa ca bởi đại nhà chật bài khai cổ rộng phàn cá tờ chí xa cao hiệp chạy dài bóng cát ca phạp đồ bất bà gót khăn ông ca ạ phì vô sát tích.

0: cách sân cúng khát ăn giáng nia pel anakot
1: thamai ní lộ ngô công thức ạn nội bạch hiến cái nạn kamathika prachichon khát ăn giáng ban đặc nòm krom cả nghĩa anh chính tập bình định phù mật sa chợ sái năng thôi cả ông pi thành lập hiệp sập sái cầm rống lực cầm po ti krong Việt Nam ạn nội cầm rống ti krong lòng xiên sập ngay chia sòng cắt lòng xiên năng prapuat đo sai tức sầm nòn
2: cơm cà nghĩa ban tuột biệt tầm bòn bảy cài sơn bảy bà bầu bảy ông mạnh nâng rồng chặt đọt sải từ sầm non mỹ và đây cứ chia sầm non tội thông sầm khánh khănong cà cài làm ao bảy thán nâng bồng hồ tức sầm rập tì con lồng xiên tổ bài chỉ cầm rồng ní ban nò mộc nơi cà phật đầu vị chìm miên chỉ chán ban tái cà nào miên pành hà bảy châu mười chầm đuôn chia bị xe nở bề đa sản thị xây nhà cầm chay ô đề á rập bát thiên kỳ bị phục lốt ban bình chấp tăng bị thay tì mà phải bay khai bị thổ ná chăn pì pon mà phải buồn bắt bắn cà thôi sao vẫn nặc cắm cà tụt tuột bầm nò sạt thiên nã nào mình toàn rụi rúa ban bằng co chia sầm piết đo cà đầm nà cá bập bòn đầm bay đo sải pành há lộ ngô cầm thức anh lục bát thiên kỳ đại cầm mặt thị cá bị chia chuẩn khát ban ai cập hiếp ai bình chấp cầm rống nở phai parimán cà nghĩa đại ban anh vượt bình chấp hai chặt ai riệp trăm cầm rồng thay đại bộ hợp tuần video các bạn mua là thán không đầm nặng cả trăm pi pon được pay bằng muối pi pon sắm sắp đầm bay đầm nặng cả sầm nặng tội thông sầm khăn đại nặng sẽ sao chỉ bằng tỏ tiền tận tâm đứng lúc lốc ở nụ bờ thiên cái đại ca mặt thì cá bị chỉ chuẩn khát ban tầm ra ai bị nứt mờ lang vĩnh ai cả xa bị chạy cả té vì tầm lái quần ở phía sầm nắng nâng cầm nặng ba phía đại từ tuột khổ trứ rồi bỏ ong cá bộ cốt và săn ba miên cầm hô nâng bánh chắp rồi bài ca xạ và nặng cắm nhà tơ thì đi kỳ bị phập lốc một tháng tì sắm sắp khai cả nhà trăm pi pon được pay bằng muối đầm bay thiên địa ban kịch tỷ vua cầm cháy nở bên anh nặc cột chấm phu ca sna sâm rộ băng bồ lạt thán lộ ngô cầm thức anh nội bát thiên kỳ đại ca ma thi cá bị chia chuẩn khát bàn ai cập hiệp lơ cột cáp tây sứt ai sừng cát lồng xiên cột cống nâng prapra prapon bùng hồ tức nâng đo sai sầm nò tức nở lớp phu mà xa prom chủ mười nút co prapol ai kỳ đại ca ma thi cá bị chia chuẩn khát hồ sê na thi cá khănong cá bình diệp bể lơ cách sanh giáp prati bạch cá đầm bay thiên địa thá propon đầm nai cá chỉ bận tỏ bận tuấp mình phá bỏ đa bài thán ra hốt đa chữ rớt bàn ăn gặp hiếp chữ phá cả bà con ai mình tìm hình vật thấu riêng chăm dân tạc cả cầm nắp tầm lại xây và cắm bằng hồ tức ai xóm sắp tạm bọt bình nhắc nâng thàn hợp hiếp chạy đánh ra bằng bù lật thàn lộng ngô công thức anh đức bà thiến kênh đại ca mạc thị ca bà chế chân khát bàn sản ai mình tìm phái bẹp bốn xa hạ cá đọc sài bành hà đà nâng xe xót ai bàn đuổi cửa hai thân địa thá bà con đầm nào cả sẽ thể đập hiếp mình bạc bọt đọc chì vật hiếp bà chế chân nếu cứ chì bù rè lẹ cả nát ở rừng muốm đầm bay ăn được vót cổ đáy có sang tì cổ lồng xiếng khai chìa tì cổ bài tón kì đẹp sát nâng ạp phì vót đòi chạy đập hiếp tới ăn nạc cột
1: thamai ní nà đầm bọn bị xe thổ chào khát ăn giáng cả nạ bà tế phú anh chơi tờ tờ phí nít nâng cổ đạp sàn nà ca sạ mót có phị nà đáy cho nàm bì buồn hoài bà mũi đặc nôm đòi lộ ở đầm sân này trầy Trần Văn Xuân sông ca nà dô bài Police sạ mót Việt Nam chia ạ thập ra dịp hiếp, bạn anh chơi tờ sổ sụt túc nên chút ông nói đòi bạc cập hiếp ở nhà thố, con công lăng bạc đạp áo vút, cơ rô xa cực lợi dụng bái, cơ rô xa cực lợi đó, nợ miên xạ cún, nâng xa xa nợ xơ, đòi miên chìa hiếp lùm bát nợ lợi phùm mà xa.
0: Thay mà tết nông bè sổ sụt túc nên chút ông nói lâu ở đòm sân này trầy Trần Văn Xuân. Snong ca nơi dọc bài Police Samot Việt Nam bàn sốt sụt túc nâng lực thực chất đo lạc kênh nạc kèm mặt thị kèm bác ở nhà thố con công lắng bà đạp áo vút nâng bà chế chọn nơi đầm bàn bị xe thổ chào. Tân tâm đường nú, có xong có trong bộ lợi tập hòa lịch lỗ khôn nông các áp hiệu vật sở tật cách sân cúng bông rứng ca bìa bà tế, xanh thật sọc ra bọc mùa lật hán bàn tóc bị kẻ án ở vọt thầm rộng ở nhà thố mùa lật hán bị thân nạc. Lô hạ đồng sân này trầy Trần Văn Xuân bàn sân cất khôn thà thổ chào, còn bóng miệng ở cả ạ phí vật thầm mây chế chán, tạm tự đáo có sáng đầm bọn bị xe xa mọt cỡ bài tón, khlang khlá, nâng bà cọp đòi chế rập hiếp, chứ muốn nâng cầm rồn xâm khăn chế chán. Sẽ mất bàn ở đằng thà, kẻ nạ bà tế phú bàn bắt đá lời cả về đất xa phiếp ca các biếp bà tế xanh thật sốc, cả ạ phí vật xa tế cạnh xa mọt, xóp xái cơ mạo vệ thí, bù lý xa mọt, rốt đồng ná chìa mùi nhạc nề sát, đồng nạ cá hát bì bòn hay bà mùi bì bòn xám sập mùi, nâng cáp sắp xài ai bà chìa nề sát cổ rộp chú báp, bà chẳng nâng cáp nề sát cổ chú báp, khám yên rì cá, nâng mần tàm bà nhát y ưu ưu. Tôn tâm nâng nú, bán bình chạy thà bù lý xa mọt Việt Nam, cứ chí cầm làng sổ lực nông cáp bí á thờ bà tài dập hiếp, xanh thật sốc, nâng cáp án ở vọt chú báp, nơi lớ xa mọt. Khán nọ cáp ní kênh nạ bà tài phù bù lý xa mọt Việt Nam, bình chí cầm làng thà

Anh Polis Mott đâm bần lệch 4, rôm chứ mới thẳng đặc nòm một lần hán, ban chút ông nào chỉ chán, châm nát đó là bạc cả phí, anh nhà thô đâm bần bị xe thấu chào, nâng con cầm làng bầm bánh phê ra kịch lợi phù mở xác. Bởi chứ mới nốt, bà đã ông nói đó cổ xa cổ chung nôm đập hay mùi cổ, nâng sơ xa nổ sơ, đại miên chìa hiệp lũng bác, xài xâm nét, rôm chung nát lợi tự chất đó bà chìa bồ rốt, nâng sơ xa nổ sơ, bần thoát chiên lại khổ nông chìa hiệp rốt nâu, nâng nô chất cho bà xa mốt, rỡ xá á thơ bà tài dập hiệp xa mốt, có đọc vị sách rồi bỏ miệt tập hùm. Bần tập mốt kênh nạ bà tài phố bạn anh chênh tờ sổ sụ tốt nâng chút ẩm nái đo cam mạng phí bào dự thật chân bồ lý xã mọt lệch 4 chùm nốt bánh chìa kè rạch hàn bồ lý xã mọt đâm bọn lệch 4 nơi tì nốt tâm náng ông cập hiếp bàn rì ca ẩm bì đồn tập hòl ạc nâng vót phê ra kê khăn rà dạp bè bà mùi khai đàm chân ám bì bùa mà phê bà mùi cái bì bàn sạp bà bài cá lộ đồng sân này trầy trần văn xuân bàn lớn so sáng đó là cả mặt phí báo dự thật chân bồ lý xã mọt lệch 4 đại bàn chùm nhạc cả lầm bác nâng xa hạ cả chất nất chưa mới kê nạ cả mặt thị cả bác ạ nhà thô mù lật hán nâng con cầm lăng nền ý lờ phù mở xác đâm mấy anh vọt xâm rạch ló phía ra cách đại bàn bà cò chùn lộ đồng sân này trầy trần văn xuân bàn sân ác nông bê kháng múc ông cấp hiếp bần to chủ đề triếp nâng án vọt mừng mạnh xa ra chó nâng bắt bà nhát nền ní rỡ xa lõ phê ra kịch triềm bà giốt mà chá cá các đạp sập hiệp ca phù mở xác nâng bà giốt bà trắng nâng bọt lầm mớ nâng lờ xa mốt bà rộng tiên dù chạy tục đá ông bì xâm phê rẽ nâng xa mạng đáy rỡ bọt cam hiệp báo dư thợ chuẩn lộ đồng sân này trầy trần văn xuân cơ bán xoay có thốn khăn nông ca co sang xa mạ kỳ phiếp rồi viên con tọp nâng bà chí chốn xa cá chất nất chia mùi một lạc hán nâng có cầm lắng đài chô trơn lờ phù mở xa đâm bấy anh bọt xâm rạch nàm phê ra cách đại bàm bà có chún khăn nông ca thị đáy kể nạ bà tì phú bạp đọc ông nói lực tự chất đó là ca mạp hị báo do thần chốn này bộ lý xã mọt lệch 4 phòng đài.

0: tiền xâm rạp bởi chí chuẩn để đảm bọn tình lê tức ở rời dạp chế chân chân nắm một hai. Chế riêng rồi chân nắm, tại đó là đầu bọn vót lộ dịp nằm xoám, nẹ sốc nâng nẹ tê sở cho một bí kết tư tí bàn một cổ rộp bố trí nâng tô xa ná, tiện tí nhiều tê sở cho rộp liền nẹ chế riêng rồi chân nắm. Nơi mình sẽ ngay pinu chỉ phần màn tế, nơi miễn tây tăng vị nhiên sẽ chỉ chẳng tiết, có sạch khả nông đồng bọn tư sẽ cho phần nông xoàm phóng đá đồ chỉ. Kết đồng này bà vật tư xa, cầm rạch chiết, bàng sọp lột thoại ngọc hầu. Kết đồng này sẽ bà tài giả cầm cầm rạch chiết, đình dĩnh tế, nâng asana thăm mó lục dị. Tây tăng tương nít ban chạch tụ chỉ tôm bó bà vật tư xa, rung lức ông bì, xã cốn khốn nông cá cặp riêng cá đầy thơm ấy nâng bóng cát phùm rớt bó bộ biệt bó rớt này dường. Cá rô bình chô khốn nế rô viết á tay tạ cá nâng bạch chạy bằng cá rô viết bạch bày nấy nâng xã mây tùm nếp bán bóng cát ai dẫn tế khá chết đâm bòn bó bánh đòi bò xa mô báp xã đà nợ bó nâng ốc cá áp hì vọt chế tràn. Kế đâm nà bộ ràn ní bán bóng cát chế bạch chùm bó vọt thơ xa vô bạch thơ đọ phì xe. Đảm bấy áp hiệp vật khuôn ánh, vị sách tư sở cho dĩnh tế, bán bánh to vị đại dục, lơ xâm năng thông thông chỉ tràn. Chia phía sách, văn nạc cắm, sơ lạp bác, bác bột sạc trà môn ý, bán chạp to lơ trên trang phần xoám, cư chí xâm năng chống lạc xa hạ xa mây đọ ở cha rộng bó dĩnh tế. Rút bác bác đề mà đọ thông ní, mân tâm tài thơ áo kê bác nhạc bác đọ tùm hôn thông xâm bàm bần nọ tế, còn ta thêm tiền bằng hai bị phiệp lầm ất này sẽ lập bác chấm lạc phong đài. Nhi chi ca rộng bình châu đọc bị xét, rồi vì sẽ lập bác chấm lạc tùm nớp, nâng phiệp ở lạ rức này bác bút thật sạch nà. Tư tuần tùm nâng cổ đào tư sẽ cho vị nhiến. Dính tế, nơi tài miền cổ đáo công sán xâm rạp nhiều tư sẽ cho, bên một linh công sán nâng thọt rút phong đài. Bác sân ba vọt bộ ràn bắt đầu nơi à rộng sẽ gặp ngắt, cứ bà bồn cần trọng xài cả phần âm xoám, bàn bác phá lâu áp nhiều tất chó, nơi bắt bị sao tổng lập thamay thamay. Trong nói chốc xâm rạng nơi tiên liên xài hà, lời cầm bụp nấm, bà nằm một nâu đang hàm phái chỉ mùi nâng ra chân á, bắt toàn xa máy. Lý nâng tất sập hiệp đó sọ, rộp bó, sọc bèl mơ bì lờ cầm bụp nấm. Nếu cứ chỉ phó tán xâm rạng ai dính tế, bán bình châu khả nìa dàng trả lạc vấy, rồi viên vào bà thò sạch sá, nên ông râu ca cầm sán, xâm rác lùm hai cái rồi bỏ phía tất chó bà chạy bọn. Sạc đàn lộp bốn rồi bỏ dĩnh tế, bán bình chạy tạm ra dạy châm nguồn phía tất chó. Giờ đây rồi chẳng nắm, miền phía rộp liên nẹ một tù sạch nạ cầm sán, thua ai bị say tất chó, khá là chi cầm lăng chùm rơi sạch tài cạch một lật hàn. Khánh chân nắm bì bò nộp hai bám, châm nguồn phía tất chó một cán đồng bọn bà màn chí bám liên nẹ. Sau đó bạn ở trá mùi rối, mùi phía rối thiệp nâng phản cá đã chỉnh. Cá bắt đầu bị sợ tất cả các sự cầm sợ sát, từ chiếc cá rộng bình chô chỉ mùi xe và cầm tất cả chó, bạn bọn cá rộp bọn cá nghĩa, chạp bị xe và sạc nữ, rồi hốt đo cá sắp xài là tập hồn ổ cọp bị xế rộp bọn đồng bọn chào đốc. Áo cá áp hiệp vọt cầm bụng bạc tù lý xâm rạp nẹ về đầy dốt, nâng bà chìa bổ rốt nơi tỷ nì. Khai nát đa tế sẽ cho vị nhiên bàn lực công bố khai chi vị xài sẽ tạc kịch một bối đào chế rập hiệp. Công lắng tệ tình bị cầu đào tế sẽ cho vị nhiên bàn nông một nâu sẽ đàn nộp bố lỡ nếu ốc các áp hiệp vọt sẽ tạc kịch có đôi chi ca rạ xa án tạ sân nhàn và bật thó mưu lột hàn. Án sẽ hạn đi hái bàn chi ca sát nâng viết sụ tự tụ án giáng bàn chơi rờ dính tế chia tí cân lành bác bị thịp ra lón xâm niên bị bẻ đốn lực tị bảy chân năm bị bốn mà phải bà mũi nơi mơ bế, nằm xoám, resort. Nơi cái chìa và tài cạc đồn trái đã bố bếch đã ăn tạo sở nhàn chết, bạn đã chọn cận đà lùm hóa về tài cạp hóa, đòi cậu đáo mần trầm xoay rốt nạc miền tệp cơ sọt bằng nọc tế, bằng tác tham tiền sắp xa xa rập an giáng, tới cánh phiêu tài sở cho chết nơi ăn trả chết phong đài.
1: Hôm nay trong một cái không khí rất là ấm áp.
0: Ngày đến khá đông Parayaka đã có đá này đồng bọn sẽ tự kịch mùi. Đã xâm bố tự đài bà bây này và bà thó nâng bà bà thật xa chế tư sở lành. Kế nạc kà mạ kà riêng trong kà bà lón xâm niên bị bẹt đông. Rồi bà kà sát nâng viết sụ tự tục án giáng xa kà chứ mùi kà nạc bà. Nâng kế nạc kà mạ thị kà bà chế chân sẵn cách dính tế. Bàn riêng trong bị thị bà kà. Bà ca bà lòng nơi thay tìm ở phái bì khai thân ú cho năm

0: trong này dây có bình tài
1: này dây á này dây ta
0: bằng bằng trong bằng trong
1: hạt chi nhầm tài hai
0: nè lạc nào ơn lạc nào

tôi sẽ cho nâng bài dịch mật trình mật trời các mạo vị thế này cả sáng nâng việt sự từ đầu anh nhà này thầy đi xôm chập tái phần này sau ác cuốn tôi sẽ cho nâng bài dịch mật đã ban chấm này bể tôi sẽ là các mạo vị thế sáng là bao nhiêu khi nhom xôm chấm bể ly su đầy.

0: 32 năm trước con đã tống nó ra khỏi cái nhà này. Con chính là kẻ bắt cóc mà mẹ luôn tìm kiếm đây. Mẹ có hiểu hay không?
1: Là chính cô đuổi bom đi sao?
0: Còn quá sớm để mẹ động tay động chân. Không phải mẹ muốn nghe toàn bộ sao?
1: Nói đi.
0: Vì Gúc Han nghe theo lời của con nên đã chở con bé Ly Bom đi xa thật xa. Nhưng mà trong vòng nửa ngày thì anh ta đã gọi điện thoại về và nói không thể làm chuyện như vậy. Nên con đã tới đó để đảm bảo con bé không thể quay về đây được nữa.
1: Ở dòng sông đó, khi con bé đang kêu gào thảm thiết thì có một người đứng mỉm cười.
0: Vậy đó là con?
1: Cô không phải là con người. Sao cô làm vậy với đứa bé chỉ mới 6 tuổi chứ?
0: Bà cũng có coi tôi là con người đâu. Bà gọi tôi là phù thủy, là kẻ trộm, là con điếm. Bà nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi ngày nào cũng nghe bà chỉ trích như vậy hả?
1: Cô nghĩa là cô bắt bé Ly Bom đi để trả thù hay sao?
0: Không đâu. Cuộc trả thù của tôi vẫn đang tiếp diễn. Ly Bom đã nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi mây mưa với Gúc Hành.
1: Cái gì?
0: Bà nghĩ anh ấy là ba của ai? Bà hãy nghĩ lại xem tại sao kết quả xét nghiệm DNA của Bomi và Nabi lại không khớp với nhau.
1: Tôi đã nói im đi mà. Sao cô dám trơ trẽn giả vờ làm cháu gái của tôi chứ?
2: Bà ơi bà, đừng làm như vậy bà. Tôi là Ly Bom của bà đây.
0: Gúc Han mới chính là ba ruột của con bé Nabi. Bà đã bị tôi lừa dối cả đời rồi. Bà đã lên mặt và đầy đọa tôi giống như một con ngốc đúng không? Mỗi khi tôi cắn răng quỳ xuống trước mặt bà có biết tôi đang suy nghĩ cái gì trong đầu không? Tôi nhất định phải đứng dậy chà đạp và giành lấy vị trí xứng đáng. Bà nghe không hả?
3: Gọi 911 đi.
0: Đây đâu phải là bà nội của con. Con không cần phải làm gì với bà già vô dụng này.
3: Bà nội ơi.
0: Đi Nabi, phải nghĩ cho thấu đáo. Đây là cơ hội cuối cùng của con đó. Con hãy lựa chọn đi.

đúng là con gái mẹ. Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng thêm? Bà ta cũng đã sống đủ lâu ở trên đời rồi, cũng đã gặp được cháu gái trước khi bà ta chết, đã có tất cả, đã làm rất nhiều thứ rồi.

0: rồi đi dạo theo dòng sông nữa. Con sẽ cõng bà ở trên lưng nếu như bà bị đau chân. Bà nội ơi, bà nội đi đâu vậy? Bà nội ơi, bà nội ơi, con sao mà con thức dậy rồi sao? Con ngủ thêm chút nữa đi.
1: Dạ.
0: Bà ơi, bà ơi, bà bị làm sao vậy?
2: Khi tôi đi xuống thì đã thấy bà nằm trên sàn.
0: Gọi 911 chưa?
2: Đã gọi rồi.
0: Bà nội ơi, bà nội hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi bà nội ơi. Bà nội ơi, bà nội ơi, bà nội.

0: À, bây giờ cô không thể đi vào trong được.
1: Dạ.
2: Có chuyện gì vậy?
1: Tôi không biết có chuyện gì. Con đã đi xuống lầu để uống nước, rồi nhìn thấy bà nội, con không biết có chuyện gì nữa.
2: Cô không nhận thấy mẹ tôi có gì kỳ lạ sao? Cô ở chung mà.
1: Tôi cũng không chắc nữa.
2: Tôi đã nói với cô rồi, tôi đã nói là một cú sốc nhỏ thôi, nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trời đất ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng có chuyện gì nha. Bây giờ tính sao đây hả Bu Mi? Con nói đi. Mẹ ơi.
3: Qua đây, qua đây đi nào, qua đây.
1: Bên nè, đây.
3: Qua đây đi.
1: Bên này nè.
3: Qua đây đi.
4: Chú trưởng làng, chú làm gì bên đó vậy?
5: Ơi,
6: chào.
3: Xin chào.
1: Chào.
7: Chào.
1: Chào.
7: Chào.
1: Chào. Chào nha. Trời, trời ơi, lâu quá rồi.
3: Ôi, lùi quá. Lâu quá không gặp cậu.
1: Trời, lâu quá nhớ quá. Nè,
3: cậu sao rồi, cô khỏe không?
1: Lâu lắm rồi không gặp cô khỏe không?
3: Lùi quá. Chào hai người. Ôi trời ơi,
1: xúc động
3: thật sự luôn nha. Ôi trời, tôi nhớ mọi người nhiều quá. Ôi trời ơi, tôi vui quá đi. Tôi vui quá đi mất.
1: Mày trở lại đây tốt rồi.
4: Chào.
5: Xin chào.
3: Ôi trời về trời.
4: Ý trời ơi.
1: Chào hai cậu khỏe không?
4: Có gì đâu mà xúc động.
1: Lâu quá trời rồi ha. Trời ơi, sao khóc vậy?
3: Tôi vui quá.
8: Ôi, bây giờ thì không cần phải lo về chuyện hái thảo dược nữa rồi.
9: Đại quân đã đăng hình thảo dược lên mạng. Người dân ở Gangwon và Trung Trương đã liên hệ xác nhận dùng của họ có thấy. Chú Trương Làng sẽ đi kiểm tra coi sau.
8: Cho nên anh mới phải tìm kiếm sự giúp đỡ đó.
9: Tôi thấy rồi. Sao?
1: Chú Han ơi, bà Gu Seon đã té bất tỉnh ở trong nhà rồi.
9: Té bất tỉnh?
8: Là ai vậy?
10: Đi Nabi, hãy nghĩ cho thấu đáo. Đây là cơ hội cuối cùng của con đó.
11: Đúng là bà ta rồi. Bà ta đã giết chết bà

0: Ồ, có chuyện gì vậy?
1: Tôi không biết nữa. Sáng nay đã nhìn thấy bà nội nằm bất tỉnh ở trên sàn rồi.
2: Cái gì? Nếu bà ấy được phát hiện đang nằm ở trên sàn nhà, có phải đã qua thời gian vàng không?
3: Ai đã gọi những người này tới hả?
4: Cho hỏi ai là người giám hộ của bệnh nhân?

0: vậy?
1: Nam Đa Quân à, kết quả xét nghiệm DNA tôi đã nhờ cậu gửi yêu cầu sao rồi?
0: Chị đang nói gì vậy? Tôi đã làm xong rồi mà.
1: Họ nói vẫn chưa tiến hành. Những mẫu dùng đi xét nghiệm mà trước đó cậu đã lấy đi, thậm chí còn chưa được đăng ký ở trên đó nữa.
0: Tôi đã đăng ký rồi, tôi thề với chị đó. Vì thấy chị đang cần gấp nên tôi đã dùng mối quan hệ của mình để đảm bảo nó được thực hiện.
1: Mối quan hệ của cậu là ai?
0: Chị chờ chút đi. Nè, yêu cầu xét nghiệm DNA của em đã trình lên nhưng chưa được thực hiện kìa. Chị có giúp em hay không vậy?
1: Chị à, chị nào? Nina bị... Cậu bị điên rồi hả? Cậu không thể đưa nó cho người nào tốt hơn sao? Làm sao mà cậu có thể trao nó cho Lina Bi vậy?
0: Sao lại không được? Chị ấy quen biết rất nhiều người ở trong ngành nên tôi mới nhờ.
1: Nếu cậu đưa mẫu gen của Lina Bi cho chính cô ta thì cô ta sẽ nộp lên cho cậu sao?
2: Lina Bi?
0: Mẫu gen của Nabi sao? Tôi không hề biết chuyện đó. Đợi đã, xét nghiệm của chị ấy với ai vậy hả?
1: Cậu im miệng đi. Đúng là vô tích sự. Tôi ngốc lắm mới tin cậu.
0: Bác sĩ Jin. Vậy là chị ấy đã lừa mình sao?
3: Sao?
4: Lina Bi, chị đã lấy mẫu xét nghiệm cho em chưa?
3: Em nói gì vậy? Em đã nhờ chị giúp đỡ mà. Đừng có làm tốn thời gian của chị nữa.
2: Cô Lina Bi,
3: dạ.
2: Đây là kết quả của cô.
3: Cảm ơn bác sĩ nha.

0: Mẹ ơi, không có ai ở đây vui khi nhìn thấy cô đâu.
1: Đây là bà nội của tôi, không phải là bà của tôi. Linabi, cô không biết hay là cô đang giả ngốc vậy? Biết cái gì?
0: Song Bomi, cô nên biết thân biết phận đi, đừng ở đây diễn nữa. Chúng tôi từ chối các phương pháp, mau rút máy thở đi.
1: Bà vừa nói gì?
2: Mẹ,
0: mấy người không nghe tôi nói gì hay sao?
3: Bà không thể yêu cầu chúng tôi làm vậy. Bà đã có sự đồng ý của bệnh nhân chưa?
0: Mẹ chồng của tôi bày tỏ nguyện vọng không muốn trải qua bất cứ phương pháp chữa trị nào
1: không
0: hết.
1: Không có, bà đang nói dối.
0: Tôi là người giám hộ của mẹ tôi có quyền yêu cầu họ.
1: Không được, bà đã phải trải qua nhiều cú sốc. Nếu không có máy thở thì bà sẽ ra sao chứ? Chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục điều trị cho bà. Làm ơn chữa cho bà tôi với.
0: Tôi nói là tháo ống thở ra đi, các người không nghe hay sao? Hay tôi phải tự làm?
1: Không được.
3: Làm gì vậy?
1: Không được. Đừng mà. Bà đang làm cái
2: mẹ
1: gì đây?
2: Trả giá lại đi. Mày làm vậy là sai rồi mà.
1: Ra đi. Bà nội ơi, bà nội, bà nội ơi, bà mất trí rồi hay sao? Đây là hành động giết người đó.
3: Nếu bà từ chối các phương pháp điều trị, bà phải hoàn tất các thủ tục. Người giám hộ của bà ấy là ai vậy?
1: Là tôi.
0: Không phải, là tôi và con gái của tôi. Chúng tôi từ chối các phương pháp điều trị, thủ tục. Được thôi, tôi phải làm gì?
3: Chúng tôi cần có sự đồng ý của bệnh nhân.
0: Được rồi, tôi sẽ cung cấp cho ông.
1: Sao? Cái đó không hề tồn tại.
0: Cô im đi, cô không có quyền gì xen vào.
1: Tôi là Ly Bom thì tại sao không có quyền? Đây là bà nội của tôi cần phải có quyền gì nữa chứ?
0: Theo pháp luật cô chỉ là người ngoài. Nếu cô phản đối thì cô vẫn phải tuân theo các thủ tục. Nhưng tôi không chắc là bà ấy còn sống đến lúc đó hay không. Từ bây giờ trở đi, ngoài gia đình tôi ra, chúng tôi từ chối cho người khác vào thăm. Nếu dám cho người khác vào đây thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ giờ trở đi, không được cho phép người phụ nữ này ở đây nữa. Ông đã hiểu chưa?
1: Chú Xuân Giang.

0: Tuy quá trình này khá chậm, nhưng thuốc đã có tác dụng.
1: Phải, máy nốt ban đã mờ dần và không cần uống thuốc nữa. Giờ tôi cảm thấy an tâm rồi. Con mạnh mẽ lắm Rê Âm. Cảm ơn vì con đã không ngừng chiến đấu. Hãy tiếp tục cố gắng nha Rê Âm.
0: Nhưng mà Soho, còn kết quả xét nghiệm DNA giữa Jang-guk Han và Lee Na-bi thì sao? Rất khó để lấy mẫu xét nghiệm từ họ. Nếu như tôi biết trước, tôi đã không nhờ Da-gun mà tự tôi sẽ đi làm rồi.
1: Đó cũng có thể là chuyện tốt mà.
0: Nghĩa là gì?
1: Điều đó có nghĩa là Lee Na-bi đã ý thức được ba ruột của cô ấy là ai.
0: Đúng vậy. Nếu cô ta lấy mẫu xét nghiệm thì có nghĩa đây là bí mật mà cô ta muốn giấu kín rồi. Tôi sẽ đi gặp ông Choi. Không phải, tôi sẽ đi gặp Jang-guk Han để lấy mẫu tóc và máu của ông ấy. Chúng ta sẽ làm xét nghiệm DNA.
1: Còn tôi sẽ cố lấy mẫu xét nghiệm của Lee Na-bi. Trước mắt thì cô không nên nói bất cứ điều gì cho Bo-mi biết.
0: Tôi biết rồi. Chắc cô ấy đang rất lo lắng cho bà của mình. Ủa, là Bo-mi? Ừ, tôi nghe nè. Cái gì?
2: Lee Na-bi, hãy nghĩ cho thấu đáo.

0: Đừng có lo, bà ấy cũng sắp chết rồi.
1: Mẹ sẽ từ chối mọi phương pháp chữa trị sao?
0: Nếu như chúng ta để cho bà ấy sống thì chúng ta sẽ chết. Con cũng biết mà, một trong số chúng ta phải chết thì chuyện này mới kết thúc. Đó là điều tốt nhất. Một khi bà ấy chết, con mới được thừa kế mọi tài sản. Tất cả mọi thứ bà ấy để dành cho Ly Bơm đều sẽ thuộc về con.
1: Mẹ làm tất cả những chuyện này đều là vì tiền hay sao? Mẹ làm những chuyện kinh khủng này là vì tiền hả?
0: Không phải. Mẹ làm mọi chuyện là vì con. Mẹ muốn bảo vệ con.
1: Không đúng. Mẹ ơi, mẹ đúng là một người rất đáng sợ. Mẹ thật là độc ác. Mẹ thật sự rất độc ác và đáng sợ.
0: Nabi à, đi Nabi.

0: Nè Bumi,
1: sao anh biết tôi ở đây vậy?
0: Thật ra tôi đã ở cùng bác sĩ Jin. Tình trạng của bà chủ tịch nặng lắm hay sao mà bà ấy bị hôn mê vậy?
1: Phải, nhưng mà bà Cho Sun Gia đang cố không để cho bà sử dụng máy thở.
0: Cô bình tĩnh đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô đi với tôi.
1: Han Soho, anh đã quên lời hứa rồi sao? Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Xong Bumi,
0: Bumi đi thôi.
1: Anh đứng lại, em nói anh không được đi đâu hết.
0: Chúng ta đi.
1: Nè Han Soho, xong Bumi, cô đứng lại ngay. Em đã đưa thuốc cho anh mà, sao anh dám làm vậy chứ? Nè,
0: cô ăn đi. Đó có thể là một cuộc chiến dài, nên cô phải ăn uống đầy đủ.
1: Việc anh chọc tức Linabi sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Không tốt cho anh và Reum đâu.
0: Vì tôi đưa cô đến đây và mua cháo cho cô ăn đâu phải là chuyện lớn đâu. Đừng lo cho tôi mà hãy ăn đi.
1: Bà nội của tôi vẫn còn sống. Nếu được chữa trị thì bà có thể tỉnh lại được. Nhưng nếu như họ từ chối điều trị, nghĩa là

0: Bọn họ muốn bà chết để thực hiện ý đồ của bọn họ.
1: Mọi chuyện sẽ không như kế hoạch của bà Yoshida đâu. Bà chủ tịch đã đợi suốt 32 năm để gặp cô. Chưa gặp được cô thì bà ấy chưa thể chết được. Bà ấy đã nói như vậy thì không có một lý do nào mà bà ấy lại từ chối các phương pháp điều trị.
0: Bà Yoshida, nói như thể bà ta đã có sự đồng ý của bà tôi.
1: Bà ta sẽ dùng điều đó để gây áp lực cho cô đó Bomi.
0: Gây áp lực cho tôi sao?
1: Tính đến thời điểm hiện tại thì điểm yếu lớn nhất của cô chính là bà chủ tịch, đúng không? Vì vậy bà ta đang lợi dụng bà chủ tịch để gây áp lực cho cô và để hủy hoại cô. Bà ấy đang ép buộc cô rời khỏi Hàn Quốc.
0: Tôi không nên tin khi bà ấy nói là bà ấy sẽ thừa nhận mọi chuyện. Cho dù tôi rời khỏi đây thì cũng chẳng giải quyết được gì. Bà đã biết được sự thật là tôi vẫn còn sống, nên hiển nhiên là bà Cho sẽ đối xử tệ bạc với bà của tôi rồi.

0: nằm ẩn tránh đường.
1: Bố Mi à?
0: Bà ơi, bà ơi!
2: Cô không được vào trong
1: nữa.
0: Bà ơi, bà ơi, bà ơi,
3: dừng lại đi.
2: Không được vào.
3: Tôi từ chối tất cả phương pháp điều trị.
4: Tôi vẫn chưa nhận được lệnh. 360.
0: Điện đã sạc xong.
4: Bắt đầu. Cúp.
0: Bà ơi, bà.
2: Nè.
0: Bà ơi, tỉnh lại đi.
2: Tôi
0: bà.
2: Nói rồi không được vào.
0: Ly hồn của bà đang ở đây nè bà ơi. Nè.
2: Cô bình tĩnh lại đi.
0: Bà ơi, bà.
4: Ổn rồi.
0: Cảm ơn bác sĩ.
3: Vẫn chưa xử lý xong sao? Tôi từ chối tất cả phương pháp điều trị rồi mà.
5: Bà hãy mau dừng lại chuyện này đi bà Chu Xuân Gia.
2: Bà khoan đi đã. Bà đang làm cái gì vậy hả? Ở trong đó là một mạng người đó.
3: Cậu là ai mà dám xen vào chứ? Bà ấy sống nhiêu đó là quá đủ rồi.
5: Bà nghĩ tôi đang xin sự thương xót của bà sao? Bà nghĩ tôi sẽ từ bỏ hay sao chứ?
3: Phải đó. Để xem cô cầu xin như thế nào. Ai biết được. Có thể là tôi sẽ để cho bà ta sống thêm vài ngày nữa.
5: Không đâu. Tôi không cầu xin đâu. Nếu như bà muốn dùng điểm yếu của tôi để gây áp lực cho tôi, được thôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự như vậy đối với bà.
3: Sao hả?
5: Bà đã dùng mạng sống của bà nội gây áp lực cho tôi, vậy thì tôi sẽ dùng Linabi để đánh bại bà.
3: Cô im miệng đi. Cô nghĩ là cô có thể đe dọa được mẹ con tôi sao?
5: Tất nhiên rồi thưa bà. Giang Cúc Hành, tôi biết là tài xế Giang và Linabi có quan hệ huyết thống. Tôi sẽ tiết lộ sự thật này.
2: Nè Linabi,
5: cô nghĩ cô là ai hả Bomi?
2: Cô đang làm cái gì vậy hả?
5: Anh đang làm cái gì mới đúng? Tại sao lại đứng về phe của cô ta chứ? Cô biết sự thật mà. Cô biết ba ruột của cô là ai mà đúng chứ? Đúng rồi, cô không biết mới là vô lý.
0: Cô im miệng đi.
3: Nabi à, con...
5: Tôi cảnh cáo bà, nếu có chuyện gì xảy ra với bà nội tôi thì tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết ba của Linabi là ai. Bà nghe đây Chu Xuân Gia, tôi sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật bẩn thỉu của bà ra.
3: Nè, Song Bomi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.

0: thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.
1: Giang Quốc Khanh, làm ơn nghe điện thoại của em đi.
2: Whoa.

0: Nabi con gái của ba. Nabi của ba.
1: Em đã lấy những mẫu xét nghiệm DNA. Em đã lấy những mẫu xét nghiệm mà anh định mang đi nộp.
2: Tôi biết rồi.
1: Không phải đâu. Em không phải là con gái của tài xế Giang Gúc Han. Em đã tự làm xét nghiệm.
2: Nhưng gương mặt của cô lại nói điều đó là sự thật.
1: Em đã nói không phải là sự thật mà. Không phải là thật, không phải là thật.
3: Nè Li Nabi, ở đây còn có bệnh nhân đang cần chữa trị. Thiếp tắc của cô đâu?
2: Đúng vậy, ra ngoài đi.
1: Chúng ta hãy kết hôn đi.
3: Cô nói gì?
1: Thực hiện lời hứa đi chứ. Anh vẫn chưa quên điều kiện của em khi em đưa thuốc cho anh đúng không? Đáng lý ra anh phải ở bên cạnh em và là người của em mới phải. Anh nên tập trung vào em. Nhưng tại sao anh chưa chấm dứt được với sống Bomi vậy?
3: Cô cho rằng hôn nhân là thứ mà cô có thể dùng tiền mua được hả? Cô bị điên rồi hay sao vậy?
2: Bác sĩ Jin, kêu em nghe được đó. Ra ngoài đi.
3: Trời đất ơi.
1: Chúng ta hãy kết hôn đi trong tháng này.
2: Cô Li Nabi, hiện giờ Rê-âm vẫn còn hôn mê bất tỉnh đó. Bà chủ tịch cũng vậy mà tại sao cô lại vô lý như vậy hả?
1: Em vô lý ở chỗ nào chứ? Em muốn kết hôn trước khi bà nội của em qua đời. Và ước muốn đó không có gì là sai. Ước muốn của em là hoàn toàn hợp lý.
2: Cô Li Nabi, việc ly hôn của cô thậm chí còn chưa có phán quyết nữa. Tất cả mọi người đều biết cô đang là vợ của Moon Jang-su. Cô đang cố biến tôi thành gã tồi hả?
1: Đó chỉ là cái cớ thôi. Em đã đưa thuốc cho anh để cứu con gái. Anh đang đưa ra tất cả những cái cớ này chỉ để không phải hoàn tất thỏa thuận với em thôi. Em hiểu anh quá mà. Được rồi, em sẽ bảo vệ anh khỏi những tin đồn. Trợ lý Kim à, thông báo với mọi phương tiện truyền thông là tôi đã ly hôn đi. Anh vui chưa? Bây giờ em đã ly hôn rồi. Hãy thông báo chúng ta đã đính hôn trong thời gian em làm thủ tục. Và chúng ta hãy kết hôn trong tháng này đi. Đừng tìm cớ để thoát khỏi chuyện này nữa.
4: Chà, Li Nabi, cô không biết tôi đang nắm trong tay thứ gì để chống lại cô đâu. Sao cô dám làm như vậy chứ? Cô không sợ thì tôi cũng không quan tâm nữa. Là con đây bà ơi.
1: Đồ ngốc.
4: Alo.
1: Anh đã đọc báo rồi đúng không?
4: Li Nabi, sao cô lại nghe điện thoại của bà chứ?
1: Đó không phải chuyện của anh. Chắc anh đang tìm cách để lôi kéo bà đúng không? Anh hãy tỉnh mộng đi.
4: Chuyện quái quỷ gì vậy?
5: Còn chuyện gì nữa?
4: Ôi trời đất ơi. Nè, ai cho phép anh ngồi trên đó chứ? Đó là ghế của tôi mà.
5: Anh sẽ không bao giờ được ngồi lên ghế này nữa đâu.
4: Tại sao? Có chuyện gì?
5: Bà chủ tịch hiện tại đang hôn mê bất tỉnh rồi. Có lẽ bà ấy sẽ chết đó.
4: Sao chứ? Chết tiệt. Mình đang có một thông tin quan trọng. Bây giờ mình phải làm việc đó với ai đây?
5: Đồ ngốc nghếch.
4: Sao vậy? Anh vẫn ổn đó chứ?
5: Anh nên tự lo cho bản thân mình. Sẵn cạo râu luôn đi.
4: Ê nè.
6: Hãy kiểm tra số cổ phiếu mà chủ tịch đang nắm giữ tại MB Game và LS Fashion có tổng cộng bao nhiêu, để làm thủ tục cho Nabi thừa kế ngay lập tức.
2: Sẽ có ích hơn nếu như đội truyền thông đăng tải những thông tin về tình trạng của chủ tịch lên trên những trang báo lá cải và những thứ tương tự.
7: Đúng vậy đó. Hãy đăng tin lên báo lá cải và mạng internet.
8: Dạ.
2: Thời gian gần đây những tập đoàn lớn rất khôn ngoan trong việc thừa kế tài sản.
6: Chúng ta cần phải hành động càng sớm càng tốt trước khi những người trung thành với mẹ chồng tôi phản ứng chuyện này. Các người biết chuyện này rất cấp bách mà đúng không?
8: Dạ.
6: Giải tán đi. Sao vậy? Tại sao cậu lại đứng ngoài để nghe lén hả?
5: Không phải, tôi không có nghe lén, mà là đến nói chuyện với bà.

0: nè cậu Sông. Sông Hà Nam.
1: Hả? Ờ sao?
0: Có chuyện gì thì nói đi. Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?
1: Bà chủ à, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đưa bọn trẻ trở về sống với tôi.
0: Cậu có nhà cửa để nuôi dưỡng chúng sao? Còn tiền, cậu có thể nuôi chúng với tư cách là người cha không?
1: Tôi không có tiền thiệt, nhưng mà tôi nghĩ Sông Bô Mi sẽ có. Tôi biết là quyết định này rất khó, khi mà tôi muốn để Sông Bô Mi nuôi chúng, nhưng tôi đã quyết định rồi.
0: Được rồi, đây là tổn thất của cậu và tôi không thể nào ngăn cản được. Làm đi.
1: Sao?
0: Nhưng mà cậu sẽ phải hoàn trả tôi tất cả những khoản chi phí, bao gồm tiền học phí, tiền gia sư, tiền ăn và di chuyển, à, sách giáo khoa, tiền ga và tiền quần áo, tiền điện trong thời gian ở nhà chúng tôi.
1: Cái gì? Nhưng sao mà tôi trả được? Bà đã nói là bà sẽ tài trợ cho chúng mà. Tại sao bà ta lại dành nhiều tiền cho chúng vậy? Đừng có nói là bà vác vàng lên quần áo của chúng nha. Chính xác là bao nhiêu đây? 1, 2, 3. Cái gì chứ? 30 ngàn. Đáng lý ra số tiền này phải đưa cho mình. Sao vụ ám sát ba của mình và việc mà bà ta làm với bà chủ, bây giờ mình phải thả trái bơm này ở đâu đây? Trời ơi.
2: Nè ông Út Khang ơi, ông Út Khang ơi, ý chà, ông ta biến đi đâu mất rồi? Biến đi đâu rồi ta?
3: Ông Choi. Ông Choi à. Ông Choi. Ông Choi. Ông Choi. Ông Choi. Ông Choi ơi.

0: sao Mommy đã đến chỗ túp lều? Chắc là cô ta đang tìm Gúc Hanh.
1: Bằng mọi giá còn phải tìm được xác Gúc Hanh trước khi Song Bumi tìm ra ông ta.
0: Dạ, tôi biết rồi bà chủ.
2: Tình khốn vậy.
3: Nè, im đi, im lặng đi.
0: Ai cha, mình phải đi đâu để tìm ông già đó đây?
3: Đi theo hắn ta, nhanh lên đi.

0: cậu có chắc không hả?
1: Chắc. Tất cả chỗ tiền gạo, tiền nông sản đều đang ở chỗ của Chô Xuân Gia. Tôi nói thật đó.
0: Cậu có chắc không hả?
1: Có, tôi chắc chắn về chuyện đó.
2: Trời ơi.
3: Bộ hai người tính đến đó thật hay sao?
4: Chị không cần lo đâu.
0: Thật ra thì ngày xưa tôi đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này rồi.

0: được rồi. Trời đất ơi,
1: mẹ đến đây mà không biết mật khẩu cái xác hả?
0: Mẹ có nghĩ là sẽ mở ra được, sao nó lại kêu lớn như vậy chứ, nó không chịu dừng lại.

0: Đi Nabi. Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau đi.
1: Cô nghe cho rõ đây hả? Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô đâu. Nên cô về đi.
0: Cô nói đi, tại sao cô lại cướp đồ của tôi hả?
1: Cướp cái gì chứ?
0: Cô đã đánh cắp mẫu xét nghiệm DNA mà tôi đưa cho Nam Đa Quân còn gì.
1: Nghe nè, mẫu xét nghiệm DNA đó là của tôi.
0: Cô đã ném nó đi và tôi đã nhặt lại nó từ trong thùng rác.
1: Sao cô lại nực cười như vậy hả? Mau ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài ngay.
2: Thì ra là vậy hả? Thôi coi kìa. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào ồn như cậu ta vậy đó. Nè, có chuyện gì?
3: Hả? À? Các người biết tôi đang làm việc cho ai thì mau ngăn người đó lại đi. Thả tôi ra.
2: Ôi trời đất ơi, coi kìa.
0: Trời ơi. Bọn tôi tìm thấy cậu, cho cậu ăn và chăm sóc cậu. Chúng tôi đã giúp cậu không phải lang thang trên đường. Cậu còn chưa học được bài học nào hết hay sao?
2: Trời,
0: anh đã lấy tất cả tiền của người dân, sao anh lại trở lại?
3: Cô có bằng chứng cho chuyện đó không? Ây da,
2: im đi. Hả? Có đó, camera ghi lại cảnh cậu trời khỏi đây với cái túi vải.
3: Mấy người cứ liên tục đánh tôi và làm tôi phát điên rồi.
2: Cái tên này.
0: Anh đến đây là để tìm Giang Gúc Han, đúng như vậy chứ? Bà Cho Xuân Gia chắc đã sai anh làm vậy chứ gì?
3: Gúc Han là ai chứ? Tôi không biết ông ta. Tôi phải đi nặng. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
2: Cậu có thể đi nặng ở ngay đây luôn đi. Ở yên đây cho tôi. Cái tên này.
0: Mẹ con bà thật may mắn khi tôi đến đây đúng lúc.
4: Trời ơi, nếu không tìm được gì thì tôi thường ném tất cả mọi thứ ra ngoài cửa sổ luôn.
0: Chúng ta hãy bỏ cuộc đi. Tôi đã thử tất cả mọi khả năng rồi.
5: Phải bỏ cuộc thì sao?
0: Đầu tiên chúng ta cần phải xác định được mật khẩu.
5: Trước khi có người đến thì chúng ta mau đi thôi. Không là chúng ta bị bắt luôn đó, mau lên đi.
0: Đúng vậy, chúng ta rút lui đi.
5: Đi thôi.
4: Đi thôi. Mọi thứ ở đây đều có giá trị nè. Đa Quân à, bỏ tất cả vào đi, nhanh lên. Nhanh lên.
0: Cái này có đáng là bao nhiêu?

0: Ôi trời ơi.
1: Ở trong này có bao nhiêu tiền vậy? Chu Xuân Gia đúng là một tên trộm xảo quyệt mà.
2: Mày làm cái gì vậy? Đây là tiền của dân làng đó, không phải tiền của chúng ta đâu. Làm gì vậy?
1: Mẹ biết rồi.
3: Cô Lèo ơi, cảm ơn cô. Tôi cứ nghĩ mình không bao giờ thoát khỏi cảnh nợ nần. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều cô làm cho chúng tôi đâu.
1: Trời ơi, chúng tôi là người đã khiến mọi người rơi vào cảnh này nên không cần cảm ơn đâu. Tôi biết là vì tôi mà tất cả mọi người đã phải trải qua rất nhiều chuyện buồn nên tôi xin lỗi nha.
3: Cô cũng phải trải qua nhiều chuyện buồn mà. Đâu phải chỉ mỗi chúng tôi bị lừa, cô cũng bị lừa mà.
1: Trời ơi.
4: Nào. Hôm nay mọi người đã làm một chuyện rất tuyệt vời. Hy vọng là số tiền đó có thể giúp cho dân làng giải quyết được chuyện nợ nần.
5: Hy vọng là mọi người sẽ quay trở lại đây. Làng càng có nhiều người thì càng đông vui. Trong văn hóa thì nơi này không còn là cung đa ri nữa.
1: Bà nội của cô sao rồi hả? Tôi không thể đến đó vì tôi không muốn gặp mặt chị gái của tôi. Tình hình thực sự rất tệ sao?
4: Bà sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi sẽ sớm đến thăm bà.
3: Ôi trời.
6: Làm ơn giúp tôi. Làm ơn giúp tôi.
5: Ai vậy?
4: Ai vậy? Trời,
7: ông trời. Ông trời ơi, giúp tôi, giúp tôi với. Ông trời ơi, tỉnh lại đi.
4: Sao vậy?
7: Cẩn thận đó.
4: Ôi, thiệt tình à.
7: Ông trời.
8: Chắc ông ấy đã rất đau đớn. Chắc đã bị té từ trên núi xuống. Ông ấy bị gãy xương và bầm tím.
5: Chuyện đó thật nguy hiểm đó. Hả?
1: Có chuyện gì vậy? Hả? Để tôi xem.
8: Chắc ông ấy

0: đã rất đau đớn, chắc đã bị té từ trên núi xuống. Ông ấy bị gãy xương và bầm tím.
1: Hơi, chuyện đó thật nguy hiểm đó. Hả?
2: Có chuyện gì vậy? Hả? Để tôi xem. Đó, đó, đó, đó, đó, đó. Đó là...
3: Chuyện gì vậy? Cô mệt hả? Cô muốn đi ngủ đúng không?
2: Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
4: Tại sao tôi lại ở đây? Hả?
3: Ông chạy đến đây là gì? Ông muốn sống tiếp. Ông đã chạy đến đây và ông tự mở miệng xin được giúp đỡ. Ông bị thương ở mắt cá chân. Ông sẽ phải ngồi xe lăn một thời gian.
4: Cô làm ơn hãy để tôi đi đi. Làm ơn đi mà.
3: Tôi không thể. Bà của tôi hiện đang hôn mê bất tỉnh.
4: Bà chủ tịch à?
3: Bà Xuân Gia đang làm thủ tục để từ chối mọi phương pháp điều trị.
4: Xuân Gia là một phụ nữ rất quyết đoán.
3: Ông làm ơn hãy giúp tôi. Tôi cũng biết ông là điểm yếu của bà ta, nên ông hãy dùng mọi cách để ngăn bà ta lại. Làm ơn hãy giúp bà tôi, để bà tôi được điều trị và sống tiếp.
4: Cho tôi xin lỗi.
3: Ông không quan tâm gì ông sắp chết hay sao? Nếu như ngày hôm đó ông không bắt cóc tôi thì tôi đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh bà của tôi suốt 32 năm qua rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được bà của mình, nên tôi không thể để mất bà như vậy được. Tôi không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Ông Giang à, tôi không đòi ông 32 năm đó đâu. Tôi chỉ muốn bà của tôi có thể sống với tôi thêm 3 năm nữa thôi ông Giang. Ông làm ơn hãy giúp tôi đi. Làm ơn đi. Bà giúp tôi với.
2: Cô biết tôi ở ngoài hả?
3: Giúp tôi đỡ ông ấy.
2: Cô định đi đâu vậy hả? Trời đất ơi.
3: Tôi định đi thăm bà của tôi.
2: Bây giờ mình phải làm sao đây?
1: Không được vào trong. Mấy người không được vào.
3: Tránh ra đi.
1: Tránh ra.
3: Bà nhận ra ông ấy đúng chứ?
5: Các người đang làm cái gì vậy? Sao lại đưa ông ấy đến đây?
3: Gặp bà tôi. Bà của tôi đã phải chờ đợi suốt 32 năm rồi.
5: Bây giờ cô còn có ý định giết chết bà ấy hay sao? Đưa ông ta đi đi.
4: Chắc là bà chủ tịch đang ở trong đợi tôi. Để tôi vào trong.
5: Không được. Anh không được vào trong.
4: Chú Xuân Gia.
1: Tránh ra, để tôi vào.
6: Mau tránh ra đi.
1: Tôi nói tránh ra mà không nghe sao?
6: Mấy người mau tránh ra.
1: Mau tránh ra đi.
6: Mau tránh ra đi.
1: Tránh ra mau.
6: Không được vào.
7: Dừng lại đi.
1: Tránh ra.
6: Mau tránh ra.
7: Hãy để bọn họ vào đi. Bà đang hôn mê bất tỉnh thì bọn họ có thể làm gì chứ? Để bọn họ vào đi.
5: Nabi à,

0: Bọn họ rời đi rồi sao?
1: Bọn họ vẫn còn ở trong phòng.
0: Em đã nói họ rời đi rồi mà.
1: Cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi gặp bà chủ tịch.
0: Em thực sự không muốn nhìn mặt của người mà em không muốn gặp.
1: Cô nói ba ruột của cô sao?
0: Ba ruột của em cái gì chứ? Ba ruột của em đã mất nhiều năm trước rồi.
1: Được rồi, tôi biết rồi. Làm ơn hạ giọng xuống đi.

là tôi đi thưa bà chủ tịch. Kẻ tội đồ đã đến gặp bà đây. Làm ơn hãy tỉnh lại. Bà làm ơn hãy la tôi đi chủ tịch. Tôi thành thật xin lỗi.

0: với bà chủ tịch. Tôi đã gây ra một chuyện không thể nào tha thứ được. Tôi thành thật xin lỗi. Bà làm ơn hãy tỉnh lại và trừng phạt tôi đi.
1: Diễn đã đủ rồi đó. Anh làm như vậy là không quan tâm tới em và Nabi à? Anh không còn nhiều thời gian nữa nên anh quyết định làm như vậy hả?
0: Cô còn định làm gì? Khi nào thì cô mới chịu dừng lại tất cả những hành động độc ác này?
1: Anh không biết đây là lỗi của ai hay sao? Kể cả trong quá khứ hay thời điểm hiện tại, nếu như anh không xuất hiện thì em đã không phải sống trong cuộc đời bất hạnh như vậy.
0: Thật sự là lỗi của tôi sao?
1: Anh có biết lý do gì sao bà ấy nằm ở đây hay không hả? Bởi vì bà ấy biết Nabi là con gái anh. Bà ấy đã ngất xỉu khi nhận ra Nabi không phải là cháu ruột mình.
0: Cái gì?
1: Nếu như bà ấy tiếp tục sống thì em và Nabi đều sẽ chết, anh hiểu chưa?

cô đang làm gì ở đây? Cô nghĩ Giang Húc Hanh sẽ làm những gì cô nói hay sao? Ông ta có thể coi thường tôi, nhưng ông ta không thể nào phớt lờ máu mủ của mình được. Mau đưa ông ta rời khỏi đây đi.

0: Đi thôi. Ông cũng đã thú nhận rồi. Ông đừng nghĩ rằng cái chết có thể che giấu được mọi thứ. Tôi sẽ không để cho ông ra đi trong thanh thản đâu.
1: Bumiya,
0: chúng ta có nên để ông ấy ở lại đây hay không?
1: Ở đây sẽ tốt hơn. Vì ông ấy cứ liên tục ngất xỉu nên chúng ta không thể đưa ông ấy về được. Vì ra nhập viện ở đây nên tôi và bác sĩ Jin cũng thường xuyên ghé. Chúng tôi sẽ trông chừng ông ấy cho.
0: Vậy thì tốt rồi. Giờ ra đã khá hơn chưa?
1: Kết quả xét nghiệm máu của con bé cũng giống như kết quả xét nghiệm tuần trước. Số lượng tiểu cầu trong máu vẫn chưa được cải thiện. Nhưng như vậy cũng tốt. Ít ra thì tình trạng sức khỏe của con bé không tệ đi.

0: Bệnh nhân Giang người vừa mới nhập viện, tình hình như thế nào rồi? Tình trạng của ông ta có nghiêm trọng không?
1: Xin hỏi cô có mối quan hệ gì với bệnh nhân vậy?
0: Được rồi, cô không cần phải bận tâm đâu.
1: Cô à, nghe nè, đây là nơi chăm sóc đặc biệt. Cho dù bị bệnh gì, đây là nơi họ chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng của mình. Có vẻ cô là người thân, nên hãy giúp bệnh nhân tận hưởng những ngày cuối cùng trong yên bình.
0: Tôi không phải là người thân, mà là người hoàn toàn xa lạ. Cô chẳng biết cái gì hết.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Không có gì. Tôi đến để kiểm tra thôi, nhưng bà ấy lại bị sốc thuốc.
1: Vậy sao? Tình hình tệ lắm hả?
2: Không phải, dù sao cũng không cần hô hấp nhân tạo. Giờ bà ấy đã ổn rồi, xin phép.
1: Bà ấy vẫn chưa chết. Bà ấy nên chết ngay đi chứ.

0: thưa bà chủ.
1: Rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu nói tôi đừng lo mà.
0: Sao?
2: Song Bô Mi đã tìm được tài xế Giang rồi.
1: Cô ta thậm chí còn đưa ông ta tới bệnh viện nữa.
0: Ông ta đến bệnh viện sao?
2: Rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì vậy?
1: Tôi trả tiền cho cậu để cậu ngồi yên một chỗ hay sao? Cậu đã làm gì?
3: Tôi bị người dân bắt lại vì trộm tiền của họ.
0: Tôi xin lỗi.
1: Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói sao? Xin lỗi có thể làm được gì hả?
3: Tôi xin lỗi. Nhưng thưa bà chủ,
0: tôi đã nghe thấy một chuyện lạ xảy ra ở đây.
1: Ý của cậu là sao?
0: Họ nói họ đã tìm được số tiền đã mất.
1: Cái gì? Những tên trộm cướp đó.
4: Tối ngày vậy không à? Đã đâu được có nghĩ tới chuyện này rồi.
5: Trời ơi, mẹ chỉ muốn mở ra xem thử trong này có bao nhiêu tiền thôi.
4: Tại sao mẹ lại muốn làm vậy chứ? Lẽ ra không phải nhờ trưởng làng mang đi khi chú ấy vẫn còn ở đây, để không phải thấy cảnh này nữa.
5: Nè, con làm ơn thực tế chút đi. Nếu như chúng ta muốn lấy lại ngôi nhà của mình thì chúng ta phải có tiền. Mẹ chỉ lấy đủ số tiền của chúng ta cần, chứ mẹ không cần lấy thêm một đồng nào đâu.
4: Trời mẹ ơi. Đã ném hết tiền của mẹ vào chứng khoán rồi mà. Mẹ không thể lấy tiền của người khác được. Cho dù có trả toàn bộ số tiền này cho họ cũng không bù đắp được hết những tổn thất mà họ trải qua đâu.
6: Cậu làm tôi ấn tượng đó. Nè, chuyện đó bọn họ sẽ phải tìm cách tự giải quyết. Bản thân người bán phải chịu trách nhiệm khi rơi vào âm mưu này. Lấy được tiền là vui rồi.
5: Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cô nói có lý đó. Vậy thì cứ xem như đây là tiền công khi tôi mang số tiền này về đi.
6: Ê, bà làm như vậy là không đúng đâu.
5: Làm gì ghê vậy chứ? Ôi trời ơi, cuối cùng chị ta cũng biết. Sao, chuyện gì?
1: Nè chỗ bút gia, em bị điên rồi đúng không hả?
5: Đúng vậy đó, em đã cảnh cáo chị là đừng bao giờ đụng tới gia đình của em rồi mà.
1: Em hãy mang cái túi về đây cho chị ngay. Em muốn chị đến đó sao?
5: Trời ơi, đến đi. Chị nghĩ là em sẽ sợ chị sao hả? Dù sao thì em cũng trẻ hơn và khỏe hơn chị, thì tại sao em phải sợ chị chứ? Nếu như chị không muốn thân thể của mình bị thương thì cứ coi như là số tiền đó đã mất rồi đi. Dù sao thì số tiền đó cũng đâu phải là của chị đâu chứ.
1: Nè Chô Bút Gia.
5: Sao hả Chô Xuân Gia?
2: Nè, ngay cả khi chị bỏ rơi em trong mớ hỗn độn, em cũng đã làm tốt phần của mình mà. Vậy nha.
5: Bởi vì tôi đã làm tốt.
4: Dừng lại.
1: Cái con nhỏ này nó điên rồi hay sao? Có chuyện gì hả Nabi?

0: trời ơi, cả người con ướt sũng hết rồi. Sao người con lại ướt sũng như vậy hả? Con chăm sóc ai mà trở nên mệt mỏi vậy chứ?
1: Con phải chăm sóc ai? Người đó không thể là mẹ được thì phải là ba. Mà ba nào?

0: Con uống đi, nếu bị cảm lạnh thì con sẽ mệt lắm đó.
1: Nếu con bệnh thì sao? Điều đó cũng không thể làm con đau khổ giống như bây giờ. Nó sẽ làm con đau hơn sao? Mẹ không nên bị bắt quả tang. Mẹ không nên để cho con biết chuyện này. Mẹ nên giấu chuyện này với mọi người, và đừng để Song Bomi và bà phát hiện ra. Nếu mẹ không thể làm được như vậy thì mẹ không nên sinh con ra làm gì.
0: Nếu như mẹ không sinh con, con sẽ không tồn tại, và mẹ sẽ không sống lâu tới mức này đâu. Mẹ biết làm vậy là độc ác, nhưng mà đó là cách duy nhất để mẹ bảo vệ con. Con có thể oán giận mẹ ra sao cũng được, nhưng mẹ làm tất cả là vì con.
1: Mẹ định đổ lỗi cho con đến bao giờ đây? Mẹ sẽ khá hơn khi đổ lỗi cho con vì những chuyện mà chính mẹ làm sai sao? Con sẽ thấy ổn hả?
0: Nabi à,
1: bây giờ ông ta thì đang nằm trong khu chăm sóc đặc biệt.

0: gì con phát hiện ra chuyện này sau khi ông ta chết? Tại sao ông ta lại xuất hiện ngay bây giờ và hành hạ con? Tại sao? Mẹ nhìn tình trạng của ông ta đi, điều đó làm con tức giận và nhục nhã.
1: Ông ta không còn sống được lâu nữa, con cứ kệ ông ta đi, con chỉ cần tiếp tục sống cuộc đời của con thôi.

0: Bà chủ tịch,
1: con nghĩ cậu ở đây thì tôi không tìm được cậu à.
0: Chủ tịch, thành thật xin lỗi bà, tôi không cố ý bắt cóc Bom đâu. Tôi đã định chở con bé về, nhưng mà cô ấy...
1: Cô ta đã làm những gì? Nói tôi nghe mọi chuyện mà cô ta đã làm đi.

0: Giang Vũ Khanh, đây là nơi anh đang trốn sao?
1: Đều là lỗi của tôi, xin vô tình hãy tha thứ cho tôi.
0: Sao vậy? Anh bị điên rồi hả?
1: Cô đang làm gì ở đây vậy? Chủ tịch đi đâu rồi?
0: Chủ tịch sao?
1: Bà ấy vừa mới ở đây mà.
0: Bà ấy đang hôn mê mà, sao có thể ở đây được? Anh đang làm cái gì ở đây? Anh định để cho Song Bomi biến thành con rối hay sao?
1: Sunya, tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cô không thể để yên cho tôi sao?
0: Sao em có thể để yên cho anh trong khi anh đang có ý định giúp đỡ cho Song Bomi? Sao anh không đưa cô ta đi và cùng biến mất hả?
1: Cô bị điên rồi hay sao vậy?
0: Cái gì? Anh không thể làm vậy vì con gái của chúng ta sao? Hả? Giang Quốc Khanh à, ba của Nabi, anh làm ơn hãy đưa Bomi và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người đi mà. Anh nên hoàn thành điều mình chưa làm xong từ 32 năm trước. Em và con phải tiếp tục sống cuộc đời của mình. Anh không quan tâm tới em và con gái anh sao?
1: Cô thật là hèn hả?

0: Chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận không tiếp tục điều trị của bệnh nhân rồi. Chúng tôi vẫn đang thảo luận.
1: Họ đã làm giả giấy tờ, không phải là thật đâu.
2: Sao chúng ta phải đến đây chứ? Thôi vào đi.
1: Vị trí mà bà đã giao cho con, con nhất định sẽ bảo vệ nó.
3: Ai phụ trách chụp hình vậy?
4: Chúng tôi không thể để cho giám đốc marketing mới chụp hình được. Vì vậy cô Joy sẽ phụ trách.
3: Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Là thợ chụp hình mà cô ta không chụp hình thì còn làm được gì? Cô ta định ngồi không hả?
4: Dạ không, tôi sẽ gọi cho chị ấy ngay. Nè, Bumi à. Không, thưa giám đốc xong.
1: Đến cửa hàng sao?
5: Tôi biết rồi, tôi sẽ lấy máy ảnh về đến đó ngay.
2: Đợi tôi một lát nha. Nè, con qua đây. Rồi.
3: Cô Song vẫn chưa tới à?
4: Cô ấy sắp tới rồi thưa bà.
3: Tôi sẽ đi lựa một số mẫu.
5: Được.

0: Mấy mẫu mùa hè?
1: Mấy mẫu mùa hè đã hết rồi. Tôi sẽ cho ra bộ sưu tập mới vào năm sau, nên chắc cô phải đợi tới lúc đó rồi.
0: Vậy sao? Cô không còn bất cứ mẫu mùa hè nào sao?
1: Không phải, bởi vì cô đã mở lời hỏi, nên tôi sẽ mang chúng ra ngay. Nè Eun-yeon, kiểm tra kho giúp tôi đi.
2: Con chào bà, tại sao bà lại gọi bọn con tới đây vậy?
0: Đa sít của tài đánh gôn nên phu nhân đây ngỏ ý là sẽ tài trợ cho thằng bé.
1: Tôi sao?
0: Công ty tôi có chương trình học chơi đánh gôn dành cho các em thiếu nhi. Đăng ký cho Đa sít tham gia đi.
3: Gì? Ủa, con chơi giỏi lắm hả?
4: Con học thể dục rất tệ, con còn bị rớt môn chạy nữa.
0: Bọn họ nói con có năng khiếu trong việc chơi gôn, nên cậu tạo điều kiện cho Đa sít để nó phát triển tài năng đi. Đừng để lãng phí tài năng của nó. Đây là tất cả những đứa trẻ được chọn sẽ được đưa đến học viện dạy đánh gôn của chúng tôi ở Philippines. Cậu nên đi với chúng.
3: Sao?
2: Đa sít sẽ tới Philippines hả?
0: Phải. Bà sẽ đưa thằng bé đi vì thằng bé có tài năng.
4: Con thật sự chơi gôn không giỏi đâu, và con cũng không muốn học.
2: Em ấy nói là em ấy không muốn học.
0: Nhưng mà chuyên gia nói với bà thằng bé có tài năng.
3: Cho dù là vậy, bà cũng không thể để thằng bé đến Philippines được. Cái gì? Tấm vé này sẽ khởi hành vào cuối tuần hả?
0: Chúng tôi có những tài gôn chuyên nghiệp vậy trong những buổi huấn luyện riêng. Cậu biết tốn bao nhiêu không?
3: Nếu đúng như vậy thì ít nhất cũng phải cho chúng tôi một ít thời gian để trau dồi tiếng Anh chứ.
1: Đây là bộ sưu tập mùa hè của chúng tôi. Cô thích không?

0: không thể quyết định chuyện chúng tôi có đến Philippines hay không được đâu.
1: Tôi đã tài trợ thì cậu chỉ việc đi thôi. Hèn chi những đứa con của cậu cũng giống như cậu vậy. Hãy im lặng và cuối tuần dời đi.
2: Có chuyện gì vậy?
3: Đa Siết đã được chọn tham gia chương trình dạy đánh golf cho các trẻ em thiếu nhi.
2: Hả? Thằng bé thậm chí còn chưa trải qua bài kiểm tra nào mà.
3: Tôi cũng không chắc nữa, nhưng mà thằng bé sẽ được huấn luyện ở Philippines. Tụi nhỏ đâu hết rồi?
2: Chúng đã đến đây sao?
4: Đúng vậy, chúng tôi định sẽ chụp hình cho bọn trẻ cùng với nhà tài trợ.
0: Sao rồi? Có nghe máy không?
2: Chúng khóa máy rồi.
5: Tôi đã thuê vệ sĩ canh gác ở cửa rồi. Bà Xuân Gia sẽ không thể vào đây được đâu.
6: Chủ tịch sao rồi? Bà ấy khỏe chưa? Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy bà ấy. Tôi thấy là bà ấy đã tự đi bộ đến đây.
5: Tôi nghĩ chắc là ông nằm mơ rồi. Tình hình của bà ấy chưa có tiến triển gì mà. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Đó là cách duy nhất để sửa chữa mọi chuyện. Sao vậy Bobby?
2: Anh Han, Đa Xuân và Đa Xích mất tích rồi. Điện thoại thì không gọi được.
5: Tụi nhỏ sao?
7: Tôi cũng không gọi được cho bác sĩ gì.
2: Anh gọi được cho cô ấy thì làm ơn hỏi giúp tôi xem bọn trẻ có về cung Dari hay không. Đó là nơi duy nhất mà chúng có thể đến được.
5: Tôi biết rồi.
8: Ôi trời ơi, tại sao mình phải ở ngoài này trong khi đây là nhà hàng của mình kia chứ? Mình sắp đông cứng lại rồi. Ngôi nhà chết tiệt này. Hả? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, cái gì vậy chứ? Sao hai đứa về được đây vậy? Hả? Nè, nè, bây giờ chúng ta ở cùng phe rồi. Hai đứa có thể nói chuyện với chú. Hai đứa ăn mì tương đen không?
4: Mì tương đen sao?
8: Phải, chính là mì tương đen đó. Bắt máy đi xong bộ mì, bắt máy đi. Ê trời ơi, Sông Bô Mi, cô ta nói chuyện với ai mà không nghe máy của mình vậy chứ?
9: Đây là một cơ hội tuyệt vời, mình không thể nào bỏ lỡ được.
8: Mình sẽ giành điểm được ưu ái và quay trở lại với Sông Bô Mi. Chúng ta gặp nhau rồi nói lời

0: tạm biệt rồi lại làm lành với nhau. Chúng ta cứ như trẻ con đang chơi đùa với nhau. Nhìn nè, ta-da. Nè, đưa chén cho chú. Cái này á là của Dasit. Ăn nhiều vào đi còn mau lớn nữa hả? Cái này là của con. Dạ, của con hết đây. Ăn thử đi. Làm sao? Chú đã cất công làm một bữa mì thịnh soạn cho mấy đứa đó.
1: Tụi con có thể ăn không?
0: Trời ơi, tất nhiên rồi. Mau ăn đi hả?
2: Vậy thì chú đừng nói với ai là tụi con đang ở đây nha.
0: Được rồi mà. Mì vẫn còn nóng nè. Mau ăn đi hả? Ăn đi. Chúng ta cùng ăn nào.
1: Dạ.
0: Ăn đi. Chà, món mì này của chú á là xuất sắc nhất luôn đó. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp. Trời ơi, chào mừng anh quay trở về nha. Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp.
3: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn về đơn kiến nghị. Cảm ơn mọi người.
0: Được rồi.
4: Sao cô không nói gì với tôi vậy hả mẹ Đông Chun? Cô nên nói cho tôi biết chứ. Tôi không hề biết cô đã viết đơn kiến nghị đó.
5: Chúng tôi là những người có trái tim ấm áp, với lại là hàng xóm với nhau. Chúng tôi cũng không muốn khoe khoang gì.
3: Nơi đây cũng như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Qua chuyện này tôi đã học được nhiều điều.
5: Đúng vậy. Hôm nay là một dịp vui. Chính vì vậy tôi sẽ thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình. Chúng ta sẽ bày biện một bàn lớn thức ăn và chúng ta cùng mở tiệc ăn mừng.
1: Cho hỏi một chút, ngày hôm nay có ai nhìn thấy Da Sun và Da Sít đâu không?
6: Chuyện gì?
7: Bọn trẻ ở sao cô có thể nhìn thấy bọn trẻ được?
8: Đúng vậy đó, bọn trẻ đang học ở Seoul mà, sao cô lại đến đây hỏi chúng tôi?
1: Thực ra thì Cho Sun Ja đã tìm cách để đưa Da Sít đến Philippines, và Da Sun đã đưa thằng bé bỏ trốn rồi.
8: Hả? Cái gì?
0: Philippines hả? Người phụ nữ đó bị làm sao vậy chứ? Bọn trẻ có thể đang ở đâu đó và bị trung trễ gì lạnh. Nè, chia ra thành bọn trẻ đi.
5: Đúng rồi đó. Đi mau
0: lên. Nhanh lên, nhanh lên.
5: Thôi đi, nhanh lên.
4: Mọi người nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Còn sao đi thì sao chứ?
3: Chúng ta có nên giúp họ không hả?
4: Trời ơi, chúng ta không nên xen vào chuyện này.
9: Ôi trời, chủ tịch bác của công ty xây dựng Bách Sang.
4: Đúng vậy, ông ta đã quen biết mẹ chồng của tôi nhiều năm rồi.
9: Ồ, thì ra ông ta chính là nguồn tiền của cô có đúng không? Có phải cô đang làm việc với họ về dự án xây dựng trung tâm thương mại ở Kundari không vậy?
4: Hiện tại thì mẹ chồng của tôi đang nằm liệt giường. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể xử lý được đâu. Mà cô có thể đến chào hỏi ông ấy.
9: Ôi trời ơi, đây là một cơ hội tốt. Nhờ cô mà tôi mới được trò chuyện với chủ tịch Park.
10: Chủ tịch Park, ông đến từ xây dựng Bách Sang đúng không?
11: Phải.
8: Tteokbokki sẽ là món mới trong thực đơn của chúng ta.
5: Ôi trời, nó... cô Ji, trễ vậy rồi sao cô còn tới đây vậy?
8: Chào quý khách.
9: Cô Hồng nè, mang cho tôi món gà hầm bán chạy nhất ở quán cô lên đi. Tôi đang buồn lắm.
5: Sao vậy? Chẳng phải trước đó cô đã rất hào hứng với bữa ăn tối với cô Cho hay sao?
9: Thực ra thì hôm nay chủ tịch Park đã không đến, nên cô ấy đã nói tôi về.
5: À, thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị món gà hầm cho cô liền ha.
9: Ôi trời đất ơi, tôi thật là ám ảnh với tiếng cười của cô đó.
5: Tôi cười vậy hoài á.
9: Ôi trời.
1: Da Sun Da Sít à.
0: Ôi nè, bọn trẻ sao vậy?
1: Bọn trẻ có đến đây không vậy?
0: Bọn trẻ sao? Chúng biến mất hả?
1: Nếu không sao tôi hỏi anh. Chúng không có ở đây thì có thể ở đâu? Soho à, bọn trẻ cũng không có ở nhà.
0: Cô giãn cơ bắp đó mà. Chào.
10: Bọn trẻ không có ở Kundari.
8: Tôi nên đưa bọn trẻ đi sớm hơn. Đáng lý ra tôi không nên tin và giao bọn trẻ cho bà Sun Ja. Sun Ja đã giết chết ba của tôi và bà chủ tịch. Bà chủ tịch sẽ tỉnh lại chứ? Sao anh lại nhìn tôi vậy? Gần đây tôi đã suy nghĩ rất là nhiều. Tôi cần bà ấy tỉnh lại ngay để có thể hợp tác với bà ấy.
10: Song Ha Nam, đã có chuyện gì sao? Hay anh biết được chuyện gì rồi?
8: Không phải vậy đâu. Nếu tìm thấy bọn trẻ thì cô chăm sóc cho tụi nó nha. Tại vì tụi nó không thèm đếm xỉa gì tới tôi đâu, chỉ muốn có cô thôi.
5: Tôi nghĩ là tôi phải về Kundari.
10: Tôi sẽ đưa cô đi.
5: Nhưng còn trẻ thì sao?

0: Tôi nghe đây.
1: Tôi đã nói cậu đứng yên ở bãi đậu xe mà cậu đi đâu vậy hả?
0: Đợi chút đi, tôi sẽ tới liền.
1: Không cần đâu, tới bệnh viện đi.
0: Bệnh viện sao? Bà ta đã đi gặp chủ tịch rồi, chắc ông ta đang đến. Tôi cũng phải đi đây.
2: Bố Mi à, đợi chút đã, tôi phải nói chuyện với y tá của Rê Ưng.

0: Nè bà chú,
1: cậu làm cái gì vậy?
0: Chúng ta cần phải nói chuyện.
1: À, nói chuyện không sao được đâu. Cậu bị làm sao vậy hả?
2: Bà ơi bà, con muốn sống với tư cách là cháu gái của bà, nhưng không được đúng không? Tại vì chúng ta không phải máu mủ. Con xin lỗi.
0: Bà chú à,
2: có chuyện gì sao?
1: Không có chuyện gì đâu.

0: Bà của tôi vẫn ổn đúng chứ?
1: Phải.
0: Vậy thì đi thôi.
1: Umi à, cô vào trong đi.

0: Bà chủ tịch, bà có nghe tôi nói gì không?
1: Gọi viện trưởng.
0: Sao? Bà nói cái gì hả?
1: Gọi viện trưởng đến đây.
0: Bà muốn gặp viện trưởng sao?
1: Âm thầm thôi, đừng nói cho ai biết.
2: Có chuyện gì à?
0: Không có gì, tôi chỉ đến thăm khám thôi. Nhưng bà ấy bị ngất xỉu rồi.
2: Tình hình lại tệ sao?
0: Không phải, bà ấy không cần CPR nữa. Giờ tình hình đã ổn định hơn. Xin phép.
2: Bà nên ra đi thôi. Bà sống như vậy là quá đủ rồi.

0: Alo. Phải, tôi là Hanh Soho đây.
1: Có một người đang muốn gặp mặt cậu.
0: Có người muốn gặp tôi sao? Nhưng là ai chứ?
2: Là tôi đây.
0: Bà chủ tịch. Bà chủ tịch.
3: Mẹ sao? Bà ta đang bất tỉnh thì làm sao đến đây được? Sao anh không đưa Sao Bomi cùng biến mất hả?
2: Tình khốn Giang Bút Hanh.
3: Bà Nabi à, anh làm ơn hãy vì con bé đi. Anh làm ơn hãy đưa con nhỏ bơm đó biến khỏi tầm mắt của em đi. Đáng lẽ anh phải kết thúc chuyện này vào 32 năm trước. Bây giờ anh phải hoàn thành chuyện đó trước khi chết. Anh phải giúp cho mẹ con em được sống bình yên.

Tôi đã hiểu rất rõ đứa con dâu này của tôi độc ác và nham hiểm tới mức nào. Vậy mà tôi vẫn mù quáng tin nó hết lần này tới lần

0: khác.
1: Dù sao bà cũng đã tính lại rồi, ít ra cũng nên cho bộ mì biết chứ.
0: Bây giờ chưa phải lúc. Nếu chúng ta muốn lừa được Xuân Gia thì tốt nhất đừng cho Bồ Mi biết.
1: Nhưng mà chắc là bây giờ Bồ Mi đang rất lo lắng cho bà.
0: Tất cả đều do tôi cả tin và ngu ngốc. Sao để con bé gánh chịu được? Tôi phải đưa mọi chuyện quay trở về vạch xuất phát. Cậu xem bây giờ Xuân Gia đã gặp những ai và làm những chuyện gì. Tôi phải tìm cách kéo họ về phe mình trước.
1: Được,
2: xin mời.
1: Chờ chút đã. Ông có phải là chủ tịch Bắc của Bích Sang không?
3: Phải.
1: Bây giờ bà chủ tịch Wu Xiaon muốn được gặp mặt ông ngay.
3: Chào bà.

0: Bà ơi bà.
1: Bom à? Là bom phải không? Ôi, bom của bà. Ôi trời ơi, bom.
0: Rốt cuộc chuyện này là sao vậy hả bà? Bà tỉnh lại từ lúc nào vậy? Sao bà lại không cho con biết? Bà có biết con lo cho bà lắm không?
1: Bà biết chứ. Bà biết rất rõ là con lo lắng cho bà tới chừng nào. Bà xin lỗi con bom.
0: Bà nội ơi, bà đã khỏe rồi chứ? Bà còn mệt không?
1: Bà xin lỗi con. Bà chỉ có cách phải giấu cả con thì Xuân Gia mới không phát hiện ra. Cho nên bà mới nhờ cậu Han và tất cả bác sĩ giữ bí mật giùm bà. Con phải tha thứ cho bà nha.
0: Bà đừng lo chuyện đó. Cảm ơn vì bà đã tỉnh lại. Con cảm ơn bà nội.
1: Chúng ta phải cố giữ bí mật, không được để cho mọi người biết bà đã tỉnh. Nếu con không giấu kỹ, cho Xuân Gia sẽ phát hiện ra ngay. Tới lúc đó mình sẽ không biết được là cô ta sẽ làm những gì đâu.
0: Nhưng mà lỡ bà mệt quá rồi ngất xỉu lần nữa thì phải làm sao? Bà nói cho con biết đi. Con sẽ làm thay cho bà. Con sẽ trả thù bà ta vì những chuyện đã làm với chúng ta. Bà nội à.
1: Hỡi đứa cháu tội nghiệp của bà. Bà xin lỗi. Bà xin lỗi con bom mà. Xin lỗi con.
0: Con cảm ơn bà.
2: Hồi nãy trong đó tôi thấy ghen tị ghê.
0: Hả?
2: Thì thấy cô Bomi vừa khóc vừa ôm bà nội thật chặt đó. Tôi cảm thấy ghen tị.
0: Tôi ôm bà sao anh lại ghen tị? Tại sao?
2: Vì tôi cũng muốn được ôm đó.
0: Hả? Anh nghĩ gì vậy?
2: Cô Bomi đang suy nghĩ gì vậy hả?
0: Tôi đâu có suy nghĩ gì đâu chứ.
2: Ý tôi là tôi cũng mong đến lúc mà bé Rơ Âm tỉnh lại thì tôi cũng muốn ôm chặt con bé như cách cô ôm bà cô vậy.
0: Hả? Tôi cũng vậy mà. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ giống như anh vậy đó.
2: Vậy mà tôi cứ tưởng cô không phải nghĩ như vậy chứ. Ủa cô đi đâu vậy? Chờ tôi với.
0: Anh đừng đi theo tôi.
2: Khoan đã, từ từ thôi. Tôi có thể làm vậy không?
0: Anh làm vậy cũng được mà. Anh cũng đâu cần phải đợi Rơ Âm tỉnh lại thì mới ôm con bé được đâu. Con bé đang nằm thì anh vẫn ôm được mà.
2: Tôi không nói Rơ Âm mà nói cô đó. Hồi nãy cô cũng tưởng là tôi nói muốn ôm cô phải không?
0: Tôi đâu có nghĩ vậy bao giờ.
2: Không được sao?
0: Cũng có. Mấy chuyện này sao lại hỏi chứ? Đừng làm vậy mà.
2: Tại sao?
0: Bởi vì anh không nên làm vậy.

0: từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn vương, từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa. Ký ức xưa cứ vậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã rồi cười gian giữa buổi chiều đầy nắng. Con sông, con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay.
1: Giờ mấy chú cháu mình lại dài nữa.
0: Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà. Con kênh nhỏ nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng,

0: Chó gà hả? Ờ.
1: Chú đoán là ở đây là có rất là nhiều dẹp đúng không chú?
2: Không có, bây giờ thì nó ít. Hồi xưa thì nhiều chứ.
0: Mà con nghĩ chắc chỗ này nhiều hơn ở chỗ khác ha, nên chú mới ghé đây nữa.
3: Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dẹm bám.
0: Thường là nó là ẩn ở dưới hay là nó nhô lên luôn chú?
2: Nó nằm nó ló ló chút chút thì cái tay mình quơ lại vậy nó cái bắt đầu đụng á.
0: Dạ.
3: Chỉ một lúc chiếc thùng đã lớm đớm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.
0: Thấy có ăn rồi hả? Dữ. Có chừng mà chẳng. Ba bốn con này được dĩa rồi đó.
3: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngụp lặng tìm ốc. Giờ đây bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
0: Hay quá. Không có đi à?
2: Đâu có dám cho đi.
0: Chú biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
1: Dạ số trắng à.
3: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao dưới bóng dừa rợp mát giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xích xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất. Dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, bùi ngọt, hòa cùng mặn cay của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món. Dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn với bún và rau dừa. Canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa. Nghe

nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê, kênh rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông, con ốc dường như ở đâu cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ nghèo mà vui, thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

0: Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Có hôm không chờ được, bọn tôi lội xuống mương rạch mò ốc bằng tay trần. Cảm giác chạm vào vỏ ốc lành lạnh dưới bùn non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn mây trôi chậm trên đầu, có khi lấm lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thau ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sao má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Ốc bắt về, má thường chỉ chúng tôi ngâm với ớt cho ốc nhả sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc nghi ngút, mùi sả thơm lan khắp gian bếp. Cả nhà ngồi quanh vừa ăn vừa xích xoa, chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột nó ngon hơn anh. Ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi còn rất nhỏ, mới tập ăn ốc, vừa ăn vừa sợ, rồi lại ghiền lúc nào không hay.

có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sánh bằng nồi ốc luộc

cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn. Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Quân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 20 triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
4: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho

trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật sau đây.
0: Khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026.
1: Du lịch Việt Nam tăng tốc hướng tới mục tiêu 25 triệu khách quốc tế.
0: Cà Mau ứng dụng công nghệ bảo vệ rừng mùa khô.
1: Hàng trăm học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi ăn quả lạ.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, tiếp nhận 127 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về nước.
1: Phát hiện đối tượng vận chuyển hơn 260 kg pháo hoa nổ trái phép.
0: Và trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị các bạn cùng theo dõi câu chuyện Người giữ hồn cho cánh buồm di sản trên vịnh Hạ Long. Và bây giờ sẽ là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, tối qua 15 tháng 5, tỉnh Thái Nguyên chính thức khai mạc mùa du lịch năm 2026 với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây, mở đầu chủ hoạt động quảng bá văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương.
2: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cho biết, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững và từng bước trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Các đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên và đề án phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ngay sau nghi thức khai mạc, người dân và du khách được tận hưởng chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ca khúc về Bác Hồ. Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp pháo hoa nổ tầm thấp kéo dài 15 phút, diễn drone rực rỡ muôn sắc màu. Chuỗi chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên sẽ kéo dài đến ngày

0: 17 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm nay, với lượng khách quốc tế liên tục tăng cao.
2: Chỉ sau 4 tháng, cả nước đã đón gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 35% kế hoạch năm. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ngành du lịch duy trì liên tiếp 4 tháng có trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách toàn cầu.
3: Riêng tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, nhiều thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nga và châu Âu cũng tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, lượng khách Nga tăng gần 300%, trở thành điểm sáng nổi bật của du lịch Việt Nam thời gian qua. Tôi đến Vịnh Hạ Long lần đầu tiên. Tôi đến Việt Nam khoảng 5-6 lần rồi. Cảm thấy môi trường ở Việt Nam hiện nay đã thay đổi rất nhiều, sạch sẽ hơn nhiều và nhân viên phục vụ cũng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Long mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời trong lần đầu tiên. Rất thoải mái, có núi, có nước. Hà Nội có rất nhiều điểm du lịch đẹp chúng tôi đang trải nghiệm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Ninh Bình, Hạ Long. Sau chuyến đi này tôi sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với gia đình của mình. Hình ảnh Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú cùng chi phí hợp lý. Đặc biệt, du lịch Việt Nam đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, hướng tới phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng của khách quốc tế đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng như chính sách visa ngày càng cởi mở, mạng lưới đường bay quốc tế mở rộng và chất lượng dịch vụ liên tục được cải thiện. Xu hướng du lịch toàn cầu cũng đang dịch chuyển sang những điểm đến an toàn, khoảng cách gần và chi phí hợp lý hơn, chính là cơ hội lớn để Việt Nam tăng tốc. Với đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cùng lợi thế về an toàn, bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, du lịch Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
1: Thưa quý vị, trước tình hình nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cao, tỉnh Cà Mau đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm bảo vệ diện tích rừng trong mùa khô năm nay.
2: Đáng chú ý, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như là hệ thống camera mắt thần, flycam tầm nhiệt để giám sát hơn 50.000 hectare rừng, kịp thời phát hiện sớm nguy cơ cháy và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
4: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tính đến trung tuần tháng 5 năm 2026, tổng diện tích rừng khô hạn có nguy cơ xảy ra cháy hiện hơn 50.500 hectare, trong đó diện tích dự báo cháy rừng cấp 3, cấp cao là 11.700 hectare, cấp 4 nguy hiểm 11.600 hectare và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm lên đến 27.100 hectare. Diện tích rừng có nguy cơ cháy cao tập trung tại nhiều đơn vị như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, vườn quốc gia U Minh Hạ, trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Tây Nam Bộ, hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai cùng nhiều diện tích rừng do doanh nghiệp, hộ dân quản lý. Trong đó, U Minh Hạ tiếp tục là địa bàn trọng điểm khi nhiều diện tích rừng tràm đã khô cạn, lớp thực bì dày dễ bắt lửa. Để tăng khả năng giám sát, nhiều năm qua, nhiều quốc gia U Minh Hạ đã đưa vào vận hành hệ thống camera chuyên dụng, được xem như là mắt thần giữa rừng tràm nguyên sinh.
5: Có một phòng chuyên môn để quan sát cái tình hình, khi có tình huống xảy ra thì mình sẽ có lực lượng cơ động tại địa bàn, sẽ đến điểm cháy ngay lập tức. Rồi sau đó các lực lượng xung quanh sẽ mình cơ động lại nhanh nhất có thể để xử lý.
4: Hệ thống thử nghiệm được lắp đặt trên các chòi quan sát cao khoảng 26 mét tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu hành chính dịch vụ. Mỗi cụm camera tích hợp ống kính ảnh nhiệt và ống kính quang học có khả năng xoay 360 độ, hoạt động 24 trên 24 giờ. Với tầm quan sát khoảng 5 km, mỗi camera có thể giám sát khoảng 2.500 hectare rừng. Hình ảnh độ phân giải bóng gà cho phép phóng lớn 30 đến 40 lần, giúp nhận diện chi tiết vật thể, phát hiện dạch khói hoặc điểm cháy ngay từ giai đoạn ban đầu. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo và truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển hoặc điện thoại thông minh của lực lượng trực canh. Bên cạnh hệ thống camera, flycam tích hợp cảm biến nhiệt cũng được sử dụng để hỗ trợ công tác chữa cháy. Theo lãnh đạo vườn quốc gia U Minh Hạ, khi phát hiện đám cháy, flycam có thể bay tiếp cận khu vực, xác định tọa độ và gửi dữ liệu đến lực lượng ứng trực. Hệ thống còn hỗ trợ xác định hướng di chuyển ngắn nhất để tiếp cận điểm cháy, rút ngắn thời gian ứng cứu. Hiện tại, vườn quốc gia U Minh Hạ có một cụm camera và đang đề xuất đầu tư thêm 3 cụm mới. Với kinh phí khoảng 7,2 tỷ đồng, khi hoàn thành, hệ thống sẽ tăng khả năng bao quát gần toàn bộ diện tích khu rừng thuộc đơn vị quản lý.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra

0: vụ việc 206 học sinh nghi bị ngộ độc do ăn quả lạ, rất may không có trường hợp tử vong.
1: Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 5, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô phát hiện nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Đến 21 giờ cùng ngày, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc là 206 em, trong đó có 35 em có triệu chứng nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ. Đến sáng ngày 15 tháng 5, các em có biểu hiện nhẹ đã bình phục hoàn toàn và tham gia học tập bình thường. 35 em đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ, sức khỏe ổn định, chờ làm thủ tục xuất viện. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh đã tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên, dẫn đến các triệu chứng bất thường. Mẫu quả nghi gây ngộ độc đã được lưu giữ để phục vụ công tác xác minh điều tra. Ủy ban nhân dân xã Tủa Xín Chải yêu cầu trạm y tế xã phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe học sinh, bố trí cán bộ y tế túc trực, chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư y tế để xử lý các tình huống phát sinh.
2: Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sáng nay 16 tháng 5, Vietcombank chi nhánh Kiên Giang đã tổ chức chương trình Russo quảng bá sản phẩm Quad QR tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
3: Theo kế hoạch hoạt động năm 2026, Vietcombank chi nhánh Kiên Giang triển khai chương trình Russo nhằm giới thiệu và quảng bá giải pháp thanh toán Quad QR đến người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn. Chương trình diễn ra lúc 8 giờ ngày 16 tháng 5 2026, xuất phát tại trụ sở chính Vietcombank Kiên Giang, số 89 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Thông qua hoạt động Russo, Vietcombank Kiên Giang kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi, đồng thời thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quad QR là giải pháp thanh toán số tích hợp, cho phép người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng thông qua quét mã QR, góp phần tiết kiệm thời gian, hạn chế sử dụng tiền mặt và tăng tính minh bạch trong giao dịch. Việc đẩy mạnh các nền tảng thanh toán số không chỉ mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế số, xã hội số theo định hướng chuyển đổi số quốc gia hiện nay.
0: Hôm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất việc tiếp nhận sàng lọc và xác minh nhân thân đối với 127 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả về nước. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội.
1: Theo đó, 127 công dân tiếp nhận đợt này cư trú thuộc 29 tỉnh thành trong cả nước, có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đa số nhập cư lao động bất hợp pháp tại Campuchia và bị các lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia truy quét và tạm giữ. Trong đó, đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt tên là Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1983, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, đã được Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, phân loại, hoàn chỉnh hồ sơ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép và tiến hành làm thủ tục nhập cảnh cho các công dân xuất cảnh đúng quy định, đồng thời tiến hành bàn giao các công dân cho công an các tỉnh tiếp nhận và đưa về địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.
3: Cũng trong ngày 15 tháng 5, trạm biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh đã trao trả 33 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Các đối tượng này bị phát hiện nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam. Việc bàn giao được thực hiện đúng quy định pháp luật và bảo đảm theo thông lệ quốc tế.
1: Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên quốc lộ 5. Cụ thể, tại khu vực xã Phú Thái, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xe đầu kéo do Trần Văn Hường, sinh năm 1985 điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 túi ni lông và 36 hộp chứa pháo hoa nổ có tổng trọng lượng khoảng 264 kg được cất giấu trong cabin phương tiện. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số pháo trên được mua từ Trung Quốc đưa về tiêu thụ kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
0: quý vị, trên vịnh Hạ Long hôm nay, những cánh buồm nâu đỏ của thuyền buồm Ba Dách đang dần xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng, tạo nên điểm nhấn độc đáo giữa không gian di sản thiên nhiên thế giới.
2: Không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, sự trở lại của những cánh buồm xưa còn mang những ý nghĩa gìn giữ và hồi sinh một giá trị văn hóa biển, truyền thống đã từng in đậm dấu ấn trong đời sống của ngư dân vùng vịnh.
3: Tại làng Cống Mương, xã Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh, xưởng đóng tàu của gia đình nghệ nhân Lê Đức Trắng vẫn rộn rã tiếng khoan cắt đục đẽo mỗi ngày. Ở tuổi 77, truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ Lê Đức này vẫn miệt mài giữ hồn cho kỹ thuật đóng thuyền độc bản của cha ông.
4: Với một cái điều kiện ở sông nước rất là ngặt nghèo của đảo Hà Nam, Quảng Ninh này, đó là cái cửa sông ra biển, cho nên là thường xuyên nó phải gặp đến các cái nước ngược và gió ngược. Cho nên là tổ tiên chúng tôi khi xưa đã sáng tạo ra nó để mà có cái đôi buồm này để có thể chạy được, như vừa rồi thì nói đấy, chạy được xuôi gió này, chạy ngang gió này, chạy được ngược gió và ngược nước được, để thay những cái sức lao động chèo đợi.
3: Mọi thông số kỹ thuật, từ độ cong của mạn thuyền đến bí quyết pha chế nước nhuộm chống ăn mòn muối biển, đều nằm trọn trong trí nhớ của người nghệ nhân già. Để di sản có thể sống được trong thời đại mới, những người con của ông Trắng đã mang đến một luồng gió mới. Họ không chỉ thừa hưởng bí thuật từ cha, mà còn chủ động chuẩn hóa kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn du lịch quốc tế.
5: Là làm cái thế hệ quân thiền này làm sao cho nó cẩn thận, chai chuốc. Khi mà bố tôi không còn nữa, chúng tôi vẫn giữ cái mẫu mã và cái kỹ thuật này để giữ gìn cha ông để lại cho đời chúng tôi, là đời con, đời cháu, là vẫn phải giữ được cái nước làm của cha mình đã dạy.
3: Việc hồi sinh những cánh buồm Ba Phách không chỉ là câu chuyện của một gia đình nghệ nhân, mà là một bước đi chiến lược của tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo dựng sản phẩm du lịch khác biệt, mang tính nhận diện cao cho vịnh Hạ Long.
6: Thứ nhất là chúng ta sẽ phải tư liệu hóa cái di sản này bằng nhiều hình thức, bằng lời kể, bằng các video, ghi hình, ghi âm. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tiến tới là lập cái hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể để cho nhân dân trực tiếp, du khách tham gia trực tiếp vào quá trình đóng quy trình đóng cái con thuyền này, để cho cái địa điểm của nghệ nhân, nhà nghệ nhân chờ vừa trở thành một cái nơi để bảo tồn, đồng thời cũng là một cái nơi để gìn giữ và phát huy cái nghề truyền thống.
3: Những cánh buồm đỏ hiên ngang giữa sóng nước Hạ Long hôm nay không chỉ chở theo niềm tự hào về trí tuệ của cha ông, mà còn mang theo khát vọng về một thương hiệu du lịch xanh đậm đà bản sắc dân tộc và dương tầm quốc tế.
0: Đến đây bản tin 18 giờ xin được khép lại. Mọi thông tin, ý kiến đóng góp, quý vị hãy gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các bạn những thông tin chính như sau. Ngoại trưởng Frick không ra được tuyên bố chung về xung đột Trung Đông. Nga Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn. Phần tin thể thao có tin U17 Việt Nam bước tiến sâu ở vòng chung kết U17 châu Á. Trình Thu Vinh và các xạ thủ trọng điểm xuống ngắn tranh tài ở Cúp Thế giới năm 2026. Aston Villa hà đẹp Liverpool. Carrick lên tiếng về tương lai tại EU. Man City hét giá Mavus 70 triệu euro. Thưa quý vị, hôm qua hội nghị ngoại trưởng kéo dài 2 ngày của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại New Delhi ở Ấn Độ đã kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do bất đồng quan điểm giữa một số thành viên về tình hình Trung Đông.
1: Tuyên bố của nước chủ nhà Ấn Độ nêu rõ, các nước thành viên đã nêu lập trường quốc gia tương ứng và chia sẻ nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề gồm chủ quyền an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng dân thường tại Trung Đông. Tuyên bố cũng kèm theo chú thích cho biết, một thành viên có bảo lưu đối với một số nội dung liên quan tới dãy Gaza và an ninh tại Biển Đỏ, cùng eo biển Bab el Mandeb. Những chia rẽ trong nội bộ BRICS ngày càng bộc lộ rõ trong bối cảnh xung đột Iran, đặc biệt giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Cũng tại hội nghị lần này,

0: Ngoại trưởng các nước BRICS một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Palestine trong nỗ lực giành độc lập và thành lập nhà nước. Ngoài ra, Ngoại trưởng các nước BRICS tái khẳng định cần chấm dứt các biện pháp kinh tế, thương mại và tài chính nhằm vào Cuba, phù hợp với nghị quyết A-7980 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
1: Hôm qua ngày 15 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh.
0: Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moscow đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus và nhận được sự hỗ trợ về tâm lý cũng như y tế cần thiết. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE phụ trách cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa những quân nhân này trở về từ nơi giam giữ. Tuần trước, khi công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Washington làm trung gian, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sẽ thực hiện một cuộc trao đổi 1.000 tù binh.
1: Tức ai, John Fritz tại thủ đô La Habana, phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại.
0: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã minh chứng rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Cuba cũng nhấn mạnh chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống Mỹ, cũng như sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào được thực hiện từ Cuba chống lại một quốc gia khác. La Habana khẳng định cả hai bên đều thể hiện rõ sự quan tâm đến phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật dựa trên cơ sở an ninh của cả hai quốc gia, an ninh khu vực và quốc tế. Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức CIA cho biết, ông John Gratliffe đã gặp gỡ các quan chức Cuba để thảo luận hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho quốc đảo Caribe này. Ông khẳng định thiệt hại về kinh tế và xã hội với Cuba có thể được giảm bớt nhanh chóng bằng cách dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm vận. Đồng thời cho biết La Habana sẵn sàng tiếp nhận những khoản viện trợ đến từ thiện chí thực sự.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Sora chiều ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương với tinh thần hứng khởi sau khi chính thức giành vé dự U17 World Cup năm 2026. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhanh chóng gác lại niềm vui để hướng sự tập trung tới trận tứ kết gặp U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á năm 2026.
0: Không khí buổi tập diễn ra thoải mái và tích cực, cột mốc lịch sử với tấm vé dự World Cup giúp các cầu thủ thêm tự tin và duy trì trạng thái tinh thần tốt trước vòng đấu loại trực tiếp. Dù vậy, toàn đội vẫn thể hiện sự tập trung cao độ khi phía trước là thử thách lớn mang tên U17 Australia. Cầu thủ Nguyễn Minh Thủy, đội tuyển U17 Việt Nam cho biết, em và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á, cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Các thầy trong ban huấn luyện đã nhắc nhở chúng em phải tạm quên chiến thắng hôm qua để tập trung tối đa cho các buổi tập, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới với Australia. Nguyễn Minh Thủy được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng trong hành trình lịch sử của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trong chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, tiền vệ này ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha dứt điểm quyết đoán, đồng thời thực hiện quả phạt góc để Mạnh Cường ghi bàn thắng quyết định đưa U17 Việt Nam tới FIFA U17 World Cup 2026. Ở vòng bảng vòng chung kết U17 châu Á 2026, Minh Thủy đá chính cả 3 trận. Ngoài một bàn thắng và một kiến tạo trước U17 UAE, cầu thủ của Sông Lam Nghệ An còn cho thấy vai trò quan trọng ở khu vực trung tuyến nhờ khả năng giữ nhịp, thoát pressing và tổ chức lối chơi, qua đó góp công lớn giúp U17 Việt Nam vượt qua bảng đấu nhiều thử thách để giành quyền vào tứ kết. Sau trận đấu nhiều áp lực với U17 UAE ở lượt cuối vòng bảng, ban huấn luyện chủ động giảm tải khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Nhóm đá chính ở trận trước chủ yếu đi bộ thư giãn chơi các trò chơi vận động nhẹ để giải tỏa tâm lý, trong khi nhóm cầu thủ dự bị và ít thi đấu được tăng cường sàn các bài phối hợp chiến thuật. Cầu thủ Nguyễn Minh Thủy, đội tuyển U17 Việt Nam cho biết thêm, chúng em từng gặp Australia tại bán kết

0: giải U17 Đông Nam Á trước đây. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Đây là đối thủ không xa lạ với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo khi hai đội từng gặp nhau ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Khi đó, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 để tiến vào chung kết.
1: Thưa quý vị, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ cử 15 xạ thủ tham dự Cúp Thế giới ISF World Cup năm 2026 diễn ra tại Munich, Đức từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 5. Đây là giải quốc tế tiếp theo của bắn súng Việt Nam sau giải vô địch châu Á năm 2026 tổ chức tại Ấn Độ hồi tháng 2.
0: Tại giải đấu lần này, xạ thủ chủ lực Trịnh Thu Vinh đăng ký tranh tài ở 3 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nữ, 25m súng ngắn thể thao nữ và 10m súng ngắn đồng đội nam nữ. Trong khi đó, Phạm Quang Quy cùng tham dự 3 nội dung là 10m súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn thể thao nam và 10m súng ngắn đồng đội nam nữ. Ngoài hai gương mặt nổi bật trên, đội tuyển còn có nhiều xạ thủ trọng điểm như Hà Minh Thành, Phạm Công Minh hay Nguyễn Thùy Dung. Giải đấu quy tụ 696 xạ thủ đến từ 80 quốc gia và được xem là đợt kiểm tra quan trọng hướng tới ASEAN 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh tiếp tục nóng bỏng khi Aston Villa tạo nên chiến thắng ấn tượng trước Liverpool ngay tại Villa Park. Trong ngày hàng công thi đấu bùng nổ, thầy trò Unai Emery không chỉ đánh bại một đối thủ lớn mà còn chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Liverpool lại tự đẩy mình vào thế khó trước vòng đấu cuối cùng.
0: Aston Villa đánh bại Liverpool 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc tại Villa Park. Morgan Rogers mở tỷ số bằng cú cưới lồng đẹp mắt trước khi Van Dijk gỡ hòa cho đội khách ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sai lầm của Szoboszlai tạo điều kiện để Watkins tái lập thế dẫn bàn cho Villa. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bùng nổ với bàn thắng của Watkins và cú sút xa đẹp mắt từ McGinn. Van Dijk ghi thêm một bàn ở cuối trận nhưng không đủ giúp Liverpool tránh thất bại. Kết quả này giúp Aston Villa chính thức giành vé dự Champions League mùa tới. Còn Liverpool phải tiếp tục căng mình trong cuộc đua top 4.
1: Thưa quý vị, Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha mới đây đã yêu cầu điều tra chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sau những phát ngôn gây tranh cãi về công tác trọng tài.
0: Báo chí Tây Ban Nha cho biết Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha đã yêu cầu mở cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sau khi ông này chỉ trích các trọng tài trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Tư vừa qua. Các phát ngôn của Perez, đặc biệt là câu trọng tài đã cướp mất 7 La Liga của Real Madrid, khiến cho nhiều trọng tài bày tỏ sự bất bình và yêu cầu điều tra lẫn xử phạt Perez, bao gồm cả lời xin lỗi từ ông chủ tịch.
1: Huấn luyện viên tạm thời Michael Carrick cho biết tương lai của ông tại Manchester United sẽ sớm được quyết định trong bối cảnh đội bóng đang tiến gần tới vị trí thứ 3 tại Premier League mùa này.
0: Kể từ khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1, Carrick đã giúp MU thắng 10 trong 15 trận tại giải ngoại hạng Anh, đưa đội từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 và giành vé dự Champions League mùa tới. Chỉ cần thêm một điểm trước Nottingham Forest ở vòng đấu cuối sân nhà, Quỷ Đỏ sẽ chính thức giữ vững vị trí trong top 3. Phát biểu trước báo giới ngày 15 tháng 5, Carrick cho biết ban lãnh đạo sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của ông. Truyền thông Anh gần đây tiết lộ, cựu tiền vệ MU đã được đề nghị ký hợp đồng dài hạn để trở thành huấn luyện viên chính thức của đội bóng. Carrick khẳng định ông tự hào khi được trở lại dẫn dắt MU, đội bóng mà ông từng gắn bó nhiều năm trong vai trò cầu thủ. Ông nhấn mạnh, việc giúp câu lạc bộ trở lại Premier League là bước tiến quan trọng sau mùa giải thất vọng năm ngoái khi đội chỉ xếp thứ 15. Ở diễn biến nhân sự, tiền vệ Casemiro đã bình phục và sẵn sàng ra sân trong trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi chia tay đội bóng vào mùa hè này. Trong khi đó, trung vệ Matthijs de Ligt sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau ca phẫu thuật chấn thương lưng và nhiều khả năng bỏ lỡ World Cup sắp tới.
1: Thưa quý vị, tương lai của Omar Mahmoud tại Man City đang trở thành dấu hỏi lớn trước kỳ chuyển nhượng hè. Dù chưa có nhiều đất diễn dưới thời Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad vẫn không muốn bán lỗ tiền đạo người Ai Cập và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ ít nhất là 70 triệu euro.
0: Manchester City chỉ chấp nhận để Oman Masmoud ra đi nếu nhận đủ ít nhất 70 triệu euro trong mùa hè này. Theo Football Insider, huấn luyện viên Pep Guardiola không muốn đội bóng chịu lỗ sau khi chi khoản tiền tương tự để đưa tiền đạo người Ai Cập về từ Eintracht Frankfurt hồi tháng 1 năm 2025. Marmoud mới chơi hơn 600 phút tại Premier League mùa này và chưa có vị trí chắc chắn trong đội hình Manchester City. Aston Villa được cho là một trong những đội bóng quan tâm.

0: tới chân sút 27 tuổi. Juventus đang chuẩn bị đề nghị hợp đồng tới năm 2028 cho tiền vệ Bernardo Silva, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Theo nhà báo Nicolo Stira, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do hè này. Bernardo Silva là trụ cột quan trọng của Manchester City trong nhiều mùa giải gần đây nhờ khả năng chơi đa dạng và giàu sáng tạo. Juventus xem anh là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch tái thiết đội hình dưới thời ban huấn luyện mới. Newcastle đang chiếm ưu thế trước Liverpool trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Lamine Kamara của AS Monaco. Theo Team Talk, ngôi sao người Senegal được đánh giá là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường tuyến giữa cho Newcastle ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Kamara mới 22 tuổi nhưng đã có 70 lần ra sân tại Ligue 1 kể từ khi rời FC Metz để gia nhập Monaco năm 2024. Newcastle muốn bổ sung nhân sự trung tuyến trong bối cảnh tương lai của Sandro Tonali đang bị đặt dấu hỏi bởi những tin đồn ra đi thời gian gần đây. Hậu vệ kỳ cựu Seamus Coleman sẽ kết thúc sự nghiệp tại Everton sau 17 năm cống hiến cho câu lạc bộ. Coleman đã giữ kỷ lục ra sân 372 trận cho Everton và đeo băng đội trưởng 140 trận trong số đó. Hiện có khả năng Coleman sẽ chuyển sang làm công tác huấn luyện hoặc là với Everton hoặc với đội tuyển Ireland.
1: Thưa quý vị, trong áp phần tiếp tục chứng kiến màn trình diễn đầy bản lĩnh của Sonny Sinder trên hành trình chinh phục danh hiệu Master 1000 ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm với Daniel Medvedev đã phải tạm hoãn vì thời tiết xấu khi thế trận đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Người hâm mộ sẽ phải chờ thêm để biết ai giành vé vào chung kết.
0: Sinner đang dẫn Medvedev 6-2, 5-7, 4-2 trước khi trận đấu bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn. Thế giới số 1 thế giới khởi đầu áp đảo và chỉ mất 33 phút để thắng set đầu tiên. Tuy nhiên, Medvedev dùng lên mạnh mẽ ở set 2, liên tục kéo Sinner vào những pha bóng bền và tận dụng dấu hiệu xuống sức của đối thủ để gỡ hòa. Sang set quyết định, Sinner nhanh chóng lấy lại lợi thế trước khi thời tiết khiến cho trận đấu phải tạm dừng. Cuộc so tài sẽ tiếp tục trong ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Tobot mạnh nhất phần 1. Trong một bản tin khác, kịch tính tại công viên giải trí với sự xuất hiện của một số robot. Các con nhìn kìa, đây là những người máy đã giúp đỡ ta lần trước đấy. Những robot này được gọi là Tobot, đã xuất hiện để cứu mọi người trên tàu lượn siêu tốc. Nhưng họ là ai? Mẹ ơi, con định hỏi gì? Mẹ có muốn hỏi bọn con về bất cứ chuyện gì đã xảy ra không? Như thế nào con? Bọn con đã ở công viên giải trí suốt ngày hôm qua. Mẹ không lo lắng cho bọn con chút nào hết hả? Những người máy đó đã ở đó để bảo vệ các con, cho nên mọi chuyện đã ổn hết rồi. Cái gì? Em thấy chưa? Không phải anh đã nói chúng ta chỉ được nhận nuôi mà thôi. Bây giờ chúng ta đã giống như người nổi tiếng rồi. Ôi trời ơi, họ đang làm gì vậy? Sự cố ở công viên giải trí đang là xu hướng đấy. Nhìn kìa, tôi đang trên TV kìa. Cậu luôn là trung tâm của sự chú ý có đúng không? Mọi người đều yêu cậu đấy, Leon Rover. Mau xem bình luận đi kìa. Tobot giỏi nhất từ trước đến nay. Bạn rất mạnh mẽ. Chờ cho đến khi các cậu thấy bình luận tiếp theo đi. Siêu sư tử, cá mập siêu cấp. Tôi không chỉ là siêu, mà là siêu cấp luôn đấy. Chắc chắn cậu đã đọc nhầm nó rồi. Hãy đối mặt với nó đi. Cậu đâu giúp được gì trong trận chiến cuối cùng. Cậu chỉ lo thoát khỏi mặt nước thôi. Vậy còn cậu? Mũi của tôi. Cậu đừng có lôi cái mũi của tôi vào chuyện này. Đủ rồi đấy. Một màn thể hiện uy quyền ấn tượng đấy, Victor. Nếu không sao thì tôi có một số bài tập về nhà. Tôi cần một chút yên tĩnh và bình lặng đấy. Được thôi. Thôi nào, vẫn đang đùa thôi phải không? Leon Rover và Captain Jack đấu với nhau sao? Họ đã tranh cãi suốt đêm xem ai là người mạnh nhất đấy. Tai mình không thể nào nghe được nữa. Các cậu nghĩ sao? Ai là người mạnh nhất, tôi hay là thuyền trưởng? Mọi người đều biết cướp biển là mạnh nhất. Lựa chọn của mình là Leon Rover. Đây mới chính là cô gái biết những gì cần nói này. Cậu đúng là có con mắt nhìn người tốt đấy. Tôi sẽ chọn Captain Jack. Đúng là biết nhìn và biết thưởng thức. Cậu sẽ không phải hối tiếc vì lựa chọn của mình đâu. Này Victor, cậu đứng về phía ai? Tôi. Không ai hết, tôi không có mục yêu thích. Một thái độ rất khôn ngoan. Thay vì chúng ta ở đây tranh cãi như vậy, thì tại sao chúng ta không thử tìm hiểu xem nào? Cái gì? Tôi luôn tò mò trong số robot các cậu ai là người mạnh nhất. Nghe vui đấy, tôi cũng muốn biết. Tôi đồng ý, vậy còn cậu? Chắc chắn luôn. Đây là luật chơi. Vòng 1, ai về đích trước sẽ thắng cuộc. Thật là dễ dàng. Bắt đầu nào. Chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Tăng tốc độ, bật lên. Leon Rover chiến thắng. Sử dụng kỹ năng đặc biệt không phải là một phần của cuộc thi. Mấy cậu phải cảnh báo chúng tôi chứ. Như vậy là gian lận. Không có gì ngăn cản các cậu sử dụng kỹ năng của mình mà. Ôi không, ngoại trừ cậu không có bất kỳ bộ tăng tốc nào. Trận thứ hai. Xuất phát. Tăng tốc độ bật lên. Mỏ neo tấn công. Giờ thì tốc độ của cậu không sử dụng được nhiều rồi. Hình như cậu ta không có mỏ neo để tấn công rồi. Hay lắm, về đích rồi. Từ giờ có thể gọi cậu là đồ rùa bò. Cậu chơi trò kéo sau lưng tôi như vậy mà cũng được hả? Captain Jack, cậu biết không, tôi mong đợi cậu giỏi hơn nữa đấy. Thôi bỏ đi. Tôi nghĩ chúng ta có thể tổ chức cuộc thi dưới nước. Nhưng mà Leon Rover không có cửa đâu. Đúng rồi. Thôi bỏ đi. Cái đồ lừa đảo. Nghe này, cuộc đua cuối cùng mới được tính có đúng hay không? Đúng vậy. Họ đã thắng một cuộc đua của mỗi người. Cuộc đua tiếp theo sẽ là dưới nước. Này, Brooke vừa mới nói rồi mà. Chúng ta đã có hai cuộc đua trên cạn rồi đúng không? Vì vậy sẽ hoàn toàn công bằng nếu cuộc thi diễn ra ở dưới nước. Đợi đã. Bọn mình cần phải họp nhóm ngay.
Chúng ta làm gì đây? Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục cuộc thi đó. Không, không thể như vậy. Tôi Leon Rover chấp nhận thử thách dưới nước của cậu. Cậu không cần nghiêm túc như vậy. Một trận thua vẫn chưa đủ sao? Hay cậu đã quên mình không thể hoạt động dưới nước? Cậu chưa nghe thấy sao? Sau bản nâng cấp đồng hồ sức mạnh vi gần đây, tôi đã được cung cấp tính năng chống thấm nước mới rồi. Cái gì? Về đích 2 trong 3 cuộc đua thì thắng. Các cậu đã hoàn thành 2 cái cuộc đua cuối cùng để xem ai là người mạnh nhất sẽ ở dưới nước nhé. Nếu các cậu đã sẵn sàng rồi thì tôi sẽ giải thích các quy tắc. Đi về hướng Bắc, đi cho đến khi các cậu nhìn thấy một tảng đá lớn ở giữa đại dương. Ai là người đến được tảng đá trước thì sẽ là người thắng cuộc. Có vẻ như là một chặng đường khá dài. Chỉ khi

sợ nước thôi. Sai Long Hắc, chúng ta sẽ cùng chờ ở vạch đích nhé. Đã rõ. Còn bọn em, mình cũng muốn đi trên Sai Long Hắc. Được thôi, chờ chút nhé. Đang chuẩn bị thêm ghế điều khiển. Mình nghĩ mình sẽ ngồi ngay đây. Cậu biết gì không anh bạn? Tôi luôn muốn bay. Đương nhiên, đó là những gì cậu muốn. Hãy sẵn sàng cho chuyến đi của cuộc đời cậu. Trải nghiệm chỉ một lần trong đời thôi. Khung cảnh từ trên cao ở đây đúng là tuyệt vời. Để bắt đầu, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ sức mạnh Vi. Chắc chắn rồi, chúc các cậu may mắn. Lá chắn gió. Chuyến bay đã hoàn tất. Nào, hai người nghĩ sao? Mình thật sự không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng nó còn thú vị hơn công viên giải trí. Victor, chuẩn bị đồng hồ sức mạnh Vi để bắt đầu cuộc đua. Được rồi. Leon Rover, Captain Jack, sẵn sàng. Biến hình. Tăng tốc độ bật lên. Kích hoạt xe lửa đẩy. Xuất phát. Đại dương này trên trái đất có điều gì đó khiến ta liên tưởng đến bên ngoài vũ trụ. Ta là một người hùng của đại chiến không gian. Giờ nhìn ta đi nào. Không bao giờ có thể làm hài lòng chúa tể Punsa. Tất cả chỉ vì những người trái đất trong thành phố nhỏ bé đáng ghét này. Điều này thật mất mặt đấy. Gabulukat, một tín hiệu năng lượng mạnh mẽ được phát hiện dưới đáy đại dương kia. Có thật không? Hãy tìm hiểu xem nó là cái gì. Cậu ta đang thắng. Cú đấm mãnh sư. Sao cậu lại đánh lén? Nước biển cuộn trào. Nhìn xem, ai đang ở dưới đó chiến đấu kìa. Thú vị đấy. Như vậy là các robot đang đánh lẫn nhau. Vậy đó là cơ hội để chúng ta tấn công rồi. Cuối cùng cũng đã đến lúc chúng ta báo thù rồi. Biến hình. Bóng bóng xoay vòng. Giờ thì Flally, hãy tạo bất ngờ cho chúng đi. Hẹn gặp lại cậu ở vạch đích. Thật là tốt, không có gì để cướp. Giờ thì cậu ấy định làm gì đây? Ngươi đang làm gì ở dưới nước? Học bơi sao? Bulacan, chủ nhân của vũ khí ngân hà số 4 đâu rồi? Ngươi thật sự sẽ nghĩ ta nói cho ngươi sao? Nếu đã như vậy thì chỉ cần bắt ngươi nói thôi. Bong bóng mặt trời. Captain Jack là người chiến thắng. Làm rất tốt. Nhanh lên nào Brook. Hãy cùng ăn mừng chiến thắng của chúng ta đi nào. Mau lên. Mình luôn tò mò không biết bên trong như thế nào. Này, Leon đi đâu vậy hả? Có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con sư tử to mồm đó. Mình đã gây khó cho cậu ta rồi sao? Nhưng cậu ta đâu rồi? Victor, liên lạc với cậu ta bằng đồng hồ sức mạnh Vi đi. Được rồi. Leon Rover, cậu nghe thấy tôi nói không vậy hả? Không có phản hồi. Hay thiết bị của cậu ấy bị hư rồi? Cái gì? Chuyện này không hay rồi. Con cú, nó đi cùng với Bulacat. Lời chào hỏi, tôi là Fully, sứ giả của mèo pháp sư Bulacat. Tôi đến đây để thông báo với các ngươi rằng Leon Rover đã thuộc về quyền sở hữu của bọn ta. Cái gì? Không thể nào. Đầu hàng ngày Bulacat. Nếu không, các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại người bạn Leon Rover của mình nữa.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Tobot mạnh nhất phần 2. Lời chào hỏi, tôi là Flally, sứ giả của mèo pháp sư Bulukat. Tôi đến đây để thông báo với các ngươi rằng Leon Rover đã thuộc về quyền sở hữu của bọn ta. Đầu hàng ngài Bulukat, nếu không các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại người bạn Leon Rover của mình nữa. Hả? Không bao giờ gặp lại? Cái gì? Không có chuyện đó đâu. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi hy vọng cậu ấy không sao. Chuyện này thật là tồi tệ. Chuyện gì đã xảy ra vậy trời? Tôi nghĩ tôi đã làm rối tung mọi thứ lên. Tôi đã sử dụng một đòn tấn công đặc biệt vào cậu ấy. Đúng là cậu ấy tấn công trước, nhưng mà hình như tôi ra tay hơi nặng rồi. Ôi không, tôi xin lỗi. Tôi không biết Bulukat đã ở đây và tôi đã mất cảnh giác. Quên những lời xin lỗi đi. Chúng ta đã ở đây quá lâu. Mau đi cứu Leon Rover nào. Tôi đồng ý. Sai lộng hát, cậu có thể theo dõi tín hiệu của Leon Rover không? Tôi tìm ngay đây. Đã phát hiện tín hiệu nhưng nó khá yếu. Vị trí là một hang động dưới nước, dạng san hô phía đông bắc. Captain Jack, đó là điểm đến của chúng ta. Thay đổi thủ lĩnh Tobot. Được rồi, các cậu, chúc may mắn. Các cậu phải đưa cậu ấy trở lại đấy. Lời hứa danh dự của thuyền trưởng, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về. Đi nhanh hơn đi, chúng ta phải nhanh hơn. Giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Những con Tobot đó đã đi thẳng vào bẫy của chúng ta. Bọn chúng sẽ có được bài học. Đừng đánh giá thấp chúng ta. Flaffy, ngươi đã chuẩn bị những thứ ta yêu cầu chưa vậy? Rồi, thưa ngài. Mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch. Phục kích chứng cứ. Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch là gì đây thưa ngài? Ý ngươi là sao? Sẽ sớm thôi, Leon Rover sẽ thoát khỏi bong bóng của ngài. Để ta lo việc đó, ngươi chỉ cần theo dõi hắn ta. Hãy chắc chắn là ngươi sẽ cho ta biết khi con cá mập đó đến gần. Vâng, thưa ngài. Có chuyện gì ở đây vậy? Cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không vậy? Tôi nghĩ chúng ta phải tìm hiểu xem sao. Mỏ neo, tấn công. Cẩn thận đấy, Captain Jack. Chúng ta đang bị tấn công. Có thiết bị nổ được đấu trong đá ngầm. Cậu không thể báo trước cho chúng tôi sao? Chúng ta sẽ phải cẩn thận. Không muốn làm chúng nổ hết đâu. Đừng có lo. Kích hoạt lá chắn bảo vệ đang tiến thẳng về phía trước. Captain Jack đang trên đường tới đây. Mau tránh ra. Không gì trong đại dương này có thể ngăn cản được tôi. Tôi không thể nhận hết được những sự phấn khích này. Giữ chặt nhé. Chúng ta sẽ giải cứu Leon Rover ngay lập tức. Làm sao chúng ta có thể làm được đây? Nước biển cuộn trào. Phục kích chứng cứ đã thành công rồi. Có nhớ ta là ai không? Ngươi nghĩ ngươi chạy đi đâu? Ta sẽ cho ngươi biết tất cả mọi thứ. Được, chắc chắn rồi. Leon Rover đâu? Tôi không biết. Không liên quan gì đến tôi đâu. Ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Nếu ngươi muốn được thả ra, hãy nói cho ta biết ai là thủ lĩnh Tobot. Nếu ngươi từ chối, hãy quên việc gặp lại bạn bè của mình đi, hiểu chưa? Không bao giờ. Ngươi nghĩ là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta không bao giờ phản bội bạn bè đâu. Chống cự chẳng có ích gì đâu. Bong bóng hiện đang làm tan ra các mạch điện và cơ khác của ngươi, cho nên hãy nói ra đi, nhanh lên. Thủ lĩnh Tobot chính là... Ta đang nghe đây. Tự mà tìm hiểu đi, ta không nói đâu. Được, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Bong bóng hấp thụ năng lượng.
Ta đúng là thiên tài. Ngươi đây rồi. Sao các ngươi có thể tìm thấy ta? Tôi xin lỗi, nó xảy ra quá nhanh. Ngươi đúng là đồ vô dụng mà. Bố Lực Cát, ta đến đây vì bạn của ta. Cậu ấy đang ở đâu? Ta không thích giọng điệu của ngươi. Ngươi là người tấn công hắn ta, vì vậy ta đơn giản chỉ là loại bỏ hắn ta theo cách có hại mà thôi. Chúng tôi ở đây rồi anh bạn. Ta sẽ trao đổi với ngươi con cú và Leon Rover. Ngươi biết con cú đó có ý nghĩa gì với ta hay không? Ngươi thích thì cứ giữ lấy đi. Ngài Bolocat, đồ mèo hoang gian xảo, bội bạc. Ôi không! Captain Jack mỏ neo, tấn công! Bây giờ ngươi đã làm hỏng mọi thứ, đồ ngu ngốc! Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn cho chuyện này! Tấn công! Ngươi đã chịu thua mèo pháp sư Bolocat này chưa? Tên cướp biển đáng ghét. Tạm biệt. Biến hình. Cú đấm mạnh sư. Không không. Thời gian hoàn hảo. Cậu và tôi có vài việc cần giải quyết đấy. Các cậu đã đến cứu tôi. Tôi rất cảm kích. Tôi không có gì tốt hơn để làm rồi. Đã đến lúc hai cậu làm lành với nhau rồi. Bolocat, lý do ngươi chọn Leon Rover là gì? Khi nào ngươi sẽ ngừng nói và bắt đầu tấn công? Hãy kết thúc trận chiến này một lần và mãi mãi. Lần trước ta nhìn thấy hai ngươi. Các ngươi đã đánh nhau. Sao bây giờ lại thân thiện với nhau như vậy? Ai? Bọn ta à? Đó không phải là cuộc chiến. Không, đó chỉ là cuộc ganh đua thân thiện mà thôi. Ta sẽ không để các ngươi gạt ta đâu. Kích hoạt đồng hồ nâng cấp sức mạnh. Tô bốt nâng cấp sức mạnh.

0: ta không thể thua được. Ta sẽ không để các ngươi đánh bại ta đâu. Giải phóng tổ trưởng cũ. Cái này sẽ đặt dấu chấm hết cho các ngươi. Young Rover sư tử gầm thét. Captain Jack, cú đá lốc xoáy.
1: Tobot,
0: chúng ta hãy kết thúc việc này. Được thôi. Sức mạnh siêu cấp. Bùng nổ.

các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Xung quanh đây thật yên tĩnh. Giờ hai người không còn đánh nhau nữa. Các cậu có thể nghe tiếng sóng vỗ và hải âu nữa. Âm thanh của sự yên bình. Leon Grover xin lỗi vì tôi đã gian lận. Những cú đánh đẹp mắt trong cuộc chiến không đẹp bằng tôi. À, phải cảm ơn cậu. Tôi ngưỡng mộ cú đá lúc xoáy của cậu đấy. Nhưng nó không bằng sư tử gầm thét của tôi. Captain Jack, Leon Grover, các cậu đều tuyệt vời. Nhưng chúng ta mạnh hơn khi chúng ta là một đội. Chỉ cần tất cả hợp sức cùng nhau thì không gì ngăn cản chúng ta. Tôi không thể không đồng ý.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline

0: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
2: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
1: Nhiều đại diện công ty, chủ hộ kinh doanh, trung tâm âm nhạc bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Đề cao vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết khủng hoảng quốc tế và tăng cường hợp tác đa phương, nhấn mạnh tại hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng.
1: Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên nhiều thế hệ của nhà trường. Tại ngôi trường này, hơn 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền giáo dục Đại học Việt Nam độc lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hun đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
2: Chúc mừng các thế hệ giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội nhân ngày truyền thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một trong những mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực ra đời sớm nhất ở Đông Nam Á.
3: Chính tại ngôi trường này, ngày 15 tháng 11 năm 1945, Bác Hồ đã tham dự và chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của Đại học Quốc gia Việt Nam, trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên y khoa, đồng thời cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hòa tham gia giảng dạy.

0: số môn quan trọng như hiến pháp, luật và kinh tế. Hình ảnh ấy thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà nước, cách mạng non trẻ đối với nền giáo dục đại học, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của trí thức, của nhân tài trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Sự ra đời của Đại học Quốc gia Việt Nam là dấu mốc khai sinh nền giáo dục đại học Việt Nam hiện đại trong kỷ nguyên độc lập. Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên, nhà trường đã tự nguyện lãnh sứ mệnh trở thành một lực lượng mạnh trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam, một thành lũy để trường kỳ kháng chiến, phục hồi hoàn toàn lãnh thổ và giải phóng tinh thần cho toàn dân tộc.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc Bộ Chính trị khóa 7 chủ trương thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội là một quyết sách có tầm chiến lược nhằm tập trung nguồn lực xây dựng một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, giữ vai trò nòng cốt dẫn dắt giáo dục đại học Việt Nam.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại học Quốc gia Hà Nội nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng đáng trân trọng. Nhưng bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước đòi hỏi Đại học Quốc gia phải nỗ lực cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn để thực sự xứng đáng với tầm vóc của sứ mệnh của một Đại học Quốc gia. Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo tụt hậu là nguy cơ bao trùm đe dọa đến vận mệnh và tương lai của dân tộc. Tụt hậu về trình độ phát triển bắt nguồn từ tụt hậu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về hàm lượng tri thức trong sản xuất, trong dịch vụ và quản trị quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp phát triển như vũ bão, tụt hậu đồng nghĩa với sự lệ thuộc, suy yếu và đánh mất cơ hội vươn lên. Chính vì vậy, Đảng ta đã ban hành những quyết sách chiến lược rất quan trọng như Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, vân vân. Đường lối đã rõ, thể chế đã mở, nguồn lực đã và đang được chuẩn bị. Vấn đề quyết định hiện nay là hành động quyết liệt, hiệu quả đến nơi đến chốn để hiện thực hóa khát vọng phát triển cao trong nhiều thập kỷ tới, nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045.
1: Nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây hơn 80 năm đã khẳng định, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Muốn giữ vững độc lập, xây dựng đất nước giàu mạnh thì phải khai mở dân trí, chấn hưng dân khí và trọng dụng nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng sứ mệnh hôm nay của Đại học Quốc gia Hà Nội là ươm dưỡng nhân tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nâng tầm trí tuệ Việt Nam. Và để làm được điều này thì cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.
0: Trước hết, Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia, trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Hai chữ quốc gia là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phục vụ đất nước. Đó cũng phải là nơi hội tụ những bộ óc ưu tú, khơi mở những chân trời tri thức mới, góp phần giải đáp những vấn đề lớn của phát triển, đào tạo ra những người có năng lực dẫn dắt và hun đúc trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới. Trong kỷ nguyên mà vận mệnh quốc gia ngày càng được quyết định bởi tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, Đại học Quốc gia Hà Nội càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trụ cột học thuật hàng đầu, trung tâm sáng tạo lớn, lực lượng tiên phong của giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời là một gương mặt tiêu biểu có uy tín trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Nhiệm vụ thứ hai mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia. Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực tạo tri thức mới, đào tạo nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược và đóng góp thực chất cho đất nước, và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế để đến năm 2030, trường nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội phải được coi là đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia, với cơ chế tài chính đặc thù, nguồn lực đủ mạnh và chính sách vượt trội.
0: Thứ ba, Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, cung cấp cơ sở thực tiễn để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển trong kỷ nguyên mới. Yêu cầu trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học dựa trên mục tiêu chất lượng, kết quả và hiệu quả.

0: đầu ra, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, triệt để phân cấp phân quyền, lấy chất lượng đào tạo, giá trị nghiên cứu, sản phẩm đổi mới sáng tạo, văn hóa nghệ thuật và đóng góp thực chất cho đất nước làm thước đo cao nhất. Thứ tư, Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, tập trung giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, nhất là công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt Nam. Nhà trường cần trở thành nơi hội tụ của trí tuệ quốc gia, gồm các nhà khoa học lớn, các chuyên gia công nghệ đầu ngành, các doanh nhân công nghệ và những sinh viên ưu tú, để nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn, công nghệ xanh và bền vững. Các chương trình hành động phải được triển khai quyết liệt, làm đến cùng, đo được kết quả, rõ được hiệu quả, đưa thành tựu đào tạo, nghiên cứu trực tiếp phục vụ đất nước. Thủ đô Hà Nội và các địa phương qua đó khẳng định cái vai trò tiên phong trong xây dựng kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và năng lực tự cường quốc gia.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ thứ 5, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đặt hàng lớn của quốc gia, tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi để nhà nước tìm đến khi cần luận cứ khoa học cho những quyết sách chiến lược, là địa chỉ doanh nghiệp tìm đến để cùng phát triển công nghệ, nhân lực và mô hình kinh doanh mới, là nơi xã hội tìm thấy niềm tin và sức mạnh của tri thức, khoa học và giáo dục Việt Nam. Nhiệm vụ thứ 6 mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
0: Thứ 7, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Truyền thống ấy là một di sản quý giá, cần được bảo tồn, lan tỏa và chuyển hóa thành động lực hành động. Từ mái trường này đã trưởng thành nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Trường Chinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều nhà khoa học, văn nghệ sĩ lớn, nhiều tri thức anh hùng, sinh viên tiêu biểu, những người dâng hiến sức lực, trí tuệ, tuổi trẻ và cả máu xương để khắc lên dáng đứng Việt Nam. Mỗi nhà giáo, mỗi nhà khoa học, mỗi sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay cần sống, học tập, nghiên cứu và cống hiến sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước, niềm tin của Tổ quốc và nhân dân, sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Bác Hồ luôn dành cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và công nghệ của nước nhà.
1: Đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất những cơ chế chính sách phát triển đột phá. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với bề dày lịch sử vẻ vang, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của trí tuệ Việt Nam, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đại học Quốc gia Hà Nội. Phần thưởng cao quý không chỉ ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt hơn một thế kỷ qua, mà còn thể hiện kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Đại học Quốc gia Hà Nội trong hành trình phát triển mới, hành trình khẳng định vị thế của một Đại học Quốc gia tiên phong, sáng tạo, hội nhập quốc tế và góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Và trong không khí đổi mới giáo dục, khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hội thảo Khoa học Quốc gia từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa đã được tổ chức vào chiều nay. Hội thảo đã góp phần làm rõ thêm những thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm không chỉ ghi nhận vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội, trung tâm giáo dục hàng đầu đất nước, mà còn gửi gắm thông điệp chiến lược về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Đường lối phát triển giáo dục của ta bây giờ chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Bác Hồ năm 45. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất cụ thể hóa đấy. Đại học Quốc gia phải phấn đấu trở thành một đại học trong top 100 trường đại học hàng đầu của quốc tế.

0: Đấy là biểu hiện cụ thể của cái sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu đấy. Mà cái điều ấp ủ nhất, mong mỏi nhất của Bác Hồ đó.
1: Đây là một tư duy ở tầm trí tuệ rất là cao. Bởi vì tên là Đại học Quốc gia, nhưng mà trách nhiệm quốc gia là giao cái nhiệm vụ một đại học tinh hoa có khả năng dẫn dắt không chỉ hệ thống giáo dục đại học mà còn là chỗ dựa, là dẫn dắt quốc gia trên cái lĩnh vực trí tuệ, tri thức. Thì đấy là những cái chỉ đạo theo tôi nghĩ là có tầm và một cái trách nhiệm hết sức nặng nề cho Đại học Quốc gia.
2: Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về con đường phát triển của Việt Nam dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, cùng cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão, đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao.
3: Cảnh báo nguy cơ tụt hậu nếu như không bắt kịp với xu thế công nghệ, thì tôi thấy đây là một cái chỉ đạo và cảnh báo vô cùng quý giá và đúng thời điểm. Đặc biệt đối với lực lượng tri thức, nhà khoa học và đối với thế hệ trẻ là những người sẽ nắm bắt tương lai cũng như là công nghệ là cái động lực để phát triển cho đất nước.
4: Đây là một thông điệp rất quan trọng để nhấn mạnh vai trò của trường đại học không chỉ là nơi sáng tạo tri thức mà còn là nơi chuyển giao tri thức, gắn kết mối quan hệ ba nhà giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu, lao động sáng tạo trong trường đại học trở thành các sản phẩm phục vụ xã hội.
2: Các ý kiến tại hội thảo cũng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Giáo dục đại học phải tiên phong khơi dậy trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đưa ra những hành động cụ thể, quyết liệt để cho các đại học nói chung cũng như là Đại học Quốc gia nói riêng triển khai các hoạt động sắp tới về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa đại học trở thành cái nôi về tri thức, là mặt tiền tinh hoa của dân tộc.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý về cái yêu cầu phải đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Cho nên là với cái yêu cầu như vậy thì cái yêu cầu về quốc tế hóa, hội nhập, liên kết đào tạo, liên kết nghiên cứu cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới, phục vụ không phải chỉ cho vấn đề khoa học mà còn là xếp hạng cũng như là nâng cao cái vị thế quốc gia.
2: Từ truyền thống 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi những thông điệp lớn. Trong kỷ nguyên mới, tương lai đất nước phải được kiến tạo từ chất lượng giáo dục, sức mạnh của tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phụng sự của những người con Việt Nam ưu tú.
7: Phát triển đại học hiện đại sẽ không tách rời với truyền thống yêu nước, với trách nhiệm xã hội và lý tưởng phụng sự. Tri thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa có bản lĩnh văn hóa và có ý thức cống hiến cho đất nước, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán, các vấn đề lớn của quốc gia. Những thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục là định hướng quan trọng để giáo dục đại học Việt Nam đổi mới, phát triển và góp phần đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Trong sáng nay tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ khởi công dự án khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 100 ha. Tổng mức đầu tư là hơn 1.240 tỷ đồng với định hướng phát triển các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đánh giá cao thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động ở địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông, năng lượng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành cơ quan tiếp tục hỗ trợ tỉnh thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư.
8: Tối qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề Hồ trên núi, Trà trong mây. Sự kiện là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc và hình ảnh vùng đất, con người xứ Trà tới du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây được dàn dựng quy mô lớn, kết hợp với màn trình diễn ánh sáng, thiết bị bay không người lái và pháo hoa nghệ thuật. Với lợi thế về thiên nhiên, bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử cách mạng, Thái Nguyên đang xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam cho phép xử lý những dự án gặp vướng mắc kéo dài từ nhiều năm trước theo hướng là phân loại và khắc phục cụ thể, thay vì là dừng toàn bộ để làm lại từ đầu. Đó là điểm đặc biệt trong Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, theo nghị quyết của Quốc hội. Theo thống kê thì cả nước hiện có gần 4.500 dự án thửa đất gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục, với tổng mức đầu tư vượt

0: 3,35 triệu tỷ đồng, tức là gấp khoảng 3 lần tổng vốn đầu tư công năm nay. Và nếu như được khơi thông thì các dự án sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì các bộ ngành và địa phương đã bắt tay ngay vào công việc rà soát, xử lý các dự án.
1: Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định 147 là nghị định hướng dẫn thi hành, không phải quy định chi tiết. Bởi vậy, ngay từ ngày 7 tháng 5, các địa phương có thể tiến hành tháo gỡ vướng mắc ngay cho các dự án, không phải chờ đợi thêm bất cứ văn bản nào. Trước ý kiến lo ngại các dự án sai phạm có thể được hợp thức hóa, cơ quan quản lý khẳng định việc xử lý sai phạm của các tổ chức, cá nhân và tháo gỡ vướng mắc cho dự án sẽ được tiến hành song song.
2: Không có cái chuyện mà hợp pháp hóa sai phạm, kể cả sau khi kết luận thanh tra xong mà đã phát hiện có vi phạm thì cái việc xử lý vi phạm của các tổ chức cá nhân là riêng và dự án vẫn cho chạy bình thường để mà khơi thông nguồn lực.
1: Các dự án tồn đọng, lãng phí đất đai được ví như cục máu đông, làm tắc nghẽn nguồn lực và chôn vùi dòng vốn để phát triển kinh tế. Đằng sau những công trình dở dang nằm phơi mưa, phơi nắng nhiều năm là dòng vốn ngân hàng chưa thể quay vòng, là nguồn thu ngân sách bị đình lại và còn là sự chờ đợi nhận nhà dài đằng đẵng của nhiều gia đình. Bởi vậy, nhiều địa phương đặt quyết tâm cao trong việc xử lý các dự án tồn đọng. Như tại tỉnh Lạng Sơn, hiện có 38 dự án chậm tiến độ cần được giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và năng lực của chủ đầu tư.
3: Sau khi chính phủ ban hành nghị định 147, thì Ủy ban nhân dân tỉnh tôi cũng đã chỉ đạo các sở ngành, đặc biệt là Sở Tài chính, là rà soát lại thủ tục đất đai đầu tư xây dựng. Cần phải có cái sự thống nhất thì chúng tôi kiến nghị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để tổ chức thực hiện.
4: Chúng ta phải xuống tận cấp xã và phải tập huấn rất là cụ thể, không chỉ là cái nguyên tắc chung mà là phải cầm tay chỉ việc. Thứ hai là trong suốt cái quá trình tổ chức đó thì Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Xây dựng rồi Bộ Tài chính là phải đồng hành sát sao.
1: Việc tập huấn chuyên môn để triển khai Nghị định 147 sẽ sớm được các cơ quan quản lý tổ chức thường xuyên. Đồng thời, các bộ sẽ liên tục tổng hợp các vướng mắc mới phát sinh để tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ.
5: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tới trước ngày 20 tháng 5 tới. Đây là thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất. Và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng sẽ không chỉ cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ, mà đây còn được xác định là bước chuyển trong tư duy quản lý nhà nước của ngành văn hóa, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo để phát triển.
6: Bộ phận một cửa của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nơi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành. Quy trình tầng nấc, thời gian kéo dài, từng là áp lực không nhỏ với doanh nghiệp. Vướng mắc ấy đang dần từng bước được tháo gỡ. Riêng trong lĩnh vực này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa sửa đổi gần 20 thủ tục hành chính, bãi bỏ 5 thủ tục không còn phù hợp.
7: Thực hiện cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo hết sức là quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, thì trong một thời gian ngắn vừa qua thì Cục Xuất bản, In, Phát hành cũng đã triển khai rất là quyết liệt để có thể cắt giảm đạt được hiệu quả. Thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, cả đổi mới về cái việc phương pháp quản lý và đặc biệt là chú trọng vào vai trò của hậu kiểm.
6: Trước khi rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 327 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đến nay, 39 thủ tục đã được bãi bỏ, 31 thủ tục được phân cấp, 18 thủ tục được đơn giản hóa. Cùng với đó, 31 điều kiện kinh doanh không cần thiết bị cắt giảm, 4 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được loại bỏ. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến giảm hơn 50%, thời gian giải quyết hồ sơ cũng được rút ngắn một nửa.
8: Từ quản lý bằng giấy tờ sang sẽ quản trị, quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu và triển khai thực hiện các cái biện pháp mạnh mẽ để tối ưu hóa các cái quy trình công đoạn và sử dụng tối đa các cái cơ sở dữ liệu liên thông và chia sẻ.
6: Để cải cách đi vào thực chất, Bộ cũng đang tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tại các địa phương, bảo đảm việc phân cấp đi cùng với năng lực thực thi để thủ tục được giải quyết đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả ngay từ cơ sở. Khi rào cản hành chính được gỡ bỏ, nguồn lực sẽ tập trung cho sáng tạo, công nghệ và mở rộng thị trường.
9: hỗ trợ rất lớn cho tất cả những người làm về công nghiệp văn hóa. Khi mà đã làm quen trong một cái trình tự như vậy thì việc thời gian sẽ được rút ngắn hơn.

0: và cái cách làm thì mọi người sẽ được thấu tỏ hơn và cũng sẽ là nhanh chóng để việc chúng ta có sản xuất được một chương trình nó có tính thuận tiện.
1: Cải cách thủ tục hành chính không đơn thuần là cắt giảm vài biểu mẫu. Bước chuyển trong phương thức quản trị được kỳ vọng sẽ tạo ra dư địa phát triển cho doanh nghiệp, cho công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
2: Mây Sài Gòn hay là Lululola, những cái tên có thể nói là rất là quen thuộc với người yêu nhạc, bởi vì đây đều là những thương hiệu tổ chức những buổi biểu diễn đình đám gắn liền với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng các đơn vị này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
3: Vâng, cụ thể là 5 vụ án hình sự đã bị khởi tố, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng là đại diện công ty, là chủ các hộ kinh doanh và trung tâm ca nhạc. Các vụ việc vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Câu hỏi đặt ra là cách thức mà các cá nhân, các doanh nghiệp này vi phạm bản quyền là như thế nào?
4: Đây là danh sách các đối tượng bị khởi tố. Theo tài liệu điều tra, công ty BH Media, người đại diện pháp luật Nguyễn Hải Bình đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu. Tiền quảng cáo từ những sản phẩm sao chép này được chuyển cho công ty BH Media.
5: Nhận thức của tôi là đã chưa xin phép và trả quyền tác giả, vi phạm bộ luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng như là cả cộng đồng chúng ta trước khi thực hiện bất kỳ cái việc là mà liên quan đến sở hữu trí tuệ thì cũng nên hiểu kỹ về luật, nên xin phép về quyền tác giả.
4: Diệp Văn Lập, nghệ danh ca sĩ Quang Lập, có trung tâm ca nhạc mang tên Giọng Ca Để Đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, đối tượng vừa biểu diễn, sau đó tổ chức ghi âm ghi hình các ca sĩ hát các bài hát, sau đó tiếp tục chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm ghi hình. Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Diệp Văn Lập đáng lẽ phải có trách nhiệm xin phép để được sự cho phép của tác giả và trả phí để thực hiện việc này.
5: Tôi sai, thì tôi sẽ cố gắng đừng để chuyện đó xảy ra lần thứ hai và sẽ khắc phục hậu quả.
4: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, công ty lại ghi âm ghi hình buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc khác nhau. Nhóm đối tượng cũng tiếp tục thông qua công ty BH Media để đăng tải lên kênh YouTube. Các đối tượng còn lại cũng vi phạm với cách thức trên.
6: Trước khi mà tôi làm cái lĩnh vực này thì tôi cũng rất mơ hồ, và khi làm thì khi mà tôi tìm hiểu thêm thì sẽ có cái hiểu, cái chưa hiểu, bởi vì đó là những gì xảy ra trên không gian mạng, hợp pháp là đắt giá cho tôi và cũng như công ty.
4: Bước đầu xác định, số tiền công ty BH Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. BH Media đã chi trả cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tượng hàng tỷ đồng.
7: Tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với tất cả các hành vi vi phạm trong cái thời đại mà không gian mạng nó bùng nổ phát triển như này.
8: Khi đưa bất cứ một sản phẩm ghi âm ghi hình nào lên YouTube thì có 3 quyền tài sản được xử lý nhất định. Thế nhưng nhiều người lại đang chưa thực hiện. Theo Bộ Công an thì khung pháp lý của Việt Nam hiện đã tương thích với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng đã gia nhập hầu hết các hiệp ước quan trọng về bảo vệ bản quyền. Chính vì vậy, mọi hành vi vi phạm sẽ đều bị xử lý nghiêm.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đề nghị là các đơn vị cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
3: Tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay hệ thống tiêm chủng, trung tâm tiêm chủng VNVC đã trao tặng quân và dân đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng để nâng cao năng lực y tế dự phòng, hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vaccine. Cụ thể, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tiêm miễn phí vaccine cúm thế hệ mới. Dưỡng và nhân viên y tế của VNVC từ đất liền đã trực tiếp ra Côn Đảo triển khai đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ chiến sĩ và người dân, đồng thời hướng dẫn chuyển giao quy trình tiêm chủng an toàn và vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP quốc tế, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì VNVC cũng cam kết cung ứng các loại vaccine mới thiết yếu
9: đối với cán bộ chiến sĩ

0: và nhân dân côn đảo trong việc là yên tâm là bám biển bám đảo, bởi vì điều kiện y tế được bảo đảm, người dân yên tâm hơn để sinh sống làm việc.
1: Khi tiêm chủng cho một đơn vị đặc thù như đặc khu côn đảo thì cái công tác mà vận chuyển vaccine đảm bảo được chất lượng vaccine khi mang đến người dân luôn được đặt.
2: Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam riêng trong quý 1 vừa qua đã đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng, một trong mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đang tăng trưởng mạnh mẽ những tháng đầu năm, trong đó có những tín hiệu tốt cả về sản lượng lẫn giá trị. Cụ thể là khối lượng xuất khẩu tuy chưa đạt đỉnh của những trong quý 1, giá xuất khẩu bình quân của sầu riêng đông lạnh đạt hơn 4.300 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng về giá trị cao hơn tốc độ tăng về sản lượng cho thấy là ngành đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị và chất lượng. Về mặt thị trường thì không chỉ Trung Quốc mà xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính cũng tiếp tục tăng trưởng tốt, như là xuất khẩu sang Mỹ tăng hơn 107%, Hàn Quốc đã tăng gần 260%. Tiếp tục với thông tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông báo vừa được Điện Kremlin đưa ra vào ngày hôm qua. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ ký tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng sau hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để trao đổi về hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.
3: Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng hôm qua đã nhấn mạnh vai trò của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác đa phương. Theo tuyên bố được Ấn Độ công bố sau hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng tại New Delhi, các nước thành viên tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân. Liên quan đến tình hình Trung Đông, BRICS thừa nhận còn tồn tại những khác biệt quan điểm giữa một số thành viên, song nhất trí cho rằng cần giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và ngoại giao trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm an ninh hàng hải. Các bộ trưởng cũng tái khẳng định quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, tăng cường vai trò của các nước đang phát triển tại Liên Hợp Quốc.
2: Iran vừa cho biết là hiện nước này đã nhận được các thông điệp từ phía Mỹ liên quan tới khả năng nối lại đàm phán để giải quyết căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông quanh eo biển Hormuz, là tuyến hàng hải quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng thừa nhận rằng tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ đang gặp bế tắc do những bất đồng liên quan tới vấn đề hạt nhân.
4: Phát biểu tại New Delhi, bên lề hội nghị ngoại trưởng BRICS ngày hôm qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã nhận được thêm các thông điệp từ phía Mỹ thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán và duy trì đối thoại. Dù để ngỏ khả năng đối thoại, Tehran cho rằng làm giàu urani là chủ đề rất phức tạp và đã khiến những cuộc thương lượng với Mỹ rơi vào bế tắc. Theo Ngoại trưởng Araghchi, chủ đề chuyển giao lượng urani đã làm giàu của Iran hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự. Hai bên có thể sẽ phải hoãn thảo luận vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán tiếp theo. Trong bối cảnh đàm phán hòa bình tiếp tục bế tắc, Mỹ và Iran cùng phát tín hiệu chuẩn bị cho khả năng xung đột tái bùng phát. Chiến dịch quân sự của Mỹ và Iran có thể được nối lại trong những ngày tới. Các phương án đang được xem xét bao gồm việc mở rộng các đợt không kích nhằm vào các cơ sở mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Iran với cường độ lớn hơn. Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố lực lượng vũ trang
3: vô tính thành công. Đây là bước đột phá lớn của các nhà khoa học tại Đại học Lâm nghiệp và Nông nghiệp Tây Bắc Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này nhân bản hàng loạt giống dê sữa chất lượng cao. Những con dê này có sản lượng sữa vượt trội, đạt trung bình là hơn 2.800 kg một năm. Ngoài ra, nó còn có khả năng kháng bệnh và thích nghi với môi trường cực tốt. Bằng cách kết hợp chọn lọc hệ gen với nhân bản tế bào sinh dưỡng, nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ thiết lập dòng tế bào cho đến chuyển phôi. Công nghệ này giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ phân giống, giải quyết triệt để các nút thắt của ngành như là tốc độ nhân rộng chậm và nguy cơ mai một tình trạng quý. Thành công này đặc biệt ý nghĩa với tỉnh Thiểm Tây, nơi mà
2: cam kết mới về việc tăng cường kiểm soát các nội dung cực đoan và phát ngôn thù hận trên nền tảng này. Cam kết được đưa ra khi mà cơ quan chức năng Anh đang gây sức ép đối với X và các nền tảng công nghệ lớn về vấn đề an toàn trực tuyến. Cụ thể, cơ quan quản lý truyền thông Anh cho biết là nền tảng X sẽ xem xét các nội dung bị nghi là liên quan tới khủng bố hoặc là phát ngôn thù hận trong thời gian trung bình không quá 24 tiếng kể từ khi nhận được báo cáo. X cũng cam kết chặn các tài khoản có liên hệ với các tổ chức khủng bố bị cấm hoạt động ở Anh. Trước đó, cơ quan quản lý truyền thông Anh đã triển khai chương trình giám sát, yêu cầu các nền tảng số phải xây dựng

0: dựng hệ thống đủ mạnh để xử lý những nội dung bất hợp pháp.
1: Tinh gọn mạnh được đặt ra ngày càng cao hơn thì tinh thần ấy lại ngày càng được phát huy mạnh mẽ.
0: Và thực tế thời gian qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ thị yêu cầu toàn quân đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trên mọi lĩnh vực. Và trên thực tế thì tinh thần ấy đã được quán triệt sâu rộng, trở thành nếp nghĩ, trở thành cách làm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ.
2: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Tất cả buộc phát biểu, bàn hội nghị đều không trang trí hoa tươi, khăn trải bàn cũng đã được bỏ. Vẫn trang trọng lịch sự, lại tránh lãng phí.
3: Tôi thấy là rất là ý nghĩa. Tất cả các hội nghị dài nhất là chỉ có 2 ngày, mà ngắn thì là trong một buổi thôi, đã giải quyết được về vấn đề là lãng phí. Đặc biệt nó không làm thay đổi đi cái chất lượng nội dung của cái hội nghị đó.
2: Tiết kiệm, tránh lãng phí đã trở thành mệnh lệnh và phương châm hành động trong toàn quân, nhất là với các hàng hóa đặc biệt như xăng dầu, mạch máu trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
4: Quý vị đang theo dõi quy trình tiếp nhận xăng dầu tại kho 190 Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Đây là kho xăng dầu chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ là tiếp nhận, cấp phát, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia trong quốc phòng. Và hiện tại kho thì đang áp dụng những cái quy định rất là nghiêm ngặt về kiểm kê, đo lường, giảm thiểu hao hụt. Ví dụ như là toàn bộ hệ thống bơm chuyển ở đây thì đều đã được rút ngắn và thực hiện khép kín để hạn chế bay hơi, rò rỉ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Và đơn vị thì cũng đã đưa vào sử dụng các hệ thống đồng hồ tự động đo lường để giảm thiểu tối đa hao hụt.
5: Thế ngoài ra chúng tôi có các cái bể thì chúng tôi có tường bao, hệ thống mái che, hệ thống phun sương làm mát, làm giảm cái nhiệt độ môi trường, thực hành tiết kiệm chống bay hơi hao hụt. Năm 2025 thì chúng tôi đã tiết kiệm được 150.000 lít rút so với định mức quy định.
2: Không dừng ở những con số được cắt giảm, tinh thần tiết kiệm cũng được quán triệt đến từng đơn vị chiến đấu. Tại quân đoàn 12, với địa bàn rộng, quân số đông, yêu cầu vật chất hậu cần lớn, nhiều giải pháp đã được thực hiện để chống lãng phí.
6: Vận chuyển hàng hóa chung kết hợp với vận chuyển hàng hóa hai chiều đạt hiệu quả hiệu suất cao nhất, sử dụng xe chung trong quá trình công tác và hạn chế sử dụng xe riêng, vận dụng cái chuyển đổi số trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giao ban hội họp.
2: Từ thao trường, doanh trại đến những nơi thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm trong quân đội không chỉ là giảm đi những khoản chi tiêu không cần thiết, mà còn là cách để giữ gìn nguồn lực quốc gia, trong khi nâng cao hiệu quả đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị, một Tây Bắc thu nhỏ hiện hữu đầy sức sống ngay dưới chân đỉnh Phan Xipang, tỉnh Lào Cai. Đây không chỉ là cảnh sắc, bản mây là nơi hội tụ, gìn giữ và lan tỏa mạch nguồn văn hóa của các dân tộc anh em.
1: Vâng, và những nụ cười rạng rỡ của đồng bào nơi đây chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa vùng cao. Bản mây không chỉ đón khách bằng cảnh đẹp mà bằng cả một kho tàng văn hóa đang được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Câu chuyện của rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Vâng, và đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
7: Bản mây, nơi hội tụ sinh sống của nhiều người Mông, Tày, Dao, Giấy, Xa Phó, mỗi dân tộc mang theo một mảnh ghép văn hóa, tạo nên bức tranh đa sắc giữa núi rừng Tây Bắc.
8: Lên bản mây giống như quê hương thứ hai của chúng tôi ạ. Có anh, có em, có bạn, có bè lên trên này. Tôi thấy rất phấn khởi.
9: Con rất thích sống ở bản mây vì ở đây thiên nhiên cũng đẹp, con người cũng đẹp.
7: Từng đường kim mũi chỉ, từng sợi mây nan tre đều chứa đựng câu chuyện sống động về giá trị truyền thống.
10: Mình là may mắn học đúng về văn hóa du lịch. Khi mà được đến với bản mây thì đó là nơi mà mình thực hiện ước mơ của mình.
11: Khi đưa con lên đây, được nhìn tận mắt và sờ tận tay vào những cái sản phẩm mà người dân ở đây làm ra, con mình hiểu được làm ra một cái sản phẩm bản sắc dân tộc như thế này thì tốn công như thế nào.
7: Bản mây trở thành nhịp cầu nối du khách với bản sắc văn hóa Tây Bắc.
12: Người dân bản địa không chỉ có thu nhập ổn định mà còn trở thành những đại sứ văn hóa ngay tại nơi họ gọi là nhà. Chính bản sắc văn hóa của họ là kho báu giúp đời sống của họ ngày càng được cải thiện tốt hơn.
7: Không chỉ là những nếp nhà, dân ca dân vũ của bà con, bản mây còn là minh chứng cho thấy cách làm du lịch bài bản, chuyên nghiệp, dựa trên bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản ngàn đời vùng cao Tây Bắc.

0: Thu.
1: Ủa anh đi đâu đây?
0: Anh đi ngang qua đây thấy em đi vậy cho nên anh tấp vô anh nói chuyện với em. Xe em đâu rồi, sao em đi bộ vậy?
1: Thì xe bị hư rồi mới phải đi bộ nè.
0: Vậy hả? Trời ơi. Vậy thôi, giờ lên đây anh chở em về.
1: Thôi kỳ lắm, lỡ ai thấy ngại lắm.
0: Ngại gì? Anh nói em nghe, anh có chuẩn bị sẵn nón rồi nè. Nè. Nè.
1: Thôi không đi đâu.
0: Đi đi mà, anh nói em nghe, đi đi. Anh nói thiệt chứ em không đi á. Mà nè, em nên tập đi. Tập là bắt đầu từ bây giờ á là có người sẽ chở em đi học và đưa đón em hiểu không?
1: Ý anh nói tôi già tôi lụm khụm tôi đi không nổi nên mới cần người đưa đón đúng không?
0: Không phải, ý anh không phải vậy. Tại anh sợ em mỏi chân á cho nên mới vậy á. Mà nói thiệt nha, ai mà làm bạn trai em nội chuyện mà giải thích không chắc mệt chết luôn á.
1: Ủa tôi đâu cần ai làm bạn trai tôi đâu. Tôi ở mình cho nó sướng mới còn mang tiếng.
0: Không phải, em đừng giận mà. Ý anh không phải vậy. Thôi mình đổi đề tài đi nha, chứ nói này dễ xa nhau á.
1: Đề tài gì?
0: Đề tài mới nha. Lên xe anh chở về.
1: Đề tài gì cũng xì à.
0: Thôi vậy giờ mới nè. Em học hành sao rồi?
1: Đề tài này còn cũ hơn nữa. Lần nào gặp nhau cũng hỏi có nhiều đó.
0: Không phải đâu, cái này anh hỏi thiệt á. Anh sợ em bỏ học lâu rồi không có nhớ. Anh quan tâm vậy mà, đúng không?
1: Thì nói chung là bỏ lâu rồi, chắc là có một số bài vở em cũng quên rồi.
0: Anh có cách.
1: Cách gì?
0: Anh có cách làm em nhớ lại.
1: Cách gì?
0: Nhưng mà với điều kiện.
1: Điều anh, kiện gì nữa?
0: Anh ngồi kế em. Được không?
1: Nhìn mặt ông Giang thấy ớn luôn á. Nghi lắm nha.
0: Em đừng có hiểu lầm. Cái này giống như gọi là dạy kèm vậy mà, em hiểu không? Được không?
1: Thiệt không?
0: Thiệt.
1: Quyết định vậy đi.
0: Nhưng mà giờ là quan trọng nhất nè. Lên xe anh trở về cho. Tối rồi.

0: này tại trời tối nha.
1: Rồi cứ coi như là trời tối đi. Nè, lên nha. Đi nha.
2: Anh Bảy tới kìa.
3: Hôm nay anh dẫn hai chú đi quan sát thôi, không được hỏi bất cứ việc gì, rõ chưa?
2: Dạ. Anh Bảy mới đến. Anh Bảy mới đến.
3: Yên tâm, tụi nó là người nhà ông Long.
4: Mày anh Bảy,

0: Dạ, con mời thầy.
1: Con đã biết những loại đá nào rồi?
0: Dạ, theo con được biết thì bây giờ có rất nhiều loại đá, vừa phong phú về mặt đá nè, mà cũng vừa đa dạng về màu sắc nữa. Ví dụ như là mình có màu xanh, mình có màu tím vân gỗ, mình có màu hồng của đá cẩm thạch, mình có màu trắng, màu đen của đá vôi, mình có màu vàng, màu đất của đá sa thạch.
1: Ngoài màu á, thì người thợ cần phải biết chọn đá để cho phù hợp với ý tưởng sáng tạo của mình.
0: Dạ. Ừ.
1: Ngoài những điều cơ bản xưa nay ha, như là người, tượng Phật, thì chọn đá trắng như vậy.
0: Dạ.
1: Sư tử, lân thì chọn đá màu xanh có lẽ phù hợp hơn. Ngoài ra đó thì còn một số loại đá quý, chắc con biết phải làm gì rồi.
0: Dạ, với đá quý thì mình làm trang sức đúng không thầy?
1: Để có một pho tượng ưng ý thì khâu đầu tiên người thợ phải biết chọn thần thái của thế đá. Nếu khâu đầu tiên này á mà không tốt thì sản phẩm làm ra của con sẽ không đẹp.
0: Dạ, con hiểu rồi.

0: tâm của mày á, làm nghề này lâu chưa?
1: Lâu rồi.
0: Hèn chi mày nhất quyết không chịu theo ổng là phải rồi.
1: Chú tao á làm nghề này lâu lắm rồi, bây giờ trở thành hệ thống luôn.
0: Mày biết không chú?
2: À, chú sao rồi? Hai đứa đi khảo sát sao rồi, thấy có hợp không?
1: Dạ cũng ổn.
0: Dạ con thấy á cũng hợp lắm.
2: Ừ. Cái quan trọng là cái hợp đó nha. Cái công việc của mình mà phải hợp mới làm được, không phải như cái loại mà văn nhân thi phú vô dụng. Cuộc đời ai kiếm tiền nhanh nhất, giỏi nhất, có nghĩa là tốt nhất, đó là hiệu quả sống. Mấy con á học ở trường kinh tế ra ha, tốt nghiệp xong là cũng đi làm kiếm tiền, đúng không? Rồi làm gì cho chú cũng là kiếm tiền, chứ có khác cái gì đâu. Thấy không? Ừ. Cái quan trọng là không phải cái gì mình học ở trường, mà quan trọng là cái gì mình học ở ngoài đời. Cái đó đó mới là quan trọng đó.
1: Dạ.
2: Các con thấy không? Có những đứa tốt nghiệp đàng hoàng ra trường, cuối cùng ra đời toàn là bị người ta sai vặt không? Hay ho gì đâu.
1: Dạ thì mỗi người một lý tưởng thôi chú. Con cũng khác mà thằng Bằng nó cũng khác. Nên là con nói chú trước, con chỉ làm cho chú được một thời gian thôi.

0: sau đó con sẽ lên Sài Gòn lại.
1: Thôi cái đó thì từ từ tính ha. Thôi giờ nghỉ ngơi đi ha, rồi sáng mai anh Bảy anh sẽ nói công việc cho mấy con nha.
2: Dạ.

0: Thiệt hả? Anh đứng học chỗ ngoại, bất ngờ vậy?
1: Ừ, tôi cũng bất ngờ ghê luôn á.
0: Trước giờ ngoại rất là khó tính, vậy mà nhận anh Đức học, bao nhiêu người có nhận đâu.
1: Ban đầu á tôi cũng thắc mắc giống bà, nhưng mà tôi nghĩ á anh Đức là người tài giỏi, có năng khiếu, mà ảnh lại thật sự đam mê đá nữa. Còn ông ngoại tôi á thì lại là người có con mắt nhìn nhân tài, nên ông ngoại tôi nhận anh Đức cũng là chuyện bình thường thôi.
0: À.
1: Mà hôm bữa tôi cũng có nghe là ông nhận một người học trò, nhưng mà ai dè đâu là anh Đức.
0: Chắc là duyên tiền định của bà với anh Đức á.
1: Bà này duyên gì chứ. Mà tôi
0: mà nè, tôi nói nghe, tôi có chuyện này muốn hỏi bà, nhưng mà lớn cứng mấy bữa nay rồi.
1: Chuyện gì?
0: Chuyện của anh Khâm đó. Tự nhiên rủ nhau về quê bất ngờ vậy, thấy có chuyện gì đó không bình thường.
1: Trời ơi, mấy ông con trai mà thường hứng lên là làm bất tử hả?
0: Nhưng mà lần này khác. Bà có nhớ lần trước trong bệnh viện tôi đưa tiền cho ảnh không? Lúc đó anh cũng túng thiếu lắm chứ bộ, bà đâu có nhận đâu. Chỉ sợ là túng thiếu quá làm liều.
1: Mà cũng chịu thôi. Mà sao tôi thấy mấy anh đó không kiếm chỗ nào đó để đi làm kiếm thêm chút tiền.
0: Vậy là bà không hiểu anh Bằng rồi. Ảnh thích xài tiền nè, kiếm tiền nhanh. Chỉ sợ lôi kéo anh Khâm làm gì đó bậy bạ theo thôi à.
1: Mà bà biết gì không? Tôi thấy dạo này á có người lo cho anh Khâm dữ ta. Một câu anh Khâm, hai câu anh Khâm, lúc nào cũng anh Khâm hết trơn á.
0: Nè, chọc tôi hả? Thôi nha.
1: Ủa, chứ không phải hả?
0: Không.
1: Mà thôi, lát nữa bà qua ăn với tôi nha.
0: Mẹ không có ở nhà hả?
1: Dạo này mẹ tôi như người mất hồn vậy đó, tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa.
0: Ừ, thì thôi mình về ăn luôn ha. Đi.
2: Vô.
3: Vô.
2: Vô.
3: Hết ly luôn anh.
2: Ừ. Mày uống như vậy là không được đâu. Con trai tôi lực ít vậy á, không được.
4: Dạ. Thôi, để thằng Bằng nó uống giùm em được rồi. Em là sinh viên mà, uống đâu có nhiều được.
2: Tao không ép, cứ từ từ mà luyện. Việc ở đây á là quan sát. Từ từ quan sát rồi sẽ biết mình làm những việc gì. Có điều không biết hên hay là xui cho hai thằng bay nữa, vì chuyến hè sắp tới rất là quan trọng. Nè, một chút tôi dắt hai thằng bay lại mấy địa điểm quan sát động tĩnh bộ thị trường. Ok chưa?
4: Dạ.
5: Dạ. Chỉ đơn giản vậy thôi anh.
2: Đơn giản như vậy nhưng mà không có dễ đâu. Hai thằng bay phải thông minh, nhanh nhẹn. Phải làm sao cho bọn kia có xuất hiện cũng không nghi ngờ mình đang dò la tin tức.
5: Anh yên tâm đi, em tin là tụi em sẽ làm được.
2: Vô.
4: Dạ.
5: Vô.

0: mà không biết quản lý thị trường nó có tin mình không.
1: Tin hay không thì cũng phải cử người xuống hốt, lô hàng này lớn mà.
0: Chiếc này ông Lâm ổng mà sụp, thế nào sếp cũng thưởng cho mình ấm luôn.

0: Nhậu mà mày lo quá.
1: Ê, thấy lúc này mày giống quan chìm lắm á nha.
2: Tào lao.
1: Lúc nào cũng đa nghi.
3: Nè, Long ơi chị, uống hết đi rồi gì?
2: Em tình cờ ở ngoài đó nghe được một câu chuyện quan trọng lắm.
3: Chuyện gì?
2: Một chút nữa về nhà em kể chi tiết. Nhưng mà bây giờ anh gọi điện thoại kêu dừng cái lô hàng lại đi. Đừng có cho về theo đường cũ nữa, nguy hiểm lắm.
3: Tại sao?
2: Một chút nữa về em giải thích mà. Anh gọi điện thoại liền đi. Tin em đi.
3: Tao đồng ý. Nhưng nếu mày sai, mày trả giá đắt.
2: Được rồi, giá gì em cũng trả đó.
3: Dạ, em đánh. Anh à, xe bị hư, hôm khác em ghé anh sao hả? Dạ. Dạ. Anh làm cửa hàng bay gì gấp, tao đi tính tiền.
2: Dạ.
4: Mày có biết là mày đang làm một chuyện rất là nguy hiểm không?
2: Mày yên tâm đi, cái chuyện này á cũng đơn giản lắm. Nhưng mà tao thấy á, công việc này cũng phù hợp với tao lắm. Không sao đâu.

0: À, alo.
1: Hiền đó hả?
0: Hiền đây.
2: Hiền đã về đến Sài Gòn chưa?
0: À, chưa nữa. Hiền định là chắc chiều nay Hiền mới lên.
2: Ờ, nếu vậy thì tối nay mình gặp được không?
0: Ừ, tối gặp nhau đi rồi có gì mình nói chuyện nhau nhiều hơn ha.
2: À, vậy thôi nha.
0: Ok, bye Hồng.
3: Em ơi, chị lấy cái này nha. Làm gì mà thẫn thờ vậy? Bà già đó mới điện phô.
0: Ừ, hẹn tối nay đó.
3: Ừ, coi bộ bà già đó mê anh dữ lắm rồi đó. Nhưng mà em nói trước nha, bả mê thì kệ bả, nhiệm vụ của anh là phải đem tiền về cho con đó.
0: Biết rồi, tiền, suốt ngày chỉ có tiền thôi.
3: Anh, tối nay gặp phải làm sao đi, chứ tiền hôm bữa anh đưa sắp hết rồi đó.
0: Biết luôn rồi.
3: Nè, cái này đẹp không?
0: Ừ? Cũng được.
3: Em thử cái này nữa nha.
0: Hả? Ờ, không sao, cứ đi đi, rồi sáng mai về cũng được. Ở đây cô bé Dung ở với thầy rồi, không sao đâu. Ờ, thế thôi ha, thầy cúp máy ha. Ờ.
4: Anh Đức gọi hả ông?
0: Ừ. Ồ, nó đang đi tìm đá ở Tây Ninh gì đó, về không có kịp.
4: Dạ, tìm đá.
0: Làm nghề này á thì cũng cần phải hiểu biết hết tài nguyên của đất nước mình, để xem ở đâu có đá gì, màu gì, rồi tính chất của đá. Thôi nè, chỉ tiếc là ông già rồi, chứ còn trẻ là ông cũng thích đi như vậy lắm. À, đấy là ước mơ của ông từ ngày xưa mà.
4: Dạ, con cũng không bất ngờ là ông ngoại của con có ngày chịu nhận học trò, chứ hồi trước bao nhiêu người xin học ông đều từ chối hết.
0: Thì trước đây á, ông cũng bị từng học trò phụ cho nên mất lòng tin. Nhưng kể từ khi á, thấy thái độ của thằng Đức này, nó ham mê học hỏi, thì ông mới nghiệm ra rằng thế hệ nào á cũng có những người muốn thực sự đến với nghề. Vì vậy cho nên mình cũng không nên bỏ lỡ cơ hội để đào tạo cho một tài năng thực sự có tài.
4: Dạ, con cũng rất là tin tưởng vào anh Đức á ông.
0: Ngoài cái tin tưởng rồi phải không,

0: Nhưng mà còn có ý gì khác không?
1: Ông này đâu có gì đâu.
0: Mà thôi thì bay cũng lớn rồi.
1: Ông à, vậy hôm nay ông cho con ngủ lại ở nhà ông nha.
0: Không sợ mẹ con buồn à?
1: Mẹ con á, dạo này ngoài công việc á, còn có niềm vui nào khác nữa. Ít quan tâm tới con lắm. Cứ tối tối như vậy á, là đi suốt à.
0: Trời ơi, thì cũng phải để mẹ con á nó thoải mái sau một ngày làm việc chứ.
1: Dạ, thì con cũng đâu có đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà con buồn chút xíu.
0: Nếu mà buồn á thì qua đấy.
1: Dạ. Để con đóng bớt cho ông ngoại nha.
0: Rồi, cảm ơn nhiều lắm.

0: Hiền biết không, từ khi mà đi học khiêu vũ á, tự nhiên thấy mình khỏe ra nè, rồi cũng đẹp ra nữa. Đại khái là thấy tinh thần thoải mái nhiều lắm.
1: Được tất cả như vậy là nhờ ai nè?
0: Còn nhờ ai nữa, còn phải hỏi nữa.

0: Chuyện của mẹ Hiện á, đang bệnh như vậy sao không đưa lên thành phố đi, đi lên đây chữa trị sẽ tốt hơn đó.
1: Hiện nói với mẹ rồi mà mẹ không chịu lên, sợ lên đây á tốn tiền con cái. Mà mẹ nghĩ cũng đúng, ở dưới quê không á, Hiện lo chạy suốt mà cũng còn chật vật lắm, lên Sài Gòn rồi không biết tính sao nữa.
0: Thôi đừng có suy nghĩ nữa mà, mấy cái chuyện tiền nong cứ để đó, không lo được mà.
1: Hiện tính vài hôm nữa đi kiếm việc gì làm, kiếm thêm tiền để giúp cho mẹ.
0: Ừ, nhưng mà cái chuyện sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất bây giờ, cần phải giải quyết đi nè. Còn cái chuyện mà đi kiếm tiền á, thì từ từ, lúc nào kiếm trả được.
1: Biết là như vậy rồi, nhưng mà Hiện thấy ngại lắm.
0: Ngại cái gì mà ngại. Đây nè, Hồng đã chuẩn bị sẵn rồi. Hiện, Hiện cầm số tiền này lo chữa trị cho mẹ đi nghe. Nè.
1: Thôi, Hiện nhận số tiền này á, người ta biết được sẽ coi thường Hiện đó.
0: Coi thường cái gì mà coi thường. Cái này coi như là con dâu lo cho mẹ được không? Chứ lại có ai biết đâu nè. Cầm đi, không cần là tôi giận rồi nha. Cầm đi mà.
1: Rồi, để đây nha. Cảm ơn Hồng nhiều. Mình vô đi. Hồng nè.
0: Ừ.
1: Thời gian tới á, thì dành nhiều thời gian ở bên Hồng để chăm sóc cho Hồng. Hồng thấy sao?
0: Ừ.
2: Nói đi.
3: Dạ, đúng như những gì thằng Mận nghe được anh à.
4: Là sao?
3: Cũng may mà mình kịp dừng hàng lại, vì toàn bộ tuyến đường đều bị phục kích hết.
4: Có chắc không?
3: Dạ, em đã cho người vào thám thử và về xác nhận rồi.
4: Đúng là may thiệt. Nếu không á, mất chuyến hàng này là nặng lắm đó.
3: Giờ tính sao anh?
4: Thì bị vuột rồi, họ phải rút về thôi. Cái vấn đề ở đây là con đường nó không còn tin tưởng nữa, không còn con đường nào khác để có thể chuyển hàng hay sao. Nếu không là mệt á.
3: Em đang nghĩ, nhưng mà mọi tuyến đường đều bị lộ hết rồi,
4: không tìm con đường nào khác được nữa à.
3: Dạ.

0: Thôi được rồi, sắp tới á, kèm kẹp thằng Bằng, dạy dỗ cho nó. Thằng này là có tố chất á, với lại có triển vọng lắm, kéo nó vô làm việc với mình.
1: Dạ, em thấy nó cũng có tố chất, liều lĩnh mà thông minh.
0: Ừ, nó là con nhà võ đó.
1: Còn thằng cháu của anh sao anh?
0: Thằng Khâm á hả?
1: Dạ.
0: Ôi, thằng đó nó cũng chẳng tha thiết gì đâu, nó có vậy được rồi. Cái quan trọng là thằng Bằng, ráng kèm cặp nó.
1: Dạ, em hiểu.
0: Ừ,
1: em xin phép.
0: Thằng Bằng này nó có tố chất, nếu nó chịu làm cho mình thì tốt quá.

0: Bức tượng này á cũng tương đối đạt. Tuy nhiên xét về tổng thể chưa phải là một bức tượng đẹp.
1: Dạ.
0: À, con thấy không? À, chỗ hoa văn này, khi con đang thực hiện cái này, nếu con đừng nghĩ tới chuyện khác.
1: Dạ, sao thầy biết hả?
0: Thầy cảm nhận thì như thế, không biết có đúng không?
1: Dạ đúng là lúc con làm phần cổ, con chợt nhớ tới ba con. Dạ, ba con bị bệnh, không biết dạo này sao rồi.
0: Gì vậy nè? Nếu khi con thấy trong lòng bất an thì hãy dừng tay lại, đừng có làm. Hả? Để khi giải quyết ổn thỏa trong lòng rồi thì lại tiếp tục làm.
1: Dạ.
0: Mà rồi á, về kiến thức cũng phải đi học thêm, chứ không thể làm theo bản năng mãi được.
1: Dạ, về chuyện này con cũng đã tính rồi thầy. Con tính là con sẽ học thêm đồ họa vào buổi tối.
0: Thật hả?
1: Dạ, Dung giúp con đăng ký nữa.
0: Vậy à?
1: Dung có nói với con là bên trường mỹ thuật có một lớp đồ họa vào buổi tối. Con đang thu xếp thời gian để đi học đây.
0: Ừ, thôi thì ở đây á, tranh thủ học được cái gì thì học, hiểu không?
1: Dạ.
0: Về sau này có khi á là phải áp dụng kiến thức đó đó.
1: Con biết mà thầy.
0: Thôi bây giờ đó, con coi lại rồi chỉnh sửa cái bức tượng này đi.
1: Dạ.
0: Yeah.

0: À, chị cho em hỏi cái đường này đi đâu vậy chị?
1: Không có đi đâu hết á.
0: Không đi đâu sau xe
1: rồi. Lấy tay ra đi. Tôi nhìn cậu lạ lắm nha. Hình như cậu không phải người vùng này phải không?
0: Đúng rồi. Em là lần nghiên cứu sinh. Em về cái vùng này để em nghiên cứu mấy cái đề tài về đất đai á.
1: Đất đai nghiên cứu hả? Tôi khuyên cậu á, khu vực này không được đi lanh quanh nữa kìa.
0: Ủa sao không được kỳ vậy?
1: Thì có nhiều rắn rết lắm đó.
0: À có nhiều rắn hả?
1: Ừ.
0: Sợ quá ha.
1: Sợ.
0: Thì cho em hỏi đường nào ra chợ.
1: Đường này nè.
0: Đường này
1: cậu
0: à?
1: Đi đi.
0: Rồi cảm ơn chị ha.

0: nữa. Uống miếng thuốc vô đi ông. Nè. Chắc là ông phải đi khám bệnh thôi. Bệnh của ông á nặng lắm rồi đó.
1: Tôi không sao đâu, đừng có lo.
0: Không sao cái gì. Ông ho càng lúc càng nhiều, ho càng sâu hơn nữa. Đã vậy rồi lại không biết kiêng cử, tối ngày cứ đi ra ngoài xưởng đá không à.
1: Tôi hỏi bà, không ra sao được, ở nhà mà yên à. Phải ra coi thợ thầy làm ăn ra làm sao chứ. Đó, cái chuyện ô nhiễm, dân tình kiện tụng chưa có xong. Hợp đồng á, thì họ là hối thúc hàng hóa. Tôi ngồi nhà sao yên được.
0: Thì biết vậy rồi, nhưng mà ông phải lo bệnh tình của ông trước cái đã. Để tôi kêu Đức nó về nghe, coi coi nó xử lý làm sao.
1: Thôi, kêu nó về làm chi, thì tốn kém mà cũng không giải quyết được chuyện gì đâu.
2: Anh Minh ơi, chị Hạnh ơi.
1: Ủa,
0: ai vậy?
1: Có chuyện gì vậy? Ra ngoài coi chuyện gì.
2: Chị Hạnh ơi, anh Minh ơi.
1: Ai kêu dục dữ vậy?
0: Từ từ thôi ông. Ra đây.
1: Ủa,
2: anh Minh.
1: Chào chị. Có chuyện gì vậy chị?
2: Ở ngoài xưởng đá đó, tôi thấy mọi người bao quanh lại đòi ngừng sản xuất gì đó. Bây giờ ở ngoài đó rối dữ lắm á. Anh chị ra đó coi đi.
0: Trời ơi.
1: Có chuyện đó à?
2: Dạ.
1: Cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, vậy thôi tôi về nha.
0: Dạ. Ông ơi, bây giờ sao hả ông?
1: Tôi phải ra đó còn sao.
0: Nhưng mà ông đang bệnh mà.
1: Tôi bệnh cũng phải đi.
3: Chợ Mỹ đâu vậy? Điện thoại mày đâu? Tao gọi mày từ sáng giờ không được.
4: Ôi, tao đi lên quanh đây hả? Điện thoại nó bị mất sóng.
3: Nói nghe nè, yên tâm đi, chỉ trễ có mấy bữa thôi mà.
4: Ừ.
3: Ủa? Hai đứa về rồi đó hả?
5: Dạ.
3: Chú cảm ơn mấy đứa nha. Nhờ thông tin của mấy đứa mà chuyến hàng tối hôm qua trót lọt. Chứ không thôi bây giờ nó còn nằm ở kho của quản lý thị trường rồi đó.
5: Dạ, nhờ bằng hả chú?
3: Ừ. Chú có nghe anh Bảy nói. À đây, tiền thưởng của mấy đứa nè, cầm lấy đi.
5: Dạ, dạ thôi chú ơi, tụi con đâu có làm gì đâu. Hôm qua chỉ có ngồi nhậu thôi mà.
3: Ừ, không có được. Quy luật làm ăn ở đây là có công thì thưởng, mà có tội thì phạt. Cầm lấy đi.
5: Dạ. Dạ vậy thôi, nếu chú nói vậy thì tụi con lấy. Ừ. Nhưng mà cái món nợ cũ á, con vẫn còn nợ chú nha.
3: Ui, cái đó từ từ tính.
5: Dạ cảm ơn chú. Chú ơi, chắc chuyến hàng mình á, con không biết bao giờ mới đi, thì cho con về Sài Gòn con gặp ba con nha. Nếu bữa nay con lo quá, con biết bệnh tình của ba con ở Sài Gòn như thế nào rồi.
3: Ừ thôi được rồi, chuyến hàng sắp tới chắc cũng phải 2 tuần nữa mới có.
5: Dạ.
3: Rồi tranh thủ về đi ha, rồi lên sớm nghe chưa.
5: Dạ cảm ơn chú. Vậy con lên con dọn đồ nha chú.
3: Ừ, lên đi. À, chú cảm ơn con rất là nhiều. Chú thấy con rất là có khả năng đó nha.
4: Dạ, chuyện đó con tình cờ nghe được thôi à.
3: Tình cờ cái gì? Con khác người ta ha, con quan sát kỹ và để ý rất là kỹ lưỡng. Hay chưa?
4: Dạ.
3: Sao, có định làm ăn với chú lâu không?
4: Nhưng mà con còn đang đi học mà chú.
3: Đi học cái gì? Đi học xong ra trường rồi kiếm việc chật vật, lãnh lương 3 cọc 3 đồng, rồi bị người ta sai tới sai lui. Sao? Cứ suy nghĩ đi ha, rồi trả lời cho chú.
4: Dạ. À là chú. Con mới phát hiện được một bí mật.
3: Bí mật? Chuyện gì?
4: Con tìm được một con đường rất là bí mật luôn, có thể chuyển được hàng của mình đó chú. Mà con đường này á,
3: được rồi, nhưng mà đừng có nói cho ai biết trước cái chuyện này nghe chưa. Bây giờ con lên con nghỉ ngơi tắm rửa gì đi, rồi ăn uống gì đó đi, lát gặp riêng chú.
4: Dạ thôi con lên.

0: Anh.
1: Ừ.
2: Tự nhiên cái em muốn đi du lịch Thái Lan quá. Nghe nói ở bển vui lắm á. Đi không?
1: Không có tiền cho chuyện đó đâu.
2: Gì? Chưa có xin mà biết không có rồi. Xạo.
1: Kỳ này á, em xài nhiều tiền lắm đó.
2: Nè, nào giờ em xài tiền của em nha. Còn tiền của anh là gửi về cho con hết rồi đó.
1: Biết như vậy rồi, nhưng bây giờ á, không còn tiền đâu.
2: Thì anh cứ chiều mấy cái bà già đó cho nhiều vô, cho giỏi vô. Thì anh muốn gì mà không được.
1: Hay quá, đi chiều đi.
2: Ừ. Con Hằng đâu rồi? Ở nhà không? Anh ra mở cửa đi.
1: Ra mở cửa đi.
2: Thôi, anh ra mở đi. Nếu mà kiếm em á, nói em không có nhà nha.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Thì cứ nói vậy đi nha, nhớ nha. Con Hằng á. Con Hằng đâu rồi? Hả?
1: Đi làm gì vậy?
2: Con Hằng đâu?
1: Ở đây nhà của tôi.
2: Nó thiếu tiền tôi, nó đâu?
1: Nó không có ở nhà, có gì không?
2: Đòi nợ. Nó thiếu tiền tôi. Nó đánh bài, nó mượn tiền. Nó nói ngon, nói ngọt. Nó hứa ngày mai để trả. Mấy cái mai rồi, tôi không thấy nó. Bây giờ nó đâu?
1: Nó đi rồi, không có ở nhà.
2: Cậu kêu nó ra trả tiền cho tôi nha.
1: Chuyện con Hằng nợ tiền chị á, tôi không có biết. Mấy hôm mà nó về, tôi nói trả cho chị.
2: Thôi được, tôi nể cậu. Tôi không làm mà Mỹ ở đây. Nhưng mà cậu nhớ nói với nó sớm lo trả tiền cho tôi nha. Không thôi á, tôi không có để yên cái chuyện này đâu.
1: Được rồi.
2: Nhớ đó.

0: Ra biểu coi.
1: Đi rồi anh.
0: Chuyện nợ nần này sao vậy?
1: Thì bình thường thôi. Đánh bài thì có lúc thắng lúc thua. Cái bà đó mới mượn có hai bữa đòi giật ngược rồi. Ghét, không thèm trả luôn.
0: Cô im đi. Tiền đưa cho cô á, thằng đưa bà ngoại, lo là đứa con, chứ không phải cho cô ăn chơi cờ bạc đâu, nghe chưa? Làm mẹ vậy đó.
1: Anh, đừng nóng mà. Anh nói nghe nè, chiều nay anh nói với bà bồ của anh á là bịa ra một lý do mượn tiền để đóng học phí cho ba đứa em, mượn một cọc 40 triệu luôn, khỏi phải mượn lắt nhắt.
0: Im đi. Người ta đưa cho một mớ tiền đưa cho cô, sống chỗ này á ai mà chịu nổi?
1: Thì em thấy bà Hồng đó ba mê anh lắm mà, anh nói gì bà không nghe. Lần trước á là mượn tiền để lo cho mẹ bệnh, còn lần này á là tiền học phí cho ba đứa em, đâu có dính dáng gì đâu, không có sao đâu nha anh. Anh làm căng với tôi kiếm bà Hồng tôi quậy đó nha.

0: Mẹ. Dạ. Là mẹ hết hồn à? Con mới về đó hả?
1: Dạ. Mẹ ơi, sáng nay hình như mẹ không có ra showroom phải không?
0: Có mà. Mẹ có ra nhưng mà ra chút xíu. Xong rồi mẹ đi mua đồ đây nè. Nè, con coi coi. Cái áo này được không?
1: Đẹp đó mẹ. Mẹ của con có khiếu thẩm mỹ mà. À mà mẹ ơi, dạo này chuyện tình cảm của mẹ sao rồi?
0: Thì đang tìm hiểu thôi à con.
1: Mẹ nhớ là phải tìm hiểu cho thiệt kỹ nha.
0: Mẹ biết rồi.
1: Mà mẹ, mẹ có yêu cũng không được quên con gái đâu nha. Chứ con thấy dạo này á, mẹ không có quan tâm gì tới con gái nữa hết á.
0: Đừng có nói vậy mà. Mẹ xin lỗi. Con đừng có nghĩ là mẹ muốn bỏ bê con nghe không? Thật ra hồi này á, mẹ bận rộn quá thôi mà. Chứ lại con gái

0: Mẹ cũng lớn rồi, mẹ muốn để dành cho con một cái khoảng thời gian riêng tư đó.
1: Dạ, con nói vậy thôi mà mẹ.
0: À, mẹ vô mẹ thử cái áo này coi, coi được không nha.
1: Dạ.

0: người yêu của mẹ gọi á nha.
1: Sao con?
0: Mẹ, có điện thoại nè.
1: Tắt máy rồi con.
0: Mẹ mặc cái áo này đẹp lắm luôn á, nhìn rất là duyên dáng.
1: Vậy được phải không?
0: Dạ.
1: Trời ơi, mẹ không ngờ là nó vừa như vậy đó.
0: Mẹ, người ta gọi nữa nè, mẹ nghe máy luôn đi.
1: Alo. À, có chuyện gì không? Tại đang nói chuyện với con gái. Thôi được rồi, ngày mai gặp nha. Ừ, rồi.
0: Công nhận á, mẹ con nói chuyện điện thoại cũng xì tin quá ta. Mà mẹ ơi, cái chú đó tên Hiền hay là tên Hiển vậy mẹ?
1: Tên là... Mà thôi, cái này mẹ giữ bí mật. Sao, bộ này được rồi phải không?
0: Dạ, bộ này được rồi đó. Hay là mẹ thay tiếp bộ khác nha.
1: À, đưa đây cho mẹ. Cầm cho mẹ.

0: Nãy chú Lâm kêu mày làm gì vậy?
1: Sao mày biết?
0: Sao không biết?
1: Chú Lâm kêu tao lên á, nhờ tao á là cầm cái số tiền để mà đưa cho mày về lo cho ba mày.
0: Rồi mày có lấy không?
1: Tao biết mày không nhận cho nên tao từ chối rồi.
0: Ừ. Nè, tiền của mày nè.
1: Thôi, mày cầm số tiền này về lo cho ba mày đi.
0: Mày giữ đi, cái nào ra cái đó. Cái này là tiền của công việc mày đó.
1: Ủa sao nhiều quá vậy?
0: Tao cũng không ngờ là nhiều vậy.
1: Nè, tao cầm số này thôi. Này mày cầm về đi, lo cho ba mày.
0: Thôi, tiền của mày mà.
1: Cầm đi.
0: Ừ, vậy coi như tao mượn mày.
1: Kỳ này về Sài Gòn á, tao sẽ bao mấy em một chậu hoành tráng luôn.
0: Thôi cái chuyện hoành tráng kính sao đi. Mày không ra xe không chờ mình trễ luôn bây giờ. Đi.
2: Tôi ngồi đây nè, không có cho sản xuất gì hết á. Thử làm gì được.
3: Dạ chú ơi, chú thông cảm. Không mấy bây giờ chú về cửa hàng đi, rồi có gì từ từ mình nói chuyện được không chú?
2: Từ cái gì? Cô biết cái gì mà cô nói. Cô nói cho nhiều rồi có được cái gì đâu. Hôm trước ông Minh ông cũng hứa, rồi cuối cùng cũng không có được cái gì hết á.
4: Dạ tụi con cũng cố gắng hạn chế bớt lắm rồi, nhưng mà
5: hạn chế được bao nhiêu? Tụi tôi á đã chịu đựng nhiều năm nay ở đây rồi. Tụi tôi cũng hiểu cái nghề đá của làng mình, nhưng bây giờ á bụi bặm quá, tụi tôi chịu đựng hết nổi rồi.
2: Không có làm cái nghề đá này á thì tụi tôi làm cái nghề khác, chứ đâu có sống theo cái môi trường này hoài được. Cuối cùng thì cũng bệnh thôi, đúng không mọi người?
5: Đúng rồi.
6: Bà con ơi, anh Năm ơi, có chuyện gì thì bà con chồng xóm mình ngồi lại nói chuyện với nhau. Chứ anh Năm ơi, bà con kéo nhau đến vậy thì tôi thấy không ổn chút xíu nào đâu nghe.
2: Có gì mà không ổn? Để cho xưởng đá này hoạt động đó là tụi tôi nè mới không ổn thì có. Đúng không bà con?
5: Đúng rồi.
6: Nhưng mà
2: đó, anh Minh cũng làm nghề đá đó. Đó, đổi chưa?
5: Em Năm à, anh Năm, anh đừng có quá đáng nha. Anh có thấy anh Minh đang bệnh không?

0: Rồi, thôi được rồi. Bây giờ tụi tôi về, nhưng sẽ trở lại nếu còn sản xuất. Tôi sẽ trở lại nếu còn sản xuất.
1: Anh đi về đi.
0: Về bà con.
2: Bà con về nghe. Về nhanh lắm. Có gì mình ngồi nói chuyện nha. Tôi hứa mà.
1: Đừng nào tên đó. Năm bằng.
2: Mặt khổ quá hai đứa ơi. Trung.
3: Dạ.
2: Thương nữa.
4: Dạ.
2: Thương thằng Đức. Nể tình gia đình bác chút. Nói với bà con một tiếng nha.
3: Dạ.
2: Động viên anh em đây nữa. Để cho xong việc cho rồi. Từ từ tính con à.
4: Bác đang uống hết cho mau khỏe nha bác. Con đỡ bác nào xuống nghỉ nha. Xin chào bác.
5: Ủa, bác trai uống hết ly sữa rồi hả con?
4: Dạ, con thấy bác trai nay khỏe hơn nhiều rồi đó bác.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36 độ C, có nơi trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây, sau có cường độ suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới lân tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào trưa chiều. Nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông chúng ta cần đề phòng lốc xét, gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất

0: động từ 33 cho đến 35 độ C. Chuyển sang khu vực vườn Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Sang đến khu vực bảy núi và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào, có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Kệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng dưới 1 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tập trung chiều ở vùng biển, gió Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới. Đến ngày 20 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm, lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 162cm, lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 50cm, lên 24cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 56cm, lên 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 172cm, lên 23cm. Sông Dạm Nao, mực nước cao nhất tại Dạm Nao là 159cm, lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 157cm, lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường, đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 và ở mức báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Hải Dương nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh, các món ăn ngon thu hút được nhiều lượt du khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó, còn có nhiều làng nghề truyền thống lâu đời. Trong đó, không thể không nhắc tới làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ, một nghề truyền thống lâu đời đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương. Những phiến đá khô cứng được khoác lên mình chiếc áo mới với những đường nét hoa văn uốn lượn. Bởi bàn tay khéo léo của người thợ Kính Chủ chứa đựng nhiều giá trị tinh hoa của làng nghề Việt.

0: Kính Chủ xưa là tên một xã thuộc Tông Kính Chủ, huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, nay thuộc phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ, một làng nghề đã có từ rất lâu đời, qua đôi bàn tay của biết bao thế hệ vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Thư tịch xưa ghi, thợ đá Kính Chủ, thợ đá Dương Nham hay thợ đá Giáp Sơn thực chất chỉ là một. Nghề khai thác chạm khắc đá ở đây gần với mỏ đá núi Dương Nham. Từ đầu thế kỷ 15, Nguyễn Trãi đã phát hiện ra giá trị của đá xanh núi Dương Nham, có dáng như mây, phẩm chất có thể làm khánh. Năm 1436, ông vẽ mẫu khánh đã dâng vua, thì năm sau, vua đã sai thợ đá Giáp Sơn lấy đá núi Kính Chủ, tức núi Dương Nham, để làm khánh.
1: Đây là một làng nghề thợ đá xứ Đông, cho nên là vua chúa quan lại và trí giả để có nhu cầu thì rất được nhanh hoàn tất, vì là đây là một làng nghề thợ đá xứ Đông. Tức là buổi sáng thì mình có khả năng mình sẽ soạn văn bia, và buổi chiều thì sẽ hoàn tất được văn bia, vì là một làng nghề thợ đá rất là hùng hậu và làm rất là nhanh và tinh nhuệ.
0: Với bàn tay tài hoa và lòng yêu nghề, người nghệ nhân làng chạm khắc đá Kính Chủ đã tạo nên những công trình bằng đá tinh xảo, sắc nét nổi tiếng. Thợ đá làng Kính Chủ có thể thực hiện hầu hết những công việc về chế tác đá như bắc cầu, làm quán, đục cối, tạc tượng, khắc bia, làm đá tảng, đá phiến. Trong suốt 1.000 năm theo đuổi nghề nghiệp, thợ đá làng Kính Chủ đã sản xuất biết bao công trình và sản phẩm bằng đá. Trong đó, có những sản phẩm trở thành di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc, đặc biệt là hàng vạn bia ký, những trang sử bằng đá vô cùng quý báu còn lưu lại đến nay. Trải qua gần 600 năm lịch sử, người dân nơi đây vẫn miệt mài giữ nghề truyền thống của cha ông. Hiện nay, ngoài chế tác văn hoa cho các công trình văn hóa, đình chùa, lăng mộ, người làng nghề Kính Chủ còn chạm khắc tạo ra các con giống, tượng đá và nhiều loại sản phẩm khác. Theo thời gian, trước sự mở cửa của nền kinh tế thị trường, nghề chạm khắc đá cũng có nhiều thay đổi. Thay vì phải lên núi để lựa chọn đá như trước đây, người làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ đã tìm được những đối tác cung cấp nguyên liệu ổn định từ Thanh Hóa. Các phiến đá đã được đối tác sơ chế nhẵn nhụi nên người làm nghề cũng bớt vất vả.
2: Trước đây thì cái việc mà khai thác cái nguồn nguyên liệu tại chỗ thì người dân cũng khai thác cái đá ở khu vực núi đá để mà tạo ra các cái sản phẩm. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì cái việc quy hoạch quản lý và cái việc đặc biệt là cái việc khai thác được quản lý rất chặt chẽ.
0: Xưa kia, các công đoạn chạm khắc đều được làm thủ công, chủ yếu dựa vào sức lao động của người thợ. Dụng cụ, trang thiết bị còn thô sơ nên các công đoạn rất vất vả. Người thợ phải tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, khí độc. Ngày nay, trong sản xuất, những công nghệ hiện đại như máy CNC hay công nghệ 3D đang dần thay thế những công đoạn thủ công truyền thống và phần nào giảm bớt sức lao động cho người thợ.

0: Bây giờ thì cái hiện đại hơn thì đã dùng cái máy, đưa những cái máy to vào trong công việc thì cũng nhanh.
1: Là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề chạm khắc đá, anh Trần Văn Phú luôn tìm tòi học hỏi, không ngừng nâng cao tay nghề với mong muốn tạo ra được những sản phẩm chất lượng. Trước thời đại khoa học, công nghệ phát triển, tận dụng lợi thế của một người trẻ, anh đã tìm hiểu và ứng dụng những phần mềm đồ họa, thiết kế 3D vào quá trình sản xuất để tạo nên những hoa văn, họa tiết mới mẻ và sinh động. Việc sử dụng thiết kế 3D giúp người thợ có thể vẽ được những họa tiết hoa văn nhiều chi tiết với mức độ khó cao.
2: Cái công nghệ mỗi ngày mà thay đổi, ban đầu tiếp cận với nó thì là rất chi là khó. Đấy, thì phải học hỏi và trau dồi rất là nhiều tại nhiều học hỏi anh em, học hỏi các thế hệ thợ giỏi về những lĩnh vực này. Đấy, thì mình học hỏi thì đến hiện tại bây giờ thì là đáp ứng được cơ bản cái mục tiêu của mình đặt ra là học hỏi được cái công nghệ, là cái chuyển giao công nghệ bây giờ là gần như là đáp ứng được công việc.
1: Dù đã có máy móc góp sức để tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, sắc nét, khác biệt, thì tất cả đều phải phụ thuộc vào bàn tay, khối óc và trái tim của người thợ đá kính chủ. Những phiến đá vô chi, thô cứng qua bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của người thợ kính chủ đã được khoác lên mình tấm áo mới với những hoa văn ấn tượng, uốn lượn, mềm mại và bay bổng. Có lẽ phải thật sự say mê và yêu nghề thì những người nghệ nhân mới cho ra đời những tác phẩm tinh tế và mang nhiều giá trị nghệ thuật

những cái sản phẩm làm ra này là cũng rất là cầu kỳ và qua rất là nhiều công đoạn. Trước tiên là mình phải lấy đá và chọn những cái phôi đá nào nó lành lặn và nó không bị lứt vỡ. Xong rồi mình lấy phôi về, xong tự mình làm những cái sản phẩm, người ta đặt kích thước to nhỏ khác nhau. Xong mình dùng máy cầm tay nhỏ mình cắt ra.

0: trước kia người ta dùng thủ công thì hay vẽ tay, rồi là mình sẽ đi đường nét theo cái hình chạm khắc của thủ công ấy, thì nó dùng tay đấy. Đúng rồi, thế bây giờ thì người ta dùng máy móc hỗ trợ. Máy móc hỗ trợ thì giúp cho rất là nhiều. Ví dụ mình mô phỏng một cái sản phẩm thì nó rất là có hồn, và nó những cái đường nét nó rất là tinh xảo hơn. Thế là làm thủ công với nghệ bằng tay kết hợp nữa thì nó mới ra một sản phẩm hoàn chỉnh rồi. Cái tay nghề thợ thì phải là rất là có cái tâm với nghề thì người ta mới thực hiện được những cái công đoạn mà được cái sản phẩm đẹp rồi.
1: Ngày nay, làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ cũng không nằm ngoài sự biến động của các làng nghề truyền thống. Để đào tạo được một người thợ lành nghề cũng phải mất từ 3 tháng đến 2 năm. Thêm vào đó, công việc lại nặng nhọc khiến nhiều người trẻ cũng không mấy mặn mà với nghề truyền thống.
2: Cái nghề này thì làm bằng đá thì nó cũng một sản phẩm thì nó cũng lâu lắm, và lại rất là nhiều công đoạn. Thứ hai là khi mình đào tạo công nhân ấy, nhiều người cũng yêu nghề thì làm, nhiều người không muốn làm. Cái nghề này thì nó cũng hơi nặng nhọc, cho nên là người ta cũng không muốn làm. Cho nên là cái vấn đề công nhân là cũng là mấu chốt. Thứ hai là lãi suất thì do mình yêu nghề thôi, chứ cái lãi suất thì nó cũng rất là quá thấp, vì nó mình làm cái đồ tâm linh nhiều mà. Thế là cái vốn của mình thì nó cũng khó khăn.
3: Để mà đáp ứng được cái công nghệ hiện tại thì là ít người có thể là học hỏi là làm được những công việc mà, ví dụ như là công nghệ là máy tính này, sử dụng các phần mềm này, thì là gần như là thợ xung quanh mình sử dụng thì là gần như là chỉ là tay nghề thợ thủ công thôi.
1: Người dân Kính Chủ chịu thương chịu khó, họ không chỉ sản xuất tiếp nối những mẫu mã mà cha ông để lại, mà còn tìm tòi, sáng tạo ngày một nhiều hơn những dòng sản phẩm mới với các hình thức thể hiện khác nhau. Bởi thế mà làng nghề dù trải qua hàng trăm năm vẫn ngày càng phát triển và thịnh vượng, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người dân địa phương. Để làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ không bị mai một, thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân địa phương

0: góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm tác động của làng nghề với con người như môi trường, tiếng ồn.
1: Thì cũng là nối tiếp cái truyền thống của gia đình, rồi là quê hương. Thì là như cái sản phẩm hiện tại thì cũng đáp ứng được một phần nào về kinh tế. Cộng thêm cái này là mình cũng rất muốn gìn giữ nghề của cha ông và tạo điều kiện công an việc làm cho nhân dân địa phương. Mình cũng muốn là tồn tại cái nghề, là lưu truyền các thế hệ sau, giữ được cái nghề của cha ông là nghề.

0: chạm khắc đá kính chủ, du khách đừng quên ghé thăm một địa danh nổi tiếng của mảnh đất Kinh Môn, đó là Động Kính Chủ. Động Kính Chủ nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương. Nét độc đáo nhất ở Động Kính Chủ là bảo vật quốc gia, hệ thống bia Ma Nhai. Tất cả bia ở đây đều được khắc trên vách đá với 54 tấm bia, hang động có số bia nhiều nhất trong các hang động ở Việt Nam. Có bia ở thấp, có bia ở cao, lại có bia chót vót trên vòm động. Các văn bia đều có niên đại, chính xác từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20. Đến nay, nét chữ vẫn còn nguyên vẹn, không bị mưa nắng bào mòn. Tác giả của những văn bia cũng rất đa dạng, từ nhà vua đến quan đại thần, từ quan phủ, quan huyện đến du sĩ, giáo học cho đến chức dịch địa phương. Tất cả đều do bàn tay tài hoa của người thợ đá kính chủ chạm khắc. Những nét chữ rất nhỏ, mềm mại, sắc cạnh. Những họa tiết trang trí cùng các đường triện phức tạp và tinh xảo khiến ta ngạc nhiên và vô cùng thán phục. Đây là một trong những minh chứng rõ nét cho những sản phẩm đã chế tác của các nghệ nhân kính chủ.
1: Mà những nét chữ là viết trên đá mà như là viết trên giấy, nét thanh nét đậm, rất là đẹp và mọi du khách đánh giá rất là cao đó về cái tinh xảo.
2: Khi mà mình đến tham quan thì mình có thể cảm nhận được những cái sự tỉ mỉ và cũng như là kỳ công trên mỗi sản phẩm được chạm khắc ở đây. Đường nét của họ rất là sắc sảo và đòi hỏi rất là kỹ thuật rất là cao, và mình cảm nhận được là sản phẩm ở đây rất là đa dạng, từ những cái con vật ngộ nghĩnh cho đến những cái tượng đá hoặc là những thứ mà được trưng bày trong đền chùa, những cái mà yêu cầu hoa văn độc đáo hơn. Thì từ những cái sản phẩm này thì mình cũng có thể cảm nhận được là nghệ nhân ở đây rất là tài hoa, sáng tạo và họ có một lòng yêu nghề rất là cao.
0: Trải qua hàng trăm năm với nhiều bước thăng trầm của lịch sử, nhưng dường như ngọn lửa đam mê đối với nghề chạm khắc đá luôn cháy mãi đối với nhiều thế hệ những người thợ đá kính chủ. Và mỗi một sản phẩm đá mỹ nghệ lại thể hiện sự tài tình của các nghệ nhân. Các sản phẩm tuy mang những ý nghĩa khác nhau nhưng đều thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt.

nằm cách thành phố Hải Dương gần 30 km, làng nghề chạm khắc đá Kính Chủ là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời nhất ở Hải Dương. Đến đây, du khách có thể ghé thăm di tích quốc gia đặc biệt, quần thể danh lam thắng cảnh An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương, còn được biết đến với những giá trị hiếm có về lịch sử, văn hóa, là niềm tự hào của tỉnh Hải Dương, mảnh đất xứ Đông Văn Hiến.

tại vùng quê xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, nơi đời sống người dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ruộng đồng là nguồn sống chính của mỗi gia đình. Vì vậy, phụ nữ nơi đây cũng

0: tham gia lao động với nhiều công việc theo mùa vụ, trong đó có nghề nhổ cỏ thuê trên các cánh đồng lúa, một công việc vất vả nhưng thu nhập mang lại cũng ít ỏi. Chị Nén Sum không phải là ngoại lệ, mỗi mùa lúa đi qua, chị lại tất bật với công việc làm thuê. Thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng trên dưới 100.000 đồng, chắc chiêu từng đồng để nuôi sống gia đình. Dưới cái nắng miền núi khắc nghiệt, dáng người của chị vẫn thoăn thoắt giữa ruộng đồng. Sự chịu thương chịu khó, không quản nắng mưa đã giúp chị luôn được bà con trong phung sóc tin tưởng thuê mướn, nhờ đó duy trì được công việc đều đặn qua từng mùa vụ. Thế nhưng dòng quay nghiệt ngã của cuộc đời dường như vẫn đặt lên vai người phụ nữ ấy quá nhiều gánh nặng. Sau sự ra đi của chồng cách đây nhiều năm, chị trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Cái nghèo cái khó cứ đeo bám, bữa no bữa thiếu, nhưng chưa bao giờ chị chùng bước. Tranh thủ từng chút thời gian ít ỏi sau giờ làm, chị lại tất tả trở về căn nhà nhỏ, vội vã lo bữa cơm đạm bạc để các con có bữa ăn ấm nóng sau buổi học. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn nhưng luôn có bàn tay tần tảo của mẹ chở che, dùng dáng từng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, phía trước vẫn là những tháng ngày mưu sinh đầy vất vả. Thế nhưng trong ánh mắt của người phụ nữ ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho các con. Khi cái chữ sẽ mở ra cánh cửa thoát nghèo để những giọt mồ hôi hôm nay không rơi xuống vô nghĩa.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại cùng với chương trình Máy Ấm ATV. Hiện tại thì Ánh Dương đang có mặt tại Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc, xã Âu Lâm, tỉnh An Giang để gặp gỡ người đồng hành cùng với Ánh Dương trong hành trình lần này. Đó là chị Nén Sa Đâm, Phó Chủ tịch Mặt trận xã Âu Lâm. Dạ, em chào chị ạ.
2: Dạ, chào em.
1: Dạ. Thưa chị, thì sau chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thì địa phương mình hiện nay tình hình những cái hộ khó khăn và nhà ở ra sao ạ?
2: Nói chung thì địa phương thì qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì đến thời điểm này cơ bản cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên còn có một số hộ thì chưa được hỗ trợ. Lý do thì do các hộ thì chưa đạt theo cái tiêu chuẩn của chương trình nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các hộ còn sót lại thì địa phương sẽ cố gắng vận động các mạnh thường quân, thì đặc biệt là chương trình Máy Ấm ATV để hỗ trợ các hộ.
1: Dạ, như vậy thì trong dịp này Ánh Dương cũng nhờ chị Nén Sa Đâm hướng dẫn Ánh Dương tìm đến hộ gia đình mà được mặt trận xã Âu Lâm gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ máy ấm ạ.
2: Vậy mời anh Dương về về thăm nhà bà Nén Sum, ấp Phước Thọ, xã Âu Lâm.
1: Dạ, mình đi hả chị?
2: Dạ.
0: Chị Nén Sum có 6 người con. 4 người con lớn đã đi làm thuê xa nhà. Ở quê, một mình chị tảo tần nuôi 2 con trai út đang học lớp 5. Bữa cơm gia đình vì thế luôn đạm bạc, chủ yếu là những loại rau hái quanh nhà. Khi thì mớ mồng tơi, lúc ít rau dền, có hôm là nồi canh tạp tàng dội dã. Dẫu giản đơn, nhưng đó là nguồn sống để ba mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Trong từng bữa cơm thanh đạm là tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ của người mẹ. Mái nhà tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng tình thân vẫn luôn ấm áp, đủ để chở che và nâng đỡ các con trên hành trình khôn lớn. Giữa những lo toan của cuộc sống, người mẹ ấy vẫn âm thầm hy sinh, chắc chiêu từng chút một để giữ lửa cho gia đình. Và chính trong gian khó, tình thân lại càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa vững vàng, giúp ba mẹ con cùng nhau vượt qua những tháng ngày nhọc nhằn phía trước.
1: Nhà của cô ở đâu hả?
2: Nhà cô bên đây nè. Để thử.
1: Dạ. Dạ cô đến sớm.
2: Chị Sông ơi. Ấy.
1: Dạ cô.
2: Dạ.
1: Rồi hiện tại thì cô này làm công việc gì chị?
2: Ra ngay thua ca ấy.
3: Ra ngay không xin chơi cho lâu cây. Ngoan sài tới anh đó xin chơi cho lâu cây.
2: Làm thuê. Là cái giấm mượn.
1: Dạ.
2: Cái mướn á, cái mướn.
1: Vậy đó hả? Là có mình ơn cô là trụ cột trong gia đình.
2: Dạ đúng rồi. Cái mướn thì một ngày được 150, nhưng mà tùy theo ngày có mướn thì mình đi không có, không nhìn thấy không có mướn thì mình không có đi, nhưng mà theo vụ của nó là một vụ nó 3 tháng mà chỉ cấy được có 1 tháng thôi.
1: Vậy đó hả? Rồi cái chi tiêu trong gia đình thì phải làm sao?
2: Nó không có đảm bảo, nó bốc hơn.
1: Những người con của cô mà đi làm xa thì có phụ giúp gì được cho cô không?

0: có gửi nhưng mà cái số tiền nó không có
1: đáng kể,
0: không đáng kể. Mà cái dặm ra thì ngày

0: chật hẹp tạm bợ. Dưới chân là nền đất cằn cỗi, trên mái đầu là những tấm lợp đã cũ, loang lổ vết nứt, để ánh nắng len lỏi qua từng kẽ hở. Theo thời gian, căn nhà ngày một xuống cấp mục ruỗng, không còn đủ sức che chở trước những cơn mưa nắng khắc nghiệt. Cách đây khoảng 3 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Âu Lâm đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thay lại phần mái tôn. Thế nhưng sự gia cố tạm thời ấy vẫn khó lòng chống chọi với sự bào mòn của thời tiết và thời gian. Trong hoàn cảnh hiện tại, chị Sâm đành lặng lẽ chấp nhận, gác lại nỗi lo về mái ấm đang xuống cấp. Bởi đối với chị, điều trăn trở lớn nhất vẫn là việc học của hai con còn đang tuổi đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, người mẹ ấy vẫn kiên trì giữ vững một niềm tin giản dị. Chỉ cần các con được học hành đến nơi đến chốn, tương lai sẽ có cơ hội đổi thay. Trong tổng số 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được hỗ trợ tại xã Âu Lâm dành cho các hộ khó khăn về nhà ở từ chương trình Máy ấm ATV cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, chị Né Sinh là một trong những trường hợp được lựa chọn bởi nghị lực vươn lên giữa muôn vàn gian khó. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của một người mẹ nghèo luôn kiên cường trước cuộc sống. Qua đó cho thấy chương trình Máy ấm ATV đã và đang phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối nhân dân giữa doanh nghiệp, nhà tài trợ và chính quyền địa phương, cùng chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Từ những mái ấm được dựng xây, không chỉ có những căn nhà kiên cố hình thành mà còn là niềm tin, là hy vọng được thắp lên, để từ đó những phận đời còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa vững vàng, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Trong không gian phảng phất mùi sơn mới, nền gạch sáng bóng, mái tôn thẳng tắp, tất cả tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác so với căn nhà cũ kỹ trước đây. Chị Nén Sâm xúc động chào đón sự trở lại của chương trình Máy ấm ATV cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang và đại diện chính quyền địa phương. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều năm tháng nhọc nhằn. Từ nay các con chị đã có một không gian an toàn để học tập, vui chơi, cuộc sống gia đình cũng thêm phần ổn định. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui có được một mái nhà mới, mà còn là niềm tin được thắp sáng, tiếp thêm động lực để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước. Trong không khí rộn ràng, ấm áp nghĩa tình, những lời chúc mừng, động viên chân thành được trao gửi, hòa cùng niềm vui giản dị mà sâu sắc, niềm vui mà đã từ rất lâu rồi chị Sâm mới có dịp được cảm nhận trọn vẹn.
1: Về hoàn cảnh của chị thì khi chúng tôi đến tìm hiểu và thăm thì rất là chia sẻ. Nghèo, nhà thì siêu dẹo, nhưng mà với một mình chị lao động, thu nhập bấp bênh thì không biết thời gian nào mới trích lũy và làm được căn nhà để ở. Thì thấu hiểu cái hoàn cảnh của chị thì công ty phối hợp với ATV để giúp hỗ trợ chị máy ấm ATV. Thì cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe và phấn đấu lao động sản xuất để bản thân, gia đình mình vươn lên thoát nghèo. Và chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc mừng chị có máy ấm mới. Chúc mừng.
2: Chúng tôi cũng cầu chúc chị có ngôi nhà mới là mình sẽ có những ngày vui vẻ, rồi làm ăn tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Thay mặt cho cái những người theo dõi chương trình có một chút quà gửi cho chị. Rồi chúc chị vui vẻ nha.
0: Chương trình Máy ấm ATV vì thế không chỉ trao đi những căn nhà mà còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực không ngừng của mỗi gia đình, những mái ấm nghĩa tình sẽ tiếp tục được dựng xây, từ đó góp phần mang lại

Tại An Giang, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, từng bước tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc đặt ra, đòi hỏi các ngành chức năng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực tài chính. Vậy đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Giải pháp nào để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp? Và chuyển đổi số đang được triển khai ra sao trong cải cách thủ tục hành chính? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong doanh nghiệp, cùng sự tham gia trao đổi của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19h50 phút tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 và 7h30 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5h50 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
1: Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra các dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc, gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chìm Thông Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị Quân khu 9 và lực lượng vũ trang tỉnh.
2: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành khẳng định, trong thời gian giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững sự đoàn kết, phát huy truyền thống

0: lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua. Đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi trong quá trình lãnh đạo chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đồng thời yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trung tướng Hồ Văn Thái cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tuyến biên giới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 đề nghị Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, kế thừa những kết quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
1: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5, tại Trung tâm Sự kiện Sun Signature Gallery đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 diễn ra vào sáng mai 17 tháng 5.
2: Cùng tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Lê Trung Hù và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
0: Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ban tổ chức hội nghị rà soát, tổng hợp danh sách đại biểu để có phương án đón tiếp chu đáo, chuẩn bị tốt khâu hậu cần lễ tân khánh tiết, sơ đồ vị trí chỗ ngồi các đại biểu, khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch, tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản, khớp nối các nội dung liên quan, bảo đảm cho hội nghị diễn ra thành công, triển khai tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự y tế, đảm bảo hội nghị diễn ra thật trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 là cơ hội quan trọng để An Giang giới thiệu với cả nước và cộng đồng quốc tế về tầm nhìn phát triển dài hạn, những tiềm năng lợi thế đặc thù của một tỉnh biên giới năng động, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời yêu cầu ban tổ chức tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, đảm bảo chương trình hội nghị được thiết kế bài bản, diễn ra trọng thị, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 5 tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải An Thới Phú Quốc. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình An Giang ATV, khoảng 400 đến 500 đại biểu tham dự trực tiếp. Chương trình hội nghị dự kiến gồm có các nội dung chính: văn nghệ chào mừng, trình chiếu video clip công bố quy hoạch tỉnh, kết hợp quảng bá tiềm năng và định hướng mời gọi đầu tư tỉnh An Giang. Phát biểu khai mạc hội nghị, phát biểu tham luận của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế, ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư, ra mắt ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, phát biểu đáp từ và kết thúc hội nghị.
2: Sáng nay ngày 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số dự án công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027, kết hợp nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm.
1: Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư, các nhà thầu.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, nghe báo cáo tiến độ dự án đường tỉnh DT975, dự án tuyến tạo đô thị giai đoạn 1. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ và tạo diện mạo mới cho đặc khu Phú Quốc hướng đến tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng nhấn mạnh, đối với những phần việc cấp bách, các đơn vị phải chủ động triển khai ngay những gì vướng mắc nhưng buộc phải làm thì phải làm trước để kịp tiến độ. Trên cơ sở các nghị quyết và kết luận đã được thống nhất tại các cuộc họp trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành phối hợp cùng nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ, có phương án thi công trước và trong mùa mưa sắp đến, tiến hành song song giữa thi công giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công theo mốc thời gian cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ, không để vướng quy định của pháp luật. Đối với nội dung khai thác, vận hành các công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng giao Sở Tài chính phối hợp thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đề án vận hành và đấu giá quyền khai thác theo đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai thực hiện. Liên quan công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Tiểu ban đào tạo nguồn nhân lực APEC phối hợp cùng các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác các công trình và phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC.
1: Thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 được xác định là sự kiện rất trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang sau sáp nhập. Với định hướng phát triển theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội, An Giang kỳ vọng thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Xoay quanh nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Vâng, xin chào ông. Trước hết thì rất cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Thưa ông, ngày 17 tháng 5 tới đây, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 sẽ chính thức diễn ra ở Đảo Ngọc. Đây là một sự kiện được dư luận đặc biệt rất là quan tâm. Nhân đây ông có thể chia sẻ một số thông tin liên quan đối với sự kiện này, góp phần đưa tỉnh An Giang phát triển trong thời gian tới như thế nào ạ?
5: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu mốc triển khai chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Sau khi điều chỉnh được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026 với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế được tổ chức lại từ cách phân bổ không gian, sắp xếp lại các cực tăng trưởng đến định vị vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong. Đây là cơ hội để tỉnh công bố một cách rộng rãi định hướng phát triển, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước cùng đồng hành và góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh An Giang trở thành phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
4: Vâng, thưa ông, với việc điều chỉnh quy hoạch lần này, ông có thể chia sẻ thêm thì sự khác biệt giữa tư duy cơ bản trong việc điều chỉnh mới nó có những cái gì khác nhau ạ?
5: Sự khác biệt lớn nhất so với quy hoạch trước đây là hai tỉnh trước sáp nhập, quy hoạch theo địa giới hành chính của mỗi địa phương có một trung tâm riêng, nguồn lực bị phân tán, hạ tầng thiếu đồng bộ và các cái chuỗi giá trị thiếu tính liên kết. Còn quy hoạch lần này, chúng tôi chuyển sang tư duy hoàn toàn mới là quy hoạch An Giang theo hướng sắp xếp lại không gian phát triển, tái định vị vai trò, liên kết vùng và hội nhập nhằm đẩy mạnh khai thác hiệu quả lợi thế của biên giới, mở rộng kết nối và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Cụ thể, chúng tôi đã thiết kế không gian phát triển theo 4 hành lang kinh tế, chủ đạo xuyên suốt và 4 trục liên kết bao phủ toàn tỉnh. Hành lang kinh tế xã hội biên giới đóng vai trò là trung tâm kinh tế tổng hợp, cửa ngõ giao thương với Vương quốc Campuchia, tiểu vùng Mekong, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và thúc đẩy du lịch xuyên biên giới. Hành lang kinh tế xã hội Hà Tiên Gạch Giá Cà Mau phát triển kinh tế biển và ven biển gắn với đô thị ven biển, cảng dịch vụ hậu cần biển, du lịch biển đảo và năng lượng tái tạo.

0: hành lang kinh tế xã hội Châu Đốc Cần Thơ, tổ chức không gian đô thị công nghiệp dịch vụ, hành lang chuỗi đô thị, khu công nghiệp trung tâm logistics, hành lang kinh tế xã hội Bắc Nam là liên kết dọc cấp quốc gia, tích hợp các trục giao thông logistics đô thị, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên kết vùng và quốc tế. Cấu trúc lại hành lang kinh tế này là xương sống để chúng tôi phân vai các tiểu vùng một cách có hệ thống và mang tính tập trung.
1: Vâng, thưa ông, một trong những điểm nổi bật và nét mới của quy hoạch được điều chỉnh đợt này đó là việc tổ chức không gian theo các tiểu vùng. Đây là một cái nét mà đối với tỉnh An Giang nó là một trong những cái đột phá. Ông có thể giải thích rõ cụ thể hơn đối với cái việc mà phân bổ các tiểu vùng này như thế nào?
0: Đây là điểm rất mới và quan trọng. Không gian phát triển của tỉnh An Giang được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội, gồm 1 tiểu vùng biển đảo và 4 tiểu vùng đất liền, phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam. Cách tổ chức này nhằm khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, vị trí địa lý và năng lực kết nối của từng khu vực, đồng thời hình thành các cực tăng trưởng, phân bổ tương đối đồng đều trên toàn tỉnh. Theo đó, An Giang không theo hướng một thành phố trung tâm dẫn dắt tất cả mà xây dựng mạng lưới đô thị đa cực, mỗi tiểu vùng có vai trò thế mạnh và định hướng phát triển riêng.
1: Thưa ông, với những thông tin ông vừa nêu thì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang này hy vọng là có rất là nhiều những cơ hội để An Giang tiếp tục phát triển trong tương lai. Và với vị trí là một cái lãnh đạo tỉnh, ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của tỉnh An Giang đối với vấn đề mà thu hút đầu tư từ hội nghị này như thế nào?
0: Với quy hoạch rõ ràng, minh bạch và định hướng phát triển đa cực như hiện nay, chúng tôi kỳ vọng hội nghị sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong năm tới, phấn đấu gần 1.500.000 tỷ đồng. Tại hội nghị này, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, đồng thời ra mắt ban hỗ trợ đầu tư tỉnh An Giang. Đây là cầu nối giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, tỉnh cũng cam kết áp dụng các chính sách ưu đãi tốt nhất, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hiệu quả, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ hội để đầu tư và phát triển tại tỉnh An Giang.
1: Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại tiểu khu An Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi tặng quà đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3: Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, và An Giang.
4: Tiểu khu An Sơn nằm trong quần đảo Nam Du, cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 90 km, có hơn 1.000 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt khoảng 1.350 tấn. Du lịch tiếp tục tăng trưởng, với hơn 50.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Công tác giáo dục y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng an ninh trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng biên phòng, hải quân, công an và dân quân thường trực. Phát biểu tại buổi thăm hỏi tặng quà, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tiểu khu An Sơn trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đồng thời nhấn mạnh, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhiều công trình quan trọng trên đảo đã được đầu tư, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như khảo sát nắm tình hình quốc phòng an ninh, tiềm năng phát triển kinh tế biển, triển khai chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2031, tăng cường công tác dân vận tuyên truyền pháp luật biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân để giữ vững an ninh trật tự trên biển, nâng cao hiệu quả cứu hộ cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng.

0: toàn dân và phát triển kinh tế biển bền vững trong tình hình mới. Dịp này, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang đã trao nhiều phần quà cho đảng bộ chính quyền đặc khu, tiểu khu An Sơn, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân, học sinh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 5, báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp trên địa bàn đến tham dự.
0: Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm của tỉnh. Đây là nơi có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế xã hội mà còn giữ vai trò chiến lược về quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết, việc thành lập văn phòng thường trú tại Phú Quốc là kế hoạch đã được đơn vị ấp ủ từ lâu và đến nay trở thành yêu cầu cần thiết. Với nhiều sự kiện diễn đàn tầm cỡ được tổ chức tại Phú Quốc trong thời gian tới như APEC 2027, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai nhanh chóng kịp thời. Việc ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động báo chí mà còn hướng đến xây dựng một đầu mối thông tin thường trực tại địa phương, góp phần phản ánh kịp thời nhịp sống kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
2: Làm sao là mình không chỉ đưa cái chủ trương của tỉnh ủy của chúng ta, sự điều hành chỉ đạo của ủy ban tỉnh và những hoạt động năng động của địa bàn Phú Quốc trên mặt báo của mình, mà còn là một cái cầu nối thông tin quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Phú Quốc. Và đồng thời là mình sẽ tiếp tục khẳng định là một cái cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân. Với vai trò trách nhiệm của mình thì chúng tôi có những sẽ tiếp tục có những cái cố gắng. Thứ nhất là chăm bồi giáo dục cho anh em tiếp tục khẳng định về bản lĩnh, về trí tuệ, về chuyên môn của mình. Thứ hai là giữ vững cái đạo đức nghề nghiệp, làm sao tạo được cái niềm tin của cấp ủy chính quyền của đặc khu Phú Quốc và niềm tin của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tham quan không gian làm việc, trao đổi định hướng phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trong thời gian tới. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ từ công ty cổ phần Hải Phong Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc quy hoạch xây dựng A Group trong việc ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tọa lạc tại địa chỉ 198H đường 30 tháng 4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại liên hệ 0845463322.
3: Cũng trong sáng nay 16 tháng 5, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang do ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp đặc khu Phú Quốc về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.
0: Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi về công tác phối hợp tình hình hoạt động thông tin tuyên truyền trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, công tác phối hợp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Quốc và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp đặc khu Phú Quốc hiện là một trong những đơn vị gửi tin bài cộng tác nhiều nhất về báo và phát thanh truyền hình An Giang. Riêng năm 2025, địa phương đã gửi trên 300 tin bài hình ảnh. Sự phối hợp giữa đội ngũ phóng viên, biên tập viên hai bên đã góp phần cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận trong nhiều thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, điều kiện về phương tiện tác nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật tài chính của trung tâm hiện còn hạn chế, công tác phối hợp giữa hai bên từng lúc còn chưa nhịp nhàng chặt chẽ, thông tin đưa đến công chúng đôi lúc còn chậm. Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng đến nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tin hình ảnh, đồng thời đẩy mạnh kết nối trong sản xuất các chương trình tin bài phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội, du lịch, đời sống nhân dân địa phương trong tình hình mới.
1: Trước đó, chiều ngày 15 tháng 5, cũng tại đặc khu Phú Quốc, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang có buổi gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp, đối tác trên địa bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026, hướng đến mục tiêu đồng hành phát triển kinh tế, quảng bá du lịch và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.
0: Không khí cuộc gặp diễn ra cởi mở, thân tình với nhiều ý kiến trao đổi về xu hướng truyền thông hiện đại, chuyển đổi số và nhu cầu quảng bá thương hiệu trong giai đoạn mới. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao sự đổi mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang sao hợp nhất, đặc biệt sự ra mắt văn phòng thường trú của cơ quan tại đặc khu Phú Quốc, kỳ vọng góp phần giúp đơn vị trở thành cầu nối thông tin hiệu quả giữa doanh nghiệp với công chúng, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Phú Quốc trong phát triển kinh tế địa phương. Ông cho rằng, các doanh nghiệp không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự năng động và sáng tạo để vượt qua khó khăn, mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và các hoạt động văn hóa thể thao văn nghệ vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc thân thiện, phát triển và giàu tính nhân văn. Ông Lê Văn Chuyển cũng khẳng định mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ lẫn nhau. Theo đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối truyền thông, góp phần lan tỏa thương hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, xây dựng uy tín cho doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin chính thống hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý, minh bạch thông tin khi cần thiết. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng là nguồn cung cấp thông tin thực tiễn phong phú cho hoạt động báo chí, đồng thời đồng hành cùng cơ quan truyền thông thông qua các hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác truyền thông.
2: Chúng tôi với một cái quan điểm sống là có trước có sau, làm việc thì trách nhiệm, sống có nghĩa tình. Và chúng tôi luôn mong muốn là chúng ta có những cái hiểu biết nhau, chia sẻ nhau và có những hợp tác trong thời gian tới. Tôi tin chắc rằng đây là một cái sự cộng hưởng rất có lợi cho cả đôi bên.
0: Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều ý kiến về nhu cầu quảng bá thương hiệu, mở rộng truyền thông trên đa nền tảng, tăng cường kết nối với cơ quan báo chí để lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp, địa phương nhanh chóng và hiệu quả. Lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nhấn mạnh, để mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, các bên cần xây dựng nguyên tắc phối hợp trên tinh thần minh bạch, trung thực, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu phát triển vì cộng đồng. Buổi gặp gỡ được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình phối hợp cụ thể thiết thực giữa Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang với cộng đồng doanh nghiệp tại Phú Quốc trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, Ấn Độ đã ra tuyên bố chủ tịch và công bố văn kiện kết quả sau hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng tại New Delhi trong bối cảnh các thành viên chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn về tình hình Tây Á.
0: Tuyên bố nêu rõ, hội nghị đã tập trung trao đổi về các vấn đề toàn cầu và khu vực quan trọng, tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược BRICS dựa trên 3 trụ cột gồm chính trị, an ninh, kinh tế, tài chính và giao lưu nhân dân. Theo văn kiện do nước chủ trì Ấn Độ công bố, các thành viên nhấn mạnh tinh thần BRICS dựa trên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, đoàn kết, cởi mở, bao trùm và đồng thuận, đồng thời bày tỏ ủng hộ vai trò chủ tịch BRICS năm 2026 của Ấn Độ với chủ đề xây dựng năng lực chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững. Liên quan đến tình hình Tây Á, tuyên bố thừa nhận tồn tại những quan điểm khác biệt giữa một số thành viên, trong đó các bên đã nêu lập trường quốc gia riêng và chia sẻ nhiều góc nhìn liên quan đến chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và tính mạng người dân. Dù còn khác biệt, BRICS vẫn nhất trí nêu bật sự cần thiết sớm phải giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đối thoại và ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời đảm bảo lưu thông thương mại hàng hải an toàn, không bị gián đoạn qua các tuyến đường thủy quốc tế. Ngoài ra, nhiều thành viên BRICS cũng bày tỏ quan ngại về tác động của các diễn biến gần đây tại Trung Đông đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt là thương mại và an ninh năng lượng.
3: Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pickard ngày hôm qua thông báo Liên bang và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liên bang giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
0: Theo ông Pigott, sau vòng đàm phán hiệu quả kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Liban đã được đồng thuận về việc lệnh ngừng bắn hôm 16 tháng 4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho những tiến triển hơn nữa. Cũng theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày 2 và 3 tháng 6 tới đây nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung. Thỏa thuận ngừng bắn đã được gia hạn trước đó, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày mai 17 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền Nam Liban.
3: Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện tập 30.
1: Đại Dương, thần có chuyện cần bẩm tấu.
2: Nói.
1: Từ khi Yên Thái Tử Đàn trốn khỏi nước Tần, xem như can tội tạo phản, thần to gan thỉnh cầu Đại Tần ta có phải cũng nên xuất binh truy kích Yên Thái Tử Đàn, để người trong thiên hạ không bàn tán hay không?
3: Đại Dương, thần cho rằng chuyện này Đại Dương sẽ tự mình có định đoạt, không cần người khác lên tiếng như vậy. Định quý đại nhân, Yên đang ở đây nhiều năm, như huynh đệ của Đại Dương ta. Mặc dù hắn bỏ Tần chạy trốn, phụ tấm lòng của Đại Dương, nhưng mà nếu như chỉ vì một con tin mà xua quân đi bắt, e là mới khiến cho lòng người trong thiên hạ buông thêm lời dị nghị.
2: Đúng là như vậy. Quả nhân dứt dạ đón Hàng Phi về Tần, thật không ngờ lại khiến ông ấy chết oan ở Đại Tần ta. Vụ án quan đó mới khiến cho thiên hạ chê cười, nói Tần Dương ta bội bạc.
1: Đại Dương thứ tội. Quả thật từ đầu với thần đã lo lắng ý muốn giữ hàng của Hàng Phi sẽ gây nguy hại cho Đại Tần, cho nên thần mới bất cẩn làm bừa. Đại Dương, đều tại thần ngu muội bất tài. Đại Dương thứ tội.
2: Đủ rồi, giết chết một tên Lý Tương cũng không đổi lại được một Hàng Phi. Bây giờ Hàng Phi tiên sinh đã không còn, chuyện phạt triệu lại bị cản trở. Mông Vũ, khanh nghiên cứu đối sách xong rồi thương nghị với quả nhân.
4: Thần tuân chỉ.

0: thiên hạ. Xem ra chúng ta đã đến nước Triệu rồi, cách nước Tần hơn 300 dặm, có thể đi chậm một chút.
1: Nói thì nói vậy, nhưng đang chiến loạn, nơi Quan Du cách xa đô thành, vẫn có rất nhiều đạo tặc mượn gió bẻ măng, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Còn nữa, để bảo vệ an toàn cho thái tử, chúng ta cứ xưng hô gia thần và thiếu gia, như vậy sẽ tốt hơn.
2: Kinh thiếu hiệp suy nghĩ thật chu đáo.
0: Có chuyện gì?
1: Không sao.
3: Chưa.
0: Thật không ngờ Đại Dương lại không phái binh truy bắt Yên Thái Tử Đàn. Trước đây Lệ Cơ rất thân thiết với Yên Thái Tử Đàn. Chắc chắn là Lệ Cơ đã nói gì đó trước mặt Đại Dương. Tính ra thì nếu không có ả Lệ Cơ đó, Lý Tư ta làm sao rơi vào hoàn cảnh như vậy được. Hạ Hầu Dương Môn không phải bổn quan tìm các người trút giận, nhưng nếu không phải, các người làm việc lơ là để Lệ Cơ về lại cung, thì Lý Tư ta sao có thể nhàn rỗi ở trong phủ này đếm trải sự lạnh nhạt như vậy.
4: Lý đại nhân, sư phụ tôi do công cái thế, lần này là ngoài ý muốn mà thôi.
0: Vậy sao? Cứu đại sư huynh của Lệ Cơ chẳng qua là một trung quý nhỏ bé trong tận cùng. Hạ Hầu Dưỡng Môn cả hắn ông cũng không hạ được. Các người còn muốn bổn quan nói gì nữa đây?
5: Hàng thân, Lý đại nhân, ngài nói như vậy là có ý gì?
0: Hả?
4: Hàng thân? Hàng thân thì có là gì chứ? Dù có thêm 100 tên hàng thân nữa cũng không phải là đối thủ của sư phụ đâu.
0: Lệ Cơ không phải do hàng thân cứu ra sao? Hàng đích thân đưa Lệ Cơ hồi cung, đâu thể giả được.
5: Hàng thân không có tới. Nếu như hàng thân dám tới đó, cho dù là 10 tên hàng thân cũng sẽ bị hạ hầu ta tiêu diệt mà thôi.
0: Nhưng rõ ràng Lệ Cơ nói là sư huynh của cô ta tới cứu cô ta. Lẽ nào cô ta còn một sư huynh khác sao? Sư huynh mà Lệ phu nhân nhắc đến là một người khác. Hàng thân là đại sư huynh của cô ta, còn người mà vội vội vàng vàng tới cứu người là nhị sư huynh của cô ta, cũng chính là tình lang cũ Kinh Kha. Kinh Kha, tình lang cũ. Trước khi Lệ phu nhân vào cung, đôi cậu nam nữ này suốt ngày kề cận như là hình với bóng vậy. Không chỉ ăn chung với nhau mà ngủ chắc chắn cũng đã ngủ chung. Tôi gặp họ trên giang hồ vài lần. Dáng vẻ ngọt ngào đáng khinh thường của chúng tuyệt đối không phải sư huynh muội bình thường đâu. Có chuyện này sao?
6: Gần đây thân thể bất an mới không đi thăm tỷ tỷ được. Không sao, câu chuyện của muội bổn cung có nghe nói rồi. Đứa bé này là của Hàng Phi tiên sinh thật sao? Nói thật là muội cũng không ngờ sẽ mang thai. Lúc muội phát hiện chuyện này cũng rất bất ngờ, không biết làm sao để giải thích rõ ràng cho phu nhân hiểu. Muội không ngờ mình lại mang thai con của Hàng Phi tiên sinh. Mấy tháng trước muội còn bị ngén rất nặng, không thể ra khỏi cửa. Có điều muội cứ trốn mãi ở trong cung cũng không phải là cách. Đại Dương có biết chuyện này chưa? Không giấu vị phu nhân, vì thật sự thần thiếp quá sợ, cho nên mấy hôm trước đã nhờ Lệ phu nhân thay muội đi cầu xin Đại Dương. Lệ phu nhân? Như tỷ tỷ yên tâm, muội chỉ nói với cô ấy chuyện muội mang thai, những chuyện khác muội không hề tiết lộ một chữ nào. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cái thai của muội không phải của Đại Dương. Tuy là Đại Dương không giết nó,

0: nhưng có thể sống trong cung được bao lâu? Trưởng sử, muội vẫn muốn rời cung sao?
1: Đúng vậy,
0: muội muốn nhân lúc trước khi đứa bé sinh ra tới nước Triệu đoàn tụ với người nhà. Suốt thời gian qua không nhận được tin tức gì của họ, thật sự muội cảm thấy rất lo lắng. Từ nước Tần tới nước Triệu đường xá xa xôi, trên đường đi còn khó khăn vô cùng. Các người lui xuống đi.
2: Dạ.
0: Theo ta thấy, thời cơ đã chín muồi rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng, muội mau chóng rời cung đi.
1: Thật sao? Phu nhân đồng ý giúp thiếp xuất cung.
0: Sự việc lần này càng ít người biết càng tốt cho muội. Ngày tối nay đi, tối nay muội cứ xuất cung. Ta sẽ dặn Trung Thường Thị đại nhân sắp xếp thị vệ cho muội, sẽ có người đón muội bên ngoài cung, giúp muội rời khỏi nước Tần.
1: Đại ơn đại đức của phu nhân, thiếp sẽ ghi nhớ suốt đời.
0: Trưởng sử à, đáng lẽ sức khỏe của muội không thể đi xa được, nhưng bổn cung thấy muội nhớ nhung người thân như vậy nên cũng không muốn cưỡng cầu. Trên đường tới đó muội phải nhớ chú ý an toàn.
1: Đa tạ phu nhân quan tâm.
3: Không biết tại sao, từ khi bổn cung nói là mình mang thai, ta lại càng thích ăn những thứ có vị chua.
1: Vì đã tới giai đoạn đẹp nhất, chắc chắn lương nhân từ trong ra ngoài đều cảm thấy mình có con, nên cơ thể thay đổi theo, giống như là đang mang thai thật đó.
3: Tới giai đoạn đẹp, đúng là như vậy thật. Nói tóm lại là hôm nay tâm trạng bổn cung rất tốt, khẩu vị cũng rất tốt. Mau lên, bảo thiện phòng mang ít điểm tâm tới đây đi.
1: Dạ.
4: Đại dương tới.
3: Sao đại dương lại tới chứ? Mau mau mau mau mau mau, đắp lên đắp lên. Ê da, cái bụng đó. Mau lên, mau nhìn lên.
1: Đại dương.
5: Lương nhân sao rồi? Nàng thấy không khỏe sao?
3: Không có. Hôm nay thiếp thức dậy thấy đầu của mình hơi choáng váng, cho nên là còn nằm trên giường chưa xuống. Thần thiếp thất lễ quá.
5: Nàng phải cố gắng nghỉ ngơi. Gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, quả nhân thật sự là đã lơi là chuyện hậu cung.
3: Nè, thần thiếp hiểu mà.
5: Đúng là trước đây quả nhân giận nàng vô cùng, nhưng mà nàng đã gả tới đại tần ta, là phi tần của hậu cung ta, quả nhân đã quá lạnh nhạt với nàng.
3: Đại dương nặng lời rồi.
5: Con thì sao? Con chúng ta ổn chứ?
3: Hà Nhi vẫn bình thường, vừa rồi còn đá thiếp một trận.
5: Vậy sao? Để quả nhân sợ thử xem.
3: Có điều giờ không đá nữa rồi. Đại dương cứ yên tâm.
5: Vậy nàng cứ nghỉ ngơi đi, ráng chăm sóc cho lương nhân. Nếu cần gì thêm thì nói với Trung Thường Thị.
1: Tạ ơn đại dương.
3: Tạ ơn đại dương.
5: Quả nhân hồi cung trước.
3: Làm ta sợ chết đi được. Nóng chết được.
1: Xem ra đại dương vẫn chưa phát hiện lương nhân giả vờ giống thật.
3: Ê, tại sao cái bụng này lại to tới vậy? Có phải nặng lắm không? Lần sau phải làm giống hơn nữa.
6: Bẩm phu nhân, chuyện hàng trưởng sử xuất cung, di thần đã bố trí ổn thỏa. Chờ cô ta xuất cung được vài hôm, chúng ta sẽ nói cô ta tự bỏ trốn. Thần nghĩ đại dương sẽ không truy cứu một trưởng sử thất phẩm đi đâu đâu.
0: Sau khi hàng trưởng sử xuất cung, phải làm miệng của cô ta mãi mãi im lặng.
6: Nhưng mà hàng trưởng

0: Ứng xử này có cái thai trong bụng,
1: một người không còn tác dụng gì, còn giữ lại làm gì? Mà người thân ở mẫu quốc của cô ta chẳng phải cũng nên trừ khử để tránh hậu hoạn sao? Có sai thì cũng là A Đầu này dám đi tìm Lệ phu nhân cầu xin giới đại dương, chứng tỏ cô ta tin tưởng Lệ phu nhân. Bổn cung muốn có cô thần nghiệt tử. Nếu cô ta tin người khác, có nghĩa là hai lòng với bổn cung. Một người như vậy, làm sao bổn cung giữ lại được?

0: hậu à? Lệ Nhi mang ít táo đỏ đến thăm người.
1: Táo đỏ?
0: Người cứ ăn nhiều vào. Thời gian gần đây Lệ Nhi không đến thăm người, thực sự trong lòng rất áy náy. Mong là Thái Hậu đừng nghĩ Lệ Nhi lạnh nhạt với người. Chỉ là thời gian này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện.
1: Táo đỏ này ngon thật đó. Rất là ngọt. Lạ thật. Mùi vị của táo đỏ này rất giống táo đỏ Bắc Triệu mà Bức Di cho ta, không khác chút nào.
0: Số táo đỏ này là Mẫn tỷ tỷ chia cho con, nói là số táo đỏ này chỉ có người trong cung mới được ăn, còn ở đâu tỷ ấy có thì con cũng không được biết.
1: Mẫn tỷ tỷ là Mẫn đại sao?
0: Chính là Mẫn đại tỷ tỷ.
1: Cô ta sinh công tử cho Dính Nhi chưa?
0: Mẫn tỷ tỷ vẫn chưa sinh con.
1: Cô ta chẳng thích Dính Nhi chút nào. Tới giờ bổn cung vẫn chưa hiểu sao cô ta lại đồng ý gả cho Đại Tần.
0: Thái hậu à, ý của người là sao?
1: Ở Hàm Đăng, ai ai cũng biết Thiên Kim Mẫn Đại của hậu gia rất thân thiết với công tử Thiên. Ngày đông xem đèn, ngày xuân ngắm qua, lúc nào cũng như hình với bóng, thân thiết vô cùng.
0: Công tử Thiên, không lẽ là Triệu Dương bây giờ sao?
1: Chắc mùi muội cũng đã nghe nói về chuyện quân Tần cứu Yên phạt Triệu rồi. Tiên Dương ta qua đời, Thái tử Thiên kế vị, nhưng bản tính của Triệu Thiên không có đức độ, ngạo mạn phóng túng. Ngày Đại Triệu vong quốc chắc không còn lâu nữa.
0: Con còn tưởng là Mẫn tỷ tỷ rất ghét hắn chứ.
1: Có điều người Triệu đều biết Triệu Thiên đó nổi tiếng là có tính phong lưu. Sau khi hắn được lập lên làm thái tử, lại mượn danh của hậu cung, không biết đã nạp cho mình bao nhiêu mỹ nữ.
0: Tỷ tỷ, bây giờ nước Triệu đã bị Đại Tần công phá rồi, tình hình Hàm Đan nguy hiểm vô cùng, trong lòng tỷ tỷ có chịu nổi không?
1: Ta nghĩ mùi mùi cũng biết trước giờ bổn cung không màng

đến chuyện triều chính. Giờ đã là phu nhân của nước Tần thì mọi thứ của Hàm Đan không dính đến ta nữa. Không được, tàn hết thì phải làm sao đây? Không được, phải ăn tiết kiệm một chút.

0: Đây là trà hạnh nhân bổn cung nhờ người mang từ nước Triệu sang. Sắp tới còn có nhiều việc phải làm, ai ai cũng cần bồi bổ sức khỏe.
1: Đà tạ tỷ tỷ quan tâm. Thực ra Lệ Nhi cũng không sao.
0: Làm sao được, chỉ đi thăm Yên Thái tử Điện Hạ một chút lại bất ngờ bị bắt đi, lo lắng hoảng sợ. Sao mà không sao được chứ?
1: Trà hạnh nhân này đúng là ngon thật. Đa tạ tỷ tỷ, tỷ có gì cũng chia sẻ với Lệ Nhi. Thanh Nhi, ngươi cũng thử một ngụm đi. Thanh Nhi. Thanh Nhi. Thanh Nhi.
2: Thanh Nhi xin lỗi người, vừa nãy Thanh Nhi không tập trung.
1: Không cần phải sợ, đang nghĩ chuyện gì mà nhập tâm tới vậy chứ? Mẫn tỷ tỷ là người trong nhà, có chuyện gì cứ nói ra đi. Mẫn tỷ tỷ, tỷ không ngại ngay chung chứ?
0: Đương nhiên vậy rồi.
2: Thanh Nhi nghe những nô tỳ khác nói Hàng trưởng sử chết rồi.
1: Cái gì? Chết rồi? Hàng trưởng sử mắc phải bệnh gì hay là...
2: Cô ấy bị người ta hại chết.
0: Bị người ta hại? Sao có chuyện đó được? Hậu cung Đại Tần canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể có người vào cung hành thích?
2: Bẩm phu nhân, thực ra Thanh Nhi cũng không rõ lắm. Thanh Nhi chỉ nghe nói cô ấy chết trên một ngọn núi ngoài thành. Rồi một nông dân đi ngang phát hiện, vì y phục trên người cao quý nên quan binh địa phương lập tức điều tra thân phận. Cuối cùng Hổ Bung Quân trong cung đã nhận ra cô ấy.
0: Ta thấy chuyện này có gì đó hơi lạ. Hàng trưởng sử chỉ là phi tần thất phẩm, cánh cổng của Hàm Dương cung đã phải muốn ra là ra được. Nếu tự ý xuất cung, sao lại không có ai phát hiện?
2: Chuyện đó thì Thanh Nhi không rõ lắm. Thanh Nhi chỉ nghe nói thi thể cô ấy không được bình thường, bụng cô ấy còn bị người ta rạch ra, chắc chắn đứa con trong bụng.
1: Một xác hai mạng. Rốt cuộc là kẻ nào đã độc ác, trắp tâm hãm hại cô ấy? Cô nương ấy hiền lành vậy mà.
0: Kể ra thì chuyện này từ đầu đến cuối đều quái lạ. Hàng trưởng sử và chuyện Hàng Phi bị hạ độc khó tránh có liên quan. Mà người có thể hạ độc Hàng Phi tiên sinh nhất chính là Lý Tư và Sở Lương Nhân. Tuy bây giờ họ một mực không nhận tội, nhưng mà cũng không còn người nào khác khả nghi hơn họ cả. Cho nên bổn cung đang nghĩ Hàng trưởng sử liệu có phải cũng đã bị họ diệt khẩu không?
1: Sao hôm nay Mẫn phu nhân không giống với thường ngày?
0: Ta chẳng thích Chính Nhi chút nào.
1: Thái hậu à, ý của người là sao?
0: Ở Hàm Đan, ai ai cũng biết thiên kim Mẫn đại của hậu gia rất thân thiết với công tử Thiên. Ngày đông

0: đem đèn ngày xuân ngắm hoa, lúc nào cũng như hình với bóng, thân thiết vô cùng.
1: Đại Dư, trong cung cũng có người nước Sở, bọn họ cũng có Lưu Ly Châu vậy.
0: Thật ra Lưu Ly Châu Sở Liêu Nhân tặng tôi.

0: Tại sao vậy? Chuyện Sở Lương Nhân và Lý Tư hại Hàng Phi tiên sinh đã khép lại từ lâu rồi. Hai người này cũng đã bị đại dương trách phạt. Sở Lương Nhân bị giáng chức, Lý Tư cũng đã bị phát trượng. Đều đúng người đúng tội, hình phạt phải chịu, tội trạng phải gánh cũng đã gánh hết rồi. Sở Lương Nhân không cần phải làm chuyện thừa thãi, mạo hiểm để bị giáng thêm một cấp, chỉ để giết thêm một mạng người nữa đâu.
1: Có thể là vì Sở Lương Nhân sai Hàn trưởng sử làm một số việc trái với đạo lý, rồi sợ Hàn trưởng sử vạch trần. Cũng có thể là Sở Lương Nhân đã bị Hàn trưởng sử uy hiếp trước, nên không thể không giết người.
0: Lời tỷ nói không phải là không có lý, nhưng mà nếu hai chúng ta cứ ngồi đây để đoán mò thì rất khó tìm ra được chân tướng sự thật.
1: Đúng vậy, người chết không thể sống lại. Chuyện ác của Sở phu nhân có thể cũng sẽ theo Hàn trưởng sử chôn sâu dưới lòng đất.
0: Tỷ ấy muốn đổ hết tội cho Sở Lương Nhân vì muốn giấu chuyện gì sao?
2: Nước Triệu quả nhiên giàu có, đúng là danh bất hư truyền. Vẫn chưa tới Hàm Đan đã thấy bá tánh ăn mặc sáng sủa, chắc chắn Hàm Đan còn sung túc, giàu có hơn nơi đây.
3: Kình Thiếu Hiệp, cũng nhờ phúc của cậu, lão phù mới có dịp được lĩnh hội Cốc Lạc Kim Phàm. Cũng nhờ có cậu mới có thể thuận lợi cứu Thái tử Điện Hạ ra khỏi nước Tần.
4: Nhưng qua tiên sinh quá khen, trước khi thuận lợi đến được nước Yên, trên đường đi còn rất nhiều nguy hiểm, bắt buộc phải đề cao cảnh giác.
2: Trên suốt đường đi đã làm phiền Kình Thiếu Hiệp, chúng ta tìm một khách trọ rộng rãi để bổn công tử tiếp đãi Kình Thiếu Hiệp đi.
4: Công tử được khách sáo. Công tử, người cứ đi trước, tôi sẽ tới đó sau.
5: Mời ghế xem, mời ghế xem. Mang khâu đi, mang khâu, kẹo ngon đi, mang khâu đi, mang khâu.

0: thử điện hả? Thái tử điện hạ.
1: Phạm tướng quân.
2: Lương nhân, lương nhân, không xong rồi, không xong rồi.
3: Ngươi làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Không biết làm vậy sẽ động thai của bổn cung sao?
2: Hàng trưởng sử tự ý xuất cung, chết ở ngoài thành rồi.
3: Ngươi nói cái gì? Hàng trưởng sử đã chết rồi?
2: Lúc nãy trong cung nhận được tin Thái y và Hổ Bôn Quân đã đi xác nhận thân phận, quả đúng là Hàng trưởng sử, còn đứa bé ở trong bụng cô ta.
3: Thai nhi mất rồi.
2: Làm sao đây lương nhân? Đại dương đã biết lương nhân mang thai rồi. Vậy chúng ta phải tiếp tục giả vờ, hay là ra bên ngoài mua một đứa trẻ mang về đây để thay thế?
3: Khoan nói chuyện đó đã, để bổn cung nghĩ xem là ai muốn hại Hàng trưởng sử. Sao lúc nào cũng có người cản đường bổn cung?
2: Để tìm ra người biết âm mưu của chúng ta và Đình Quý đại nhân, gần đây nô tỳ luôn âm thầm điều tra, cuối cùng có người nói với nô tỳ Mẫn phu nhân đã từng vào phòng của Hàng trưởng sử, hơn nữa còn bí mật vô cùng, lúc ra vào chỉ dẫn theo thị nữ thân cận là Tiểu Nê.
3: Là Mẫn đại? Là cô ta lợi dụng chúng ta. Đúng rồi, trước giờ bổn cung chưa bao giờ nghĩ tới Hàng trưởng sử đã biết kế hạ độc của chúng ta rồi tiết lộ với Mẫn đại. Nhất định là hai người họ, là hai người bọn họ đã hãm hại bổn cung. Không được, bổn cung phải nói với đại dương.
2: Nương nương, nương nương, bình tĩnh lại đã. Bây giờ nương nương đang mang thai, người đừng dễ dàng nóng giận, không lại bị lộ trước mặt đại dương.
3: Vậy thì phải làm sao?
2: Người cứ bình tĩnh lại đã. Trước tiên chúng ta phải tìm được đầy đủ chứng cứ rồi mới kêu quan giới đại dương. Người bình tĩnh lại trước đi.
3: Giỏi cho Mẫn đại, bổn cung không tha cho ngươi đâu.

0: Chào Sở Lương Nhân. Phu nhân, Sở Lương Nhân đến rồi. Phu nhân.
1: Mẫn đại, bây giờ là cô đã chết rồi hay là đang giả vờ ngủ?
2: Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Tỷ tức giận như vậy, đừng để ảnh hưởng thai khí. Muội muội cũng đang muốn đến thăm tỷ đây.
1: Đừng giả vờ nữa, hôm nay ta tới đây để tính sổ với cô đó. Là cô đã hạ chết Cảnh Lương Nhân, hàng trưởng sử cũng do cô giết. Sao cô phải vu oan cho bổn cung?
2: Tỷ tỷ, xem ra tỷ rất quan tâm đến cái chết của hàng trưởng sử. Nhưng mà điều khiến cho bổn cung cảm thấy bất ngờ, trước giờ người nào không đem lại lợi ích cho tỷ, tỷ đều không thèm liếc mắt đến. Sao đối với chuyện của hàng trưởng sử tỷ lại quan tâm như vậy? Chẳng lẽ là do hàng trưởng sử đem chuyện tỷ hại chết hàng phi tiên sinh nói cho đại vương biết, cho nên tỷ mới oán hận cô ta như vậy?
1: Mẫn đại, đừng gấp lửa bỏ tay người. Rõ ràng là cô lợi dụng hàng trưởng sử trộm kế mượn đao giết người của bổn cung sắp đặt. Bây giờ còn đứng trước mặt bổn cung ăn nói hàm hồ. Cô giết hàng trưởng sử là để diệt khẩu, cô quá là độc ác.
2: Mượn đao giết người, Sở Lương Nhân, vậy tỷ có dám đi nói với đại vương, người mà tỷ muốn giết không phải hàng phi tiên sinh mà là Xương Bình Quân không? Xương Bình Quân là cánh tay phải của đại tần, còn hàng phi tiên sinh chẳng qua chỉ là một khách khanh. Tỷ mưu sát trọng thần triều đình, tội danh này so với chuyện hãm hại một khách khanh còn nặng hơn nhiều đó.
3: Ngươi ngậm máu phun người.
4: Dừng tay. Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Sở Lương Nhân đột nhiên tới đây gây sự, còn vu cáo hãm hại náo loạn cả lên, đúng là khiến cho muội muội chê cười.
4: Cô nói vậy, bây giờ Sở Lương Nhân đang mang thai nên hồi cung nghỉ ngơi sớm, đừng để bị động thai.

0: Sở Lương Nhân, Sở Lương Nhân, Sở Lương Nhân.
1: Cô theo ta làm gì? Bây giờ thấy bổn cung sa cơ rồi, chắc đắc ý lắm.
0: Nếu như ta muốn chê cười cô thì lúc nãy đã giúp cho Mẫn phu nhân trút giận rồi, cần gì phải kêu cô đi trước.
1: Mẫn phu nhân và cô là tỷ muội thân thiết, nếu các người muốn cười ta, sợ gì không có cơ hội, đâu cần phải làm cho ta xem.
0: Sở Lương Nhân, ta hỏi cô, chuyện của Cảnh Lương Nhân không phải là do cô làm thật không?
1: Nếu Cảnh Lương Nhân là do bổn cung hại chết, bổn cung dám thề xuống địa ngục cũng không được đầu thai.
0: Còn Hàng Phi tiên sinh, có phải là do cô hại không?
1: Ta với Hàng Phi tiên sinh không thù không oán, tại sao ta phải hại?
0: Nếu vậy thì lạ thật. Hàng trưởng sử nói với ta, lưu ly châu mà cô tặng, cô ấy vẫn giữ bên người. Vậy lưu ly châu trong nhà lao là của ai?
1: Bốn cung vào cung bao nhiêu năm, có tặng lưu ly châu cho Thái hậu, cũng có tặng Mẫn Đại. Đại Dương lại khẳng định là do ta làm, sao người không nghi ngờ Mẫn Đại? Hàng tiên sinh đánh nước Triệu, người gây phiền phức cho ngày ấy, đáng lẽ là Mẫn Đại.

0: Sở Lương Nhân à, tạm thời bây giờ cô được tới chỗ Mẫn phu nhân nữa, làm như vậy sẽ không tốt cho cô đâu.
1: Sao ta phải nghe lời cô?
0: Nếu như Sở Lương Nhân không muốn có kết cục giống như cảnh Lương Nhân và Hàng Trưởng Sự, thì cô nên nghe ta lần này đi.

0: trong lòng thần thiếp luôn cảm thấy buồn thay cho Hàng Trưởng Sử, một cô nương đang ở độ tuổi đẹp nhất, mang trong lòng niềm vui được làm mẹ, lại bất ngờ chết thảm không rõ nguyên nhân như vậy. Sự ra đi đột ngột của Hàng Phi tiên sinh đã khiến cho người ta đau buồn rồi, nhưng vẫn còn hy vọng vào đời sau của họ. Nhưng mà không ai ngờ được kết thúc lại như vậy, thật khiến cho người khác thấy xót thương.
1: Tuy Hàng Trưởng Sử chết ở ngoài cung, nhưng hậu sự của cô ấy cứ việc làm theo quy tắc của phi tần trong cung.
0: Tạ ơn đại dương, thần thiếp sẽ căn dặn xuống dưới.
1: Còn người thân ở mẫu quốc đã báo với họ chưa?
0: Đây chính là điều mà thần thiếp thấy khó hiểu nhất. Gần đây sau khi liên lạc mới biết, Hàng Trưởng Sử lúc rời cung không lâu, người thân cô ấy ở mẫu quốc cũng đã qua đời hết. Lúc Hàng Trưởng Sử rời cung chắc sẽ không biết. Chỉ là tại sao Hàng Trưởng Sử phải xuất cung, đến giờ thần thiếp vẫn không hiểu được.
1: Phu nhân à, theo nàng thấy, Hàng Phi tiên sinh bị hạ độc có liên quan tới Hàng Trưởng Sử hay không?
0: Thần thiếp cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng lúc đầu thần thiếp hỏi Hàng Trưởng Sử, hình như cô ấy vẫn còn tự trách về cái chết của ngài ấy.
2: Lưu Ly Châu sẽ luôn nhân tặng tôi, vẫn còn ở chỗ tôi. Phải, lúc trước đúng thật là tôi bị Sở Lương Nhân sai khiến, nhưng mà tôi chỉ tưởng là đại dương nhốt ông ấy vài ngày là xong, đâu ngờ sự việc lại thành ra nông nổi như vậy. Bây giờ Hàng Phi tiên sinh đã chết, tôi biện minh cỡ nào cũng không ai bằng lòng nghe tôi nói. Chuyện tôi hối hận nhất chính là chuyện Hàng Phi tiên sinh là người tốt. Nếu không phải tại tôi, ông ấy đã không chết quan tại nước Tần.
1: Lẽ nào Sở Lương Nhân giết Hàng Trưởng Sự để diệt khẩu sao?
0: Thần thiếp cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà Sở Lương Nhân bị giáng phẩm vì chuyện của Hàng Phi tiên sinh, không có lý do gì lại tạo thêm tội cho mình ngay trong lúc này. Đại dương, chuyện Sở Lương Nhân bị giáng phẩm vì Hàng Phi tiên sinh dễ sinh ra nghĩ ngợi, bây giờ đang mang long chủng, tương lai sẽ là mẫu thân của công tử công chúa. Đại dương đừng trách phạt cô ấy quá nặng.
1: Nàng cũng kỳ lạ vô cùng, Sở Lương Nhân 5 lần 7 lượt hại nàng, nàng không hận cô ấy còn nói giúp cho cô ấy.
0: Thật ra cũng là nữ nhi, thần thiếp không phải là không hiểu cô ấy nghĩ gì. Sở Lương Nhân muốn có hậu vị, thiếp cũng không tranh giành. Vậy thần thiếp và Sở Lương Nhân có gì tranh giành nhau chứ?
1: Nàng đó, không để quả nhân lập nàng làm hậu. Nếu nàng đứng đầu hậu cung, làm sao có nhiều chuyện như vậy chứ?
0: Thật ra sau khi vào cung, thiếp cũng thông suốt rồi. Người không hại ta, ta không hại người. Chỉ cần thiếp có thể nuôi Thiên Minh khôn lớn, vậy thì đã yên lòng rồi. Những thứ khác thiếp không cần gì hết.

0: Vậy có cần ta không?
1: Còn phải nói ra nữa sao? Đại Dương à,

0: sếp nói ra chuyện này, người đừng tức giận có được không? Những lúc người có thời gian, có thể tới Nam Cung thăm Thái Hậu được không? Thực ra thời gian trước thiếp có tới Nam Cung thăm Thái Hậu, gương mặt người đã tiều tụy đi rất nhiều rồi, hơn nữa tinh thần cũng không được tốt lắm.
1: Nếu người khác nói chuyện này với ta, chắc chắn ta rất tức giận. Nhưng vì người đó là nàng, được, ngày mai ta đi thăm Thái Hậu với nàng.

0: Lương nhân ơi, làm như vậy là khi quân đó, nhất định sẽ bị chém đầu. Thần tuyệt đối không dám. Cầu xin lương nhân tha cho Di thần đi mà.
1: Đương nhiên, bổn cung biết làm như vậy là khi quân, cũng biết đó là tội bị chém đầu. Có điều, Lục Thái Y ông đừng quên, ông ta là đồng phạm. Lúc đầu bổn cung mang thai là do ông bắt mạch ra. Nếu như bây giờ để thái y khác bắt mạch ra bổn cung chưa từng mang long tử, ông cũng không thoát được liên lụy, cũng sẽ mang trọng tội chém đầu. Bởi mới nói, bây giờ chỉ có một cách thôi.

0: Em nghĩ là nếu như mà với những người mà công việc dày đặc mà tự nhiên họ phải lao vào cái guồng quay đó phải chăm con thì em nghĩ chắc chắn sẽ bị trầm cảm.
1: Cái sự cầu nhàu của vợ nữa.
0: Và cái sự trầm cảm chúng ta không né được, chỉ có là điều chúng ta đối mặt với nó như thế nào và chúng ta chấp nhận với nó như thế nào.
1: Cái trầm cảm là cái cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta để nó trong chúng ta quá lâu và quá kéo dài, đừng nghĩ rằng mình giỏi chịu đựng. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình 24 giờ nói thật. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với một chàng trai rất là đẹp trai và lịch lãm. Xin chào Văn Anh.
0: Dạ, em chào chị Tường.
1: Rồi, như vậy là cũng mấy tháng rồi chị em mới có dịp gặp lại nhau.
0: Dạ đúng rồi.
1: Không biết là hiện tại bây giờ là Văn Anh đang có cái dự án gì?
0: Dạ bây giờ thì em đang có dự án phim.
1: Phim?
0: Hai bộ phim, dạ.
1: Ồ, phim truyền hình hay là?
0: Dạ, phim truyền hình.
1: Phim truyền hình. Thế còn cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân thì có điều gì đặc biệt để chia sẻ với quý vị không?
0: Cuộc sống của em thì đến thời điểm hiện tại là khá êm đềm. Cũng là một vợ, đang là một con, một bé cũng 7 tuổi. Cũng chưa biết có sinh thêm bé nữa hay không, nhưng mà trước mắt cảm thấy cuộc sống như thế cũng đang tạm ổn chị.
1: Lúc mà còn trẻ đó quý vị, thì Cát Tường lại mong muốn là cuộc sống mình nó có cái gì đó nó sóng gió một chút. Là khi sóng gió nó mới có nhiều cái câu chuyện, nó mới có những cái gọi là nó có thăng trầm á, thì cuộc đời nó mới cảm thấy nó có
0: ý nghĩa.
1: Ý nghĩa. Nhưng mà đúng là càng sống càng lâu thì càng chỉ mong hai chữ bình an. Và nhất là khi chúng ta đã có gia đình, có vợ con thì bình an là cái điều đưa lên hàng đầu. Bình an và sức khỏe cho gia đình và những người thân của mình. Đúng không Văn Anh? Rồi, thế thì bữa nay đến với chương trình thì phải nhớ là tất cả đều phải nói thật nha.
0: Em sẽ nhớ, em sẽ lưu cái đó.
1: Và để biết là chương trình hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề gì, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây.
2: Bây giờ làm sao? Bây giờ mình còn là bạn nữa không?
3: Còn chứ.
2: Hay là tình bạn mình chấm dứt luôn?
3: Vẫn còn mà, còn mới ra đây ngồi với mọi người chứ.
2: Ra đây cái gì? 5 lần 7 lượt tôi với ông Tiến gọi cho ông, hẹn đi cà phê này kia lúc nào cũng từ chối. Bữa nay nè tôi với ông Tiến cất quan hệ rồi, qua tới nhà ông lôi ông ra đây ông mới chịu đi là sao?
4: À nghe, hồi xưa mới có vợ là đã mất tâm mất tích rồi, giờ đẻ một cái là biệt tâm biệt tích luôn.
2: Mà không cần bạn thì nói thẳng, tụi tôi không có phiền.
3: Phải không cần, mà tại nhiều khi còn lo cho con cái tùm lum hết trơn á, cho nên không có rảnh.
2: Tụi tôi sẽ chủ động nói thôi, tụi tôi qua nhà thăm con ông với ông. Thôi đừng có tắt máy luôn.
4: Từ khoan, lo cho con, vợ mới sau sinh. Hình như tôi nghe đồn á, đàn ông cũng bị hội chứng là trầm cảm sau sinh.
2: Trầm cảm sau sinh là sau sinh mới trầm cảm
4: thì sao?
2: Ông có sinh không?
3: Không.
2: Không có sinh thì mất gì trầm cảm.
4: Nhưng mà tôi thấy hả, có nhiều triệu chứng lắm á nghe. Bây giờ kể ra, bây giờ sau khi vợ ông đẻ ra, ông bị cái gì ông kể tôi nghe coi.
3: Quan trọng là bà nè, bà biết là phụ nữ sau sinh họ sẽ bị trầm cảm, họ sẽ bị như thế nào?
2: Chỉ có phụ nữ mới bị thôi, đàn ông không thể nào bị được. Giống như nè, phụ nữ sau khi sinh á là tâm lý người ta hả, lúc nào cũng buồn bã nè, ủ rũ nè, kiểu côi cút ôm mình vào phòng một mình vậy đó. Nhưng mà thử luôn, cảm giác là mình cô đơn trống vắng, cảm giác là kiểu bị bỏ rơi, hiểu không? Trời ơi,
4: hey, chưa.
2: Chưa tới mức nha hả, chồng của mình á mà hả, đi làm nha, chỉ cần mà hả trễ vậy, trễ 5 phút thôi là bắt đầu trong đầu hả quá trời hoài nghi, tại sao lại trễ 5 phút, hay là do kẹt xe, hay là do lén phén với ai. Nói chung là trời ơi, đủ thứ chuyện. Nói chung là cảm giác là trầm cảm mà kinh khủng luôn.
3: Đúng rồi. Ngoài cái triệu chứng mà nói là ngoại tình ra, là những cái gì mà bà kể là tôi có hết luôn á.
4: Không, tôi không đồng ý với quan điểm đó. Bởi biết sao không, trầm cảm sau sinh, sau sinh ở đây là chỉ có hai người, người vợ sinh xong thì cái người sau phục vụ là người chồng, đúng không? Vừa công việc gia đình nè, vừa công việc với công ty nè, áp lực về tiền bạc nè, áp lực về chăm sóc con nè, áp lực về chăm sóc vợ nữa nè. Bởi vậy nhiều cái áp lực nó dồn hết lên đầu người đàn ông. Người đàn ông sẽ bị áp lực sau sinh.
2: Ông có vợ chưa?
4: Chưa.
2: Đó. Trời ơi, chưa có vợ mà nói chuyện như là mình có vợ rồi vậy.
3: Nhưng mà những cái ông nói đều tôi có hết.
4: Đó, thấy chưa?
3: Tôi bị hết.
2: Không phải, cái đó là do ông tâm lý thôi.
3: Không
2: chứ
3: phải.
2: Không phải. Chứ bây giờ làm sao mà có chuyện vô lý vậy?
3: Tôi hết nhiều khi á, tôi bị áp lực công việc rồi tôi làm về xong rồi tôi lo làm việc nhà rồi tôi lo là không biết hả, tôi có hoàn thành công việc sớm hay không. Tôi cũng đi khám rồi, bác sĩ cũng nói là tôi là có nguy cơ là trầm cảm sau sinh.
1: Ồ, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta rất là đặc biệt thưa quý vị. Trầm cảm sau sinh không chỉ là vấn đề của phụ nữ. Khi mà nghe cái chủ đề ngày hôm nay và đoạn clip vừa rồi thì Văn Anh đầu tiên là cảm xúc của mình cảm thấy như thế nào?
0: Sau khi xem tình huống vừa rồi thì em như một cái cuốn băng tua lại tua lại cái quá trình là
1: 7 năm trước
0: vợ sinh con rồi xong mình chăm con ra sao. Em nghĩ lại nhiều khi mình cũng mắc phải á chị.
1: Có không?
0: Như lúc đó mình nhiều khi mình không biết đâu. Bây giờ em xem lại những cái tấm hình mà hồi đó em chăm con như một bộ xương. Em giật mình mới nói nổi da gà này. Như da bọc xương luôn. Em là phụ vi hầu như tất cả mọi chuyện. Em là người đầu tiên tắm cho con, thay tã cho con và chăm con hàng đêm. Bởi vì Vi luôn luôn là cứ hút sữa 2 tiếng một lần. Thì em không muốn để cho Vi phải chăm con nhiều. Vi hút sữa thì Vi phải nghỉ ngơi thì em phải cho con bú 2 tiếng một lần. Nhiều khi là em cho con bú xong là em ngủ này, để con như này. Vì con bú là mình không cho con nằm ngay.
1: Sợ nó ọc sữa đúng không?
0: Sợ ọc sữa, gọi là chớ sữa đó. Thì cứ nằm này, thì ngủ một chút dậy thì đúng 2 tiếng nữa rồi. Lại cứ tiếp tục như thế. Trời ơi, nó khủng khiếp. Nhiều khi mà như em thấy vui. Nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại, có những cái lúc mà lúc đó thật sự công việc của em cũng rất là bận nữa. Em lại mở một cái trường âm nhạc nữa. Cho nên là đi về về rất là nhiều, một ngày nhiều khi ngủ chỉ 3-4 tiếng đồng hồ thôi.
1: Bây giờ em nghĩ lại em mới thấy là em bị trầm cảm. Chứ còn ngay khoảnh khắc đó là em không có thấy mình bị trầm cảm gì cả.
0: Mọi thứ nó cứ cuốn mình theo chị, nhiều khi mình không nghĩ đến.
1: Vậy thì theo như Văn Anh nghĩ, nếu mà có cái từ trầm cảm sau sinh mà dành cho đàn ông á, thì em nghĩ những cái sự việc gì sẽ khiến cho các quý ông bị trầm cảm?
0: Em nghĩ là nếu như mà với những người mà công việc dày đặc mà tự nhiên họ phải lao vào cái guồng quay đó phải chăm con thì em nghĩ chắc chắn sẽ bị trầm cảm, áp lực công việc này, về nhà này, với cái việc chăm con áp lực nữa, thiếu ngủ, tất cả mọi thứ sẽ dẫn đến cái việc trầm cảm, như việc công việc mình không được hoàn thành tốt này, về nhà chăm con cũng sẽ bị mệt mỏi này, và tất cả hoạt động khác mình không tham gia được, như hoạt động thể thao rồi gặp gỡ bạn bè, tất cả những cái đó mình
1: phải
0: không
1: bỏ
0: tham
1: hết.
0: Gia. Cái đó là chắc chắn sẽ bị trầm cảm.
1: Chưa kể có một vấn đề nãy giờ Văn Anh chưa có kể mà chị nghĩ là có, là cái gì biết không? Cái sự càu nhàu của vợ nữa. Vì lúc đó vợ sẽ rất là khó chịu trong người, khó ăn khó ở trong người.
0: Chắc chắn là
1: rồi
0: có.
1: Thấy chồng chăm con đôi lúc là vụng về, vợ không bao giờ cảm thấy là hài lòng. Trời ơi chồng mình giỏi quá. Trời ơi, đúng không em?
0: Em thì ngược lại nha.
1: Ủa vậy hả?
0: Em thì lại Vi tin tưởng em hoàn toàn. Bởi vì là em thật ra em cũng rất là kỹ tính, em chăm con cũng khá kỹ. Thì Vi hoàn toàn yên tâm điều đó. Chỉ có là Vi bị trầm cảm khá nặng, nhưng mà Vi không tâm sự với em. Mãi về sau này 6 tháng Vi mới ổn định lại rồi thì Vi mới nói với em là Vi trầm cảm. Bởi vì em đi làm hàng ngày về thì em thấy Vi vẫn là bình thường vui vẻ. Nhưng mà em không biết cái điều rằng khi em bước ra khỏi nhà thì Vi khóc. Bởi vì Vi là một người rất là bình thường, rất hướng ngoại, hay đi đây thì nó làm công việc rất là nhiều mà phải ở nhà suốt quãng thời gian dài như thế. Thì là một cái điều mà quá cái sức chịu đựng của Vi. Cho nên là khi em nghe cái điều đó em thương. Em thương Vi cái khoảng thời gian đó và Vi cũng thương em.
1: Nếu như vậy thì theo Văn Anh, những người đàn ông mà người ta cũng bị trầm cảm vì phải cơm áo gạo tiền, phải cố gắng tròn cái trách nhiệm của người chồng, người cha, nhưng mà bây giờ đi giờ làm công ăn lương, không có nghỉ việc được, vẫn một ngày đi làm rồi về phải chồng con, vợ con bù đầu bù cổ như vậy, thì những cái lúc mà bị stress và trầm cảm đó thì người đàn ông nên làm gì và sẽ chia sẻ với ai đây?
0: Em nghĩ rằng đã cuộc sống vợ chồng, gia đình với nhau thì cứ phải chia sẻ thẳng với vợ mình.
1: Trời ơi, rồi vợ đang trầm cảm sau sinh rồi mà chồng còn chia sẻ với vợ, rồi vợ bị trầm cảm dữ nữa.
0: Phải có quan trọng cái cách mình chia sẻ nói với vợ sao cho khéo. Em nghĩ rằng nếu những người có tâm lý thật sự nha, và quan trọng là cái tình thương đủ lớn thì họ sẽ chịu lắng nghe và thậm chí là chịu đựng nữa. Phải chịu đựng, cái chịu đựng trong quãng thời gian đó cực kỳ là quan trọng. Và chịu đựng đến mức nào thì chúng ta hay chia sẻ với nhau. Chứ em không muốn để như Vi trong quãng thời gian đó Vi phải chịu đựng mà Vi không nói với em. Em không muốn điều đó trong gia đình tất cả mọi người. Bởi vì chúng ta đừng có để cho tự một người nào đó phải chịu đựng cái chuyện nào đó mà không chia sẻ với mình.
1: Nhất là trong một thời gian quá lâu rất là nguy hiểm.
0: Nên chia sẻ. Bởi vì đến một cái lúc nào đó cái sức chịu đựng mà không còn đủ để chịu đựng nữa, mà lúc mà bùng ra thì lúc đó em
1: nguy hiểm hơn.
0: Nó nguy hiểm, nó thật sự rất là nguy hiểm. Cho nên là hàng ngày chúng ta nên nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau.
1: Và cái trầm cảm là cái cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chúng ta để nó trong chúng ta quá lâu và quá kéo dài, đừng nghĩ rằng mình giỏi chịu đựng. Và cũng đừng nghĩ là đàn ông có sức chịu đựng nhiều hơn phụ nữ. Mình phải chia sẻ ít nhất không dám chia sẻ với vợ trong lúc đó thì có thể chia sẻ với thằng bạn thân.
0: Yeah.
1: Đúng không em? Đúng không em?
0: Yeah. Tìm một gia đình hoặc bạn bè nào đó đã từng sinh con, mình hỏi thêm kinh nghiệm chẳng hạn, đặc biệt là với những người sinh con lần đầu, chúng ta nên hỏi kinh nghiệm.
1: Tại vì khi mà có cái người chưa người, yeah, có thể là mình chia sẻ người ta không giúp được gì mình hết á. Yeah. Nhưng mà mình chỉ được nói ra cái vấn đề mà mình đang bị căng thẳng thôi, yeah, là mình đã giảm căng thẳng được rất là nhiều. Và khi mà cái đầu óc mình nó

0: thoải mái thì mình mới có thể tiếp tục cái công việc của mình nó tốt hơn.
1: Yeah.
0: Bởi vì thật ra nó có những cái hiện trạng mà chúng ta không có nhìn ra thấy được, nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vợ chồng và hạnh phúc vợ chồng luôn. Ví dụ những lúc đó mà vợ chồng cứ cắn đắng nhau, người chồng người vợ không ai nói ra, lúc nào cũng cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng mà cuối cùng khi mà nó bùng một cái á, thì đôi lúc là nó ảnh hưởng đến công việc nè.
1: Yeah.
0: Nó ảnh hưởng tới cả cái tình cảm vợ chồng, và đôi lúc nó sẽ có lời qua tiếng lại. Đó là chưa kể mà trong nhà mà còn có nhiều thành viên trong gia đình,
1: dạ,
0: có nội ngoại hai bên thì nó còn căng thẳng nữa. Lúc đó em nghĩ lại coi Vân Anh, là cái việc mà chăm con giữa em với vợ em nó có khớp với cái ý kiến của nhau, cái trùng khớp những cái quan điểm
1: hoàn toàn không khớp. Em với Vi thì khớp với nhau, nhưng mà đối với các thế hệ ông bà thì lại không khớp, bởi vì mỗi thế hệ có cách chăm con riêng. Mỗi lần mà ngoại chăm hoặc là nội chăm thì luôn luôn có những cái lý lẽ riêng. Mà thật ra nội với ngoại không sai, là họ đúng, nhưng mà đúng với cái thời điểm đó thôi. Và thời điểm bây giờ thì mình có những cái tốt hơn và tiên tiến hơn, có sự nghiên cứu, thì nói ra thì thế hệ trước họ không có nghe cái điều đó. Và đó là một trong những cái điều mà dẫn đến sự căng thẳng mỗi lúc về nhà mà có ngoại tất cả mọi người chăm con. Cái quan trọng nhất đó là mình phải dung hòa được.
0: Thì đến với chương trình ngày hôm nay, nếu được chia sẻ với các quý ông, và cũng như là để có một cái lời động viên cũng như là khuyên nhủ, thì Văn Anh muốn nói những lời gì với những ông chồng có thể là đang ngụp lặng trong những cái tháng ngày bị trầm cảm?
1: Thật ra thì đối với những người chồng á, khi có con mà xuất phát từ tình yêu thương, em nghĩ là trong gia đình tình yêu thương là cái quan trọng nhất. Yêu thương vợ, và khi có con nữa là mình đặt một cái kim chỉ nam là dành tất cả mọi điều cho con mình, thì em nghĩ rằng sẽ vượt qua tất cả thôi. Và có sự trầm cảm đi nữa thì nó cũng chỉ là cái điều chúng ta sẽ phải trải qua. Chúng ta không né được, chỉ có là điều chúng ta đối mặt với nó như thế nào và chúng ta chấp nhận với nó như thế nào. Trầm cảm để chúng ta được hạnh phúc thì là cái điều quá là nhỏ thôi, quý vị. Chúng ta đừng có đặt nặng cái việc rằng trầm cảm nó sẽ tạo một cái áp lực hay làm chúng ta bị bi lụy, chúng ta bị tiêu cực. Không phải, nó sẽ là cái ngưỡng chúng ta phải vượt qua để chúng ta có một cuộc sống tốt phía sau. Đặc biệt bây giờ thì con lớn rồi, mình hạnh phúc, mình nhìn lại nó như một cái kỷ niệm đẹp thôi, chứ không phải là một cái điều gì là để làm cho mình phải sợ hay gì hết. Thậm chí bây giờ có đẻ 1, 2, 3 đứa nữa thì có gặp trầm cảm nữa thì em cũng vẫn
0: sẵn sàng.
1: Vẫn sẵn sàng.
0: Tường rất là đồng ý với ý nghĩa của Văn Anh luôn. Nếu chúng ta làm over lên một cái sự kiện thì mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và rất là tiêu cực. Và chúng ta nghĩ rằng đây là một cái điều thiêng liêng của được người làm cha và người làm mẹ. Khi nhìn đứa con mình nó được sinh ra, nó được trưởng thành mỗi ngày, nó mở miệng kêu ba ba mẹ mẹ, thì bao nhiêu cái stress, bao nhiêu cái trầm cảm, bao nhiêu cái ưu phiền nó sẽ đi qua hết thôi. Và đây là lúc để chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với những thành viên trong gia đình. Tình yêu thương đối với vợ của mình, tình yêu thương đối với con của mình, thì dù có những cái muộn phiền gì, tất cả cũng sẽ được điều hóa giải. Cảm ơn Văn Anh rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho chương trình ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn quý vị có những ý kiến đóng góp gì xin hãy gửi về cho chương trình của chúng tôi nhé. Và bây giờ Cát Tường và Văn Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Xin chào.

0: Bộ em còn giận anh cái chuyện hôm bữa vô trong rừng cắm trại hả?
1: Ai thèm giận anh. Ủa, em là gì của anh mà em giận anh? Anh có tay, có chân, anh muốn đi đâu anh đi, đâu liên quan gì tới em.

0: đúng rồi. Con ngu mới
1: quan tâm anh.
2: Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Anh hứa nha, nếu như sau này mình có bỏ đi đâu nữa đó, anh sẽ thông báo cho cả cái thành phố này biết luôn, chịu chưa?
1: Không thể.
0: Thôi đi. Ý, trời đất ơi. Nè, có khách cầm mail nữa nè. Rồi cảm động ghê luôn á. Tiên nữ xinh đẹp quá, anh có thể cưới em về làm vợ được không?
1: Thiệt luôn hả? Anh cổ à.
2: Chị, cưới em làm vợ hả? À. Trời ơi, cha này vô duyên. Ủa biết người ta đồng ý hay không mà làm như đúng rồi, nói như đinh đóng cột, cứ cưới cái gì?
1: Anh vô duyên quá à. Ủa người ta là người hâm mộ tôi, người ta muốn nói người ta nói, mắc gì mà anh phải nói vậy chứ.
2: Ủa,
1: hả?
2: Ủa muốn nói gì nói bậy thì sao? Trời ơi.
0: Thôi người
2: mạng chứ tự nhiên muốn nói gì nói sao?
1: Vậy anh cãi phong,
0: ta bình luận thôi mà có gì ra tiền.
2: Cái gì vậy? Ủa cái tiếng gì vậy?
0: Cái gì ông?
2: Ủa cái gì? À, tiên nữ. Lại mấy anh trai vô duyên. Vô duyên từ trên mạng ra tới ngoài đời luôn. Cái gì mà rước, cái gì tình ca, cái gì muốn rước là rước hả?
0: Thôi gì vậy, quan tâm mấy ổng làm gì? Mà nhiều khi cái đó là tivi người ta phát phim ra, người ta chiếu vọng vọng vô cho ông nghe thôi, có gì đâu.
2: Cái tiếng này không phải tiếng tivi.
0: Ở mà giờ có thiệt đi chăng nữa thì chắc là người hâm mộ người ta tới người ta xin chữ ký của Vi.
1: Trời ơi, dạo này có như người hâm mộ quá ha. Mà thì công nhận người hâm mộ giờ họ quá thích luôn á.
0: Ủa?
2: Gì vậy cô Thơm?
0: Gì mà cô Thơm?
2: Cô Thơm?
0: Cô Thơm chạy vội vã vậy? Hả?
1: Thơm. Bình tĩnh.
0: Có chuyện gì?
2: Có chuyện gì, từ từ thở rồi nói.
3: Trai.
0: Cái gì?
3: Trai. Ừ.
0: Trai nó làm gì cô?
3: Mày bớt khùng giùm tao cái đi. Trai làm gì tao? Mắc mớ gì tao la?
0: Chứ làm gì mà cô nói trai là cái gì?
3: Từ từ cô nói cho nghe. Trai làng này á, hâm mộ con nhỏ này nè. Hâm mộ tiên nữ. Đòi qua đây á, rước tiên nữ về làm vợ. Trời mệt quá. Ôi, lẹ lẹ đi, sắp tới cổng nhà rồi. Đang đi trên đường làng luôn đó.
2: Cái gì?
1: Con Thơm, con nói thiệt luôn á hả?
3: Nói dốc làm gì trời.
1: Ôi, anh lâu nãy anh nói tiếng nói trong phim mà sao tự nhiên giờ thành thiệt rồi?
0: Dạ, ai biết đâu.
3: Phim ảnh gì đây nữa, tiếng nó sắp tiến tới đây rồi nè.
1: Trời ơi, tự nhiên mà nói gì,
0: chết.
1: Em sợ quá hả?
2: Vi.
1: Gì?
2: Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ cho em.
0: Thơm ơi, dáng của ông nghệ sĩ thấy bà luôn à. Làm sao mà bảo vệ được Vi? Nếu bảo vệ Vi là chỉ có tôi mà thôi. Tôi sẽ bảo vệ cho Vi.

0: Anh Hoàng, sao anh không đi giúp anh Long đi mà đứng đây vậy?
1: Do phụ đầu làm.
0: Trời ơi.
2: Cô Thơm, thấy con hay không? Một mình con còn dinh hết tất cả, con tấn cái cửa lại không ai vô được.
3: Cô có lời khen ngợi Long nha.
2: Dạ.
3: Nhưng mà tấn về sao đi ra đường được con?
2: Thì nhiệm vụ của mình là hôm nay bảo vệ tiên nữ, cho nên mọi người tạm thời ở trong nhà khoảng mấy ngày đi.
3: Nhưng mà hôm nay hết dạo rồi.
2: Thì khoa học chứng minh là mình có thể nhịn đói khoảng tuần cô không chết đâu.
3: Cô ngày là chết rồi đó.
2: Con có chữ nước cho cô mà.
1: Uống nước.
2: Yên tâm, không vô được đâu, con tấn tuổi chặt lắm.
0: Leo lên.
3: Quả tới tụi con.
0: Rồi.
2: Rí, cái gì vậy? Cái gì mà quả tới?
0: Trời ơi, kìa, trai.
2: Không sao, trai thì sao? Nó làm gì cô?
0: Không có làm gì hết. Trời, nó vô đây, nó đòi tiên nữ gì ở đây, không biết nữa. Mà nó rần rần như kìa, trời ơi, cái thấy không? Trời, nó nhảy nhom nhom kìa.
3: Ôi sợ quá, bây giờ sao?
0: Mà tiên nữ đây là ai?
3: Trời ơi,
0: mấy
3: con...
0: rồi bác?
3: Ai nữa không lẽ chị nghĩ nó là em?
0: Đây nè,
3: cái con bé này nè, đứng ra đi. Anh hùng lên.
4: Con.
3: Đó, bày đặt ha. Quay vlog VO đồ này nọ, đưa lên trên mạng, kêu là hả tiên nữ giáng trần, rồi cái gì đó là tiên nữ mà ăn mặc giống như mấy nhỏ dắt sữa vậy đó.
0: Dắt sữa gì? Tiên nữ gì? Trời, nó tới nó làm loạn nhà tôi rồi, chết rồi.
4: Giờ sao giờ? Cô Ri, giờ sao? Con sợ quá, cô Ri ơi. Cô bây giờ làm sao cứu con đây?
2: Từ từ.
3: Trời ơi,

0: Có dễ sợ không? Nó nói tôi còn khủng long.
1: Trời, đâu có nói đâu.
2: Có cách nào không?
3: Đừng ai cản.
4: Bỏ cách rồi.
0: Gì?
4: Mọi người yên tâm, cứ để con bảo vệ Vi.
1: Trời ơi.
0: Ơi,
1: quá trời.
0: Trời ơi, làm cái róc nó ra nó bẻ chắc giống như bẻ gà vậy á.
3: Đó, trói gà không chặt mày đặt ra ngoài đó ha. Ra ngoài đó đi cho nó nướng luôn.
1: Cô Thơm yên tâm, có con phụ hoàng, tôi với ông. Đi.
0: Thơm ơi, em bự, che chị đi.
3: Ôi, không có che gì hết trơn á, chị đứng ra đi. Giờ không biết tụi nó làm sao rồi đây nè.
0: Trời
3: ơi,
0: im lặng
3: quá trời.
0: Ừ, sao mà một sự im lặng đáng sợ vậy trời.
3: Sao vậy? Cái gì mà cái chân
1: rung
3: quá vậy?
1: Lạnh lạnh nè.
3: Sao
1: lạnh.
3: Không mang giày vô?
1: Không phải giày của con.
3: Gì vậy?
1: Giày của ổng.
0: Mà sao kỳ vậy? Hả? Tụi nó đâu rồi? Sao im ru hả?
1: Đuổi đi hết rồi.
3: Hay quá vậy?
1: Kể từ đây nó không tới nữa đâu.
3: Trời ơi, hay quá.
2: Thiệt hả anh?
1: Tụi nó giỡn á.
3: Tụi nó nói gì?
1: Giỡn
0: gì
1: cơ?
3: Giỡn.
1: Tập trưởng nó giỡn á.
3: Trời ơi, mới giỡn mà hai con mắt mất hết một con rồi.
0: Giỡn mà vậy hả?
2: Trời ơi, giỡn gì mà kỳ cục vậy trời.
3: Thôi coi như là cũng may mắn rồi. Thôi bây giờ mình phải có cái hướng giải quyết. Dạ.
0: Con tiên nữ xóa giùm cô một cái đi. Xóa liền lẹ đi tiên nữ ơi. Xóa lẹ lên. Trời hết giờ chơi game rồi.
3: Cái đám thanh niên đó nó kéo lại một cái là mất luôn hai con bây giờ đó.
2: Rồi mọi người đừng có hỏi con bị rối.
0: Trời ơi, mới con cái này mà nguyên đám tới. Chờ thêm chút nữa, 10 đám nó tới là thôi, có hai con mắt nó không còn.
3: Xong chưa?
2: Rồi con xong rồi đi.
3: Bây giờ vậy nè, để cái máy này xuống đây. Hai đứa tranh thủ mang giày vô, còn con đi vô cởi cái bộ đồ này ra. Cái bộ đồ này là không có hợp. Cởi ra. Đi vô trong cởi.
2: À, cũng hết rồi, mọi người là con liệu luôn.
4: Rồi nhiều quá.
0: Rồi.
4: Đưa tôi đi.
3: Đi đâu?

0: qua ai nói em á là sáng nay nhớ gọi chị dậy.
1: Thì
2: là chị. Nhưng mà em có biết không, trời ơi, một tí xéo nữa, chút xíu nữa thôi là chị đã nhìn thấy được mặt anh ấy rồi.
3: Em ơi, ta sẽ đem trước, nàng về làm vợ cho ta.
1: Trời ơi, tự nhiên ta nói vậy,
4: chết.
1: Sợ quá hả?
4: Vì đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ cho em.
5: Mà tiên nữ đây là ai?
6: Trời ơi,
5: rồi bác.
6: Ai nữa không? Lẽ chị nghĩ nó là em? Đây nè, cái con bé này đây nè, đứng ra đi, anh hùng lên. Đó, bày đặt ha, quay vlog video đồ này nọ, đưa lên trên mạng, kêu là hả tiên nữ giáng trần, rồi cái gì đó là tiên nữ mà ăn mặc giống như mấy người giặt sữa vậy đó. Lên. Cái gì mà cái chân rung quá vậy?
4: Lạnh nè.
6: Không mang giày vô.
4: Không phải giày của con.
6: Cái gì vậy?
4: Giày của ổng.
6: Trời ơi.
7: Thôi con tiên nữ xóa giùm con ra đi. Xóa liền lẹ đi tiên nữ ơi.
6: Vậy đi con.
4: Phụ hoàng, tôi với ông. Lên đi. Ôi dạ.
8: Tôi
4: sẽ bảo vệ cho Vi.
8: Rồi, ok. Xong rồi.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm thì ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36 độ C, có nơi trên 35 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía tây, sau có cường độ suy yếu trên cao áp cao cận nhiệt đới lân tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có lúc gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 28 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào trưa chiều, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông chúng ta cần đề phòng lốc xét, gió giật mạnh và mưa đá. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, tại khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào, có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 34 độ C. Sang đến đặc khu Phú Quốc, ở Phú Quốc dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Kệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C, độ cao sóng dưới 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C, độ cao sóng là dưới 1 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở vùng biển, gió Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới. Đến ngày 20 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm, lên 23cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 162cm, lên 23cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 50cm, lên 24cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 56cm, lên 24cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 172cm, lên 23cm. Sông Dạm Nao, mực nước cao nhất tại Dạm Nao là 159cm, lên 23cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 157cm, lên 23cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường, đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 và ở mức báo động 1. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thông Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị Quân khu 9 và lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng. Theo nội dung bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng nhận bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang từ Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và biên bản bàn giao công tác xây dựng đảng theo đúng quy định. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Tiến Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Đại tá Quỳnh Văn Khởi đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng được tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9 ký xác nhận biên bản bàn giao.
0: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại Trung tâm sự kiện Sun Signature Gallery, đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 5. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Lê Trung Hồ và lãnh đạo sở ban ngành tỉnh.
1: Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Ban Tổ chức hội nghị rà soát, tổng hợp danh sách đại biểu để có phương án đón tiếp chu đáo, chuẩn bị tốt khâu hậu cần lễ tân khánh tiết, sơ đồ vị trí chỗ ngồi các đại biểu, khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch, tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản, khớp nối các nội dung liên quan, bảo đảm cho hội nghị diễn ra thành công, triển khai tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự y tế, đảm bảo hội nghị diễn ra thật trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 là cơ hội quan trọng để An Giang giới thiệu với cả nước và cộng đồng quốc tế về tầm nhìn phát triển dài hạn, những tiềm năng lợi thế đặc thù của một tỉnh biên giới năng động, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, đảm bảo chương trình hội nghị được thiết kế bài bản, diễn ra trọng thể, chuyên nghiệp và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số dự án công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027, kết hợp với nghe báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện các công trình dự án trọng điểm.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, nghe báo cáo tiến độ dự án đường tỉnh DT975, dự án tuyến tàu đô thị giai đoạn 1. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ và tạo diện mạo mới cho đặc khu Phú Quốc hướng đến tuần lễ cấp cao APEC 2027. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đối với những phần việc cấp bách, các đơn vị phải chủ động triển khai ngay, những gì vướng mắc nhưng buộc phải làm thì phải làm trước để kịp tiến độ. Trên cơ sở các nghị quyết và kết luận đã được thống nhất tại các cuộc họp trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành phối hợp cùng nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đảm bảo tiến độ, có phương án thi công trước và trong mùa mưa sắp đến, tiến hành song song giữa thi công giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công theo mốc thời gian cụ thể, nhằm đẩy nhanh tiến độ, không để vướng quy định của pháp luật.
0: Sáng nay 16 tháng 5 tại tiểu khu An Sơn thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, đoàn công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026 do Thiếu tướng Trần Giang Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi tặng quà

0: bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang.
1: Phát biểu tại buổi thăm hỏi tặng quà, Thiếu tướng Trần Văn Xuân cho biết, đoàn công tác của Cảnh sát Biển Việt Nam cùng lãnh đạo các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng

0: khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân để giữ vững an ninh trật tự trên biển, nâng cao hiệu quả cứu hộ cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và phát triển kinh tế biển bền vững trong tình hình mới. Dịp này, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cùng lãnh đạo các tỉnh thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang đã trao nhiều phần quà cho Đảng bộ chính quyền đặc khu, tiểu khu An Sơn, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên người dân, học sinh tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, yên tâm bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Sáng nay 16 tháng 5, báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp trên địa bàn đến tham dự.
0: Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết, việc thành lập văn phòng thường trú tại Phú Quốc là kế hoạch đã được đơn vị ấp ủ từ lâu và đến nay trở thành yêu cầu cần thiết. Với nhiều sự kiện diễn đàn tầm cỡ được tổ chức tại Phú Quốc trong thời gian tới như APEC 2027, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai nhanh chóng kịp thời. Việc ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động báo chí mà còn hướng đến xây dựng một đầu mối thông tin thường trực tại địa phương, góp phần phản ánh kịp thời nhịp sống kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tham quan không gian làm việc, trao đổi định hướng phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trong thời gian tới. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ từ công ty cổ phần Hải Phong Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc quy hoạch xây dựng A Group trong việc ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tọa lạc tại địa chỉ 198H đường 30 tháng 4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại liên hệ 0845 46 3322.
1: Cũng trong sáng nay 16 tháng 5, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang do ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp đặc khu Phú Quốc về công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.
0: Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi về công tác phối hợp tình hình hoạt động thông tin tuyên truyền trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, công tác phối hợp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Quốc và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng đến nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tin hình ảnh, đồng thời đẩy mạnh kết nối trong sản xuất các chương trình tin bài, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội, du lịch, đời sống nhân dân địa phương trong tình hình mới.
1: Trước đó, chiều ngày 15 tháng 5 cũng tại đặc khu Phú Quốc, Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang có buổi gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác trên địa bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026, hướng đến mục tiêu đồng hành phát triển kinh tế, quảng bá du lịch và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.
0: Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang khẳng định mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ lẫn nhau. Theo đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối truyền thông, góp phần lan tỏa thương hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, xây dựng uy tín cho doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin chính thống hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý, minh bạch thông tin khi cần thiết. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng là nguồn cung cấp thông tin thực tiễn phong phú cho hoạt động báo chí, đồng thời đồng hành cùng cơ quan truyền thông thông qua các hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác truyền thông. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều ý kiến về nhu cầu quảng bá thương hiệu, mở rộng truyền thông trên đa nền tảng, tăng cường kết nối với cơ quan báo chí để lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp, địa phương nhanh chóng và hiệu quả. Lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình An Giang nhấn mạnh, để mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, các bên cần xây dựng nguyên tắc phối hợp trên tinh thần minh bạch, trung thực, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu phát triển vì cộng đồng. Buổi gặp gỡ được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình phối hợp cụ thể thiết thực giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang với cộng đồng doanh nghiệp tại Phú Quốc trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính.
1: Trung Quốc, Mỹ duy trì ổn định quan hệ song phương. Tổng thống Nga sắp thăm Trung Quốc. Bước tiến đáng kể trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái của Brazil. Phần tin thể thao có những tin chính. Aston Villa hạ đẹp Liverpool. Caric lên tiếng về tương lai tại EU. Man City hét giá Mamus 70 triệu euro.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc sau khi có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Tại một loạt cuộc gặp và sự kiện trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề như chiến tranh Iran, thương mại, công nghệ và vấn đề Đài Loan.
2: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Mỹ mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Ông cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì ổn định quan hệ song phương, trong đó có kinh tế thương mại, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời xử lý phù hợp các quan tâm của mỗi bên. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, qua đó góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Về phần mình, Tổng thống Trump đánh giá chuyến thăm Trung Quốc lần này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, đồng thời là một chuyến đi thành công và đáng nhớ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi chân thành, sâu sắc với phía Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm được đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại thủ đô Washington trong thời gian tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington để thực thi những đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước.
0: Hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Trung Quốc trong thời gian sắp tới.
2: Ông Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đã gần như hoàn tất, tuy nhiên thời gian cụ thể sẽ sớm được công bố sau khi thống nhất với phía Bắc Kinh. Người phát ngôn cho biết thêm, nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ vừa kết thúc, vì đây là chủ đề được tất cả các nước, trong đó có Nga, đặc biệt quan tâm và phân tích. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao kể từ khi hội nghị trực tuyến hồi tháng 2 năm 2026 nhằm thảo luận sâu rộng về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và củng cố ổn định chiến lược trong bối cảnh địa chính trị có nhiều biến động. Trung Quốc hiện là đồng minh quan trọng nhất của Nga. Các linh kiện điện tử do Trung Quốc sản xuất đóng vai trò thiết yếu đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Đồng thời, với tư cách là bên mua dầu lớn nhất của Nga, Trung Quốc mang lại nguồn thu quan trọng cho Nga trong bối cảnh kinh tế Nga chịu áp lực do xung đột tại Ukraine.
0: Thưa quý vị, Brazil công bố báo cáo môi trường cho thấy diện tích rừng ven bờ Đại Tây Dương bị phá trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 thập niên, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái của quốc gia Nam Mỹ này.
2: Theo đó, diện tích rừng bị phá hủy trong năm 2025 là 8.658 ha, đánh dấu lần đầu tiên nước này xuống dưới mức 10.000 ha kể từ khi hoạt động giám sát bắt đầu vào năm 1985. Các chuyên gia đánh giá, kết quả này phản ánh hiệu quả của các chính sách tăng cường kiểm soát nạn chặt phá rừng và bảo tồn đa dạng sinh học dưới thời Tổng thống Lula da Silva. Rừng ven bờ Đại Tây Dương từng bao phủ phần lớn bờ biển Brazil, song hiện chỉ còn khoảng 24% diện tích nguyên trạng do quá trình đô thị hóa, mở rộng nông nghiệp và khai thác tài nguyên trong nhiều thập niên qua. Đây được xem là một trong những hệ sinh thái đa dạng sinh học quan trọng nhất thế giới.
0: Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1957. Cụ thể, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động là 413,4 tỷ yên, tức khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ, và lỗ ròng lên tới 423,9 tỷ yên, tức 2,8 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm nay, chủ yếu do các khoản khấu trừ lớn liên quan đến hoạt động xe điện.
2: Cụ thể, doanh số bán ô tô toàn cầu của Honda trong tài khóa vừa qua giảm từ 3,7 triệu xe xuống còn 3,4 triệu xe. Tuy nhiên, mảng xe máy tiếp tục là điểm sáng khi doanh số tăng từ 20 triệu lên 22,1 triệu chiếc, giúp hạn chế phần nào mức thua lỗ của tập đoàn. Honda cho biết những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh của hãng tại Trung Quốc và một

0: Số thị trường châu Á cũng đang suy giảm do áp lực ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Tình hình bất ổn tại Trung Đông và biến động giá năng lượng toàn cầu cũng tiếp tục gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp ô tô. Đây là lần đầu tiên Honda báo lỗ kể từ trước khi hãng bắt đầu sản xuất ô tô đại trà vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Trong bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại, Honda đang chuyển hướng sang chiến lược thận trọng hơn. Hãng đã giới thiệu các mẫu xe hybrid mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, đồng thời hủy kế hoạch phát triển hai mẫu xe điện hợp tác với tập đoàn Sony. Tuy nhiên, dù kết quả kinh doanh gây thất vọng, giá cổ phiếu Honda vẫn tăng mạnh sau khi hãng dự báo sẽ quay lại có lãi trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm 2027.
1: Thưa quý vị, cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh tiếp tục nóng bỏng khi Aston Villa tạo nên chiến thắng ấn tượng trước Liverpool ngay tại Villa Park. Trong ngày hàng công thi đấu bùng nổ, thầy trò Unai Emery không chỉ đánh bại một đối thủ lớn mà còn chính thức giành vé tham dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Liverpool đã tự đẩy mình vào thế khó trước vòng đấu cuối cùng.
0: Aston Villa đánh bại Liverpool 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc tại Villa Park. Morgan Rogers mở tỷ số bằng cú cưới lòng đẹp mắt trước khi Van Dijk gỡ hòa cho đội khách ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sai lầm của Szoboszlai tạo điều kiện để Watkins tái lập thế dẫn bàn cho Villa. Đội chủ nhà tiếp tục chơi bùng nổ với bàn thắng của Watkins và cú sút xa đẹp mắt từ McGinn. Van Dijk ghi thêm một bàn ở cuối trận nhưng không đủ giúp Liverpool tránh thất bại. Kết quả này giúp Aston Villa chính thức giành vé dự Premier League mùa tới, còn Liverpool phải tiếp tục căng mình trong cuộc đua top 4.
1: Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha mới đây đã yêu cầu điều tra chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sau những phát ngôn gây tranh cãi về công tác trọng tài.
0: Báo chí Tây Ban Nha cho biết Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha đã yêu cầu mở cuộc điều tra nhắm vào chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sau khi ông này chỉ trích các trọng tài trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Tư vừa qua. Các phát ngôn của Perez, đặc biệt là câu "trọng tài đã cướp mất 7 La Liga của Real Madrid", khiến cho nhiều trọng tài bày tỏ sự bất bình và yêu cầu điều tra lẫn xử phạt Perez, bao gồm cả lời xin lỗi từ ông chủ tịch.
1: Thưa quý vị, huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick cho biết tương lai của ông tại Manchester United sẽ sớm được quyết định trong bối cảnh đội bóng đang tiến gần tới vị trí thứ 3 tại Premier League mùa này.
0: Kể từ khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1, Carrick đã giúp MU thắng 10 trong 15 trận tại giải Ngoại hạng Anh, đưa đội từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 và giành vé dự Premier League mùa tới. Chỉ cần thêm một điểm trước Nottingham Forest ở vòng đấu cuối sân nhà, Quỷ đỏ sẽ chính thức giữ vững vị trí trong top 3. Phát biểu trước báo giới ngày 15 tháng 5, Carrick cho biết ban lãnh đạo sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của ông. Truyền thông Anh gần đây tiết lộ, cựu tiền vệ MU đã được đề nghị ký hợp đồng dài hạn để trở thành huấn luyện viên chính thức của đội bóng. Carrick khẳng định ông tự hào khi được trở lại dẫn dắt MU, đội bóng mà ông từng gắn bó nhiều năm trong vai trò cầu thủ. Ông nhấn mạnh, việc giúp câu lạc bộ trở lại Premier League là bước tiến quan trọng sau mùa giải thất vọng năm ngoái khi đội chỉ xếp thứ 15. Ở diễn biến nhân sự, tiền vệ Casemiro đã bình phục và sẵn sàng ra sân trong trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi chia tay đội bóng vào mùa hè này. Trong khi đó, trung vệ Matthijs de Ligt sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau ca phẫu thuật chấn thương lưng và nhiều khả năng bỏ lỡ World Cup sắp tới.
1: Tương lai của Omar Mahmoud tại Man City đang trở thành dấu hỏi lớn trước kỳ chuyển nhượng hè. Dù chưa có nhiều đất diễn dưới thời Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad vẫn không muốn bán lỗ tiền đạo người Ai Cập và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ ít nhất là 70 triệu euro.
0: Manchester City chỉ chấp nhận để Omar Mahmoud ra đi nếu nhận đủ ít nhất 70 triệu euro trong mùa hè này. Theo Football Insider, huấn luyện viên Pep Guardiola không muốn đội bóng chịu lỗ sau khi chi khoản tiền tương tự để đưa tiền đạo người Ai Cập về từ Eintracht Frankfurt hồi tháng 1 năm 2025. Mahmoud mới chơi hơn 600 phút tại Premier League mùa này và chưa có vị trí chắc chắn trong đội hình Manchester City. Aston Villa được cho là một trong những đội bóng quan tâm tới chân sút 27 tuổi. Juventus đang chuẩn bị đề nghị hợp đồng tới năm 2028 cho tiền vệ Bernardo Silva, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Theo nhà báo Nicolo Stira, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do hè này. Bernardo Silva là trụ cột quan trọng của Manchester City trong nhiều mùa giải gần đây nhờ khả năng chơi đa dạng và giàu sáng tạo. Juventus xem anh là mảnh ghép lý tưởng cho kế hoạch tái thiết đội hình dưới thời ban huấn luyện mới. Newcastle đang chiếm ưu thế trước Liverpool trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Lamine Kamara của AS Monaco. Theo Team Talk, ngôi sao người Senegal được đánh giá là mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường tuyến giữa cho Newcastle ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Camara mới 22 tuổi nhưng đã có 70 lần ra sân tại Ligue 1 kể từ khi rời FC Metz để gia nhập Monaco năm 2024. Newcastle muốn bổ sung nhân sự trung tuyến trong bối cảnh tương lai của Sandro Tonali đang bị đặt dấu hỏi bởi những tin đồn ra đi thời gian gần đây. Hậu vệ kỳ cựu Seamus Coleman sẽ kết thúc sự nghiệp tại Everton sau 17 năm cống hiến cho câu lạc bộ. Coleman đã giữ kỷ lục ra sân 372 trận cho Everton và đeo băng đội trưởng 140 trận trong số đó. Hiện có khả năng Coleman sẽ chuyển sang làm công tác huấn luyện hoặc là với Everton hoặc với đội tuyển Ireland.
1: Thưa quý vị, Rome Open tiếp tục chứng kiến màn trình diễn đầy bản lĩnh của Jannik Sinner trên hành trình chinh phục danh hiệu Master 1000 ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, trận đấu tâm điểm với Daniil Medvedev đã phải tạm hoãn vì thời tiết xấu khi thế trận đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Người hâm mộ sẽ phải chờ thêm để biết ai giành vé vào chung kết.
0: Sinner đang dẫn Medvedev 6-2, 5-7, 4-2 trước khi trận đấu bị gián đoạn bởi cơn mưa lớn. Thế giờ số 1 thế giới khởi đầu áp đảo và chỉ mất 33 phút để thắng set đầu tiên. Tuy nhiên, Medvedev dùng lên mạnh mẽ ở set 2, liên tục kéo Sinner vào những pha bóng bền và tận dụng dấu hiệu xuống sức của đối thủ để gỡ hòa. Sang set quyết định, Sinner nhanh chóng lấy lại lợi thế trước khi thời tiết khiến cho trận đấu phải tạm dừng. Cuộc so tài sẽ tiếp tục trong ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương. Nate Diaz công khai chỉ trích Charles Oliveira sau khi võ sĩ người Brazil từ chối lời thách đấu của anh, dù trước đó lại bày tỏ mong muốn đối đầu với Conor McGregor. Diaz cho rằng mình vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở nhiều hạng cân và từng muốn so tài với Oliveira sau khi tay đấm này giành đai BWF. Tuy nhiên, Oliveira ưu tiên mục tiêu tranh đai hạng nhẹ. Diaz tỏ ra thất vọng khi nghe đối thủ nhắc đến McGregor, người đang có chuỗi trận thua và giờ trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Bài học của thầy dạy toán. Nó là đứa rất siêng năng và cần mẫn. Tuy không quá xuất sắc, nhưng hầu hết các môn nó học rất đều. Nó vô cùng say mê những con số toán học. Tuy nhiên, điều còn thiếu của nó là không tự tin vào bản thân, khiến nó trở nên nhút nhát và không dám thể hiện mình. Lâu dần, thầy dạy toán cũng nhìn ra khuyết điểm của nó. Một hôm, cuối giờ học, thầy gọi nó lại và bảo:
1: "Chiều nay em sang nhà gặp thầy nhé, sẽ có điều rất thú vị dành cho em."
2: "Dạ, vâng ạ."
0: Nó nói thế, chứ trên đường về nhà, nó suy nghĩ dữ lắm.
2: Chẳng biết thầy gọi mình sang có chuyện gì nhỉ? Chưa bao giờ mình tự tin đứng trước mặt thầy. Mình làm sai điều gì đó với thầy ư?
0: Và cuối cùng, nó gọi cho thầy nói rằng nó bị mệt. Ngày hôm sau, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra, có 3 đề tài được đưa ra. Đề thứ nhất thuộc khung điểm 10 với độ khó nhất định. Đề thứ hai là khung điểm 7 tương đối an toàn. Đề thứ ba là điểm 5 tương đối dễ và học sinh dưới trung bình có thể làm được. Sau khi các đề kiểm tra được phát ra, chỉ vài ba bạn trong lớp chọn đề bài có khung điểm 10. 40% trong lớp chọn khung điểm 7 với suy nghĩ đây là lựa chọn vô cùng an toàn. Nó cũng nằm trong số đó. Những thành viên còn lại thì chọn khung điểm 5. Đến khi thầy trả lại bài kiểm tra cho cả lớp, ai cũng nhận được đúng khung điểm mà mình đã chọn. Lúc này không chỉ nó mà nhiều bạn trong lớp đều tặc lưỡi:
2: "Biết vậy mình chọn khung điểm 10
0: Thầy hỏi cả lớp:
1: "Các em có biết tại sao không?"
2: "Tại sao lại như vậy thưa thầy?"
0: Thầy mỉm cười:
1: "Bài kiểm tra này thầy thử thách sự tự tin của các em. Các em biết rằng trong cuộc sống có những việc khi các em nhìn chào và phỏng đoán rằng nó quá sức mình nên dễ dàng thoái lui. Nhưng thật ra nếu ta tự tin đối mặt thì các em vượt qua hết sức dễ dàng. Điểm 10 sẽ dành cho những bạn có đủ sự tự tin đó."
0: Cả lớp đầy những cái suýt xoa tiếc nuối, còn nó thì vô cùng hụt hẫng với bản thân mình. Nó đã không đủ tự tin để chọn khung điểm 10 dù nó rất muốn. Cuối giờ, khi thầy chuẩn bị bước ra khỏi lớp, nó mạnh dạn gặp thầy:
2: "Thưa thầy,

0: Em lo ngại điều gì nên hôm qua mới không đến nhà thầy, đúng không? Nếu hôm qua em đến, chắc rằng em sẽ rất vui, vì đó là một buổi bồi dưỡng môn toán rất quan trọng. Thầy muốn em tham gia vì thầy biết em rất thích học toán. Tuy nhiên em đã không tự tin để đến và bỏ lỡ cơ hội.
1: Thật vậy hả thầy?
0: Hôm nay em được điểm 7 đúng không?
1: Dạ.
0: Em hãy nhớ rằng nếu cứ mãi nhút nhát và lo sợ như vậy, em sẽ làm mất đi sự tự tin của bản thân và đánh mất những cơ hội mình đang có nhé. Cố lên, em là một học sinh rất có tiềm năng, thầy tin điều đó.
2: Thì ra thầy hiểu và quan tâm đến nó như vậy. Chỉ vì không có được sự tự tin, nó đã bỏ lỡ những cơ hội tốt và phụ lòng thầy. Nó cảm ơn thầy và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để tự tin hơn. Trong cuộc sống, sự tự tin mở cho chúng ta nhiều cơ hội để thành công và dám đối mặt với mọi thử thách. Hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình để biết được khả năng của bạn đến đâu và có thể chinh phục mọi rào cản của cuộc sống.

0: Tờ vé số. Tôi không có thói quen mua vé số, nhưng lâu lâu phá lệ, tôi cũng mua để ủng hộ cho người già và những trẻ nhỏ. Mua xong tôi lại tặng họ, với hy vọng rằng may mắn sẽ đến với họ. Sẽ chẳng có điều gì khiến tôi để tâm nếu như không có một câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời làm tôi nhớ mãi. Một ngày nọ, tôi ghé lại để bơm xăng cho chiếc xe gắn máy của mình. Tôi đang trả tiền xăng thì một ông cụ bán vé số đi tới với lời chào mời đon đả.
1: Cậu ơi, giúp tôi một tờ nha.
2: Dạ, con không mua đâu ông ơi.
1: Cậu mua vé số là mua may mắn cho mình đó cậu ạ.
0: Thấy ông cụ có vẻ hớn hỉnh, tôi cũng sẵn lòng.
2: Ông chọn giúp con hai tờ bất kỳ nhé, tờ nào cũng được.
0: Ông cụ lấy từ sắp vé số hai tờ và đưa cho tôi. Sau khi trả tiền xong, tôi nói với cụ:
2: con tặng cụ hai tờ vé số này, con tặng sự may mắn của con cho cụ. Hy vọng cụ trúng độc đắc sẽ không phải đi bán vé số nữa nhé.
0: Ông cụ rụt tay lại. Tôi nhét vội tờ vé số vào túi áo cụ rồi phóng xe đi. Sau lần ấy tôi chuyển công việc nên không còn đi qua cây xăng đó nữa. Bạn đi khá lâu, trong một lần đi làm về muộn, cái xe của tôi trở chứng bị hỏng, thế là phải dẫn bộ một đoạn khá xa. Tôi dừng lại một tiệm sửa xe, không có ai ở đây. Tôi ngó vào ngôi nhà lớn phía sau xem có ai không để gọi cửa, thì thấy một cái bảng lớn in dòng chữ: rất mong tìm gặp người có biển số xe 50H3-7781. Nếu ai biết liên hệ, chân thành cảm ơn. Tôi dụi mắt đọc đi đọc lại tấm biển rồi chột dạ. Chẳng phải đây là biển số xe của tôi đây sao? Tò mò, tôi cũng định bấm chuông, nhưng lại thôi. Tôi toan dắt xe đi thì một cụ già chạy đến.
1: Này, cậu tìm ai?
2: Dạ, cháu sửa xe.
0: Ông cụ chạy đến nhìn thẳng vào mặt tôi, sau đó nhìn ra biển số xe của tôi.
1: Là cậu, đúng là cậu rồi.
0: Ông ôm chầm lấy tôi khiến tôi quá đỗi bất ngờ.
1: Cậu còn nhớ tôi, ông lão bán vé số ở cây xăng Vĩnh Lộc 3 năm trước không?
0: Tôi ngẩn người chợt nhớ ra ông cụ. Ông cụ liếng thoáng:
1: ân nhân của tôi đây rồi, tôi tìm cậu mấy năm nay, không ngày nào tôi không ra cây xăng đó để tìm cậu. Nhờ hai tờ vé số của cậu, tôi đã trúng độc đắc cậu ạ. À. Ồ,

0: Thật vậy hả cậu?
1: Cậu biết tại sao tôi lại mở tiệm sửa xe này không? Là vì cậu đấy. Tôi chỉ mong người qua lại ghé vào để tôi hỏi thăm. Tôi còn dán cả biển số xe của cậu ở đây. Tôi đã dặn lòng nhất định phải gặp cậu.
0: Dạ, cháu làm việc này là theo thói quen. Cậu đừng nặng ơn nghĩa cháu ngại. Cụ cho cháu sửa cái xe để kịp về nhà. Ông chạy vào nhà gọi cậu thanh niên trạc tuổi tôi dẫn xe ra sửa. Trong lúc chờ sửa xe, ông dẫn tôi vào nhà và mang ra một cái phong bì.
1: Đây là phần tôi dành lại cho cậu.
0: Tôi lấy tay ngăn lại. Dạ, vậy thì ông hãy dùng số tiền này để giúp đỡ những hoàn cảnh khác, cũng là giúp cho cháu. Tôi chào cụ và dắt xe ra về, trong lòng không khỏi vui sướng. Thì ra trong cuộc sống này cũng vẫn còn những điều may mắn mà tôi không ngờ tới. Không phải ai trong cuộc sống cũng có được sự may mắn, nên nếu có thể mang đến sự may mắn cho người khác, đó cũng là cách bạn mang lại niềm hạnh phúc lớn đối với bản thân mình.

0: nâng sạch đại sản rách đọa hột đáy, rùm chùm nách thân đề lực bướn, át nợ vuốt cầm rộng ca sản rách bầm ra sản xuất áp bách bí bó nợ phép rộng phì. Thay mặt tại khung cây bí chúm, lô Nguyễn Thanh Phong, án ụ bà thêm bí chăm cá kênh cảm mặt thị cá bí chìa chuẩn khát bàn sân cột ngôn thá, ca sang sang sầm nóng bầm ra sản xuất áp bách, cư chìa cạch cạp bẩn tuấn, miễn át thân đề dô bái, nâng ca bà rộ tết đọa sầm khánh, rùm chùm nách thân đề cật tỷ dua, nâng cật xa nụ phiếp rộ bác bà tết chiệt. Lô còn nụ bà thêm bí chăm cá kênh cảm mặt thị cá bí chìa chuẩn khát, bàn sân áo tầm bàn bí xe phú quốc, xa hạ cá chìa mời mần tì phái khung khát, đồng bái bí nít nâng đọa sài phá bà giáo sạp chấp áp, rộ bác bí chìa bà ruột ai bàn sạm sạp, tam chấp áp đầy thí nà bê đá đọa hột đầy. Trong phút cả này, đã bị chìa bà ruột, mần toàn ai cập hiếp, mùa là tham bà nhạp ạ nộp vót, xâm rách xâm nông bạc bót, nâng đi tệ vị thí tạm chấp ạp. Tần tâm đứng lúc, xâm mần tìm lại khát, nâng ạ nhạc thông mùa là tham, bần ta khổ xná, cho là ná, bằng cách cả ai cập hiếp bị chìa bà ruột, xâm đáp bà cột đáy, ở bàn chạp rõ hát, xâm rách bàm ra ca sang sang xâm nóng, nâng cầm rông ca nì ní, tăng phán ca đã chánh.
1: Tôi sẽ lấy cho nâng bà dì mật chí tí mật rầy nơi thằng ngày tì đạp rầm bì khai ụ sập hệ kháng múc nơi đầm bọn bị xe phô quốc khát án giáng nâng riêng trong sản lệ bạc bà cá cà rồng phán cá nâng chùm rừng ca về đầy dâu cho năm bì bò nọ phê bà mùi. Ní chìa bê vờ lì bà quạt tà xá đã bác tùm bò thầm ấy xâm rạp đầm bọn đáy đang bà phốp tân lễ kiều lòng. Khi nông bản áp khai ní, bà rà gà cà tìa mà rịp chóng xâm rạp xa nợ sật bà cà cà rộng phán cá, nâng chụp rộng ca vì đại dục hạt an giang chân nằm bì bóng nọ phê bà rà mũi, gồm bóng bà rà tàu giang mờ mìa nhực. Ní mình trăm tay chìa bà tạc đà miền lạc khả nạ dư tà xa bà nọ tế, thaym tiếng trở bàn chặt tục thà chìa chôm nọc, rộp bọt bạc tự đào áp hì vọt thamấy xâm rạp hạt an giang khả nông nạc cá kháng mục. Bì đồng bọn bà rà đàm bà rập vì là sài phá lật cả sự cảm xâm khán ở hộ đó thì cơ rộng chùm rừng sẽ tự kích đâm bón đài miền sạc đà nụ phiếp ạ phì vọt tới sự chó bên trị cảm logistic trên ớt trọng bàn kê rộng bừng thá nên chiên chỗ đâm nạc cả ạ phì vọt nhàng khăn khá chiên mùn. Đài sáng cả rịp chùm phán cá bà gọp đài lẹ khả nạc bà buôn bồm bồm khí nên miền chạy khu vệ sài vệnh chắc ngài. À tay tác thân đặc nôm khăn chế tràn rút bàn vì đầm lại thá, nên kỳ chi bê vật liệt đó xâm khăn bị xe mũi xâm rạp khăn án giáng, khăn nông cá cầm nọt làng vĩnh, nên lùm hồ ạ phí vót khăn nông bó rì bọt thầm mây.
2: Sau khi...
1: Môn bê rù bánh chốn, khăn án giáng miền phàn ca lùm ạ rùi khai. Bàn tác thầm mây nín, bàn tòa bì ca rù bánh chốn, giớ miền phàn ca càn tay tù lùm tù liê. Đối chân nắng miền ảnh nụ đồng bọn, nên đồng bọn chế trả án đàm bầy bóng co lệ khả nạng ảm lại phòl, khlăng xâm rạp cả ảnh phí vô sư tự kịch. Tạm kiểm định rồi bọc nhóm, đòi ách lời bắt bị sao chế trả án chân nằm rồi bọc luôn. Bài hạ chồng buộc cả nạng cảm thấy cả bạc khách ảnh giáng cư xâm hạt phòl, nâng xâm sạp tiếng sông. Khả nông lệ khả nạng ảnh phí vô sư tự kịch, bà chế bọn rồi bọc tu tiếng bà tế, nâng khách ảnh giáng nơi dưới đà lại. ក្រុងផានការនេះມັນក្រន្តតែជាឯកសាររដ្ឋបាលនោះទេតែគឺជាផែនទីប្រតិបត្តិការនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងពេញឬកលពីរបៀបបែងចែកលំហរៀបចំអគ្គនានរហូតដល់ការកំណត់តួនាទីរបស់ខណ្ឌអាយ៉ាងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនៃតំបន់វារៀបតលៃកូឡុងនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមេគង្គក្នុងនោះចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការគិតគូរអភិវឌ្ឍតាមអនុតំបន់និងការតបចប់តំបន់លំហអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តត្រូវបានរៀបចំជា5អនុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកោះទីក្រុងកោះសមុទ្រលំដាប់អន្តរជាតិអនុតំបន់ភាគខាងជើងទីតាំងទេសចរខាងវិញ្ញាណនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនអនុតំបន់ភាគខាងលិចចំណុចសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងធម្មពលស្អាតអនុតំបន់ភាគខាងត្បូងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រទំនើបនិងអនុតំបន់ភាគខាងកើតមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងទីក្រុងស្នូលចំណេះដឹងនៃតំបន់ដៃសិនដោះទន្លេកូឡុងទាំងមូលប្រសិនផ្សព្វផ្សាយស៊ីសង្វាក់គ្នាប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឡូជីស្ទីកនិងមណ្ឌលក្រុងនោះខាត់អង្យ៉ាងនឹងមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការលើកកម្ពស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួន
2: ពីគៀងជាគេ
1: ដែលឡាយតំបន់បន្ទាពីមុនគឺរបស់ចៅឋានក៏បានក្រងផានការរួចហើយ
3: bản tài phiếp chả sáng, bài chấp bón, nhóm khởi thà đàm bày ảnh phí vọt sở tài chính tiết, bằng có lẽ khả nạng nghề sử dụng, bọc hộp chấm nô xâm rạp bà chí chuẩn, chìa phiếp căn tài lực sử dụng làng. Tìm mối trâu đọc sài, rồi bọc hộp đặc tâm

0: tỉnh nông nốt miền lầu khai bầm buồn rồi sai sập muối vì lòng xiên đòn lẩu tẻ hai vì tri tốn đòn rập giá nhóm khơi nằm rầu cà bảo tử lì đang bị bằng co lệ khả năng nghề xua đòn sai bảy hà chủ nô rập dân tỷ bị tiết lầu viên lòng xiên miền bình hòa trâu đòn sai bùng ri nâng top chọp làng một bình hòa cứ chia làng một đòn chào đóng bên hòa sát nơi khu vực đầm bồn phía cảng cá đã chỉ đầm bồn trở bàn cờ phàn cá chia mà chạy một đồ cả sự cam và chạy cả vị trí khu phố robot khác đang mù nâng này đầm bồn đầy sân đó tình lệ kiểu lòng chỉ biết xét đầm bồn anh đầm bồn phía cảng cá trở bán kê rừng bừng thái nên khai chi công lăng chân là có so rạp cả thì vô ụ sở hạ cắm về nơi chạy cắm xì và cắm nâng tì cờ tùm nớp đại xá miên cùng sở mắt khu vực cá to chóp chi môi xài lâu lực bươn lươn, châu đốc cần thơ sọc trắng, công phúng bàn về đầy dốt, sàng sòng. Mùa lực hành này ní, khốn nông ăn ở đầm bọn ní, rung bưng thá, cơ rung phan cả thơ mây ní, nâng bóng cao sân tù khăn khá, khốn nông cá tựa tình về đầy dốt, ạ phì vọt hay thà ra chân à xung bốn, nâng đó xài ca nghị thơ chùn bà chí bồ rốt. Ní cứ chì áo ca, đó thông mùi phóng, nên chí xâm biệt đà tiềm tí ở nhà thô mùa lực hán trở tài chô rốm giang bích bà cọt.
1: Xã cũng
0: khúm có cổng phong mình chấp cổ rộng phản ca rùm rồi bọc khúm tam rồi dạng núng rồi mình cho rồi đọng bọn rồi cần lành phá tạc cam cổ đôi chia cả phí vọt mình đồ bà chùm chôn nâng cả đời chính chôn phóng đài phản ca ní bằng hành phí xã đa nộp hiếp xâm rạp cả phí vọt rồi bọc mù lật hàn dẫn sân khơm thà tự đào tàng ní nâng khai chia cả bất khổ nông phê chạp chạp ní ổ tì hóa lâu khát lệch bàm buồn rồi xa sắp muối công phung trợ bàn cờ rộng tục khai chụp lời chiết nâng bàn lời công phố bạc tù liệt. Bà xác rõ bọ ạ tay tạ thả đặc nòm khát thả đặc nòm một lật hán tạng ọc ní công phung chụp bộ tờ rộng phàn cá đai trở tài miền trí vật lời phu mơ xác chạy xài mình bình chốc nơi lời cờ đặc sản nô tì tạm bà dạ nú miền ấm nón trong ai cờ rộng phàn cá ní mình trầm tay miền chạy khu vị xây dụ ổng vàng bần nọ tế. Thaym tiếng chìa ca bà đạch nhà chật bài khai cơ rộng phàn cá. Tới chìa xa cao hiệp chạy sáng, bóng cát ca phạp đồ, bật bà cót khăn ông ca ạ phì vô sở tích cách sân cúng, khát ảnh giáng nìa bếl ảnh ạ cột.
2: Thầm mây ní lộ ngô công thức ạ nộ bà thiến kênh ạ ca mạ thị ca bà chìa chân khát ảnh giáng, bàn đợt nòm cơ rộng ca nghĩa, anh chênh tờ bình định phù mơ xa chạy sáng. Nâng thôi cả ông bì sản phẩm hiệp sắp xái, công rộng là công bố tì cơ rộng Việt Nam. À nụ công rộng tì cơ rộng lòng xíng, sắp ngay chìa sẵn cạch lòng xíng, nâng bà bọt đọc xài tức xâm nọng.
3: Cảm ơn các nghĩa bạn tụt bình đến tầm bọn bài cài sớm, bài bà bầu, bài ông mạnh, nâng rộng chắc đọc xài tức xâm nọng Mỹ và. Nếu cứ chìa xâm nọng tội thông xâm khăn khăn nông ca cài lầm o bà địch thán, nâng bồng hồ tức xâm rập tì cơ rộng xíng. Tụ bài chì cầm rộng ní, bàn nò mộng nơ ca phạc đồ vụ chìm miên chìa chán, bàn tái cờ nào miên bành hà bà chô mùi chùm đuốn. Chia bị xét nợp đà sẵn thị xa nhà cầm chay ODA, rồi bác thân ý kì bị phục lốt, bàn bình chấp tăng bị thang ngày tì mà phải bảo bay khai mịt thổ ná cho nàm bí bón và phải buồn. Bác chú bán ca thua xa và nạ cắm, ca tù tuột bằng nò xa thị ra nạ, nào mình toàn rủi kỳ rõ, bàn bằng co chia xâm biết đò ca đầm nà ca bảo bọn. Đồng bày đò xa rai bà nhá, lộ ngô công thức, ảnh lụ bà thiên kỳ đạc ca mạc thị ca bà chìa chuẩn khát, bàn ai cập hiếp ai bình chấp cầm rống nợp này bà rìm màn ca nghĩa, đài bàn ảnh vọt bình chấp, hai chặt ai riêng trăm cầm rống thamay, đài bà phục tuân vì đi dốc, rồi bà mù lật thán, không đồng nạ ca chăn bì bòn ở phây bà mũi bì bòn sám sắp, đồng bày đầm nà ca tận tâm đứng lúc, lúc ảnh nữ bà thiên kỳ đại ca mạc thị ca bà chì chôn khát, bàn tầm ra ai bình định mơ làng vĩnh, ai cơ xa bà chạy cơ tế, vì tầm lái quân ập hiệp xâm nóng, nâng cầm nọt chạy bà phía đặng tổ tù khổ trấu, rồi bà ổng cá, bộ cốl, bà xanh bà miên cầm hô, nâng bình chấp rồi bài ca xạ và nạ cắm, phía nhà tơ thần đi kỳ bì phục lúc, môn thang ai tì xám sắp khai cả nhà, chân nam bì bòn bà mũi, đâm bách thần đi bàn chấm phúc ca sản xâm rộng bằng bộ lật thán, lộ ngô công thức, ảnh nụ bà thiên kỳ đạc mạc thị ca bà chìa chôn khát, bàn ai cập hiếp lơ cô ca bà tay xích ai sẵn cách lòng xuyên cực cổng, nâng bà bòn bùng hồ tức, nâng đọc xa xâm nọ tức, nâng lớp phù mà xa. Bồn chú mùi nút, có bà cô lạ ai kỳ đạc mạc thị ca bà chìa chôn khát, phô xê nạ thị ca, khăn nông ca bình dìa bế lơ cách sản giá bà tì bạc ca, đồn bách thị nịa thá. Bà bọn đầm nào ca chỉ bằng tòa bằng tốt, mình bà bọn đòi bà rịt thán, rồi hốt đòi chờ rớt bàn ảnh cực hiếp chế phá lời ca. Bà con ai mình tìm hình vượt thốt, rịp

0: cứ đâm lại sâu mình sẽ thể hiện ca xoay ngờ rộng từ đá thơm ấy đâm ấy là công bố và sát tập hiệp sát tạch công bố khai chuyện đâm rộng ca chấm bách trong bố cả sẽ có nơi sẵn cạch mỹ thới khách an giang vì sắp hiệp ca nốt tâm rộng đâm là ngô chắc lạc chìa môi phát sâu bì ra đấu rư tâm rộng sâu bì ra đấu đâm nằm mơ ra đấu bán nơi công bố bà cả đây sẵn khâm giang vị sử miến chúi ai miền miền cài lâm o bà chùm nốt nâng sát tập hiệp chìa hiệp rô nâu các bị bốn nơi lờ về sài mỹ thới đầm nằm sáu miền tuần tự giang sầm khánh nông arjuna sầm buồn phật tại cam thay tại đời chúng nó thảo vi ca phật cảnh tại cấp bốn khả năng về đầm lầy lộ tránh mình sẽ được hiệp ban đà ao prạng chấm đầy người bỏ cả sẽ có tịch tội vì hiệp chợ sài nú miền cơ đồ sang chỉ trán ban sầm ra chợ bằng hoa arjuna sầm buồn đầm nằm đầm đố hai đầm là ngố ban cả sẽ có dục một đầm đồ đôi chi đầm nọ muối đò sầm sáp bạc tự đạo thay sầm rạp cả sẽ có không đầm bòn nếp bếp bắt bòn đi tu tiên sẵn cách mì thới miền đập bàm cổ xá bàn cho rôm đầm là ngố lờ tay đầy bàm án xài sắp hai ta chỉ nhẹ nọ mục mười rút bù mai tăng phước mình trông tài phá lật miền bà sát tập hiệp bàn nọ tế bàn tái bù tham tiên bàn bòm phô chả lần nét đòn miền biên cho rôm chứa mười phòng đài à xài hạt ní tại đây đam là ngô khổ đồng bón bàn càng làng chìa lầm đáp nên chìa chùm hiến khai chìa tầm rộng phá lạc tạc cầm đài miễn lệ khả nạp sạp chóp khổ nông xạ cúm cả xe cò tạm bù phước bán ái đăng thà mình trầm tài nòm một đồng lầy sơ tạc cây bàn nọ tế đam là ngô tham tiếng chuối cài lầm ọ đầy đam đột tiệt phòng cài bì ra đầu sâu mà đo mà đón ca đam là ngô chuối ái đầy sinh hoạt lõ cách bằng thoa chết chú, bằng có lẽ khả năng nghiệp sử dụng ai ra đầu sau bằng to đột lót là ở chiền.
1: Trên trung công năm nó có đầu thì
0: một năm bốn, mà chạy bằng đó là trong rừng cả xe cắm, đàm bị sao, đàm là ngô tại bần màn công tê. Bằng tái cái món khơi thà đàm là ngô nông mô bà sát tự phiếp, trong nay cầm lăng thay toàn tịch, nâng bà tình tham cả bia cả xe cắm có tịch đài. Trong này, bố Nguyễn Văn Tam Vĩnh, cây bê là bà mô phá là sở rút, bố bạn bình cho bụi lần ngô chia mùi cảnh đọc sở nhà bì hạch ta. Bố tám bà nói đằng thà, lần ngô cứ chia đầm nằm đào nghị sở rút đắm. Trong này, cầm lăng thà tòm tịch, nâng miếng rồi dạ bê lụt lọ kháy, bà hà là bì chất sắp đò chất sắp rộng thái cứ ai bà mô phá là bàn. Chia phía xế, đào lần ngô mình trâu ca tức chân đời sở tê. Đại vì tiền dụng xâm nàm bị thầm ở chiếc chìa chấm bóng. Tớp cách bằng thoi đâm lầy phá là tất cả bàn nhạc tràn. Chìa mà xúm tên là phá là ngố ở cây bề bà mô phá là tổ tuôn bàn bì mà rồi chất sắp đô mà rồi hộp sắp kỳ lô gram khổ nông mời cung. Hãy bà chạy bán đâm lầy lụ lờ tìm xá bì hộp sắp đô chất sắp bọn đốn khổ nông mời kỳ lô. Tớp đầu nín miền miền cả sẽ có sắp bài rì kỳ đi dàng cây lên.
2: Cái mẹ ra thì nó nếu mà
0: đồng nằm là ngố bà lật bàn phó cư lợi bì ca lật sầu chiên bì đà bài đòn bần ta chăm nín đa à ca sạch thiệt đào khlăng tập ca là ngố chú nâng sạch thay tập tên là phó mà chàng đôi bì chân nằm buồn tê bà đám bì phép chạy sài đòi đồng lại sầu mình sẽ đập hiếp tập bù trần quang khải cơ bán dụ đồng nằm là ngố một đầm chắc lợi tay đầy bà màn bàm buồn bồn mạng kê rê. Tạm bụ khái là ngố cư chia bạp hệt đầm nàm nghề đắm, mình miền ở rộng trầm ngứ, nâng xâm sạp bóng phát khả nông bệ đài bạp hộp thực tịch. Thôi thật bạch tạ đời cho nó, bà sạch tập hiệp hà lất nâu bưng ả sài lờ kạch ta ả kạch sạch thiệt. Chà nàm nàng đài ả kạch sạch thiệt ẩm nai phát, tên là phát nâng bạch trầm đánh bị đàm là ngố nâng khắp bụ chiên ca phát sâu. Tùy mọc vĩnh bê chụp ả kạch sạch thiệt mà lõ, tên là phát ảnh nâng rôn phát bạch bọt. Tôi bây giang nạc đáy trong bộ bạch bị sao tròn chứ năm. Bộ khái nơi tại ả ảnh thà ní cơ chí tức đào phá lật đá xóm sọp. Chúi ai kêu xa bú, miền bạc châm nô lơ thê rập hiệp.
2: Cái mẹ này thì trong cách này chắc...
0: Đàm là ngố đâm bàn bà hạt đập chứ năm một hai. Đâm nạc ca là muốn đòi xa đâm lại sâu mần thê rập hiệp. Tớp miền biên cả sẽ coi nơi tình nín bàn đâm chắc lạc chỉ mỗi đàm sâu. Khơi tha tầm rộng nín co xâm lạch bà sát tập hiệp. Ái ác ảnh thá tầm rộng bà sâu bí ra đấu nâng đâm nằm bà ra đấu. Công bốn bò chồng hiền bành chết

0: pi prasata phiep na sangkat mei thoy man tam tae rom chomnai bongkan pra chomno chuon prachea porot panoh te tamrong ni thaim tieng bak tu dao phlat kasakam prakop dao nirantara phiep som srob ning ka prae prol te phsa ning lakkhana thommachiet pi vea sra da kompong phlas phdo ni pel ni jeung ai sangkhom tha chmuoy ning ka rom damnao pi phnai chomning ning smartai mechah ka chnai pradat robos kasekor kasakam neu mei thoy ning banto rei chomran tam teuh prasatthaphiep sthairaphiep ning yu angvai pi phtai dai phlat srau khmien kunaphiep tamrong sahakor damano neu phum leung trek khum lom than khat a yang ban nop mok neu phiep phlas bdo yang chbas kralat man tram ta leuk kompuh prak chomnol ning dos srai ka ngie thveu ponoh te tầm rộng này, nơi bình chạy bị tổn thị ra bỏ ảnh nhà thố, xa mà cung cả sẽ có, nâng ca nghĩa cho lò ná, không cá chùm rừng ạp hiệu vọt sẽ tự kịch xạm mù hạ phiếp, chú bố tư phát tập hồn ổ có, bà cọp đòi nị rắm đạp phiếp.
1: Nị bình đạp ngày này, nơi phùm lương trực khung lòng thẳng khát ăn giáng, dân ai khơi nâu vừa sai đà mình đoạt khiêu sẵn ngắt, nâng lút luật lò. Tại miền nội này đang thá, ca bì môn nào tì ní dịp tây đại phá lật sở ổn cùn nập hiếp rước đáy tục chào. Ca phá đồ dạng khẳng khá này tầm bọn đại lương trực. Bàn chập đám tăng bì khai tụ lá chạm bì bò nộp hệ bốn, nộp bè đòi sở mạc công cả sẽ có khúng bàn sọc sai tầm rung xạ có đà mần nua. Đại miền sở mạc chức đọc rộng bì nhé, đại miền tây đáy chiên mở phê bái hạch tà. Rồi hốt một đôi bề nít xa hạ có bàn bụng riêng xa mạch chức làng đoàn hộp xa bì nhé. Đôi miếm tây đáy hộp xa bàm bì hạch tá, bàn khai chi chậm nội lịch thô, nông ca phạt phở đồ phạt cả dịch cám rồi bác mù lật thàn.
2: Thấy là bà con mình từ khi
0: tăng bị đâm mà nó một khởi thai chìa phép rồ bỏ bà chì chôn này tình hình thu thiệt chiến môn. Nâng khám biên cổ xa nà muối sạc nông xa phép cổ xa cây cổ tiết lai.
2: Qua trong khóm thế này thì
1: chấm nói lệch thơ lâu rồi bỏ tầm rộng này, cứ ca cuộc xóm khả nê rộng viên ca đà mần đoá chìa mùi trên chấm trái, đòi chết dọc thùn thiên đáy nâng tực. Nên mình trầm tay chìa vị thi lợi cầm buộc ra sạch thập hiếp, phát tạc cam bởi nội tế. Bọn tay vì có chìa phỏa tăng ở ca nghĩa cho là nạp bằng ra sắp, rồi bỏ ảnh nhà thố, nâng sở mạc công cạn dị cỏ. Ta bị dạ ca khô sná, bóng phốt cho là ná, nâng viện bởi đồ bằng đá, và chìa chốn hiên phạp đồ cùng đất, bóng vái đàm, đàm đồng nắm. Nâng sát trên chấm, chiên tờ rô ca bằng căn tình nập phẩm, nâng quân nập hiếp rạch tập phẩm.
3: Nó là thay đổi cái gõ gạch.
0: Chiều phiếp rô nơ rô bọ miền bình nơi tì nín miền ca phạp đồ dàng chế bạc cờ lại. Đôi chân án miền bình nâng ông ca bẵng sắp bà chật nà. Đại miền ca này nôm bò tôn, bằng có lẽ khả nạng ai miền bình rô xì chế đàm tâm rộng nín xâm rạch bà sạch tập hiếp.
1: Không được dạp bờ gần lòng tờ ní, ảnh nhà thô mùa là thán nâng sử mạc công cả sĩ có cực lòng đập thân á. Bạn rịp chăm viết bản đồ bản đá chăm luôn xăm sử phạm lớt, đòi miên sử mạc chức châu rùm chích bản phí rồi nhẹ. Bởi chìa chốn bản này nhóm ảm bì rập biệt tạc cắm và gặp đòi bản sở thập hiếp chấp bì viết chỉ được rực bút ca thái tuẩm, rốt đòi cá bản một phần. Cảm bì ca này nhóm vượt chìa xác nâng bởi chạy cực tế. Cập thân ạ kỳ nạp phân ách, nào dạ cá chê mùi thân ý kỳ cầu dụ bài sẵn cống, bằng con lẽ kỳ nạ nghi sửu l, ai sử mạc chức chân nguồn bà rôi xôn bàm nhé, bàn bổ tún, đòi miên tực bạ xạ rốc, chiên bún cờ đọ xe nhá mà phây bàm quán liền đồng. Nếu chê bà phập thùn thiết đòi xâm khánh dạp rạp cổ xa cả sẽ có, khăn ông cao vừa đi dốt, áp phí bọt xây thật cách, rùm chùm nách lời cầm buộc bạ chùm đồn, nâng sẽ thay rập.
4: Tới thời điểm này thì
0: một tuần bên nín sẽ mà cùng cả sẽ có khúng cả bàn liệt vô bà phục tuần chùm nuôi bì sẽ mà cùng cả sẽ có chùm phụ tử bà bàm bay ra liền đông bì bà phục tuần nín sẽ mà cùng cả sẽ có nâng bằng to cả lực công bố cùng đập hiệp sẽ cảm ập hiệp nâng cổ đào kháng mũng cư bà chi sẽ rải riêng đàm bay ai bà tập hò xong lại cùng đập hiệp xâm đào chá lại tập xâm nông bộ tiếp xa.
1: ប្រសិទ្ធភាពពីតម្រងសហគមន៍ដាមនុះមានភាពច្បាស់លាស់មានគ្រួសារជាច្រើនមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រមាណ80-85លានដងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះមានបៃគ្រួសារបានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាពតម្រងនេះមិនត្រឹមតែដោះស្រាយការងារធ្វើនៅនឹងកន្លែងកាត់បន្ថយពលកកម្លាំងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករជួយប្រជាជនបន្តការវិនិយោគអភិវឌ្ឍ chúng ta có sát tập bản vật thậu thiệt đà mình nữa, bởi một đống, đồng bách bầm ra phần tập hợp ổ cốp, đọc bị xe, rồi bỏ bù lật thàn.

0: giá cả năm nay thì có giá đỡ.
1: Năm nay mình đoán miền tầm lai của anh ba chiên chả mùn. Phải chụm nối rồi bỏ miền biến có thủ thị chiên mùn đài.
0: Trong gia đình này cũng yên.
1: Tính tấm nâng ca âm nói phẩm, ca đắm nâng áp hình vọt mình đoán nơi phùm lương trực. Nơi tại chụp ca lâm bác

0: chấm rơi sát tài cạnh một lật hàn. Khánh nam pi bòn hai prám, chấm nốt phía nhiều tất chó, một cán đầm bòn bà màn chế, prám liền nẹ. Sau đạc bàn ả trá, mờ rối, mùi phía rối, thiệp năng phán cá đã chảnh. Cá bắt đố, bí sát tài cạnh cả sạch cầm sọt sát, tờ chí ca rộng bình chô chế mươi xe và cầm tất chó, bàn bòn cát cà rộp bòn cà nghĩa. Chạp bì xe và sạc nữ, rõ hốt đo cà sắp xài là tập hồn ổ cò bị xế rõ bọt đồng bọn chào đốc. Áo các áp hiệp vọt cầm phùng bạc tù lý xâm rạp nẹ về đầy dốt, nâng bà chìa bổ rốt nơi tình nì. Khai nát đa tình sẽ cho vị nhiến bàn lực cầm phố khai chi vị xài sự tạc kịch bục bụi đào chê rập hiệp. Cầm lắng tạ tình bì cầu đào tình sẽ cho vị nhiến bàn nông bọc nâu sạc đàn nộp bổ nếu áo các áp hiệp vọt sự tạc kịch có đôi chìa ca rạ xa an tạ sân nhàn và bà thó mù lột hàn. Asrai hạt đi hải, bàn chìa cả sát nâng viết sụ tựa tụ ảnh giáng, bàn chìa rờ dính tế. Chìa tí cần lành, bác bị thịp ra lõng, xâm niếng bị bẻ đống, lực tị bảy chân năm bí buôn mà phải bà mũi, nơi mơ bà lế, nằm xoám, resort. Nên cái chìa vật tài cạc đồn trái đà bộ bênh đã an toàn sở nhàn chết, bàn đã chồng cận đà lùm hó bài tài cạp hón, đói cậu đáo mần trầm xoáng rốc nặng miền tệp cơ sọt bà nọc tế. Bọn ta tham tiền một sắp xa xa rập ảnh giáng tới cánh phiêu tới sự trò chiết nên ổn trả chiết phong đài.
1: Hôm nay trong một cái không khí rất là ấm áp.
0: Ngày đến khổng bạc giá cả đã có cái đá này đồng bọn sẽ tới kịch mùi. Đã xâm bộ tới đài bạc bầy này và bạc thó nâng bạc bạc xa chế tư sở lành. Cái nạc cảm ơn cả rịp trong cả bạc lón xâm niên bị bạc đông. Rồi bỏ cả sát nâng viết sụ tựa tục ảnh giáng, xa ca chứa mươi cả nạm bạc, nâng cả nạm cả mạ thị ca bà chế chân sẵn cạch dân tế, bàn liệp châm bị thị bà ca, bà ca bà lòng nợ thay tìm bà phái bì khai thân ú cho năm bì buôn phái bàm. Cả nạm cả mạ thị ca bà chế chân khách ảnh giáng, bàn trình phàn ca lệnh bì rời đập bàm buôn, xây bì ca liệp châm bà thị ca vô bà thô nâng cây lá cho năm bì buôn phái bàm mùi. Bà tam phản cá nính, khá nông chân nằm bì bồn phải bà mũi khát ảnh giáng, nâng riêng chồng bà thạch ca, nâng bì thị bồn bà thò kể là chồng nốt sám sập. Khá nông núng, cá sát nâng vịt sụ tổ tục ảnh giáng chân khuyống, có miền cà tây dù, nâng miền phiếp địch riêng chỉ khlăng, khá nạ bê đà là bàn khát bà côl phê ra kích, xa cá riêng chồng bà thạch ca xâm khăn đồ chìa, bì thị bà năng cổ bãi núi, biên rồng vuôn rất ảnh tạo bà lạc cầm xanh chay phân nông hoàng mé ôn chìa bà thị có nâng xâm niên bị bẻ đô bàn bạc bòm phô chụp lâu cá chạp bị thị ngày này hai bị thị bà ca bà lón trang bà rịp chậm lại khu nông bà giá ca bà nát nây mơ bà lễ phân nông xoàm resort đòi trợ tiếng ca chập râm bì sơ lạp bạc có nâng nẹ sơ lành sơ lạp bạc châm riêng cải lương nâng châm riêng vọng cổ. Ní cư chìa ca kết khom bằng phái ra bóng một lần hán nâng vị xài xa bò ra miến. Khu nông các ạ phê rẻ ăn tạc xe nhàn và bà thó nâng bóng ca bà tạp hò thay xe cho và bà thó bị xét đâm bấy rùm châm nạc ạ phí vọt sơ tạc kịch sân cúm bà rạc gọp đòi chế đẹp hiệp. Dính tế cư chìa ca bà mô bà đông nây ạ tây tạng ca đò ổng bộ bình đòi các đáy sẵn khẩm. Trên mỗi sạc đàn bộ đài miền sáp nâng tự chất ảnh phí vọt và bộ thơ sở cầm nát ta mở dịa cả bà lòng. Xâm niên bị bạch đốm đọng bắn đầy phần ông xoám bà đạch dân tế chưa chạy thà nâng bắn tòa rời chấm rán xạ xóm khai chế cầu đào tới sở chó muối đáy mệnh ảnh rùm lộn bán rộng bọc viện xây tới sở chó an giang.

tôi sẽ cho nâng bài dịch mật trị mật trầy cầm áo vị thí này cả sáng nâng vị sự tổ tụ án nhanh thầy ní xôm chọp tái bần này xôm áo cún tôi sẽ cho nâng bài dịch mật đại bàn chùm này bếl tôi sẽ cầm áo vị thí sát bỏ nhận khởi nhông xôm chùm rịp lì xô xô đầy.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc, gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp, đối tác, bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026.
1: Xã Hồng Đức, Sơn Kiên và phường Châu Đốc họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tổ chức viên truyền thông Hồ Chí Minh.
0: Hơn 1.500 học sinh tham gia ngày hội MyCare trạm tiếp sức tinh thần năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 5, báo và phát thanh truyền hình An Giang tổ chức ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp trên địa bàn đến tham dự.
2: Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang trong quá trình mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm của tỉnh. Đây là nơi có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển kinh tế xã hội mà còn giữ vai trò chiến lược về quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết, việc thành lập văn phòng thường trú tại Phú Quốc là kế hoạch đã được đơn vị ấp ủ từ lâu và đến nay trở thành yêu cầu cần thiết. Với nhiều sự kiện diễn đàn tầm cỡ được tổ chức tại Phú Quốc trong thời gian tới như APEC 2027, đòi hỏi công tác thông tin tuyên truyền phải được triển khai nhanh chóng kịp thời. Việc ra mắt văn phòng thường trú tại đặc khu Phú Quốc không chỉ nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động báo chí mà còn hướng đến xây dựng một đầu mối thông tin thường trực tại địa phương, góp phần phản ánh kịp thời nhịp sống kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
3: Làm sao là mình không chỉ đưa cái chủ trương của tỉnh ủy của chúng ta, sự điều hành chỉ đạo của ủy ban tỉnh và những hoạt động năng động của địa bàn Phú Quốc trên mặt báo của mình, mà còn là một cái cầu nối thông tin quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Phú Quốc. Và đồng thời là mình sẽ tiếp tục khẳng định là một cái cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền, là diễn đàn của nhân dân. Với vai trò trách nhiệm của mình thì chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái cố gắng. Thứ nhất là chăm bồi giáo dục cho anh em tiếp tục khẳng định về bản lĩnh, về trí tuệ, về chuyên môn của mình. Thứ hai là giữ vững cái đạo đức nghề nghiệp, làm sao tạo được cái niềm tin của cấp ủy chính quyền của đặc khu Phú Quốc và niềm tin của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tham quan không gian làm việc, trao đổi định hướng phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương trong thời gian tới. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ từ công ty cổ phần Hải Phong Kiên Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc quy hoạch xây dựng A Group trong việc ra mắt văn phòng thường trú báo và phát thanh truyền hình An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tọa lạc tại địa chỉ 198H, đường 30 tháng 4, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Số điện thoại liên hệ 0845 46 3322.
0: Thưa quý vị, trước đó, chiều ngày 15 tháng 5, cũng tại đặc khu Phú Quốc, Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang có buổi gặp gỡ

0: lãnh đạo các doanh nghiệp đối tác trên địa bàn về định hướng phối hợp công tác truyền thông năm 2026, hướng đến mục tiêu đồng hành phát triển kinh tế, quảng bá du lịch và lan tỏa các giá trị nhân văn về cộng đồng.
1: Không khí cuộc gặp diễn ra cởi mở, thân tình với nhiều ý kiến trao đổi về xu hướng truyền thông hiện đại, chuyển đổi số và nhu cầu quảng bá thương hiệu trong giai đoạn mới. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao sự đổi mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang sao hợp nhất, đặc biệt sự ra mắt văn phòng thường trú của cơ quan tại đặc khu Phú Quốc, kỳ vọng góp phần giúp đơn vị trở thành cầu nối thông tin hiệu quả giữa doanh nghiệp với công chúng, nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Phú Quốc trong phát triển kinh tế địa phương. Ông cho rằng, các doanh nghiệp không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự năng động và sáng tạo để vượt qua khó khăn, mà còn là lực lượng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và các hoạt động văn hóa thể thao văn nghệ vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc thân thiện, phát triển và giàu tính nhân văn. Ông Lê Văn Chuyển cũng khẳng định mối quan hệ giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh tương hỗ lẫn nhau. Theo đó, báo chí đóng vai trò là cầu nối truyền thông, góp phần lan tỏa thương hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, xây dựng uy tín cho doanh nghiệp, đồng thời là kênh thông tin chính thống hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý, minh bạch thông tin khi cần thiết. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng là nguồn cung cấp thông tin thực tiễn phong phú cho hoạt động báo chí, đồng thời đồng hành cùng cơ quan truyền thông thông qua các hoạt động quảng bá, tài trợ và hợp tác truyền thông.
2: Chúng tôi với một cái quan điểm sống là có trước có sau, làm việc thì trách nhiệm, sống có nghĩa tình. Và chúng tôi luôn mong muốn là chúng ta có những cái hiểu biết nhau, chia sẻ nhau và có những hợp tác trong thời gian tới. Tôi tin chắc rằng đây là một cái sự cộng hưởng rất có lợi cho cả đôi bên.
1: Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ nhiều ý kiến về nhu cầu quảng bá thương hiệu, mở rộng truyền thông trên đa nền tảng, tăng cường kết nối với cơ quan báo chí để lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp, địa phương nhanh chóng và hiệu quả. Lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình An Giang nhấn mạnh, để mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, các bên cần xây dựng nguyên tắc phối hợp trên tinh thần minh bạch, trung thực, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu phát triển vì cộng đồng. Buổi gặp gỡ được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình phối hợp cụ thể thiết thực giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang với cộng đồng doanh nghiệp tại Phú Quốc trong thời gian tới.
3: Trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình Bát nước thao trường tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 và Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.
4: Tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 và Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893, cán bộ Hội viên Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống, bánh ngọt, trái cây, phục vụ huấn luyện, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho bộ đội sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Những chai nước mát được tận tay trao đến chiến sĩ mới giữa thời tiết nắng nóng không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ giải khát mà còn tiếp thêm động lực, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của hậu phương đối với bộ đội đang ngày đêm hăng say huấn luyện. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục giao lưu văn nghệ giữa chiến sĩ mới với hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên địa phương. Các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam được thể hiện sôi nổi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Dịp này, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn trao quà cho 20 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 và Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.
0: Chiều ngày 15 tháng 5, Hội Đồng đội xã Hòn Đất tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ gắn với họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và chương trình Thiếu nhi gặp gỡ tiếp xúc với cấp ủy chính quyền và Hội đồng Nhân dân xã Hòn Đất năm học 2025-2026.
4: Năm qua, thiếu nhi xã Hồng Đất thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hăng hái thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh như phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy, kế hoạch nhỏ ngàn việc tốt, hành trình em yêu Tổ quốc Việt Nam cũng như các hoạt động giúp bạn tới trường. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn là môi trường giáo dục lành mạnh, nơi chắp cánh cho biết bao thế hệ thiếu nhi rèn luyện đạo đức, học tập tốt, sống có lý tưởng và nuôi dưỡng ước mơ đẹp. Dưới ngọn cờ giấy vàng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ đội viên đã không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Đức Dương Minh Tâm mong muốn các em đội viên thiếu nhi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, luôn chăm ngoan học giỏi, kính trọng ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô, đoàn kết yêu thương bạn bè, tích cực rèn luyện kỹ năng sống, giữ gìn đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp để mai này trở thành những công dân có ích cho xã hội. Dịp này, Hội đồng đội xã Hồng Đức tuyên dương 10 tập thể, 8 giáo viên làm tổng phụ trách đội và 66 đội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026. Buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của xã Sơn Kiên, các đại biểu cùng hơn 100 đội viên học sinh đã ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức và hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ thiếu nhi nhi đồng trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Dịp này, Hội đồng đội xã Sơn Kiên đã tuyên dương 7 tổng phụ trách đội có thành tích tốt và 30 đội viên xuất sắc đã đạt thành tích trong các cuộc thi trạng nguyên VOEDU, VOLYMPIC và học sinh giỏi cấp xã, cấp tỉnh ở các môn học. Tại buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Ban chấp hành phường đoàn Hội đồng đội phường Châu Đốc tổ chức, các đại biểu và các em đội viên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần phấn đấu, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đội viên đi trước. Những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn phường Châu Đốc không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi. Dịp này, Hội đồng đội phường Châu Đốc tặng giấy khen cho 64 đội viên có thành tích tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026.
3: Chiều ngày 15 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Thực 2, xã Tri Tôn, tỉnh Đoàn An Giang phối hợp cùng với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức ngày hội MyCare, trạm tiếp sức tinh thần năm 2026, thu hút hơn 1.500 học sinh tham gia.
1: Tại ngày hội, ban tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng xúc xích Bony trao 10 suất học bổng khuyến khích học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần để các em tiếp tục cố gắng trên con đường học tập. Điểm nhấn của chương trình là phần talk show giao lưu cùng các chuyên gia và khách mời với chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh. Qua những chia sẻ gần gũi, chân thành, các diễn giả đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về áp lực học tập, kỹ năng cân bằng cảm xúc, định hướng tương lai, cũng như cách vượt qua căng thẳng trong giai đoạn ôn thi, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không khí chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, chia sẻ thực tế từ các em học sinh. Những lời động viên tích cực cùng nguồn năng lượng truyền cảm hứng từ các diễn giả đã tiếp thêm sự tự tin, tinh thần lạc quan và động lực để các em vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống.
0: Sáng ngày 16 tháng 5 tại phường Rạch Giá, trường Trung cấp An Giang 1 tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2026.
4: Ngày hội có hơn 1.800 học sinh thuộc các trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Rạch Giá, xã Mỹ Thuận, cùng với các trường cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, công nghệ thông tin và đông đảo giáo viên, phụ huynh tham gia. Tại ngày hội, học sinh được giới thiệu tổng quan về trường Trung cấp An Giang 1, các ngành nghề đào tạo, môi trường học tập, cơ hội việc làm và chương trình tuyển sinh năm học 2026. Hiện trường Trung cấp An Giang 1 tuyển sinh 33 ngành đào tạo trung cấp thuộc 8 nhóm, gồm nhóm kỹ thuật cơ khí xây dựng, điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin mạng máy tính, ẩm thực dịch vụ ăn uống, du lịch nhà hàng khách sạn, kinh tế quản lý luật, nông nghiệp thủy sản thú y, chăm sóc sức khỏe dịch vụ. Trường tuyển sinh theo phương thức xét học bạ, không cần thi tuyển, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Ngày hội còn trình diễn thực tế ngành chăm sóc sắc đẹp với các nội dung như nail nghệ thuật, tạo mẫu tóc, make-up cô dâu, phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc da do các chuyên gia và học sinh thực hiện. Đồng thời nghe chuyên đề ứng dụng AI thực chiến trong ngành công nghệ thông tin, giúp học sinh tiếp cận những xu hướng nghề nghiệp mới trong thời đại chuyển đổi số. Học sinh tham quan trải nghiệm tại các gian hàng ẩm thực, phòng học, khu thực hành nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh, giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu định hướng nghề nghiệp phù hợp cho tương lai.
3: Chiều ngày 15 tháng 5, trường Hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho hơn 80 học sinh khối 5, khối 9 và khối 12. Buổi lễ không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường học vấn, mà còn là nhịp cầu để các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ và thầy cô.

0: Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Quốc Khanh, hiệu trưởng trường Hội nhập quốc tế iSchool Long Xuyên, bày tỏ niềm tự hào về hành trình nỗ lực của các em học sinh, đồng thời nhấn mạnh với hành trang tri thức, kỹ năng và bản lĩnh được bồi đắp suốt những năm tháng dưới mái trường iSchool Long Xuyên, thầy tin các em sẽ bình tĩnh, tự tin để chinh phục mọi thử thách, gặt hái thành công xứng đáng. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình học cho các em lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đây là những giây phút ghi dấu sự nỗ lực bền bỉ của các em dưới mái trường thân yêu. Xúc động nhất là nghi thức tri ân, nơi các em học sinh trao tặng những bó hoa tươi thắm và những lá thư mang đầy tâm tư tình cảm đến cha mẹ và thầy cô. Đối với thầy cô, đó là sự ghi nhận cho những người lái đò thầm lặng, không quản ngại bụi phấn bám đầy tay để gieo mầm tri thức. Đối với cha mẹ, đó là lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành cho những hy sinh thầm lặng để con được khôn lớn nên người. Buổi lễ tri ân và trưởng thành là khoảnh khắc thiêng liêng để thầy cô, phụ huynh và các em học sinh cùng nhau lưu giữ những ký ức đẹp, tạo nên dấu ấn khó phai trên hành trình khôn lớn của mỗi cá nhân. Đây là dịp để toàn thể nhà trường cùng nhìn lại những nỗ lực bền bỉ đã qua, đồng thời trân trọng và ghi lại trọn vẹn từng giây phút ý nghĩa cuối cùng của năm học cuối cấp.
1: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ tổ chức hội nghị ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 2026, sớm 2 tuần so với năm 2025. Trong đó, ngày 10 tháng 6 làm thủ tục dự thi, ngày 11 và 12 tháng 6 thi chính thức, ngày 13 tháng 6 ngày dự phòng. Toàn trường trung học phổ thông Lương Văn Cù có 381 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến bố trí 16 phòng thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi như cơ sở vật chất, công tác ôn tập cho học sinh và phối hợp với các đơn vị liên quan được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Cù tiếp tục đẩy mạnh ôn tập cho học sinh với mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 thành công, an toàn và đạt kết quả cao. Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn vừa tổ chức lễ mừng thọ và trao giấy mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho 51 người cao tuổi trên địa bàn ấp Bình Thuận. Trong đó, một cụ 95 tuổi, ba cụ 90 tuổi và các cụ 70, 75, 80 và 85 tuổi. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cho biết, việc tổ chức lễ mừng thọ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người cao tuổi, đồng thời khẳng định vai trò vị trí quan trọng của các cụ trong đời sống gia đình và cộng đồng. Các cụ không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ noi theo.
3: Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam dioxin tại Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh An Giang cùng với các đơn vị tài trợ vừa thăm hỏi trao tiền hỗ trợ cho 7 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
2: Mỗi nạn nhân được hỗ trợ 3 triệu đồng một quý, tương đương 1 triệu đồng mỗi tháng, từ nguồn kinh phí do công ty xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Tại phường Châu Đốc, đoàn đã đến thăm gia đình hai nạn nhân Lê Văn Bình và Lê Thị Kiều Tiên, trao hỗ trợ 6 triệu đồng. Nhiều năm qua, anh Lê Văn Hùng phải chăm sóc các anh chị em bị dị tật bẩm sinh trong gia đình. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Lê Văn Lê, 86 tuổi, có con trai bị dị tật liệt toàn thân, phải ngồi xe để chị gái để đi bán vé số trên địa bàn xã Mỹ Đức. Thăm hoàn cảnh anh Đào Văn Nhỏ ở xã Phú Lâm phải chăm sóc và điều trị bởi bệnh tâm thần. Thăm gia đình em Trần Phong Vũ bị dị tật liệt toàn thân, gia đình em Nguyễn Chương Phương Thảo bị mắc bệnh máu hiếm, hàng tháng phải đi truyền máu và điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ bởi di chứng chiến tranh để lại. Tuy nhiên, sự sẻ chia của cộng đồng đang tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để cùng chăm lo tốt hơn cho các nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
1: Ngày 15 tháng 5 tại xã Hòn Đất, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức thành công hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm số 4 với chủ đề Nữ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất an toàn, an sinh vững bền.
2: Tham dự hội thi có 5 đội đến từ Hội Nông dân các xã Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang, Mỹ

0: Thuận Sơn Kiên. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức nông gia và tiểu phẩm truyền thông. Các tiểu phẩm được các đơn vị đầu tư dàn dựng công phu, nội dung sát với tình hình phát triển kinh tế của từng địa phương, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thông qua các tiểu phẩm dự thi nhằm truyền tải thông điệp liên quan đến các chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những lợi ích dài hạn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chính sách hỗ trợ nhà nước, các chính sách hỗ trợ nhà nước đối với các chuỗi tôm và lúa gạo, thông tin về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị xã Mỹ Thuận, xã Hòn Đất đạt giải nhì, xã Bình Sơn đạt giải ba, thí sinh Nguyễn Thị Mina, đơn vị xã Hòn Đất đạt giải, thí sinh xuất sắc nhất hội thi.
1: Ngày 15 tháng 5, tại xã Vĩnh Sương, khoa Nông nghiệp, Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại học An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng xoài thơm Vĩnh Hòa gắn với phát triển du lịch sinh thái địa phương.
0: Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5, với sự tham gia của khoảng 30 nông dân trực tiếp trồng xoài cùng các cá nhân tổ chức liên quan trên địa bàn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu phát triển sản xuất và tiêu thụ xoài thơm Vĩnh Hòa gắn với phát triển du lịch sinh thái tỉnh An Giang do Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Duyên, trường Đại học An Giang chủ trì thực hiện. Tại lớp tập huấn, bà con nông dân được hướng dẫn kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng xoài, đồng thời tiếp cận các giải pháp chế biến, quảng bá sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị đặc sản địa phương. Bên cạnh việc nâng cao kiến thức sản xuất, lớp tập huấn còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, góp phần xây dựng thương hiệu xoài thơm Vĩnh Hòa ngày càng phát triển bền vững trên thị trường. Hiện nay có 19 hộ nông dân tham gia trồng xoài thơm Vĩnh Hòa với diện tích khoảng 20 hectare.
2: Hội nông dân xã Vĩnh Gia vừa tổ chức công bố quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước.
0: Theo đó, chi hội nông dân nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước có 13 thành viên là hội viên nông dân trên địa bàn. Việc thành lập chi hội nhằm tạo điều kiện để hội viên nông dân liên kết hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy bay nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe người dân trong quá trình phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Gia tổ chức hội nghị trao vốn không tính lãi, thực hiện mô hình sinh kế cho 5 hội viên phụ nữ. Mỗi chị nhận được 3 triệu đồng nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Nguồn vốn hỗ trợ do Đại đức Thích Thiện Duy, trưởng ban từ thiện chùa Thanh Tuyền hỗ trợ.
1: Ngày 15 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026.
0: Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Hiệp lần thứ nhất năm 2026 có trên 700 vận động viên đến từ 10 đoàn viên liên quân thuộc các cơ quan ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học và 28 ấp trên địa bàn xã tham gia tranh tài 8 môn thi đấu. Đến nay đã có 6 môn được tổ chức xong, gồm cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền nam, bóng đá nam và cầu lông. Ngày sau lễ khai mạc, các môn thi đấu còn lại gồm kéo co, chạy việt giã đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết trung thực, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí những nội dung sau. Mở đầu là ghi nhận tập thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên thao trường nắng gió. Trong mục khắp nẻo biên cương, có phóng sự đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông kiên quyết đấu tranh ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới. Sau cùng là phóng sự đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tập trung nâng cấp cửa khẩu Khánh Bình lên cửa khẩu

0: tế. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, khi cái nắng gay gắt như đổ lửa hay những cơn mưa bất chợt kéo dài, trên thao trường, bãi tập vẫn vang lên những khẩu lệnh dứt khoát, mạnh mẽ. Đó là hình ảnh quen thuộc của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Các anh đang miệt mài huấn luyện với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
1: Huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của mỗi đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới, cấp ủy chỉ huy tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện. Từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, bài giảng đến tổ chức thao trường bài tập đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Trên thao trường, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, cán bộ chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện. Dưới cái nắng oi ả, mồ hôi thấm đẫm quân phục, từng động tác điều lệnh chiến thuật vẫn được thực hiện dứt khoát, chính xác. Tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua đã trở thành động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, ý chí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2: Đối với để chiến sĩ thích nghi dần với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi đã quan tâm từ công tác chuẩn bị doanh trại, thao trường, bãi tập, chuẩn bị đầy đủ. Đặc biệt về công tác chăm sóc sức khỏe chiến sĩ, đảm bảo ăn chín, uống sôi, làm sao để chiến sĩ có sức khỏe tốt nhất, phù hợp với điều kiện huấn luyện trong quân đội. Về nhìn chung, trong thời gian thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chỉ đạo bộ phận quân y, theo dõi từng phút từng giờ. Và đối với cán bộ huấn luyện, vận dụng những cái bóng mát, lúm cây để huấn luyện cho bộ đội, đảm bảo về mặt thời gian, quân số, về nội dung cũng như về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, về rèn luyện ý lĩnh, bản lĩnh của chiến sĩ, từ rèn luyện, tự huấn luyện làm sao để phục vụ tốt nhất trong đơn vị, hoàn thành cái mọi nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện trong thời gian tới.
1: Bên cạnh đó, phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm được phát động sâu rộng trong toàn đơn vị, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, tự giác rèn luyện, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Các buổi hội thao văn hóa tinh thần được tổ chức thường xuyên, trở thành sân chơi bổ ích, là dịp để đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, đồng thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến.
3: Khi vừa tham gia nhập ngũ, tôi có đôi phần bỡ ngỡ với môi trường mới và đặc biệt là môi trường nghiêm khắc và đầy kỷ luật trong quân đội. Thì sau thời gian được các anh hỗ trợ và đồng thời thì cùng các đồng đội cố gắng luyện tập thì thời gian dần, sau khoảng gần 2 tháng thì hiện tại tôi đã làm quen được với môi trường của quân đội và sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiếp theo mà đơn vị giao cho.
1: Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ. Cán bộ các cấp luôn sâu sát, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của người cán bộ đã truyền cảm hứng, tạo động lực để bộ đội phấn đấu vươn lên, hình thành người chỉ huy cùng ăn cùng ở, cùng huấn luyện với chiến sĩ, đã góp phần xây dựng mối đoàn kết gắn bó keo sơn trong đơn vị.
4: Đối với cán bộ không huấn luyện, Đảng ủy Ban Chỉ huy tiểu đoàn cũng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát từ cấp tiểu đội, trung đội, đại đội để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới, đặc biệt liên quan đến về chất lượng giáo dục chính trị, về hoàn cảnh gia đình, về tâm tư nguyện vọng của từng chiến sĩ mới để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, giúp cho chiến sĩ mới tiếp tục hòa nhập với môi trường huấn luyện trong thời tiết cường độ cao.
5: Trong thời gian vừa qua, sau hơn một tháng trong quá trình công tác thì cũng có gặp những một chút ít khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ bảo của các anh trung đội trưởng, các anh tiểu đội trưởng và các chỉ huy các cấp thì tôi và các đồng chí trong trung đội nói chung và tiểu đoàn thì đều vượt qua những cái khó khăn, thách thức. Bên cạnh những cái giờ học mệt mỏi thì chúng tôi còn được nghỉ giải lao và cùng các đồng chí ngồi lại với nhau nói chuyện, quay quần bên nhau, chia sẻ tâm sự.

0: thì rất là vui.
1: Với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm lớn, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đang từng ngày từng giờ nỗ lực rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện. Tin tưởng rằng với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần vượt khó bền bỉ, công tác huấn luyện sẽ